0: fi nga ñu andi faru ñu jëlé ko gën man bo ñu bay ci firawna ñu négocier ak mom buñ xamone ni fi nga ñu andi ñoo ni amul luñ naan yalla nak di walu Musa ngir gaay am luñ naan way fatile gul ci ara ba nga xamé ni istaqa taquna nan Musa Musa li qawmihi ngir nitam ñu faqulna ñu ne Musa idrib tegal bi afaata ci sayyid al hajar bajwi sayyid wi dur ko ci bajwi Musa daal di jël yedd la daal di koy door ci rajo fa ci sa fa rek in fajara daal di ball min hu ci rajo wa isnata asrata ayna fukki bal ak ñaar ginaaw ba Israel fukku lañ am ñaar fukk ak ben fils Yusuf doom Yusuf ah legi bu yalla bënne ben rubina doom man nañu buxante ba dé am ha fukki mbolo ak ñaar fukki délégation ak ñaar ñu andi leen ben rubina kep ma ma nañ na ray ya dekk fukki bëtt ak ñaar yu sore ta bu jeex khada alima daaji xam kullu unasin mbolo mu nekk masla bo sen nanu kay yeen banu fulan dem leen nante yeen banu fulan dem leen nante yeen banu aramil dem leen nante ke ñen ñu nekk dem naan fa ñu naan sangu du sen ndox tabarakallah yalla karim la mu defal ci ko banu israël waye batay banu saal na ngut yalla leen ko lu lek leen ci meññit mi wajrabu te ngeen naan lepp nak na bismillah jog ci wërsegu yalla wala ta'taw bil ndox fil ardi sufti mufsidina di way yaq bu len yaq waye teewul banu israël ko dina di yaq way fatilikul qulna waxon nañu wala qultum waxon ngeen ya musa e yow musa lan nasbira munutu ñu muñ ala ta'amir wahidin ci benn poj pecum jola pecum jola moy benn poj du changer fecc mukk benn poj ci keur moy genn tok agne ciep rere ciep ndike ciep agne ciep rere ciep ndike ciep lu moy benn poj pecum jola bala Israel ni Musa munutu ñu muñ benn poj xam nga tay keur gu dekk yon lek maafi rek agne maafi rere maafi ndike maafi xede maafi ha de ko wer day mu jang sa organe dañuy tebal ne tan de ma son dañu dal dekk bu ñu jangale ciab ke jax rek kat mo kat mo petim jola kat mo ñu ne mën tuñu muñ legi dal fadhu lana rabbak ñaanal ñu sa borom wax ko yukhrij lana mu gennel ñu mimma tum bidul ardu li suuf di ñaal legi soxla ci liñ dan lek legi li ñaar ci suuf lañ soxla min bakhliha ci ñambi jeul ñambi wa khisaiha noon la def ñambi je wa khisaiha ak ci karot ja وفومها اكيا صبر نتا وختي وفومها اكيا لاجيا وعدتها اكيا نيبجا وبصلها اكيا صبلها يلي بغا ليك ليك نيامبي كاروت لاج نيبه صبله
1: yi lañ bëgg léegi mooy yi ñor ci suuf ah bëggatu ñu ay ceebak yii jóge kaw bëggatuñ ko man na salwa xam nga boobu yoon duñ ko toog dañuy toog rek Moussa dëkk la xam daal ne rabbana rabbana amsil alayna ma'idatan min as-sama takunu lana 'eedan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrur raziqin rek ñu seen boole ñew ki ci wad nga for faxa lek boole nga ñew sepp ci lem ji lek c'est bon ñu ne bëggatuñ ñor ko legi ñor sof lañ bëgg mo dox fi nek nawet bu ñor ko amé ñor sof du am bu ñor sof amé ñor ko tardé fi nek bu xaal bare dakar du bari bu dakar bare xaal du bari

0: porté yalla nak xamné né moy daan ma fi samaawaat ma fi ard kon nak yow mi nga xamné da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakkal sa borom supporté ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jëk jëk rek ndey san deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jëk jëk magat ñu ub sa lamb ku fi da xaway jëk jëk magat ñu ub say way ko fi daqawaxu jeki jeki magat yorob dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi ni ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jaamam ba bi abdihi ci jamam jep ba jamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi abdihi day tekkale yunus bi sallallahu alaihi wasallam rañan gi duk geewuntuko dede yaqasatan la nelawut gementuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhanan lati asra bi abdihi ba ci bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tut woy nako ko won ne san bu mi doori jogu ci xuntuma woy nako turi neexa neexa neex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir khum fa anzir wa rabbaka fakabir tur wu neex wu ne tay nak mu indi tur wo xamne tukken bi tur wi rek la mëna am ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mako tukke kam andalon kenn dutul and ak mom ci tukki melni façon waron xewi nak kenn dutuko war ci tukki melni lam jeli won muy julli kenn dutuko jeli wat muneko kon nak subhana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullah ku yalla nangune abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxawne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa ibadaka minhumul mukhlasin illa ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci kaw suuf ñepp lay duggal sawara bam def ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dëng dugg al janna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safuru nga nek ko safuram waaw mel ni safuru ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakal kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wu ko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al-badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al-badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi 'abdihi rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan ji du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah nel waaw ndax nepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci gudi fu mu joge minal masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ci jakka je gëna sori al aqsa je gëna sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mu gëna sori moy da am ju jege jakkay makkah jakkay madina jakkay bayt al maqdis jakkay makka jej madina da ko sori wa jej al jej bayt al maqdis gën ko sori ñu ne al aqsa jakk jej gën sori wala jakk ju sori ja jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem gogul nak digënté bi buñu ko daan dox daan ñu ko dox wër ak fukki fan ci gëlem wër ngay am ci yoon wi fan wëri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudde beccu soko masana def ngay doora ag sallallahu alayhi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunuti ayyuhi sallallahu alayhi wasallam discours ya dal yeeg asaman lijeent lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al oustaz barham job tabarakallah yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlon auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ni ci ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ñu wax yépp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mune boko tégué fi rek da lay daal ñaar tabarakallah al oustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lañ ci digi alasi masjid bi nga xamné yalla mune barakna barkel nañu hawla ha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñana barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu sifiya ci nañ ñep ci ay dex nax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib bi dem fa ak dem fa yalla linur yebo yalla mune ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtan yi min ayatina ci suñu kemtan ulama yi dañ ne kon nak rañan gi salawatu wassalamu alayhi juzu ci yalla ñu ndax linur yebo min ayatina ulama yi gën nañ ci lol tabarakallah ba demé ci wan nak ñi dañ koy bolé ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ni fekk yahyi di ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysana won ku ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam gisna yalla munes na la weddi ibn abbas ne gisna yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi noon lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisuko gis fi dunya gisuko gis fi al-akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al-akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesuko gis ñu gis ep montre nga xamne sa bëj bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla gisuko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gisuko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yatu du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa nu lañ ko gëm ni tabarakallah ay yoy nak mu ñu ko wéddi te wil ko indi ko feneen bañu duñ gis yalla ahakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alquran di wéré wéré wéré tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndox ko ndax du deg je nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwali an-nas al basir bi af'ali an-nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la dadi yemalé waxtanu ñanga lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti tukkem ak sina legi ci tukki kay bi bima ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolam ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue noox jog taxaw discours won ko ne ko man day da'aw taxaw mi laylan wa nahara falam yazidum du'a illa shirara wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum ja'alu azabihum fi azanihim wastaqtaru thiyabahum wastakbaru istikbara nomun wax wax bu discours ba jeex mu ne wa salam salawatu alayhi deglu kenen koku yek mu deglu kenen koku yeg mu deglu kenen ba ñom ñep ñu wacc tabarakallah yalla neen discours yeb jeeg ngeen ko waye xaramu andi len discours Musa Ali salam ngeen xam ne mok alquran dañu jegeete depo di borom subhanahu wa ta'ala kon di ñu wan Musa alayhi salam jokkolo gi am ci mission ak jokkolo yunus ala muhammad sallallahu alayhi wasallam ni rolal lolou moy illay rañan gi jaari baytul maqdis ndax ku jëm ca yalla joge fi dem ba tamba dooro joge tamba na wuti asaman ci asaman ci nek ni manon nga bi nga joge fi nga jubut rek asaman waye dem ba tamba nak dooro fa joge na wuti asaman
1: innama li fi nek nak bu ngeen gisse ñuy dem señe nahnu musta'ziun ñun dañuy sabot rek akareta sabote len retan len tardel len moñu taxade yalla ne ah Allahu yasta'ziru bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tepp dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen tay tay ga ya'mahun ñu ci dug ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saru ad-dalalah ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama juddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy judd rek ci ñub ngay judd so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitr kep ku judd rek ya nga judd ci ñub waye sa bay sa yaay yunit bi neena ñoo lay def yahud ma na saan ba ma jos fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani taraw dalalat bil huda fama rabiat amul bonifis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mune lolu amul bonifis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jup duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mela madaluhum sen misal kama salil lati dafa melni waji nga xamne tawkhada dafa talu naran sawar dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'tum liyarale mom sawara wa ma hawlahu lagur zahaba allah yalla yobbu bi noori ma sen leer wa tarakahum baylan fi zulmatin tukana la yubsirun dootu ñu gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëgge lumière mom ngay am ñu wut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zaba Allah bi nuri fi yalla waxu yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci ngeen ndam sawara wa ngay tak me leer lu am motax system mu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi resultat yi c'est négatif dal du fa motax legui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank juutu jëm kaw ba muy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal systemeu Karl Marx waaw waye كلما عدا لهم ولو فلما اضاع لهم ذهب الله بنوره فلما اضاعت لهم ذهب الله بنوره leer ga la yalla yob wa tarakahum fi zulmatin bayilen ci lim yu bari lendem yu bari la len bayi genn leer lañ amone leer lu yaatu yalla jël leer ga bayi fa ay lendem yu bari motax rukk yep lendem lendem ci économique lendem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fof mom leer la amagul crise musique amagul crise sport nak tambul nako am su paré musique jëri ñepp am crise inshallah ñoñu summun ñu taxlu bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumbalé dëreel ñu yalla wi ñu ko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fofu ñom la yar joona dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñoo mënu ñoo déllu ci mënu ñoo déllu ci fiñ déparé won ndax lan moy li la war na mëna déllu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay yi fan la jaaroon nga mëna wax ñu le fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do déllu ci fum la yarjuun ulaiki ñi dal wala awka sayibin mu misal lako benen misal bo degut bok awka sayibin wala mi ngi melni khin min as-samai wu nek asman fihi nek ci khin wa zulumatun ay lendem lendem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dënn lendem karus khin ñu ko dënn yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
2: taw rek
1: system yoy boko defere fo yow sawa ndax legui xeen na lendem na mi ngi dennu mi ngi melaxal nga tadam fay pan pour mu taw xeen wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy najaata seen biram bi takal ko rip waaw xino jaare fa tegg waaw te mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji tilimal fere bam tax nak ak suuf nga daw wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa keur nak gis nga bëpp système budul bëss suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ñeent seento ñari mba ngeen seentu ci meññi tit yeen ngi melni kuy seentu xinu dul taw waaw mo tax ban jaax lay ne économique bu doxul laaj ko maltous daf ne na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifié muy gëna naqari té nak day gëna naqari rek bu man ardan sécurité motax ma la ko wax de kenn munta xetti li doom adama ku dul ki sàkk doom adama yàlla jëlalu gaaya yajaluna ñu ngay dugal asabi'ahum seen loxo ya seen baaraam ya fi azanihim ci seen biir nopp ya min asawaiqi ngir ragal xaasuy dënn ya xadar al mawt ndax daw dee waaye taxul mu daw de taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala ngoog ci système budul sombos wallahu yàlla muhitum bil kafirin yàlla mi ngi peeg pexemi yéefar yi leena dajal këpp moom subhanahu wa taala muhitum bil kafirin yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp nii la miir bi wéré buñ tëjoon bunt bi nga xam ne boo defee nii daj ci miir soo ñëwee fii daj ci miir droite nga daj ci miir gauche nga daj ci miir noonu la yàlla def ak yéefar yéefar nu mën a def rek daj ci yàlla moo tax su dee makka dem sa waral bu dee ijaas dem sa wara, bu dee tëngéej dem sa wara, bu dee ca baal ba baar ba fu mu dee rek dem sa wara. Wallahu muhitum bil kafir, pexe muñ pexe it yàlla xëpp ca suuf. Moom la Cheikh Tidiane di wax ne cere joo togg te naroo caa yàkkal yàlla mu xëpp ca suuf, du lekk doo lekk, du lekk doo lekk. Yàlla nee na yakadul barqu, tuuti kon melax ga yaxtafu absaarahum, futt seen gis ya, tuuti kon melax ya yaxtafu absaarahum, fukk seen gis ya. Ñoom kullama adaa lahum saa bu leen leer ga leeralee, masaw fii ñu dox, saa bu leer rek ñu dox. Wa iza adlama bu leen lemee qaamu alayhim, ci ñoom qaamu ñu taxaw. Système tubaab noonu la, moom la yàlla misaal ba tey. Kullama adaa lahum saa bu leen leeralee, masaw fii ñu dox ca leer ga. Wa iza adlama alayhim, bu leen lemee wër leen nag qaamu ñu taxaw. Xool nga doxinu tëralinu tubaab kon ni muy yeexee mooy ci melax lay dox, te su tàkkee lay dox, su la nemee day taxaw. Kon at mi yépp benn session la ci dox, muy session nawet bi. 3 mois nawet bi ci lay dox, te nag du bët bu set lay melax. Xool bu yeexaay ñaaral ba bu ne nii mu ne melaxat, bu fayee day delloo si tànkam taxaw fi mu taxawoon. Waaye léegi kooku su jógee fii jëm sànn naga ñaata at la fii am, day xaar ba nawet bu ne melaxat mu xàcc tànkam, bu fayee mu taxaw, te fas yéene jëm sànn naga. Moo tax système mu tubaab baaxul, ni nga meloon ngay mel rek, doo sëpp ko mukk, ndax fi nga nekk rek ngay nekk. Waaw, kenn ku ne war nga fukki weer ak ñaar yu nekk nga gën fi na nga meloon daaw, lu ko mooy rek tubaab nga. Walaw shaa allahu, bu neexoon yàlla, la zahaba bi sam'ihim, mu yóbbu seen dégg. Bu neexoon yàlla la zahaba bi sam'ihim, mu yóbbu seen dégg. Wa absaarihim, yóbbu seen gis. Déggul fii li yàlla wax, waxul yóbbu seen xool, waxul yóbbu seen nopp. Ndax yàlla bu yóbboon nopp, tubaab bi mën naa wut beneen nopp ñawal la ko ci muy nopp. Bu yóbboo bët, tubaab bi mën naa jëlu per def ko ci mu ne bokk ngay wëndeel ku la gis demee ne yaa ngi xool. Yàlla bàyyi fa ñaar yooyee, ne sama laay yóbbu. Dégg nag bu ko yóbboo, marto bay fëgg tubaab mënu koo defar, duutoo dégg mukk bu yàlla yóbboo sa dégg. Gisit sànq leen ñii tax ngay gis, nga xam ne ñu ngi dee ndaysaan, sa gis bii tàmbalee naqari ba mu yàgg nga wut ay weer, muy tàmbalee naqari ba mu yàgg tabarkàlla ñu lay ommat. Gis nga loolal sànq leen yooyu, bu ko yàlla yóbboo kenn mun laa faj ci 2 minutes. Damay faj bët ci 2 minutes, gis baa di mut. Kataraat nag moom mën a nga ko faj ci 1 minute. Waaw, parce que der la wuy muuru fii rek, bu ko waa ji xamee da koy xolli rek nga gis. Waaye gis nga yàlla wax ju ñu alquran wax rek bàyyi na ca xel ci ñi koy contesté ëllëg. Ndax bu ne woon day yóbbu nopp yi, buñ commencé opère nopp looy wax? Waaw, bu ne woon day yóbbu bët, buñ commencé di posé bët looy wax? Yàlla ne fa ñukk ñaar yooyee ni saaba la walaw saa allahu la saaba bi sam'ihim wa absaarihim. Inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir, lépp la man, yàlla lépp la man. Yaa ayuha an-naas, kon nag ee yéen nit, wax na julit yi ñu gëm, wax na yéefar, wax na naafiq, tey nag ñoom la boole. Bëgg ku nekk gis sa bopp ci table bi mu tëral. Julit muumin day gëm juróom benn: ghaib, ci taxawal julli juroom di joxe gëm alquran gëm téré waccion gëm allah yeufër yépp lay wéndi du ci gëm lenn nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn bi yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk kon nag yaa yoon naas kon tey du wax yaa yoon kuffaaru mukk yaa yoon sunu amanoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi yaa yoon munaafiquuna nag moom it teel kon yaa yoon naas rek su ko defee fu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit yaa yoon naas su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góor góorlu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir loolu tax mu ne yaa yoon naas ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom àll si seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wala si na moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ñaari yoon nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaquun baqara ba naa si nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaquun xëy na ngeen ragal yàlla li feeg nag li muy santaane duñ ko def li feeg li muy ter duñ ko bàyyi su boobaa mooy ragaluñu yàlla kan mooy yàlla allazi yàlla ki nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ci itab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin lu ko mooy fa yow naar ba xorom si ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suux dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaa an mu dib tabax ne dégg ciim leen nii bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb barab sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkatiko économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fa yu ci dërëm ñaar wa anzala mu wàccee mine samaa ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba mine samarat ci ay meññit risqan muy wër sëb lakum ngir yéen la akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëg ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan lakum fala tajcalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajcalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du morom kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajcalu lillahi andaada yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara maut bu subaa insha allah wa chita bu neexee yàlla neex la yonent ne ko ah atajcalu ni lillahi niddan da nga bëgg def nawle yàlla waxad xalaqaka te moom dong la bind man sama yónniku ci voilà motax ci ndawul am sante ñu bokkale ci wetam leg ñu koy wax mu kuy solo leg ñun nak boko xam ben affaire xof dal di bogo su am bok ngeen jëfëlante ko mu dem sa wara fala taj'alu lillahi bu len sakalat yalla anda dan nawle yalla mul nawle wa antum ta'lamuna tiyen xam ngeen ko tiyen xam ngeen ko xam ngeen ni yalla amul nawle ba muy bindu dama adam yi kenn fekki wuko ba muy aj atamanam si kenn dimbali wuko ci te nene picci na ram ñu ne picci me baye ga lay ko bind picci yep yalla ko bind hatta melantani xorondo wi fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna wa in kuntum bu ngeen nekke fi raybin ci sikki sak mimma nazzalna ci li nga xamne ñoko wacc su ngeen gëmut ne alquran mako wacc lolu yalla wax su ngeen gëmut ne alquran mako wacc kana ngeen def ne yunus be ko sos ala abdina ci wacc ko suñu jam bi fa'tu bi suratin min mislihi andi len wenn sar wu melni alquran su ngeen gëmul ne ma wacc alquran waxuma ngeen wacc alquran yeen andi len yeen wenn sar tan len inna atinaka alkawthar ngeen andi digena gatt fa'tu bi suratin min mislihi tontu bu dalla ndax bu ko yunus wacce won do ma dama lu mus mus nit ñew gën ko mus ndax yunus bi alayhi assalam yunent la waye lele daana dem fo xane fi ah saaba ye doxal donte am nañu koy bañ waye loloy dëkk loloy dëkk ndax ci la yalla yi wone ne liman man ngeen ko te bu fekkon mom mo kër yi alquran kon ñun buñu woté séminaire international wala forum international defal quran wa yalla mu ne wad'u shuhadakum wolen seen dimbala kon yépp ñi leen mëna dimbalé min dunillahi bam def yalla wolen ñepp bam def yalla wa ki jël prix ci littérature ci sa aduna ci ki jël prix ci mbind mu mëna doon boole leen leen khalat kat yek bind kat yek ñep ko do so da ko mu ñun la in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug war ngeen ma defal alquran in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug ko war ngeen ma defal alquran waye fa illam taf'alu bu ngeen dajé ba nafi nak te defulen ko su ngeen dajé sen forum international ba nafi te defulen ko walan taf'alu te waat naane bu ngeen ko def ke waat naane du ngeen ko def su baba fattaqun nar tit len sawara bes bu ngeen dajé forum international wéddi alquran tax ngeen bëgg defal alquran yeen ñepp sawar ngeen di def mo tax waaje ci bu mu yagg muy wax al filu mal filu kuma adraka mal filu bëgg bago al kharat mal khare duko tek ci ñay mu sof wax ji sof la wax waji ni isa zulsila ci angal teru zilzalaha wa akhrajat amerika atqalaha wa khala frans malaha wax ji sof buku tek isa zulsila al ardu zilzalaha wa akhrajat al ardu atqalaha yoy wax du bok motax ñom fataqun nara mo ci len sawat yalla yalla musul ci jemu indi wax yalla tabarakallah yalla do nga ko man yalla mune fataqun nara ragal len sawara allati sawara wi nga xamne waquduha matma waquduha matma annas moy doji moy nit ñi wal hijaratu ak doji uiddat wajal nañ ko ba mu jek lil kafirina ngir ñi weddi yalla ñaar ci aya ak ñent yo gis ñu téré surtout bakkar bi am ñaar ci ay at ñen ni borom tabarak wa taala di wax ci atem ñi nga xamne dañoo wéddi ne alquran yoonu tibé ko wax yalla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom. Su fekkee déglu leen ko nag sawaraan leen di xaar. Wa bashir al mu'minin wala wa bashir allazina amanu wa bashir bégalal nag allazina amanu ñi gëm ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmalee jëf nag la alquran di digli dégg nga de wa bashir bégalal allazina amanu ñi nga xam ne gëm nañ ne alquran yàlla ko wàcc wa amilu salihaati ñu tàmmalee jëfi nag alquran moomee ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna jannaatin ay aljanna ñooñu duñu am benn aljanna dong ay aljanna la ñu am juróom ki ñeent ki fukki aljanna yunit bi nee na sax da ngay gis waa joo xam ne ci fi muy denc yaram sax day am benn aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasam te nee na fa muy denc fas yaram fasam woowu ci dàq kër ci adduna si kër waa joojaa koy dàq kër yarabam fa muy denc yaram kër yarba kër yarba déedéet kër yarba mooy dàq kër sàcc si raam anna lahum am nañu jannaatin ay aljanna tajri dana daw nag min taxtiha caronam su boobaa al anhaaru dexe ya ay dexey daw caron aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sàngara te sàngara su àlaxira lañ càlla mosal sàngara soo sa nag moom moog si bokkuñu soo sa tabarakallah ñun ñëppay naan su boobaa waaye kenn du jàng kullama rusiqu saa bu ñu leen wërsëgalee min haa ca aljanna min samaratin ci meññit risqan wërsëg xaaloo ñu daan ne haasa wërsëgu tey wii day haasa añu tey bii day allazi mooy añ ba nga xam ne rusiq naa min xablu moom lañ añ woon déggu maanaam aljanna lekkee daa niroo luy ñëw rek ba ko xoole rek ne ah lii lañ ma joxoon démb boo mosee rek dane ah wa auto bii mutashabia dan ñoo jox lu bokkul waaw dan ñoo jox lu bokkul wa auto joxees na leen bii ca ñam wa mutashabiha lu niroo daa niroo rek waaye bokkul li ngi mel ni fi mu nekk dëkk bi bari na ceebu jël lool waaye yëpp bokkul bu nogoy teggoon ceebu jël fi def ngeen ko lekkee bus baa du ngeen ñëw sama kër waaw bokkul waaye am na ceebu jën yooyu bi ngeen ko te bu ngeen ko mosoon bus baa ngeen ñëwaat aljanna it yowmal xiyaam bu yàlla tabaraka wa taala di teral ña muy teral lépp lu mu indi bu ñu mosee buy ñëwaat ñu naa léegi moo ñëwoon démb su aksee boo mosee ne ah du moom kat ba baa ñuy génn aljanna nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi palaté yi ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu palaay jeexee day commencé waat aseo indiwaat ceebu jën yow mal xiyaam loo lekk tey bus waa doo ko lekkaat loo añe doo ko reere teit ba baa nag aba dan nun lay mel yàlla rekk man loolu waaw yàlla rek moo mën loolu moo tax àllaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi walahum am nañu fiiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set yu silmise yu mën a toilet ay soxna yonent bi nee na benn góor juróom-ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp te soo demee am ci juróom-ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góorgóorlu ba dem yàlla tëggaat la dugal la seen biir waaw ku góorgóorlu wut nag salaamaaleykum waaw ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéenay bokk duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois ak 10 jours parce que ku faatu ba am ñeenti yoon ak fukki fan amutoo fi jëlaat sa jabar tasna kon mom bu ñëwé waxe am ne ko doon sa jabar goor gi ko fi taxon sa ginnaw bi jabaram la salaam aleek wuum ñom khaliduna ñu yag la ñuy doon fiha ci aljanna yag la ñu doon ci aljanna yalla ñu ci yalla duggal inna allah yalla neena inna allah yalla la yastahi an yadhriba duru sa sadd masalan misal tasluqu bi aydikum ila ta'luk ben ñaaral bay bo joxe magna way bo jele yef jambur man nga cadde moy duggal sa loxo ci ta'luka ben way da tukki ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million ñu jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn jëgë fa rek sox aw kiyam ñu ba gis ko nako
3: assalamu alaykum
1: manako wala tur xobi ay dekum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah hasinu te ngeen rafetal du ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah ndax ci yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal la amul fu mu tambalé amul fu yëm lepp lu way di def te bañul ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara lolé ñu ci tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def nga baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci wala fi barki dem ne nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñen ci rakka yu mat ci fiqh ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xolfi da na xara ki lagos bi rek la yow lu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lol waaw motax wahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla ngalay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafatal yalla ñew ci ajma ka yalla ñuko fa yalla ñuko defal waati mot na ngeen matal al hajj aj ah lillahi ngir yalla wala umrah la ngeen matal umrah gi lillahi ngir yalla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umrah na nga umrah gu gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umrah ci umrah ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bo dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir le la na san wallahi ne san nga bo xante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teyal tax jëndi mark nit rek ñoo jaay watimul hajj wal umra waye nak lillah motax cheikh al islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñewé ci dëkk seen jankha buy for ganara go né mu far ca yetti ganara yu dé jëme ci kër ga mu né dem leen ñu dox né ko xana xamu leen ni mid da haram xale bané ha kay da fo jëme li da sama maama ko yoni leen ko dé mu né réer ah da ngay lek med mune wa huma nutra ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam neena ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis di aji mak di setan koy lek med ajor la ay way wa senegal don def non ay te del war
3: wa aja
1: na aji warulen
3: ala jom ci jaru don siya
1: ala siya wone fa in uhsintum bu len galankore cik aj bu mënul leen a def aj gi lépp su boobaa fa mas tey sara na ngeen rey la jàppandi minal xëdi ci xëj yu maanaam dangaa dem ba ca yoon wa di aj yi war a masil aj gi yëpp waaye feebar dal la wala gàllankoor dal la bu munoo dem da ngay xëj yu fa mas tey sara minal xëj yi saaba yi daloon na leen ca fatxu màkk ñëw nàbb seen i xëj yu bay jub màkk waa xoolee sa kar leen du ngeen fi dugg lu dul déwén mbaa lu dul déwén njëg ñu siyantee wañeeku yunit bi ne nañ leen fi suñu xëj yu saaba yi ne ko rey lañ defut rey lañ defut il faut àgg yunit bi ne ah da ngeen wedd yàlla ñu ne ko yedduwuñ ko waaye dañuy rek dañuy dem aji rek Omar ñëw ne yunit bi waayo kanaa ñu nekkuñ ci dëgg mu ne ko balaa ñoo ne ci dëgg de mu ne waaw léegi nag fa fii ma naxaasa pourquoi ñuy tappe mu ne ko Omar tappetuñu ragal ñu sama borom mu digle nañ yem fii saaba yu ku ne dem toog fële fas say moustache yunus bi alayhi salaatu wa salaam moom tam toog ndeysaan def nii Umu Salamata wala kenn ci jigéen ñi da ko ne yow mi yàlla yónni kaay mu ñëw mu ne ko dugal ci barkeel it ma gis la maam ak yow rey ñëw tabarkàlla jigéen ju baax la mu dikk mu ne ko ñii ñëw rek lan gëm waaye fi nga ko jaar tey bu soppi xam nga nooy def mu ne ko ah nu may def mu ne ko kaay ma wat la soo génnee bu leen wax dara génn la rek sam xëj yi yéen tamit ne ko watal soxna si wat mu jënd rek soo ngam xarab saaba yi ku nekk soo nga sam xarab daal di soo nga soo waaye ne ko wat ma waaw mu ne ko yéen la ñoom yow rek ñuy toppandoo boo tafle sax ñu tafli waaw Abdoulaye Ibn Momar daal na jógee Makka daal jógee Madina jëm Makka fu yonent bi mas a yendu bu fa àggee dana fa yendu ndax roy yonent bi garab bu mas a dagg yar pour dàq gëléemam bu fa àggee dana fa dagg yar moom tam pour dàq gëléemam ndax roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam fu yonent bi mas a jàdd mii toog fa dina fa jàdd moom tam moom daal ni mu ko doon defee la koy defee bu baax muy àgg ndax roy yonent bi alayhi salaatu wasalaam saaba yi am na ku ci mas a jënd xaal bëgg a lekk xaal bu mu yàgg mu ne waayo yonent bi mu naan lekk xaal ñu laa xam mu ne kon moom du lekk xaal ndax lee mu wóoteeg yonent bi ndax àtt na ko xar fekk daawu ko xar séetéetéet ñii ñoo xëy ci sunna wallaay moo tax fii booy ko defee rek saaba yi koy toppandoo walaa taxliqu bu leen wat nag ruusakum seeni bopp bu leen watu bu ngeen di aji bu ci kenn wat xata yabluqa lu dul dafa àgg al xëdyu xëdyu ma muy rey maanaam tabaskeen mahillahu barabba balaas bañ koy reye li feet ak bu ci ba mu reen di bu mu watu su ca àggee ba nga reet nag ah watul maa la jëmp faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bi yi agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teelee watu te watu jutugul dangaa war a joxe fidiya lan mooy fidiya min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusikin wala rey waaw ñett yi fa nga def ci benn loola mooy tabaskeem ko aj Makka tabarkal fa ida amintum bu ngeen amee kóolute nag fa man tamattaa ku def tamatto ajug tamatto maanaam bil umrati ren nga umra ilal xajj aj ren kooka fa mastey sara min al hadi fokk ma rey lu jàppandi ci am tabaski nga xam ne da ngaa def tamatto ndax aj daa am tamatto ak xiiraan ak ifraad ifraad mooy aj gu aju kese xiiraan mooy boole aj ak umra tamatto mooy bi nga aj umra yàggut nga aj ñu ñëpp kenn ku ne daa am façon booy ajee ak noo ko yéenee fas naa yéenee aju umra wala nga ne fas naa yéenee aju xiiraan wala nga ne fas naa yéenee aju ifraad képp kuy aj yi commission yi léeg-léeg ñu lay jàngal yu mel noonu faman lam yajid ku amul nag xëdyu fa siyaamu day woor salaatati ayaamin ñetti fan fi lxajj ca fani aj ya wa sabaatin woor juróom-ñaari fan isaa rajaatum su ngeen ñibbee tilka lim boobu nag adratun fuk la kamilatun yu mat sëkk, fuk yu mat sëkk. Zalika li muy wax nag nga wax ko rey li man day ñeel koo xam ne lam yakun ahluhu ay mbokam nekkuñu hadiri al masjid al haram, dëkk màkk. Ku dëkkul màkk lay wax, waaye ku dëkk màkk moom du la war. Zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram, dëkke màkk. Ñu dëkke màkk la ñuy def du bokk ak ñi nuy def. Wattaqullaha ragal leen yàlla nag cooy ak mbëri ci alquran. Wattaqullaha ragal leen yàlla waalamu ngeen xam ne ann allaha yàlla shadidul iqaab ku tar mbugal la. Noonu la de alhajju aj ashhurun ay weer dong la maalumaatu yu ñu xam mooy koor korite diggi tabaski lii rek mooy weeri aj. Moo tax ñi aj ñu ngi tàmbali pikiro weer yi la alhajju ashhurun maalumaat ay weer la yoo xam ne xam ngeen ko. Fa man farada ku laxas faradaal ci boppam fii na ci weer yooyu alhajj aj maanaam yaa ngi nii dajale nga sa paas fas nga yéene bu ñu waree nga tàmbali fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi lhajj. Fala rafasa jote amut na nga defar sa bopp ba boo aje makka sa xel du nekk ci difa wut asnaw, sa xel du nekk ci difa dox tànku jaxam. Defara sa bopp gaaw fii léegi fala rafasa wala fusuqa caay amut na nga defar sa bopp fii ba bul dem makka di fa taxu. Wala fusuqa de defara sa jukk fii gaaw. Wala jidala wérante sax amut bul dem makka di fa wérante nit ba sa nit ñuy jóg fi lhajj ci aj. Gis nga kon xaar islam di wax ne balaa aj di ñëw ngay defar sa bopp, fexe ba moo fa demee bul fa dox ay tànk caxam. Dikk fii ñu naan sénégal yi ñoom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar, daganul ñu lay may jabar. Yow jigéen ñi daganul ñu lay maye li feek yaa ngi ci ayamul xajj ba baa ngay simee ko. Waxuma laa nang nga fay dox ay tànk caaxan. Yàlla mu ne loolu bu kenn def, waaye xamoon na ne jamono dana ñëw ba gaa yi dem foofu jël hôtel. Xamoon na ko subhanahu wa taala ba mu ko wax ci diir bi yàgg na fala rafasa wallahi wala fusuqa wala jidal. Dem ba makka nekk jigéen jegem naar di ko def nii mu naan le magaturidin nga dugal sa loxo ci poosam jël mbaa nga jël ci or ba yóbbu wala fusuqa de yàlla xamoon na ko wallahi leysaan. Ànd ci ajub makka gi dem fekk benn waay bu takk it kiyam nga ne domeet 100,000 wala 200,000 yàlla ne waa ji di gisul ay borom aj gan lay gis. Moo tax mel na ak ku baax daa aji makka yàlla na ko gis nga aju ren gii 7 personnes lay nangul aj. Ñaata aji mu ne juróomi téeméeri junni ñëw nañ yàlla na ko 7 laa nangul seen aj. Waa jo xam waaw 7 laa nangul seen aj ñëpp allahu akbar waa jo xam loolu jaar na bàyyi xel lool booy aj. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi lhajj wa ma tafalu lépp lu ngeen def nag min xayrin ci lu baax yaalamuhu llahu yàlla dina ko xam. Lu baax moom mënu koo lim du ko fi lim mu ne lu ngeen def ci lu baax rek dinaa ko xam. Amaa caay gi moom na ngeen moytul ñett fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi lhajj wa tazawwaju bu ngeen di aji na ngeen yóbbalu na ngeen yóbbaale fa inna xayra zaadi li gën ci yóbbal nag ak taqwa mooy di ragal yàlla. Kuy dem tukki mel ne aj mag na nga yóbbaale loo lekk bul dem di yalwaan, na nga yóbbaale loo naan, na nga yóbbaale loo sol, na nga waaj ba mu sëkk. Waaye nag fa inna xayra zaadi taqwa yóbbal bi gënale ci yóbbal yi mooy nga yóbbaale ak ragal yàlla. loo gis xam ne moomoo ko. Te boo fa jógee rek yàlla boobu nga ñëw indiwale ko fii bañ a mel ni aj màkk ak muus ko aj màkk boo ñëwee da ngay soppe ko waaye mel ni muus aj màkk ba na ko ñëw di jàpp janax waaw aji màkk ba nëpp ñëw di jàpp janax waaw dem aji ndeysaan ñëpp di siyaar si janax ne du dem parce que muus mii c' est un sénégalais waaw ñaan ko non yow tam kii dem na màkk alaaji la alaaji muus mu ne soor xam nga gars yi rek di ko mën manee ba muus ndeysaan ànd ak soxna si ne ko ah kon ñu siyaare ji

naqal jamaa'i mbubam seen jana xam nek fi ñi ñew di ziar di ziar mu ngi xéx bu wuti ko ñom ñaay ñi dakk ba mu sene ba jana xam ne ci wax ci faam dal ni gaay lu bari lo xam mus dem nak changer wu jiko ci li sawut musse waye ci aji jëgë makka jaar hotel daali wo kenn te lu sa jabar loolu kenn du ko def ah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa te bu ñëw war la sopp waaw wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yeen borom xel yi tabarakal laysa alaykum nakul ci yeen junahun bakar an tabtahu ngeen sakku fadal wërsëg min rabbikum seen borom sa ngeen a dem aj ngir yàlla ba noppi gis fa yu jaay ngeen jënd ko ñëw jaay yàlla ne lu dagan na waaye njaay tax laa jóg dagan aji ba noppi jënd mart ndis ñëw umra ba noppi jënd mart ndis ñëw dagan na waaye bu la taxee jóg amoo dara loolu lay wax fii laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acca fa isa afadtum su ngeen jógee di dem min arafatin bay ko arafat fadkurullaha na ngeen tudd yàlla seen baat ca kaw inda al mashharil haram ca mashharil haram muy foofee ca jàkka ja ca musdalif tabarakallah ngeen bëbb jaar foofee waaw léegi moom lañ tuddee xums waskuruhu ngeen fàttaliku ko moom yàlla kama hadakum ni mu leen jubali ci aj màkka gi ba ngeen def ko wa in kuntum donc da ngeen nekk min qablihi lu jiitu mu leen ciy jubal wala min addaliina bokk ñi sànku su leen orienté ba ngeen jub war ngeen cee bàyyi xel tabarkala suma afiidoo ngeen jaar nag min xaysu afaada naasu fa nit ñay jaar maanaam su ngeen dee bëbb bëbbee leen fa nit ñay bëbbee bu njëkk quraysh daawu jaar si gaa yi jaar dañuy wax ne ñun seef yi noble yi ñoo war a jaar fii yéen nag ñi nga xam ne yéen ay baadoo la ngeen jaar fee yàlla mën loolu na dañ ñu ñëpp bokk fa ñu jaar suma afiidu min xaysu afaada annaas di leen jaar fi ñuy jaar wastaxfirullaha jéggalu leen yàlla inna allaha yàlla xafurun jéggale kat la rahim ku bari yarmal la yàlla nañ jéggal te yaram ñu fa isa qadaytum su ngeen noppee su ngeen jooxee ba noppi manasikakum seenu aj fadkurullaha na ngeen fàttaliku yàlla ka zikrikum ni ngeen di fàttaliku abaakum seen i baay fadkurullaha na ngeen bàkke yàlla ka zikrikum ni ngeen di bàkke abaakum seen i baay aw ashadda zikra wala ngeen bàkk ko bàkku wu gën a tar araw yi bu nasaan aj ba noppi dañuy bàkk seen i baay ku ne na man sama bàyyi diw daal di yéeg wax sa bàyyi ba noppi ni cëpp keneen yéeg tiidaru seen bàyyi tabarkàlla ana ibnu fulaan fulaan ibnu fulaan waaw ñun ñooy dug musuñoo daw bàkk ba tabarkàlla wàcc keneen yéeg yàlla mu ne loolu ñooñu ngeen di bàkk seen bàyyi nag man nii ngeen war a bàkk parce que maa leen may bàyyi te suma neexee rey leen rey seen i bàyyi kon fadkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi ndisa wa min annaasi a noonu la de fa min annaasi am na ci nit ñi man yaqulu koo xam ne buy ñaan day wax ne rabbana ya suñu borom aatinaa yàll na nga ñu may fi dunia ci àdduna si rekk yi rek lay wax rabbana ya suñu borom aatinaa yàll na nga ñu may fi dunia ci àdduna yàlla na àdduna neex li rek lay wax ñaaram yépp mooy yàlla na àdduna neex wa maa lahu du am nag fi laaxira ci àlaaxira min xalaq ci benn cër du ñaan mbiru àlaaxira àdduna rek yàlla naa am oto bu rafet lu lay wax yàlla naa am soxna su rafet ay yàlla may ma kër yooyu rek nga gis ku julli ñaari rakka rakka bu nekk mu jàng ca nangam toog jàng ñaar fukki junni ak ñaar yàlla tiifu ñaanul dara lu dul aw fas

0: fétitit waaw aw fas am audience bu tol ni nga am ak yàlla audience di ko jaan aw fas na waaji dafa ministre bi yor sport ne ko dafaa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre maa ngi la gërëm ci audience bi ñi ma àndal ñooy samay àndandoo kii mooy ñi ñooy samay soxna li ma tax a ñëw nag mooy ci nawet xale yi dañ doon football sama doom soxla bal moom laa lay seet see seet ñu si ko xool ñaata rek mu jóg dem
1: bal tasaale jar ci bitigi xawma 300 ko ngay dimb ci ministre bi tiko maanaam lu oyaas bu yàqu boobu la yàlla lay bañal nit ñi am nga yàlla oyaas allahu akbar exploite ko bu si ñaan ay affaire ñaan lu rëy da ngay wax allahu akbar ey yow yàlla baay bay ñëw bay na xataa yaaya kama baatal bay bay na masrik wal maghrib yàlla damaa bëgg sama bakkaar yi nga sorele ko sama digganteeg moom ni nga sorele penko ko sow yàlla maa ngi lay ñaan nga fóot ma ci bakkaar ni ñuy fóotee riw weex yàlla maa ngi lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sët sa du guyu blaas bu sét du guyu ndax ma tàggu ci bakkaar ha alhamdulilahi rabbil alamin yow yàlla xam naa yow rek yow yaa yàlla yaa moom mbindeef yépp ku fi am yër ma ni yaa ko yëram yaa moom bis pénc yow dong laay jàmm maa gaay sama ginnaaw yow dong laay sukkandikoo li tax ma lay sukkandikoo nag di la jaamu dafa bëgg nga teg ma ci woon wu jub bi yéen yi nga xam ne gars yu baax yi jëlee njaaroon yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi amiin yow yàlla yow yàlla kanaa gisoo waa ji nga xam ne dafa di bis pénc man ne bëgguma weli bis pénc moom fu ko jërim jege rek mu nangu la mu ko naan ma jox te it du woo yetti mukk di ko jox dara wala miskine te it suy julli yàlla day tapale man yàlla ba ma boole ci ñooñu su boobu ñooñu yàlla ñoon bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu saa buñ jul dañu ngistal ku leen laaj ay bagaas mi lànk tax ni allahu akbar yàlla yaay ngand xoola audience bi ndox yi ndësal ma naan yàlla naa am oto yàlla naa am kër yàlla ne génn naa ci yow audience bu rëy la waaye yàq ko comme audience bi ak ministre waa ji xam nga ne séetét kon waa ji moom mu ne rabbana yow suñu borom aatinaa fi dundaa daal ne këj yàlla ne gis nga ko de wa maa lahu amagul kat fi l axirati alaxira min xalaaqin ci benn cër te moo ñaan alaxira moo tax mu ne wa minhum am na ci ñoom man yaqulu koo xam ne buy ñaan danaan rabbana eyo suñu borom aatinaa yàlla na nga ñu jox fi dundaa ci àdduna asanatan lu baax lépp lu baax ci àdduna yàlla nañ ko am nga defe ne fa la yem mu ne wa fi l axirati xasanatan kii mooy yeew waxinaa yàlla nga ñu fegal azaba naar bëggalum sawar kii mooy yeew xasana ci àdduna mooy kër gu baax soxna si rafet te baax alal lépp mooy xasanatan alaxira nag xasanatan mooy aljanna kii moo mën a ñaan waxi naa azaba naar yàll na nga ñu fegal mbëggalum sawar waxul yàll nañ dugg aljanna yëpp parce que nit mën naa dugg aljanna te mo sawar moom mu ne waxi naa azaba naar yàll na ñu fegal mbëggalum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waaye nit mën naa jaar sawar ba noppi dawar dem aljanna moo tax yàll nañ dugg aljanna bii de yàll nañ mujj ci mbëggalum sawar rek ngay wax boo ci muccee rek yaari kër fa nekk nga dugg jógee yàlla nañ fa dugg ulaayika ñuy ñaane ñi lii lëgum am nañ nasibun ab cër mimma kasaboo ci liñ fàggu wallahu te yàlla sariu li xisaab ku gaaw rek la la bu yowmal xiyaam d' accord wadkurullaha bàkk leen yàlla fi ayaamin ci fan yoo xam ne maadudaat fan yu limu la bàkk leen yàlla ca fani tabaskiya bàkk leen yàlla ca fani koretea waaw na ngeen fa bàkk yàlla fa man taajjala ku yàkkamti nekk mu nan jóge mu nan fii yow ma yi ci ñaari bés fala isma alayhi amul bàkkaar wa man taaxara ku yeex nekkaat mu nan ñaari bés ba ca bisub ñetteel ba
0: fala isma ali amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wër bi tabaski tay ci ëlëk sa ñëne tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko mbé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fu mu taxara fi yawmayni fala isma ali ومن تعجل فلا اسمع عليه كان امتي بكار نيوم نيار يالا دا فا ياتال لول تبارك الله واي نكان يين خامن خاج ياب دو نين ام يين لو تخم ياو نك لو باخ تي داي تخ داي منا دراماتيسي افير يي غراوان كو تي غراو فونكيل كو موري هم يالا نمو فاج رك مو فاج تبارك الله غيس نين في دا اف ييب yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy worando di worendo dafa skendo yalla sax ba fi mushkila li baxul rek moy baxale wulen yeen yeen yappay ñena lu baxul fala isma ali legui dal liman ni taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa'lamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ leen dajale bis jëme leen ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala gaaya gi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye gaaya gi dem de ba demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dañ fekk jël bu bess de yaakar na ko de walay ndes yalla nay yaax dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa minan nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa minan nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna ويشهد الله ويشهد له يلا ديوات يلا على ما في قلبه لجخلم يلا نجي لجخل با وهو تمام كات على ذو القسام مو غنا دغر تي ادفيرسير يلا يي موم لا يلا غنا بان تي جام بي دككو تي فم تولو دي ديس ديسكور يو خامني بو تي واخا غن اه ما شاء الله وا جاغي يلا من وا جوجو waysa ta walla budu moyo dem saade tamule dox fil ardh ci soufsi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yaqi jiko rek lay wuti wallahi lesa wa yuhlik al harf ar yaq may wal nasl ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci soufsi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarakil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruhu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal na xok lay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bugut ak yaq
2: alquran ñew yey len tabarakal leg leg nga gis jenn way nga xeb ko ci namel song ko ndekete gisu ko song bi bana le len gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko ciow bu mu jag nga bëggon ngeej genn ci ciow yi alquran mi ni ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mësa def benn bis tabarakallah mu genn ci cousin bi mi dawale gañu dal di xamni ki ndekete mom borom tani la dafa civil won rek suratul jafiya aya fanwe rek ñatt wa xila ñu ne len yeen ñi doon wedd yalla al yawma tay nansakum dinañu len fatte kama nasitum ni ngeen fatte won liqa yawmikum haza seen dajek bisu tay bi lolu bo demé ci ñi jangale balagha wolen tudé al-isti'ara tamthiliya manam bayyi gi nit ñi bayyi gañ leen di bayyi ci mbugal ga mu metti lool duñu am luñu lekk duñu am luñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen al yawma tey nansakum dañ leen di fàtte kama nasitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haasa seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daawu leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarkàlla fàtte lu jëm ci bés bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon na la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakumu naar sawara mooy seen mujjuwaay wa maa li zaali wa mawaakumu naar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zaalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi husuwan am falkuloor maanaam am po aaya yàlla yi ni mu màgge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arach wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junniy malaak wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag attaxastum ayatillahi usuwan wa qaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gii àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñépp a koy ngoro waaye ñi ngoro ñépp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñépp ay ngoro waaye kenn du jël tabarkàlla loolu la maam cheikh alhaji malik waxoon ka mu doon waxal ne ko halid dahru in taara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falilkulli min baxri almamaati nasiibu waaye boo demee ci biir fa in tasali dunia tabarkàlla ma nga ci bari bay bëgg a dee workat la ku ko wóor dina la wor ku ko wor dina la wor waay wor ko bala laa wor wala tàggoo leen ay bagage te nga wuti keneen kële nag di àllaaxira moom di wujjëm wa nga xam ne moo nekk fële góor ñëpp fa lañu fégale ñëw aye si fii ci seen soxna fii ñu tuddee addunia góor ñi dañoo fégale ca jigéen di ñuy wax al axira daal di ñëw fii aye ci jigéen di ñuy wax addunia tabarkàlla nee nañu seeni liñ ñëw ci alquran ñoo tolloo addunia ak al axira soo leen seetee nee nañu fukk lañu ak ñaar alaxira ñëw na fukki yoon ak ñaar addunia ñëw waa fukki yoon ak juróom kon benn beetamit noonu waaye soo seetloo wa qarrat kumul xayaatu dunia adduna bi góor ñi ñëwee aye si fi am na ci ñoo xam ne mën na leen a nax wëq seeni poos tabarkàlla te duñ ko yëg mu widdi seen yëpp macha allah dara desul lu dul war a dem nag pour aaye ji ca kër alaxira nag ñu bàyyi la nga dem noonu benn yére dong lañ lay jox nangu sa bagage yëpp sa kër gi nga amoon fii àdduna nangu ko sa dàll yi àdduna nangu ko sa mbub mi àdduna nangu ko sa mbaxana mi mu nangu ko sa weer yi mu nangu ko sa place bi nga am ci sànd gi di ci jaaye mu nangu ko bu dee ñu am place ca kolobaan mu nangu ko sa fooru taxi bi mu nangu permeme tabarkàlla ñépp sa lépp daal lay nangu bàyyi la juróom ñaari metri percal rek tabarkàlla gaay ñaan la dugal la ci mpax gis nga noonu say kër yi def léeg-léeg ci kër yi ñëw ci kër nit war ko yenn war yi ba muy màtt baaraamam àdduna ko fi dàq te bët baset mu def ko ñii nag ñiy foye aaya yàlla yi àdduna moo leen war rek moo tax ba ñu demee yowmal xiyaam yàlla ne leen fal yowma tey laa yuxrajuna minha duñu genn ci mbugal ga duñu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te kenn du len yedd kenn du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakalla motax ci julli
3: da xam ngeen
2: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin buñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk muy yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi muy yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi muy yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya'u ak riy yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ardi ci soufit moy fi sañu reey motax tabarakallah buñu deno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gëna reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala dar yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu kenn dox nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ def lenn ba ñum te nek ci lolu moy suratu al-jasiya fofu la yeb ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi alquran joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu shi ak guddeek beccuk ni ñuy dugulante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su alakhira ni ñuy xajliko ñaari xaj فريق في الجنه وفريق في السعير فوفو لا سوره الجاسيه يالا نيالا ديفال دغ اك توب نيوغي سي نين فوكي رسار اك جوروم بن مودي سوره الاحقاف الاحقاف اي دكواي لا يو خامني نيتي عاديا نيغا خامني يالا لين على غون سي سين بيوغا ak seen juba diga fa lañu dekkon ca suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak juroom jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga deg limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ومحور السورة الكريمة يدور حول الرسالة والرسول لإثبات صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق القرآن سار بيجنا وقتانا كتاب بليم القرآن جمعك جي نواجكو مجوغي فيالا ستجوغي وقتانا خرميك ني جامو خرم ak ñaka jeriñ gam leen di ñaka jeriñ su joge leral sanku te ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su joge waxtane ñaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tontu leen tontu bo xamne tontu bu jupplé doon suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju jup bax ci ñaari wajuram nga xamne nu ngeena magge rek gën leena bëgg ragal yalla jup di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yu muy jëfëndiko lor ñaari way juram di len saboté xeb sen diiné xeb sen iman xeb sen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissab yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tamam bu koy jéxal day waxtane jinne yi nga xamne dañu demone di deglu ji yunus bi sallallahu alayhi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolou tabarakallah bayyi la ca dess ba buñu agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax mbirum jinni lu am solo la tabarakallah amna ñu bare bare bare fi nek ni jinni yaangi len japp dox seen digeunte ak seen borom ni jinni yaangi len japp dox seen digeunte ak seen mbokk jinni yaangi tax sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al jinni lolou moy suratul ahqaf limu ëmbu ñu ñëw nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala diko ñaan mu may ñu ñu aggalé ko niñu ko tambulé tabaarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mujjé ci hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ci yalla la joggé al aziz yalla mu teddimi al hakim yalla mu karimi sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wonewon nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wonewon nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nek bu ko joxagne bu ñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc al qur'an ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu as samawati asman si wal ard ak suf si wama baynahuma ak li ci seen digeunte illa bil haqq nudul ci ful manam ampo taxul yalla bind asman ak suf bind ko nit wa ajlim musamma ak ab bo xane bu ñewé asaman dajjeku suuf dajjeku li ci digënté bi jëf fi ñi démé sa sam su ko wërat loolu lañ fay jàngalé ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq wa ajlim musamma walu tax yal nan ma khalaqna bindu ñu té mom rek mo bind waaw kay moy ku mat ku ne buy wax da ngay gisa ca wax ja lu mel ni ku manke ku ne nak buy wax day jima wone ca wax ja lu wone mat gu mat waaw benn feebar la buy dal nit tabarkallah sa bo gise nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam ki yor na feebar boobu du'fu nafsani wala deet yàlla bu ne ñoo bind asamaan kenn ku ne day xam ne yàlla rek mo bind asamaan bu doon ñun nag ku ne da ngay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan moo tax oto yi ci mbedd mi yëpp bu la romb tabarkallah ci wet ga nga séen ci turu borom man moom ma ci benn xëccewu ma ci benn waaye teewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jàlla jëlaalu walazina kafaroo ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan weddi ne yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa moos natir bi bind boppam ñooña amma unziru muridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waaraate wa daad ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waaraate ga daad ne waaye nag suratul ahqaaf aya ñett xul neel ara'aytum saloo leen ma wax leen ma maa tadacuuna lii ngeen di jaam min duun laay tëdd yàlla aruni wan leen ma maasa xalaqu lan lañ bind ñoom minal ard ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu tëdd yàlla wan leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu min al ardi suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si maanaam ndax dañoo am lul jox yàlla bu muy bind asamaan téyel ko poti peinture ba mu peinture asamaan si mu bleu wala ñu jox ko ciment wala ay fer wala yooyu mu def ca bu fekkee loolu am na ituni bi kitaabin indil leen ma ab téere min qabli haza lu jiitu téere bii su ngeen ko ndiwul aw asaarin min ilmin ngeen indi benn jeexental bu jóge ci xam-xam science in kuntum sadiqina bu fekkee wax ngeen dëgg tont leen ma ci loolu yàlla dafa sàkku ci ñiy weddi ñu indil ko téere bu seede ne lii ñuy jaamu tëdd yàlla am nañ ci sañ-sañ wala ñu indil ko xam-xam boo xam ne bii day jóge ci xam-xamu ñu njëkk ja loolu lépp ba dema ci tafsir bi ñu tudde albahr day wax ne yàlla tabaraka taala ma nga leen cay yëjji ma nga leen cay tuutal tafsirul bahr jukki juróom-ñett xatum juróom fukk ak juróom suratul ahqaaf aya ñeent yàlla nee na wa man adallu kenn gënt réer mimman yad'u ci ki nga xam ne day jaam min duunillahi leneen lu dul yàlla man koo xam ne su ko dee jaam laa yastajibu lahu du ko wuyu mukk mukk ila yowmil qiyamati yàlla nee na kii kenn gën a koo sànku di jaamu koo xam ne lu yàgg yàgg du la wuyu man laa yastajibu lahu ila yowmil qiyamati ba baa yowmal qiyam boo fa nekkee di ko jaamu du la wuyu man nga koo woo man ngaa yuuxu man ngaa wax ca kaw laa yastajibu lahu ila yowmil qiyamati wa hum ñom sax lañuy jaam ghafiluna an du'aihim dañu saggan yeguñ ne sax ñi ngi leen di jaam ghafiluna an du'aihim wa hum an du'aihim ghafilun dañu saggan manam yeguñu ne ñi ngi leen di jaam di defal bantu lum yegut tabarakallah di defal khirim lum yegut wa hum an du'aihim ghafilun wa idha hushira an-nas buñu démé ba yawmal qiyam ba dajali nit ñi kanu ñu nek lehum ci lañ doon jaamu a'da'an ay non ñu nono len wa kanu bi ibadatihim kafirin daal di wedd ne jaamu ñu len woon ndax ku dem al-akhirah tabarakallah wax ni li la doon jaamu te loola du yalla da ngay daal di dugg motax dañuy ag rek wedd ne jaamu ñu won dara dara ci kaw suuf waisatulla alayhim buñ jange ci ñoom ayatuna suñu ay bayinatin mu leer nañ qala alladhina kafaru ñi weddi yalla wax lil haqq ci deug lamma ja'ahum bam leen jikele ñu na hadha alquran ji sihrun ak njabar la mubin njabar gu leer suratul ahqaf aya juroom ñaar yi wacc ci alquran dal bañ ko jange ñu deg ko ñom ak njabar lañ ko def hada sihru mubin li ak njabar la barkal ndax ñal quran di duggé ñamuy dugg namuy neex ñamuy neex nañuy soppi ko nañuy walbeutiko lool lañ jappé ne kon alquran ak njabar la tabarkal ñom ci seen gisin fofu rek lañ ko tek ndax nit dang koy gis mu nekk ci mbiram bamu yag mu jekki jekki ñew ci alquran tambali diko dund nga gis muy soppé ko di walbeutiko di mel neneen no xamne bokut ak ni nga xamne nun la melon hada sihru mubin suratu al-ahqaf ay juroom ñaar motax ñom luñu mossa jaxle rek dal di koy tek ak njabar dal di ko cey duggal tambale ko ca yemalé ko ca ba dem ci tafsirul al-bahr bi mo won wax legi wala nga dem ci qatum juroom fuk ak juroom ben ca jukki juroom ñett ba da ci fekk li nga xamne mom lay wax mudi hada sihru mubin mudi ko netti netti bo xamne bu am solo tabarakallah
3: qalid ta'lubu al-haybatu fi adabin wa yasiru 'ala ad-darb ar-rashid qul inni bil-qur'an wa bil-iman wa bil-qalbi as-sajid فأنوس النصر بلا ريب ولذلك أسعى وأجالس

0: alhamdulilahi rabbil alamin suñu borom tabaraka wa taala ci suratul ahqaf aya juroom ñaar qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadha sihrun mubin yalla neena am yaquluna iftara wala bok ñi gëmul alquran dañu bëgg ne yonenti be ko sos am yaquluna wala dañuy wax ne iftarahu yonenti bi mo sos alquran qul lool mom na nga len tontu ne in iftaraytuhu suma ko sosé fala tamlikuna li du ngeen ma meuna yilifal minallahi ci yalla shay'an dara suma ko sosé lu tol ni yalla ma sosal ko lu tol ni alquran mu ne kon suma yalla jappé ba bëgg jëfleenté ak man yeen du ngeen man dox sama digënté ak mom yalla mu neul wax leen lolu tabarkallah bu nit bindé ay mbindam sax ne légui li la bëgg ñukoy doxale ñu ben lola ben goga rek mën na jurul ko ko ben choono bu bare bare bari bala na fly di ñew yalla bu bindé mbindé fi wacce len ci kaw suuf bind asman ak suuf wacce téré bi do leel alquran bu fekkon kenn mo sos lola yalla tabaraku taala dina xam lamu sheikh ak mom yalla ne yonenti bi na nga wax ne ñom li suma ko defoon suma jappé kenn duma mëna yilifal lu muy doxé suma digënté ak mom wa yalla a'lamu mom rek mo xam bima tufiduna fihi ci li nga xam ni ñing koy xous diko wax ci alquran nan ak njabar la ta quran la sos la ak yenen xéeti di jema jam alquran xéet yoy yep yalla neena ñi koy def xamna len huwa a'lamu bima tufiduna fihi lepp lu ngeen dugg ci alquran nan shi'r sihr iftira ak itam diko jam yalla neena mom xamna ñakoy def te itam ma ngi len di xaar inna rabbaka labil mirsad kafa bihi shahida yalla doyna sede bayni sama digeunte wa baynakum ak sen digeunte yunus bi alayhi salatu wassalam mune kafa bihi shahida bayni wa baynakum yalla doyna sama digeunte yeen sede bu fekke yunus la bu fekke duma yunus bu fekke alquran ji moko wax bu fekke waxuko legi yalla mom moy sede si yalla doyna seuk sede wa huwa ala kulli shay'in shahid lan lu nek fek nako mom jalla jalalu demb ak tay ak suba wa huwa al-ghafur yalla moy balé kat bi ar-rahim moy ku beur yeur mandik yalla ñu bal te yeuram ñu tabarakallah hajib saxo bu ne al-ghafur ar-rahim neena al-ghafur moy yalla ku beuy ñeegal la ndax daaw ci wéru koor wi ñako don togn monon na la na ray bala koor gi ñew bayi gim len fi bayi nak ba wéru koor bu ñew fekk len fi ñu tub mu jéggal len néna ñaari baat yoy moy al ghafurur rahim yalla yalla yok ko yermane tabarakallah haji ibrahim sax yalla néna qul ma kuntu nikuma qul nel nit ma kuntu bid'an min ar-rusul nikuma yonenti bi yalla ñeuk yoni nikuma yonenti bi yalla ñeuk yoni lastu awwal rasulin taraqa al-alam wala ji'tu bi amrin lam yaji bihi ahad qabli bal ji'tu bima jaa bihi nasun kathirun qabli fali ayi shay'in tunkiruna dhalika alayya wa yunti bi lol la ko yalla wax mune nel nit ñi du man la fi njal yalla ñeuk yoni ma kuntu bid'an min ar-rusul yalla yoni na fi timiri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent mune lutax nak mu yonima ngeen bëgg ma fekk man dong ni ma dog yonent yalla yonn timir ak fukk ak ñett ci ay rusul ay mursaluna ma bokku ca lutax ngeen nangul ñoñu ñep bëgg ma beddi yalla yonn ci ulul azmi jurum ibrahim Nuh, Musa, Isa, Muhammad lutax ngeen bëgg nangu ñent ñele beddima monte man day ma kuntu bid'an min ar-rusul tabarkalla tontu la ju jub ju jaar ci yoon yalla limu yoni ci ay yonent bari nañu lol mu yoni ali sallatu wasalam mu nek bu yonent ni ñom qul ma kuntu bid'an min ar-rusul wama adri khawma id ma yuf'alu bi
1: ñu wax lil ladzina taqaw ñaragal yalla ñom ñu len ma za anzal rabbukum lu sen borom wacce xalu ñu ne khayran lu bax lol fessu ku yiw lol nekku njub bax ci nit ñi tay bax ci ñom ëlëk gis nga bi nga tollé ci ay ñaar fuk ak ñent bañu laaje mustakbiruna lu yalla wacce xalu dañu ne asatirul awwalin ah ay leew rek la yalla wacce de waye ñi biñu leen laaje xalu ñom dañu ne khayran lu bax la yalla wacce ci doom adam wax nañu dëgg alquran lu bax la ci doom adam bu ñewuton doom adam du xam fi mi jaar mbolam ko fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaak njumbal yoyu ci alquran la tibbe ma mu tibbe ci ku tibbe ci alquran alquran moye nit ñi ñu tibbu ba tibbal ñi nga xamne nekkun ci alquran sax waye lañu tibbu fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam xam yépp dajé won na ca espagne ba nga xamé né l'islam nga nek fofu difa tambalé def ay ab capitalam wala bok difa tambalé woté xam xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu bare bari tambalé sotandiku nak xam xami l'islam sotandiku xam xami alquran wal batiko tibbe ci ñi tibbe ci alquran légui lañu dem ba gaay tabarakallah lo wax ñu né yalla ko dogal ak nañ muñ ba far gaay raw leen rek way ñoo fi rawon xalu ñu né khayran lil ladzina ñal na nga xamné nak ahsanu def nañu lu rafet fi hadhihi dunya ci kër gu jégg gi ñoñu dañu am hasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi al muhsinin mukafa'a fi dunya bi ihsani ku def lu rafet am lu rafet arab neena innal jamila wa in tala al zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman sara'a neena lu rafet ku ko jikku nek ya koy gop lu yag yag man nga jilu rafet fi ci dakar dem ba nar nga gop ko fa man nga jilu rafet nar ñew ba dakar nga gop ko fi man nga ko jeefi dem ba amerique nga gop ko fa lu rafet mom kenn du ko gop ludul kiko def innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa mune kon lil ladzina ahsanu fiha fi dunya hasana wala darul akhirati lañi am al-akhirah khayrun moy geunat liñu am aduna wala darul akhirati ginnana lañuy am al-akhirah khayrun mo geun liñu am aduna wala ni'ma baxna darul muttaqin keruk ñi ragal yalla yalla ñu fa dugg keruk ñi ragal yalla moy aljanna waxon na legi keruk ñi reereelu moy sawar waye keruk ñi ragal yalla moy aljanna aljanna neex na neex go xamni gi yalla ngi ñuy tambule junju ci la nga xamni mo fa nek jannatu adnin aljanna adn yadkhulunha danañ ko dugg buñu fa duggé tajri dana daw min tahtiha charon ga al anharu dakhya tay len rek la ci tuddu muy dakhyi len rek la yalla tuddu tay ci aljanna fi muy dakhyi dakhuk xaw dakhuk lem dakhuk ndokh ak dakhuk sangara su bukku tok suñ sangara si dakh yoy nak mbokk yi xolal tay ku yalla mayen fi robinet lem wala mu may la robinet xaw ndax fi nek bo fi amone soow di jaay da ngay am loy def ci soowma ba nopi di jaay di wagnu la nga ca def num tollu ak la nga ca amé num tollu ngir bénéfice waye bu la yalla mayon sukkur tay nga am robinet soow bo xamné bo ubbé soow do ngulay xel nga xamné tabarakallah ndaw ku nday di ñew rang la ngay nat di jaay dama né dëkk bi xamna né man nga fekki dé waye bo fi yagge tut da nga fi am xaaliss bo xamné tabarakallah dina bari lool waxuma la bo ci bolé nak dexuk lén lem gi nga xamne nit ñi dañuy dem ci biti diko fa jëri di indi ci biti dekk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarakallah yoyu teranga bu yamul xiyamé mom la nit ñi am da ngay am dexuk da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sangara wala dexuk ndox te sangara soso nak bokku te suñu sangar fi nga xamne ku ko nan tabarakallah man nga febar man nga gagne ndax saful sucre tabarakallah teet day yak ay jikko yep lay def tabarakallah amma sele nak mom khitamuhu misk la ci suñu borom tabaraku taala wax ñe dug aljanna nak lahum amna ñu fi ha ci bir aljanna jamaa yashauna lepp lo xamne neex na leen diñ bëgg ko am كذلك نيمل فيا يالا نينا يجزي الله ليالا فيا المتقين نيرغال يالا يالا نجال بوله متقون نيرغال يالا موي نيغا خامني رك بو يالا ني ديف لين رك نغسين لين ني ديف بو يالا ني باي لين رك نغسين لين ني باي تبارك الله بو يالا ني ديف لين رك نغسين لين ني تامبلي ديف بو يالا ني باي لين نغسين لين ني تامبلي باي موي وسابقون سابقون غورغي بساخو ني ما دون جونجي ليغي تبارك الله نانا بو يالا ني ديف لين mingi mel ni ñu na dawlen mu ne bu yalla ne dawlen bu la cën ndik samp saw xel ko mënon jangalal mu ne ndax bo sampé saw xel bu dé lu ñuy daw ngir am ko boko siiné bo yoké saw xel ko am nga am mu ne bu dé lu daqé bo siiné gaynde muy ñew bo sampé saw xel ko raw nga raw moy mutaqone comme ñom ñoy as-sabiquna sabiqun allazina ñom ñoy ñi nga xamné tatawaffahum dalen di faat len di ray al-malaikatu malaikati tayyibin ni waytay ñele day balen malaikay ray ñom zalimi anfusihim lañu won moy aya ñu romb legi ci aya ñaar fuk juroom ñet zalimi anfusihim malaika yalla leen di ray fekk leen ñi ngi toy seen bop ñi nak bi leen malaikay ray ñom tayyibin ñanga tay te aljanna kenn du fu duggu te bokko ci tayyibin yi motax dama adama dana nek fi neysan di bëgg gene aduna ciir mën ni yàlla yàlla tàmbali ko raxas fii ndax mu bokk ci tayibuna yi tayibuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi xalbin salim xol bu set xol boo xam ne rëy nekku ca soxor nekku ca puukarewu nekku ca tiitar nekku ca nay nekku ca siis nekku ca kat nekku ca yooyu yépp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuna yi su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjug dundam bu ko yàlla tàmbali raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool bu setee am sens bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmel ba dadi koy duur ay yet ci biir bàmmel bi yu métti yu ñu wax bol de bu setee mu sant yàlla bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko bu setul nag ba setul ñu dugal ko jahannama nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla wala sax mu am fa lu xaw a yàgg bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha léegi set ngeen dugg leen waaw mbokk yi tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool bool bi taqasuf lool mu daan ne laar bi laaraan nga ne ko am yàlla jox la mu ñëw nga tibbu ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mbaa bu bakkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp doro ko caa defal ceeb mooy ndab lu sutut la yàlla dul def yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu sutut du ca def fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi bu xol bi féexee rek nga tàmbali am xéewal yàlla waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitar yàlla du la jox ay xéewal mukk bu ko defee foo gén tabarkàlla ñu naan waa jaangi ni amul dara waaye daa bëri tiitar su ko defee titre boobu nag la waa ji yokke li nga xam ne nag mooy ay xéwalam day sonn lool tabarkàlla yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibina yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm salaamun aleykum udxulul jannata dugg leen aljanna bi maa kuntum taamaluuna ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna yàlla nañ ci bokk udxulul jannata bi maa kuntum taamaluun alaakhira kenn du nuyoo assalaamualeykum adduna sii fi la ñuy nuyoo he assalaamualeykum ndax soo ci boolee alif gi ak lam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm wala yal na ngeen am jàmm waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarotul ñu lay ñaanal jàmm ndax duutoo am ay mukk looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ja ne ko assalaamualeykum déedéet ndax duutu ñu ñaanalante jàmm waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj bopp ca fa mujj mooy fii dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawatullahi wasalaamu alayhi mu ne waawaaw ñu ne ko waaw ndax yonentu boobu am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne yonentu boobu lislaama ko gën ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex ñu ne ko jërëjëf mbàkke l'islaam moom ndax am na lu ko gën mu ne waaw ñu ne ko lu ko gën mu ne lekk ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine. Ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tane lekk. Ñu ne ko wér moom ndax am na ko gën, mu ne waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tane lekk loo wér wér. Ñu ne ko waaw ndax jàmm am na ko gën, mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna, xamul lu ko gën àllaaxir. moo tax bu ñu demee ba yamal xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dootu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm, dañu wax rek am ngeen jàmm, salaamun aleykum am ngeen jàmm, udkhulul jannata bima kuntum taamaluuna. yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom leen wax léegi muy mushrikuuna yaag ña doon rëy rëy loog mustakbiruuna yaag yooyu, mu ne ñooñe hal yansuruuna moo ndax dañuy xaar, wala hal yansuruuna xaaruñu illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom ka zalika nii ñuy def fa ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def fa ala la daan def allazina min qablihim ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy réyréylu dal ña leen jiitu woon noonu dong lañ doon réyréyloo rek bala leen dal dal leen di réyréylu rek bala leen dal dal leen. wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen nag walakin waaye kanu anfusahum yaslimuna ñoo tooñ seen bopp. yàlla du tooñ, yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ, araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu bu leen tooñante. lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi, ndax yiy métti ci nit ak a jafe. bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la bu ko yàlla teg ngir yéege ko, bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mugulum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu mutu. bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam, ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj bu car ba daanoo yaag moomay and da nga damm. loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp. wa ma zalamahumullahu yàlla tooñu leen walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuna di tooñ seen bopp. fa asaabahum mu dal leen sayiaatu ma amilu ñaawteefu la ñu doon jëf wa xaaqa bihim mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastasihuuna doon ko reetaan. la nga xam ne la ñu doon reetaan ahaata wa nazala bihim jazaa istisaaihim wa huwa al azaabu al alim fi darakaati al jahim. mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf, loola moo ñëw ñu koy añee tey. dañoo mas a wax Abu Lahab ne ko zaqum, zaqum nag day tekk ci arab boo boolee cereeg soow di lekk, mu dem boole cereeg soow naan kaay leen ñu zaqum, waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum. wa qaala wax allazina ashraku ñay bokkaale, di bokkaale ba noppi ñu wax la ñu ne law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara. ba demee ci tafsir bu ñu wax zilaalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy renne mbaa lu ñuy tëral bëkkoo teg ci mashiatullahi ne lii ñuy def bu neexatoon yàlla duñu ko def. te it yàlla ni ci alquran moom yàlla bëggul kuy bokkaale walaqad baasna fi kulli ummatin rasula dina ñëw ci kanam. ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppite bokkaale gi daa neex yàlla, yàlla bëgg ñuy bokkaale ne su ko neexutoon duñu bokkaale. mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waawaaw, waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga moo ne leen bokkaale leen, fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku ñay bokkaale law shaa allahu bu neexoon yàlla ma abadna duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin ci dara. naxnu ñun duñ ko def wala aabaawuna suñu bàyyi duñ ko def wala xaramna min duunihi duñu araamal lu yàlla araamalu min shayin ci dara. kazalika faala nii ñu def la defoon allazina min qablihim ñu leen jiitu. fa hël fahal ala rasuli mun do wax nabi yonent illa al balaghul mubin ludur jassal bu jot kon mbok yi nga xamne yene don top tafsir bi acci nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tek suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu tay deg tabaarakallahu lenn ci ay manki tek yu demé niko yoyu yalla yalla defal ñu deg ak top ñi nga xamé né moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamne ñun la natto ñu top fi di lañ ko jëm jotali ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi mars jëmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabaarakallahu soxna gagne siri gay tabaarakallahu ci walu xarla wi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
0: allah rabbil alamin wassalatu wassalam على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كاس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديلسنا ني سي كاتنا بورام بي سبحانه وتعالى ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jëj ci waxtu wi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba ak ci aya fanwer ak jurom subhanahu wa ta'ala

fanweer ak juróom benn ci suratul nahli ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxee wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula. Mu di kon wéy goo xam ne tabaraka wa ta'ala ñu ngi koy wéy di nettali teraange yi mu siq ak doomu aadama ak yi mu ko defal ak si ko doomu aadama war a féete. Yooyu yépp nekk yoo xam ne alquran da ci addu di ko wone. Fi dars bi weesu daf ne fadal ala rasul rusuli illa albalaghul mubin, ndax yonent dara war na ko lu dul jottali. Tont bi mooy déedéet yonent moom dara wóor ko lu dul jottali. Jëf ja ak ñàkk jaay jëf ma ngay aju ca ña nga xam ne ñoom la yonent ba di wax ak di leen woo. Suñ jëfee ñooy añe, suñ jëfewut coono dugg leen, waaye yonent moom jottali rek moo ko war, du yor aw yet nag topp nit ñi naan dóor leen naan fokk ngeen jëfe. Yàlla nee na wa laqad ba'athna yónnee nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. Kaay bu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yónnee na la yonent. Yónnee na xeet duñu wax yahud, yónnee na xeet duñu wax nasaraan, yónnee na yeneen xeet arabak ku dul arabak yépp. Mu yónni benn yonent boo xam ne bi nag ila kaafati nnaasi, ñëpp ko bokk, ci ñëpp lañ ko yónni. Yonent yi jëkk yaa alayhim salaatu wasalaam ku nekk fañ la yónni, dëkk bañ la yónni, waaye salawaatullahi wasalaamu alayhi dañ koy yónni ila kaafati nnaasi. Alquran àdduna ci bataay yi. Yónni boobu ñu ko yónni nag ci nit ñëpp, bokk na ci kéemtaani jamono fi nekk. Adduna ci yépp benn dëkk rek la. Ni nga daan nekk ci dëkk sax xibaar bi ne ci dëkk bi te duñ ko xam. Léegi adduna booloo na booloo boo xam ne gii xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewee fi waa bitim réew njëkk la koo yëg. Loolu di tekki mission yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi ni mu dajaloohee ak ni mu daje. Wa laqad ba'athna yónni nañu fi kulli ummatin ci bépp xeet rasulan ab yonent. Ba yonent bi ñëwee ci xeet woowee la muy wax mooy an moo di ubudullaha, wéetal leen yàlla. Ubudullaha, jaamu leen yàlla cib wéetal. Wajtanibu taaghut, te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. Taaghut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu cib yàlla. Moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaghut. Def na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf. Lu mel ni seepaane ci boppam taaxut la, lu mel ni kuy tëral àkkete lu suñu borom tabaraka wa taala taaxut la, lu mel ni ku ca nangoo dem taaxut nga, lu mel ni koo xam ne kii dañu lay jaamu ngay nangu nëruloo ca taaxut nga yow ci lay jaamu taaxut la. Kon taaxut yàlla tabaraka wa taala def na ne ngeen ko wet dormal gëm fa man yakfur bi taaxuti wa yu'min billah. Kon yàlla yónni yonent yi alayhi salaatu wasalaam ani abudullaha, ci ne leen jaamu leen yàlla, wéetal leen ko, waaye wajitani bu taaxut, te ngeen moytandiku di jaamu taaxut. Yonent yi nag bu ñu mësaan ñëw fa minhum, am na ca ni seen nit ña man hadallahu, koo xam ne yàlla da koy jubal. Wa minhum, am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala, yey na ci moom wala wàcc na ci moom addalaalatu sankute. Fa minhum, am na ci nit ñi ñu yonent yi daan dikkal man hadallah, te mooy koo xam ne bu yonent bi wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. Wa minhum man xaqat alayhi dalaala, am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. Fii nag bi yàlla waxee hëda daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaala ci ñëwee wéeruñ ko kenn. Xaqat alayhi dalaala, muy cankute gi wii kenn wéerowu ko. Boo déggee ni aay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. Mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala, moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtanibu taaghut. Yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. Boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko. Boo bëggee ijtinaabu taaghut yàlla may na la kàttanu def ko.

0: bisbo fi baye allah nak gam dal top taxut ba nopi nak yalla ma je xir su baba nak do am lañ ba demé ci dal alquran djukki fuk ak ñent khatum juroom ben fuk ak ben sayyid qutb radiyallahu anhu bi mu koy firi mu ne wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu allaha wa tanibu taghut mu ne fa hadha amruhu wa hadhihi iradatuhu li ibadati فقد شاءت إرادة الخالق الحكيم أن يخلق البشر باستعداد للهدى والضلال وأن يدع لهم مشيئة الاختيار نانا بيالا وخير يبالنا كبب خير يننت بيوخ أعبد الله واتنب التاغوت نانا يالا يموين نجلم يموين نميلم كأي جامم mu xir ko mom suñu borom tabaaraku ta'ala mu defal mbinde fi ñu mëna waajal ñub waye mëna waajal safaanu ñub waye nak mu tegal leen mashi'atul ikhtiyar moy coobare tan nga gis ko tan ndeng jaacca waye gis ko tan ñub jaarca ci tan ñub jaarci yalla ko may kattu jaarci ñub ci tan ndeng jaarca yalla ko may kattu ndeng waye katan gim ko may nak taxaw munako del deung dede def nako bul deung yalla nak neena fasiru na ngeen tukki na ngeen dox fin arda ci sufsi fanzuru ngeen xol bu baax kayfa kana nakala mujje aakhibatul mukazzibina nakala nekke aakhibatul mukazzibina mujjante lu ñu leen yedd yalla yalla neena so ma na ray yedd jeelal sey bagage nga tukki na seet ñi ma dañu yedd ana ñu tay ak ñu mën na ngol anañu tay akhibatul mukazzibin mukazzibun ñoo di jangal nit ñi nga xamne xam nañu dara jamono ndax mukazzibun bo jere ko melni fir'aun ci nek ni boy wax ni sax banako fir'aun nga mu dal di bëgg jël yaa waye soy wax ni banako yow day musa nga mu dëkk ci nek bone nit sharif nga ndax fatu yonenti bi nga salawatu alayhi wa sallam mu deug waye ci ko ne won fatu abou lahab nga tabarakallah batay mukazzibun so doxé gis nga xamné fi ay mukazzibuna fi dekon fi ñu nangul yalla fi dekon da nga xam seen ndir bu dé ci yi nga xamné ño doonon ña doon dekk lok salawatu alayhi wa sallam ni quraysh moy ñu leen siru ya ma'shar quraysh fi aknafil ard فمنصروا ما حل بالأمم المكذبين لعلكم تعتبرون يلا نعم إن تحرف بوخرون بوخرون لو بغ بغ بغ بغ على هداهم كسين جب نتخن جب إن تحرف على هداهم لو بغ بغ يجب فإن الله يلا لا يهدي بجبل من يضلكم سيطان بنغسانكو يلا بجبل من يضلكم سيطان بنغسانكو مويو عليه الصلاة والسلام dafa am ci njub lo ci yor ak li ci yalla yor li la ci yor man nga ko defal nit li ci yalla yor mom yalla rek ko man kon al hidayah ñaar la innaka la tahdi man ahbabta ab innaka la tahdi ila sirat mustaqim kon njub ñaar la li yalla yore la nako in tahrif ala hudahum gogu lo xer xer ci ni bëgg ni njub ko fa inna allah la yahdi man yudil genn genn imam yalla nga ko te moy warati nit ci deg la bayyi lu bon nek ci lu bax lol mom nenako mom man nga ko wama lahum amuñu nak min nasirin ci kenn ku len di dimbele ñom ñu wedd yalla ba nek ci ndëngati yalla jall musul wa aqsamu ni jin billahi ci yalla ñom ñu wedd yalla ñi ni billahi yu dal di jin ci yalla jahda aymanihim sen dejj dejj ngi ngi lu deugar ngi lu deugar ana lan lañ gin ñu ne la yab'athu allah yalla du dekkal man yamutu ku de nono ngin ni ñu yedd yalla gin na ñu neena ñu yalla du dekkal ku de allahu akbar ñu ne la yab'athu allah man yamutu luñ ci jiblu moy ñek gem dekk waye kuy bay gerte ku nekk war nga gem dekk kuy bay ñebbe ku nekk war nga gem dekk kuy bay bisab war nga gem dekk manam dal koy bay ko ne war nga gem dekk so jappel nak yow da nga am wute go wute jerte loolu moom su boobaa mooy sama xel a gàtt. waaye gerte mi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bàyyi ngooñ na ca tool ya mbaa fas yi lekk ko nga fab kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo ñuy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaat ab gerte. nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dëcc. waaye ñoom nee nañ laa yabaasullahu yàlla di dekkal may yemuutu ku dee yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal cipp ku dee danaa ko dekkal balaa aha kay cipp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal. maa ngi ci suratu naxli aaye fanweer ak juróom-ñett balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal nit day laaj ñu ne ko waaw wala mu laaj ñu ne ko déedéet wala mu laaj ñu ne ko aha kay balaa aha kay bañ a dekkal ku dee loolu kay waadan digle bu yàlla dige alayhi ci moom xaqan bu nekk dëgg walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla dekkale walakin na aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla dekkale laa yaalamuuna qudrata allahi fa yunkiruuna albaasa wa annushuur yàlla ku dee dana ko dekkal ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñépp lay dekkal subhanahu wa taala. lu tax mu ñuy dekkal lii bayin lahum ngir mu leeral leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fihi ca lañ doon wuute dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si ñu naan lii mooy dëgg ñu naan lii du dëgg ñu naan fi lañ ko war a jaar ñu naan waree su ko faa jaar lañ ne la nekk ñu wax ko loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk ndax su ne lu waay jóg rek ñu ne la du dëgg lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ léegi nag ana dëgg gi yàlla na bu ngeen dekkee xam ko bu ngeen dekkee xam ko loo def rek ñii ne dëgg la ñii ne du dëgg yàlla na bu ngeen dekkee xam ko li ñu bayina la mu lëgg yaxtalifuuna fii wala yaalama ajit mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ci àdduna kaasi gëna di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg. maanaam bu ñu mën xëyaa ne bu ñu dekkalee nit ñi ñu weddi woon yàlla ci li ñuy doora wax ne aha nekk ñun ñoo nekkutun ci dëgg loola gars yi wax naan man baasana min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursaluun mooy dafa am ñun bu ñu dekkee mën xiyaam dañaan waaw ku ñu yeeci suñu nelaw yi ñel ñu nelal ah lii mooy la yàlla waxoon ñu ne ha ndikkat yi ci wax nañ dëgg am na ci doomu aadama ñoo xam ne li feeg dekki googu amul dul gëm li ñu nekk sàggante gu ñu mën a nekk loole nan di wax loole duñu ko gëm. yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dekkal ñaar la li ñu bàyyi na lahum allazina yaxtalifuuna fii wa liyaalama allazina kafaru annahum kaanu kaasidin mu kon mu ne hal kuntu illa bashara xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan li feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën doomu aadama yi nag ba léegi tëralin wii ñaare la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka doo wax la ñuy wax doo toog fa ñuy toog dàq leen ay oto dàq leen kër dàq leen a lijjanti lu ko mooy nit ñi duñ nangu ne ab sëriñ nga yii ñu santoon sallallahu alayhi wa sallam ba léegi nit ñaa ngi koy sant nit ñi bëgg nga mel nii nepp tabarkàlla olof yi daanañu wax ne kuy wuti lu ñu la may soo waree mbaam doo barile ci jamono yi tey moo tax yonente bi ne leen xul yàlla ne ko xul nee leen subhaana rabbi sellñ yàlla sama borom loolu tam baatu ku yéemu moo koy wax ku yéemu mooy wax subhaana rabbi. ñaare gisoon nga mag ñi bu njëkk su benn xale masaan def dara dañ koy wax subohun mala subohun mala mi ngi jóge ci subhaana rabbi mel ni ku lay muulu waaye ñoo ngi cay sàbbaal seen borom subhaanahu wa taala. léegi nag dañoo dindi baatu subohun mala dindi baatu tuub dindi baatu nangam dañ caa def nag yeneen baat yoo xam ne léegi baat la yooyu taxu koo rafet warte génn ci lammiñ tegoon na ko ko dégg mën ca dëngee qul subhaana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef
1: ak ub yonent. Kon foofu day wane rek ne yonent bi mbindeef la, yonent la salawaatullahi wa salaamu alayhi. Moo tax dañ daan denc ay soxna ñoom yonent yi, dañ daan lekk ci li nit ñi lekk, di naan ci li nit ñi naan, di tëdd di nelaw, di liggéey, di dem ak a ñëw. Tabarkàlla yooyu yëpp dañ ko doon def ñoom yonent yi alayhimu salaatu wa salaam. La leen di dul dal daal mooy feebar boo xam ne day gàllankoor la leen yàlla sant, wala feebar boo xam ne mooy feebaru ndof, wala yooyu nga xam ne dañu mën a doxal mission bi leen suñu borom subhanahu wa ta'ala gàll. Yàlla nee na wa ma mana an naasa, dara terewul nit ñi an yu'minoo ñu gëm is jaahum ba mu leen dikkalee alhuda njub ga illa an qaalu, lu dul ñu ne abaasa allahu, mu ndax yàlla moo yónni basharan am mbindeef rasulan, mu nekkub yonent. Maanaam loolu def leen a yéem nit ñi. Yàlla nee na ci jamono yi alayhi salaatu wasalaam, li leen téegam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy ñoom nanguwuñu yàlla yónni basharan rasulan. Abaasa allahu basharan rasula, jàpp nañ ne bu yàlla bëggee ku ko waxal dafay bàyyi nit ñi dem wuti leneen lu ko waxal, waaye du wut ab nit boo wala ab nit koo xam ne day ñëw ci nit ñi di wax ñoom. Mooy wa ma mana an naasu an yu'minu is jaahum alhuda illa an qaalu abaasa allahu basharan rasula, ndax yàlla day yónni mbindeef mu nekk yonent. Yonent saa boo ko bëggee weesale ak mbindeef, yaa ngay bëgg a gàllankoor liggéeyam. Yonent saa boo ko bëggee weesale mbindeef, yaa ngay gàllankoor ak yonentam. Ndax soo ko defee lu weesu nit, nit ñi dañuy wax ne mënuñu koo roy. Léeg-léeg nga du tudd menn mag liggéey ba mu liggéey rëy, mu bëggoon ñu ko roy ca liggéey ba, doomu aadama yi tax ba kenn du ko royati ca liggéey ba, ndax barab bañ koy teg ak nañ koy tege. Ndax da ngay wax diw, ñu ne la kooku du nit, te baatu kooku du nit day tekk la ne kon ñun ñii nit mënuñu mel ni moom. Fekk na yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow, ku dul man. Yàlla nee na ku dul man mënees naa mel ni yow. Moo tax mu ne roy leen alayhi salaatu wasalaam jima mel ni moom. Su ngeen mënta mel ni moom it ñu noté leen ay points yoo xam ne yi yu baax lay doon. Kon ñiitam li ñuy jàppoon mooy yonent du nekk nit. Moo tax soo waxee ñu ne ah kooku du nit. Léegi nag nit ñi dañ ko far yombal. Boo dugalee bii ba rafet ñu ne kii du nit. Boo waxee wax ju jub ñu ne kii du nit. Soo mokkalee lu jafee mokkal ñu ne kii du nit. Léegi loo waxee ñu ne kii du nit. Ñaari baat la yoo xam ne ci jeexlu saar bi incha allah danañ ko gis. Mooy loo wax rek ñu ne ngand bi te yàlla nee na sa borom rek moo dim ngand. Yàlla nee na suratu Isra ay juróom ñeen fukk ak juróom. Qul, waxal nit ñi law kaana fi l ardi, bu nekkoon ci suuf si malaaikatun, ay malaaka yamshuuna, di dox ci suuf mutmainniina, te dal la nazzalna alayhim, daañ wàccee ci ñoom min assamaai, jógee asamaan malakan, am malaaka rasulan, mu nekk seen yonent. Wallahi yàlla nee na li ngeen nekk ay mbindeef ci kaw suuf moo tax ma yebal mbindeef mu nekk seen yonen. Waaye su fekkoon ay malaaka nekk ci kaw suuf, malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen yonent. Waaw, malaaka laa leen di yónnee mu nekk seen mbindeef. Ndax mission yonent ak ñu koy yónni dafa war a am ak jokkaloo, dafa war a am benn communication bu jox seen diggante. Te it xam ngeen ne malaaka ginnaaw ku mu waxal nga dee, bu yàlla yónni woon malaaka fi nekk nii nga xam ne ku mu waxal nga dee. Léegi kon fi mu nekk nii seetal ñi weddi malaaka ñaata, ñi weddi yonent ñaataa fii dee. Bu benn yonent malaaka ñëwoon Dakar te ku mu waxal nga dee, nga xam ne ku mu fekk nga def bopp nee na mu ne la musóorul nga far dee. Ku mu fekk nga wadd lu gàtt mu ne solal jot nga far dee. Bu ne ku góor gu mu fekk nga lettu mu ne la ah yow si lett yi nag nga far dee. Ku mu fekk ngay carte mu ne carte gi baaxut nga far dee. Nga xool Dakar kon ñaataa fii dee. Law kaana fi l ardi malaaikatun yamshuuna mutmainniina la nazzalna alayhim min assamaai malakan rasula. Kon loolu li muy tekki mooy yàlla du wàcc ab malaaka. Yonent bi alayhi salatu wasalaam du malaaka. Su yonent yi duñu woon ay malaaka. Yàlla du wàcc malaaka ci kaw suuf sii ba tax muy ñàkk a lekk, di ñàkk a naan. Ñu koy gëme ci ñàkk gee lekk ak ñàkk a naan. Déedéet yonent bi nit lay doon ni nit ñi, di mayante ay soxna ak nit ñi, di andante ak ñoom, di dem ak ñoom, di dem seen tool, ñuy dem toolam, ñuy togg di ko yakal, muy togg di leen yakal, ñu koy invité ay reer mu di leen yëg, di leen invité ay reer, ñu nite ànd. Loola tax yàlla subhanahu wa taala di yónni yonente yi alayhi salatu wasalaam, waaye di leen def ay malaaka ba lépp loo wax ci bi yonente ñu ne defu ko. Loolu tam du noonu, yonente yi alayhi salatu wasalaam duñu ay malaaka. Ba caageeg ma loo wax ab yonente ñu ne defu ko. Boo ne yonente ba def fakastalu, ñu ne fakastaluwut. Ñu ne yonente ba daa wax nangam, ñu ne waxu ko. Sallallahu alayhi wa sallam li sunna wax ne dafa leer ne moo ko wax. Yàlla nee na, yàlla subhanahu wa taala nee na du wàcc ay malaaka ci kaw suuf, te malaaka mooy ki nga xam ne moom laa yaakuluuna wala yanaamuuna ba mu jeex tabarkal. Yàlla nee na xul waxal nit ñi naan malaaka ngaak doobu yonente. Ne leen kafa billahi shahida, yàlla doy na seede. Bay nii sama diggante wa baynakum ak seen diggante. Innahu yàlla kaana yàgg naa nekk ba léegi mi ngi nekk bi ibaadihi ci jaamam yi xabiiran di ku ci dañ kumpa basira di ku leen gis. Yàlla jaam yépp kenn ku ne foo nekk gis na la, xam na la nga nekke, xam na la la tax jóg, xabiir la waaye basir la. Ndax jaam yi kat léegi-léegi nit jóg la ko tax a jóg, nit ñi duñ ko xam, yàlla moom xam ko ndax xabiir la. Te it wala yunabbiu ka mislu xabiir, nit ñi bu fekkoon ñoom ñëpp xamante nañ ni yàlla xamee nit ñi, kon daanaka ñaari nit duñu mën a ànd, kër yi day naqari lool tabarkal. Gis nga tabaski léeg-léeg da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Tabaski da ngay yeew sam xar, bu xamoon li tax nga yeew ko du fa fanaan. Léeg-léeg nga denc soxna, bu xamoon li tax nga denc ko mu jël ay bagaasam. Léeg-léeg soxna ñëw sa kër, bu xamoon lay la dox ci diggante ba mu yenn ay bagaasam. Moo tax suñu borom moom dafa xam, dafa nekk xabiir, nekk basir. Li nit ñuy doxalante seen diggante, ki ne ci jàkka ji di sujjoot, kay rukoo, kay yor kurusam, ka ne ci ruqam, kenn ku ne li la tax a ñëw ci ruddu jàkka ji, yàlla subhanahu wa taala moom xam na lépp. Ba taxit lu waay di wax naan yonente bi malaaka la, wala malaaka la waroon a wàcce, wala nangam ki nangam, yàlla mu ne innahu kaana bi ibaadi xabiran basira. Ku yëkkati kàddu ngir defar, yàlla mu ne xam naa. Ku yëkkati kàddu ngir yàq, yàlla mu ne xam naa. Su boobaa nag yowmal xiyaamati mu fay ñi doon yëkkati kàddu di yàq añub yàq, fay ñi doon yëkkati kàddu defar fayub defar. Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa azza kamal. Ñoo ngi suratul Israa yi aaya juróom ñeen fukk ak juróom ñaar. Yàlla ne na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, moom rek a jub. Wa man yudlil ku yàlla sànq fa lan tajida lahum, duñu amati doo fekk ñuy amati awliyaa, ñuy féete woo seeni mbir ba mën leen a jubal min dunihi, ku dul yàlla. Aaya ji ci suratul Isra mi ngi nekk ci xaaj bu njëkk bi ñu doon tuddee xaaju pas-pas. Xaaju pas-pas bi muy wax nag mooy alqadaa wal qadar, muy natt ak dogal. Fii ñu toll ci aaya ji yàlla ak njub ñu ngi ko wéer boppam. Wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa al muhtadi, moo jub. Wa man yudlil ku yàlla sànk fa lan tajida lahum awliyaa min dunihi. Waaye boo delloo ginnaaw ci aaya la ñu weesu woon ci aaya fukk ak juróom, yàlla mu nga fay wax man ihtadaa, ku jub fa innama yahtadi li nafsi, boppam la jubal. Wa man dalle, ku sànku fa innama yadillu aleyha, boppam la sànk. Soo jàngee kon fii wa man yahdillahu, yàllaa ngi wéer njub gi boppam. Wa man yudlil, yàllaa ngi wéer sànkute gi boppam. Waaye aaya fukk ak juróom man ihtadaa, ku jub, yàllaa ngi wéer njub ga nit ka. Wa man dalle, ku dëng, yàllaa ngi wéer ndëngte la nit ka. Loolu nag koo xam ne kii sa loxo guddul ci alquran, koo xam ne kii sa loxo guddul ci lakku arab, koo xam ne kii sa loxo guddul ci pas-pas, soo ci waxee la ngay jàddal nit ñi mooy ëpp la leen di jubal. Ba tax na léeg-léeg hadith ñëw ci Bukhari nga teg bi sànni ne du jubut, hadith ñëw ci Muslim nga teg bi sànni ne jubut. La tax nga naan teg bi sànni jubut mooy yow mënoo dégg lii ndax sa diraasa islamiya mayu la ko, mënoo dégg lii ndax sa aqida sahiha mayu la ko. Yàlla subhanahu wa taala ak yonente bi alayhi salatu wasalaam seeni wax du am ay safaanoo. Te it fekk Bukhari yu ni mu toll ngay teg bi hadith di wàcc naan yii baaxul ndax daa wuuteeg alquran, ñàkk dégg alquran lay tekki. Waaye du Bukhari moo wérul, Bukhari dafa wér, Muslim wér, ñaari téere yi gën a wér ci l'islam xabla alquranil karim la. kon soo ca fekk ak diteb bi di sànni mooy ñàkk dégg li nga xam ne mooy man yahdillahu ak man ihtada ak wa man yudlil ak wa man dalla, ñàkk dégg yooyu mooy tax. Alquran araf bu nekk dafay am fa muy nekk lu tax mu ne fa, ak fi'l boo xam ne yataadda li xarfin, ak fi'l boo xam ne yataadda li fi'lin, wala fi'l boo xam ne yataadda ila maf'ulin, ak fi'lu laazim. Yooyu yëpp dafa am ci alquran. Su fekkee nag yow sam xel dégg ko nga ne lii du noonu dafa am safaanoo, ma ne su boobaa da ngay sànku sànkaate. Yàlla maanduteem mooy wax tax mu ne ku sànku moo ko sànku, ku jubal moo ko jubal. Loolu mooy maanduteem. Ndax soo amee sa doom yoo xam ne dañuy jàng, ñu ñaan la lu ñu jënd kaye, nga may leen ñoom ñëpp ku ne ñaari téeméer, kenn ka jënd kaye ba noppi defal weccat, jënd ci almet taal dëkk bi, ka ci des jënd kaye ba noppi defal weccat, jënd ci tàngal macc, may papa may yaayam. Kii ñoom ñaar ñëpp doole ji leen tax ñu def liñ def, yow bàyyi ji yaa ko def. Maanu dëgg yàlla nag moom day wax ne man maa ko def. Nga ne ko lu tax? Mu ne ndaxte maa ko may téeméer, su ma ko xañoon téeméer du taal dëkk bi. Waaye may gi mu ko may téeméer moom suñu borom subhanahu wa taala du bàkkaar ci moom, te it du njumte ci moom, te it du tooñ ci moom, ndax yàlla du tooñ subhanahu wa taala. Te yooyu muy wax tax na ba yonente bi alayhi salatu wasalaam wax na ci hadith yoo xam ne ñaar lañu, benn ba Moussa ak Adama ñoo ci doon xëccoo, kenn ku ne wax sa morom yi, wala bokk Moussa noon Adama yaa ñu génne aljanna. Fa hadith ba jeexee mooy Moussa Adama gagné ko. Loola it soo ko déggul da nga daal di wax ne suñu borom tabaraka taala wax yooyu ci hadith yi la ko Bukhari waxe wala na ko Muslim waxe du noonu. Waaye alqada wal qadar dafa bokk ci li ñuy iman insha allahu subhanahu wa taala ca risalatu saqalayni bi ñu ubbi woon di wax ci li Israil ëmb, danañ ci mos a ñëw ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla nee na wa man yahdillahu ku yàlla jubal fa huwa almuhtadi, kooka rek ko jub. Moo tax ñu naan ko ihdina siraata almustaqim. Wa man yudlil ku mu sànk falan tajida lahum, duñu amat dootoo fekk ñuy amati awliyaa, ñuy méngoo seen i mbir di leen jubal, min duunihi, te du suñu borom subhanahu wa taala. Wa naxsuruhum, ñu dekkal leen wala ñu fang leen yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba ñoom ñu sànku, ala wujuhihim, ca seen kanam ya, umyan, ñu gumb, wa bukman, te luu, wa summan, te tëx, mawaahum, seen mujuwaay jahannamu, nekk sa waraw jahannama. Yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal. Yàlla nee na kullama xabat, saa bu giimee. Giim mooy sawara woo xam ne dem na ba gëm. Ña ñu dugal sawara buñ leen fa dugalee, bu sawara wi demee ba giim, zidnaahum, ñu dolli leen saciira, takk-takkal, mu gën a téeméeti. Ndax da ngay gis kuy ataaya léeg-léeg xal yi gëmmu mu yëngalaat ko ba mu yëngu, mu tegaat ci baraade bi ndax mu gën a tàng. Sa waraw jëhannama it ña fa yàlla subhanahu wa taala di dugal bu ñu demee ba mu bëgg a géem, ndax lay tuuroo ci seen yaram diw ga nga xam ne mooy suus di xaw a fay taal ba, su fekkee mën na koo fay loola dañ bay bëgg a fay. Suñu borom subhanahu wa taala mu ne zidnaahum, ñu dolli leen saciira, saciir, wala bokk tàkk-tàkkal, wala bokk ñu xambaat ko. Yàlla nee na zaalika, loolu nag dugg sa wara, jazaauhum, mooy seenu pay. Lu tax? Bi annahum, ndaxte ñoom kafaru, dañoo weddi bi ayatina, ci suñu aay yi wane ne yàlla am na. Wa qaaloo, ñu teg ca ne aisa kunna, mu ndax bu ñu nekkee izaaman, ay yax, wa rufaatan, te funux, a inna, mu ndax ñun la mabuusuun, daañu dekkal xalqan jadida, bindu gu bees. Lii lu yàgg a jaaxal ñu weddi yàlla la, dee nekk ay yax funux ba noppi ñu bindaal la nga bees. Ñu bari ci ñi nga xam ne dañoo wedd suñu borom subhanahu wa taala daf leen yàgg jaaxal, moo tax duñu gëm mukk li nga xam ne mooy dekki. Nee na li mu fayee ñi weddi di wax ne bu ñu dekkee, bu ñu deexee ba nekk ay yax ba funux, ndax daan ñu dekkalaat xalqan jadida. Nee na loolu moo tax mu fayee leen sawara, te kullama xabat zidnaahum zaciira. Yàlla mu ne awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla mi nga xam ne alladi, mooy nga xam ne xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asmaan, wal arda, ak suuf si, yàlla moomu xanaa xamuñu ne qaadirun, ku am kattan la ala an yaxluqa mislahum, mu bind lu mel ni ñoom. Fi ñu toll mooy suñu fanweerelu usib ba ñu jógee baqara ak tey tabarkàlla nekk ci suratu israil aaya juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Awalam yaraw, xanaa gis ñu ne an allaha, yàlla alladi, mooy nga xam ne xalaqa samawaati, moo bind juróom-ñaari asamaan, wal ardati bin sufi xana xamna yalla mom qadirun ku am katan la ala an yakhluqa mithlahum bi ndi melni ñom hakay katan gi yalla am ba bind asman katan gi yalla am ba bind suuf katan gi yalla am ba bind doom adam ñi dox ci kaw suuf suñu faato dekkal len lu ko yomb la way mbokk yi tolye bi la noddantil sa auto bi nga dawal bu mbukkat ko ci benen auto wax deug yalla noddanti wat ko ba mel na melon lu ko yomb la mom tolye bobu doy ko ñaari xey tabarkal yalla mi bind doom adam bindat ko jefewuko motax lolu lu ko man la ko ko man la wa ja'alakum tay defal len ñom nit ñi ajalan app bo xamne la rayba fihi amul sikki sakane kumu ñew ci yow faatu jot nga faatu waye bu app bedel suwate dekk jot nga dekki waye fa abada da bañ azalimuna togn kadi illa kufura ludul ak weddi togn kadi mom al kafiruna zalimun ñom lu mu leer leer leer dañu daldi bañ rek num dal juhud wa tamadi fil kufri wad dalal nu rek moy seen liggey suñu borom neena qul waxal nit ñi law antum bu fekkone yeen doom adamay tamlikuna da ngeena mom khasaina denchu kayu rahmati rabbi sama yermandey borom su ngeen ko momal isan kon dey la am saktum da ngeen nepp da ngeen tiye lañ len jox khashiyatan infaq ngir ragal depense yalla neena li ma yor magasin yi ma yor denchu kayi fi yalla yi denchi teranga yi fi mi denchi wursak yi fi mi denchi jamm fi mi denchi yermande fi mi denchi alal yalla neena fofu makoy denchi kuma ko joxol ci yeen bindé fi mune kon day la am saktum da ngeen ko tiyé lank bañ ko joxé khashiyatal infaq ngir ragal dépense waaw tax dama adamay daño nek ño xamné suñu borom subhanahu wa ta'ala ni muy joxé kum ko joxé won do ko joxé lutax wa kana al insanu ndax nit dafa yag nek khatura diko ngott ibnu abbas muné ki insan shahihan mubalaghan fil bukhli muné khatura ay bakhilan manu'an shamakhsari muné wa laqad balagha hasal wasf bi suhhi al ghaya allati la yablughaha al wahm tafsir al kabir jukib ñar fek ben khatum jurom ben fuk ak jurom muné fi day lif yalla wax ci walu ak beug ci walu ak eppal muné agna fo xamné fi defena munu fa ag ndax dafa xoot lol dama man na joxe waye ni suñu borom tabaaraku ta'ala joxe neena ko yoron ci yeen do meuna joxe non khashiyatal infaq ngir ragal dépense motax bokku na ci ay bi goor ragal dépense goor go xamné bo na jox ma mu jox la bo ne ti jox ma mu xol lay ba dor la jox nga na joxal mu ne dara neeku fi lolou aw qas la ci goor goor day ñame joxe te goor dubb ci ay posam di wone waye mu toll war na joxe luñu ko laaj te it bañ nak fo toll nan jox ma wéccet wéet nangami ki nangam lolou baaxul ci goor tabarakallah ngeen bayiko yeen ñukoy def yalla neena wala qad ataina joxon nañu musa njamme tis'a ayatin jurom ñenti mandarga yuy wone ne yalla amna bayinatin yu leer nañ musa yalla joxon nako jurom ñenti mandarga yo xamne yep day wone ne yalla amna joxon nako yedwa su ko sanni mu nek jaan joxon nako loxo ba su ko roppe ca mbag ma rek mu wex tal ñettel ba joxon nako tufan ma te moy taw ba dajale won dekk be yeb joxon nako al jarada te moy njereer ya motax fo gisse njereer rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla fo gisse njereer ci ab dekk rek xamal ne wa dekk ba ngay togn yalla togn go xamne ji ñom seen bop yeb nañ ko yalla yeb wal qumla yalla yebal fa teñ ya amna jamono yo xamne ci jamono yi wa kar Musa ñepp dañu teñ goor ñeek jigen ñeek loy bëgg lek mu teñ te yere teñ suñu borom tabaraku taala mo yebalon lolu ci wa nit Musa ya ngir ñu gëm ko ñu lank wadda fadi'a ak mbott ya dekk bo xamne bi dekk bi yëpp ay mbott la da nga ñew salal bëgg tedd fi ngay tedd nek ay mbott nga tedd mbott yi war la te xam ngeen ni mbott ni mu sédde bu ko suñu borom tabaraku taala yebalon Dakar tay amna ci ño xamne fa lañuy dox gëm yalla ba faaw wadda ma ak deraj ja deraj ji moy geej gaak dex gaak sa sax neet filis der ba ya nga denc yep ndox foko man denc rek mu nek der wan filaqi bahr ak itam geej gi bi ci Musa dore yadwa namu defon wasinina ak itam at ya nga xamne ci la suñu borom tabaraku taala jappon nit ñoñe kon jurom ñenti aya bayina la suñu borom tabaraku taala tuddu fofu khamsun min hafizatil a'raf fa arsalna alim at-tufan wal jarada والقمل والدفادع والدم آيات مفصلات ينن يات سني برام تبارك وتعالى دا ديكوي تاخال ديفكو سي ينن برام يالا نن فاسال لاجل بني اسرائيل بنو اسرائيل اس جاءهم كربم لن ديكلي مام موسى انديل لن البينات فقال له فرعون فرعون نكو اني من فرعون لا اظنك مان لي ياكاري يا موسى yow Moussa mashoura ngay ku ñu jabar firawna dafa gis Moussa amul ben ngannaay nek tam ko xamni ki amul or comme firawn nek tam ko xamni ki amul jël ci amul fet taxaw ci peggum firawna nak diko wax ay dëgg firawna xol ko bamu yag ne ko ah yërem na la ndax dama def dañ lañ jabar da nga nek mashour dañ lañ jabar te jabar gi la japp motax nga am sa fidiwi waye bo do nitu kesse rek dooma ñëmé ni qala Moussa ne ko لقد علمت خم غبور ما انزل وتيول هؤلاء كنتان يدي جرم نيت الا رب السماوات لدرك موم جرم نياري اسمان والارض اك جرم نياري سوف بصائر منك اي خم خم منك اي غيس يو خم ني دنجي تك سبت يو فرعون ياك نيغا خم ني نيوم غا اندل موسى لا كوي توند نك واني تمن موسى ميل اظنك مان لا ياكار ya fir'aun ya fir'auna masbura ngay ko alko mom daf ne ko dañ la jabar muneko man buñ ma jabaré yow da nga alko yow waxna deug nak fir'auna tigu ci dara mo daldi alko motax kon nituk yalla da dan ñëmé nituk yalla da dan ñëmé deug yununtu mustalah yununtu du ragal li fir'auna am am doole Musa ñëmé won na taxaw ci kanamam wax ko ak deug du négocier ak mom du andak mom du ko laqal lam koy laqal daf koy wax ñepp diko deg motax mu ne ko wa inni la azunuka ya fir'aun masbura tabarakallah fir'aun dadi mer fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard ci suuf jangon nañ ci rek fele ci fir'a ci iblis wastafiz man istata'ta minhum gis nga ko non la def fi fa arada an yastafizhum mu bëgg leena baaje min al ard bamu ko defee yalla mu ne fa aghraqnahu ñu labal ko mom fir'auna wa man ma'ahu ak kep ko andu nak mom ci lam doon doxal jami'a ñom ñep modi ndëngite so ci fekke ka ca nek lu ndëngite la di añi su ëllëgé dang koy añi wa man ma'ahu jami'a modi fir'auna ndëngite gamu nekkon ñeko wëroon nek ay kangam nek ay foré wër ko wala gu nek lu muy bëgg def ñu waxal ko ko nam ko koy defé ñoña taxna ba yalla ay alak fir'auna dalen ca ala gale jami'an ñom ñet motax l'islam xamul bokuma ci l'islam xamul bokuma ci l'islam lim xam moy bo gisse togn da ngay japp ci loxop kay togn su togn bi ñoy baña ak sa ciew waye bokuma ci mom l'islam mom du doxale nonu motax wa ma ma'ahu jami'a te togn nga fir'aun don def li liko waral rek moy and gañ anu nak mom ca togn nga tabarakallah suñu borom subhanahu wa ta'ala bolent yalla neena surat isra ayati mer ak ñent wa qulna ñu wax té ñu wax min ba'di ginaaw fir'auna li bani isra'ila ci banu isra'il ñu ne len uskunul arda dekke len so ci legi nax bu gay ne dexe lu way ragal ragal ñeme tie ci sel ba fir'auna deena yeen nak legi uskunul arda fa isa jaa sa bu jote nak wa'dul akhirati randi wu bu mujuba wa'dul akhirati dig bu mujuba gitna bikum ñu andi len yeen ñep lafifa ngeen nek ñu leunkele ngeen dik yowal qiyamati and lool la mu daal di ñew nak tambali di fasiyene tej li nga xamne moy sar bi mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ni alquran ji wa bil haqqi tifulla anzalnahu lan ko wacce wa bil haqqi tifulla hib nazala la wacce wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal alquran fulla ko wacce ci fulla la wacc motax kuy kaf bayyi fi alquran kuy fop bayyi fi alquran kuy way say way bayyi fi alquran kuy ta quran bayyi fi alquran kuy music da nga fi bayyi alquran ndax alquran wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal fulla ko taxawacc fayda ko taxa wacc, jàngale ko taxa wacc, waaye nag fu ñu dugal ko fa loolu moom tax ko wàcc moom alquran alkarim. Yàlla nee na wa ma arsalnaaka yëbaluñ la yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam illa mubashiran, lu dul ngay dégle, nga nekk kuy dégle. Dégal nit ñi ba ñépp jàpp ne bu ñu faatoo dugg aljànn ñoom ñépp. Wa nadhira, nga nekk yu xuppe ba képp ku dégg li ngay xuppe xam ne xel bu nekk ci jaaxaan moom mi ngi ci jaaxaan mu bàyyi ko. Moo tax ma arsalnaaka ya muhammad illa mubashiran bil janna liman ataa wa munziran bin naari liman asa. Ku topp ñi ne ko aljanna, ku jàddu topp nag ñu yóbbu ko ca geneen kër ga. Wa quraanan, ajit alquran joo xam ne wàcc nañ ko ci yow. Farraqnaahu, taqale nañ ko muy wàcc par tuuti ba muy ñaar fukki at ak ñett. Farraqnaahu lu tax, li taqra'hu ala nnaasi, ngir nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cikkeey, nga mën koo jàngal nit ñi ala mukfin cikkeey. Bi maana quraana nazzalnaahu mufarraqan munajjaman li taqra'hu ala nnaasi ala tu'udin wala tu'dudin wa mahalin li yakuna xifsuhu azhal wal wuquufu ala daqaa'iqihi aysar sallallahu alayhi wa sallam. Kon alquran noonu lañ ko wàccee, kenn wàccewu ko cëpp mu nekkub téere, bu boobaa mokkal ko day jafe, bu boobaa yim doon téere bàyyi ko day jafe. Moo tax ñu wàcc ko ala muksin ba ñu jàng ko noonu mu ne wa nazzalnaahu, ñu wàcce ko alquran ndànk par ndànk tanzila ak wàcce. Loolu mooy mu najjam. Yàlla doon wàcce alquran xasaba al ahwali wal masaalih, lu xew lu nekk mu wàcce ci aaya addu ca, lu ñu war a jàng lu nekk mu wàcc ci aaya jàngale ko. Noonu la ko doon defee moom suñu borom subhanahu wa taala, ndax loolu moo dëppoo akum nite. Qul ne leen aminu bi ji, gëm leen alquran aw la tuminu, wala ngeen bañ koo gëm yéen a xam. Inna allazina, ñi nga xam ne utul ilma, jox nañ leen xam-xam min qabli di, lu jiitu alquran di wàcc, ñooñu day isa yutla alayhim, buñ ko jàngee ci ñoom yaxiruuna lil azqan, dañuy daal di rot, sëgal seen i dokk, sëgal seen i bopp, sujjadan di wuy sujjóot, sujjóotal suñu borom subhanahu wa taala. Am nay ulama allazina qarahu alkutubu salifa min salihi ahli alkitab isa samicu alquran taatharu fa qarru saajidina lillahi rabbil alamin waljumlatu taclilun lima taqaddama walmacna in lam tu'minuu bihi antum faqad aamana bihi man huwa xayrun minkum wa aclam. Alisaaboni ca tafsiram ba ca jukkib juróom ñaar, moom tamit ca xëtum juróom ñaar fukk ak juróom ñett, da cay wax ne alquran jii ñi nga xam ne ñooy boroomi xam-xam te jàngoon téere yu njëkk ya te bokkoon ci ñi baax ci ahlul kitab, suñu masee dégg alquran day def jeexantal ci seen xol, ñu daal di rot sujjootal yàlla subhanahu wa taala. Kon li yàlla bëgg wax fii nee na mooy, su fekkee ne gëmu leen ko yéen ñi ko wàccee ci yéen, am na ñoo xam ne gëm nañ ko te ñoo leen gën yéen. Suñu sujjootee nag wa yàqoolu na ñu naan subhana rabbina, sell ñel na suñu borom. Moo tax ku sujjoot ci alquran, ku nekk da ngay sàbbaal sa borom subhanahu wa taala. In kaana, bu fekkee nekk na it wa'du rabbina, digub suñu borom la maf'uula, dina ñuy def.
2: Loolu dana métti lool, yàlla na ci yàlla mosal. Ba ñu fa duggee yàlla ne leen haaza, lii nag mooy sawar, fal yazuquuhu, nañ ko mos, xamimun wa qasaq, xamimun ndox mu tàng jër, wa qasaq ak dët ju jaxasoog deret, ñu koy wax wànjar. Loolu la waa sawara di naan, xamim wa qasaq. Xamim ndox mu tàng la, qasaq nag maa yasil min sadidi ahli naar, mooy góom yi waa sawaray am la cay seebe di toq di tooy, loolu la ñuy dajale jox ko ñu dugg sawara ñu di ko naan. Yàlla ci yàlla musal. Atabari mu ne aaya ji nag dafa am taqdim ak taaxiir, mu ne haaza xamimun wa qasaq fal yasuquuhu, noonu lañ koy firee. Mu ne dag naan haaza lii xamimun ndox mu tàng la, wa haaza lii qasaqun dëtti wànjar la, fal yasuquuhu, nañ ko mos ñoom ñu dugg sawara. Noonu la ko Tabari firee. Boo demee ca tafsir Tabari jukki ñaar fukk ak ñaar xëtum téeméer ak fukk ak ñett. Wa aaxaru am na meneen mbugal min shaklihi mu bokk ak moom waaye azwaaj te nekk xeet. Am na beneen mbugal mu fa nekkut mu bokkut ak mii yàlla wax. Mu leen xaaza lii it fawjun mbooloo la moo xam ne muqtaximun day bët dugg sawara maakum ànd ak yéen. Laa marxaban bihim ba ñu ñëwee nuyu wuñ leen ne leen marxaban bikum xanaa ñu leen laa marxaban bihim maanaam dalaluñ leen ca bañ dikkee ca sawara. Innakum ñoom ñëpp ànd nañu faalu naar dugg sawara yàlla ci yàlla musal. Ngeen teg seen baram ci suratu Saad bi mu amee juróom fukk ak juróom ñeent ñu leen di jox daje insha allah àjjuma biir ñëw ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci waxukaay bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Salif Sow si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir ñu leen di indil aljuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu Saad ngeen ñi nga xam ne yéen ngi topp jataayu tafsir bi ñu woon nañ ba am ci juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Wa aaxaru min shaklihi azwaaj haada fawjum muqtaximum maakum laa marxaban bihim innahum saalu naar. War a doora tey ci qaalu bal antum laa marxaban bikum antum xaddamtumuuhu lana fa bi'sa al qaraar. Di ñaan suñu borom yàlla nañu defal dégg ak topp te may ñu tawfiix ba ñu fekk diwante dégg alquranul karim. Kon fii ñu toll suñu borom subhanahu wa taala dafay nettali xuloo yi nga xam ne dafay am bu nit ñi duggee sawara ñee dugg sawara yàlla buñ ca bokk. Bu ñu duggee sawara da ngay gis ñu jox leen fa xamim ak qasaq. Xamim mooy ndox mu tàng jër, qasaq mooy dëtt joo xam ne dafa jaxasoo ak deret di ko jox ña fa nekk ñu di ko naan ak a lekk. Suñu borom ne am na yeneen xeeti mbugal nag yu bokkut ak yi mu leen wax niroo nañoo ko yii nag. Mu ne groupe bu ñu dugal rek ñu bëtt fekk si fa beneen groupe xuloo ba tàmbali naan leen laa marxaban bihim kenn du leen fi dalal ndax ñoom ñëpp ñoo bokk dugg sawara. Waaye ñu fa fekk it xaaloo ñu ne leen bal antum laa marxaban bikum yéen it day laa ahlan wala marxaban bikum fii du ngeen fi am ndalukaay du ngeen fi am ku leen fi gàttandu laa marxaban bikum antum yéen qaddamtumuuhu lana lu ñu dal tey yéenañu ko teg. Antum yéen qaddamtumuuhu jiital ngeen mbugal gi ñu dal lana ngir ñun dugg sawara gi ñu dugg ñu ne leen yéen yéenañu ko yóbbe moo tax laa marxaban bikum lu ñu dal yéena. Loolu mooy nuyoonteeb seen mbooloo yooye ci biir sawara suñu borom teg ca fa bi'sa al qaraar. Fa bi'sa naqarina al qaraar seen saxuwaay boobu wala seen àkk boobu nga xam ne fa lañ àkki ba ñu fëxee ci àdduna daw ba teeri sawara. Fa bi'sa al qaraar seen qaraar boobu nga xam ne fa lañu war a nekk mu di seen manzil di seen al mustaqar ñu ne li leen ko yóbbee mooy ñañu àndaloon te waruñu woon a ànd ak ñoom. Ñu dugal leen ci mbir yi ñu wartoon a dugg wan leen mbiriñ leen wartoon a wan ñu ànd caak ñoom ba dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal. Suratu Saad aaya juróom benn fukk. Xaaloo ñu daat ne ñoom ñu neewoon doole ndeysaan te dugg sawara rabbana yow suñu borom dañoo am luñ la bëgg a ñaan. Rabbana yow suñu borom dafa am luñu la bëgg a ñaan donte ñu ngi ci biir sawara am nañu genn ñaan goo xam ne gii dañ koo bëgg jëme ci yow subhanahu wa taala. Yàlla ku baax la ku bëri yërmande la mu déglu leen ñu daal di def seen ñaan ga lañu yaakaar ne
2: moom lañu fasiyene ñaan. Ñu ne man qaddama lana haza fazidhu azaban di'fan fi nnar. Man qaddama lana haza, ci nga xam ne moo ñu yóbbee lii ñu nekk tey, dugg sawara di naan ndox mu tàng mii, dugg sawara di naan dëtt jii ak deret jii, lii day ki ñu ko yóbbe yàlla ñu ngi lay ñaan. Fa ziduhu, yàl nang ko dolli azaban, geneen mbugal di afan gu toll ni gii nga koy mbugal fi naari ci sawara. Ya salaam, déggal joogu ñaan, dem ba nekk biir sawara lañu lay mbugal métti nga di ko mas sa morom ni yow di ko mas, waaye morom ñi koy mas nga di ko mas, jëppi nga ko jëppi goo xam ne boo sañoon yàlla du yem rek ci di ko lakk ci sawara muy naan ndox mu tàng di naan dëtt, waaye soo sañoon yooye yàlla def ko fuulande ko ba muy ñaar. Man qaddama lana hada fa ziduhu azaban di'fan fi nnar. Moo tax la leen ko yóbbe mooy dañoo àndutoon ci yàlla ak ngir yàlla, ndax léeg-léeg bu nit àndee ci yàlla ngir yàlla, ku ci jaaxle ci ñoom ñaari lu métti doo ñaanal sa morom lu baaxut, doo ñaanal sa morom lu yiwut. Waaye bu ngeen àndee ci loo xam ne lu jubut la nag, tabarkàlla, dangay ñaanal sa mbokk loo xam ne lii lu baaxut la, loo xam ne lii lu wér la, tey du neex ci moom. Man qaddama lana hada fa zidhu azaban di'fan fi nnar. Moo tax ñuy ànd ñu nekk nañ fexe ba ànd ci yàlla, ànd ci yonent bi alayhi salatu wasalaam, ànd ci yu demee ni ki yooyu, waaye nag ànd ci yeneen dana tax ñu jébbante. Dafa am ñaari silmaxa yoo xam ne dañoo àndoon di wuti luñu am ci guddi li nit ñi di wax sàcc. Ngeen baal ma ci misaal bi. Ba ñu demee ba fa ñuy jëlee loolu ci bitigu waa ji, ci ginnaaw fi marchandise mi nekk, ñu bënn fa benn bën-bën di fa dugal seen loxo nag di jël ci yafa nekk, keesu sukari yeeg yooyu. Kenn ki dugal loxoom, borom bitig bi daal di jàpp ci loxo bi ndeysaan, daal di ne loxo ba tipp daal di koy dagg ca conc ba. Ah, mu génne loxoom, xanaa mënoon naa wax waa ji nan ñibbi déedéet. Li mu wax lii alquran wax, man qaddama lana hada fa zidhu azaban di'fan fi nnar. Nan la def? Daf ne mbokk waajim, wala daf ne waajim àndal diw, mu ne ko ah mbiskit mi day tey jii dafa dëgër. Mu ne ah, mu ne ko waaw, daal di génn loxo, mu ne ko làmbal. Ndeysaan moom morom gumba mi xamu ci dara, mu daal di dugal loxoom, borom marchandise mi téyewaat ci loxo bi, commencé nag di dagg. Bi mu méttee lool, mu ne ko ah diw, mu ne ko ah lii day dug dëgëraay dong. Mu ne di koy teg loxo bi ndeysaan biñ daggoon, ne ko balaa waajee ba dafa mel ni sama loxo bii. Waaye loolu am njàngale la, donte ñooñu ñuy tuddee ay silmaxa du ñu def loolu, waaye njàngale la ci ñuy roy wax jublu. Te moo di ànd bi ñu ànd kii bi mu yëgeen lii baaxut, bu fekkoon ànd adduna rek la da koy wax ne ah yemal foofu ndaxte kat luy gaañee fi nekk. Waaye daf ne ko dugalal sa loxo, mu dugal loxoom ñu tàmbali koo dagg, mu ne ko balaa ba dafa mel ni sama loxo bii. Ñi tam ànd ak seen i ñañu bokkaloon di nekk ci ndëngate ba dem sawara, coow kenn ku nekk ñu ne la marhaban bihim, ñu ne leen antum la marhaban bikum, lu ñu dal yéene ñu ko teg. Waaye man qaddama lana hada fa zidhu azaban di'fan fi nnar. Bari na koo xam ne la ko yóbbu sawara du moom ci boppam rek, ndax kullu mawludin yuladu ala alfitra. Bu cheppaane ak nit ñi ko lëkkalee nit ñi, bàyyi woon nit ñi rek, kenn du dem sawara. Waaye dangay jël nit dugal ko ci yum warta dugg, jaar la ko fu mu warta jaar, mooñe ko nuñ ko warta mooñe, jadd la ko fu mu warta jadd, yooyu yépp ku fa dugg ku nekk tabarkàlla yu mel ni rek moo la fay dugal. Waaye nit ñi gone gu judd gu nekk yaa ngi judd alal fitra, jub lool, baax lool, ànd ak ñëpp, waaye dañ lay dugal nag ci yeneen, jàddal la ba say jikko yàqu. Te yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na nit ñu ngi koy jële nag ci ñaari wajuram, fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunassiraanihi aw yumajjisaani. Kon fexe nag ba dem yowmal xiyaam mucc ci wax jii, loola lu am solo la, ku nekk war na koo jéem a taxawee. Waxaaloo ñu ne ñoom ñu dugg sawara, ñu ngay waxtaan nag léegi, mbugal mi métti na, ñoom ñëpp ñooy mos mosaay ba léegi nag ña ngay waxtaan ñoom ci seen bopp. Ah, waxtaan woo xam ne du waxtaan wu neex dëgg la, waaye xëy na munuñu koo ñàkk a waxtaane, ndax ci adduna dafa am lu xewoon ak bët buñ doon xoolee ci àllaaxira ba ñu toxoñoo bay xool li ñuy xool bokkut ak la ñu doon xool. Waxaaloo ñu daan ne waaw ñun maa la naa lan moo ñu jot suñuy bëtt néexutam dañoo wànnentam pënd bee bëreem maa la naa maa la naa lan moo ñu jot ñu ne lu xew ñun ñun laa naraa rijaalan gisuñu ay gaay yoo xam ne ci àdduna kunna na'udduhum dañ leen daan wàññiwaale min al ashraari ci bànn yi. Waaw ñun day tey jii ñoo ngi fii ci sawara xool nañu am na ñoo xam ne gisuñu leen leen, te ñun jàppoon nañ ne bu fii jotee ñooñu ñoom kenn du leen fi jiitu. Waaw maa la naa laa naraa rijaalan kunna na'udduhum min al ashraar, fa ñu nekkoon ci àdduna am na ñoo xam ne ñun jàppoon nañ ne ñooñee moom lañu nekkoon du njub, lañu nekkoon du lu baax, lañu nekkoon du yiw, ñu wutal leen ay tur noonu ñu tuddee leen ko kunna na'udduhum min al ashraar. Waaw seen natukaay moo baaxut, seen natukaay moo baaxut. Mu fasiroo ni danañ day wax ne ña nga ca namm bu yowal xiyaamatee ku mel ni Abu Jahl mooy wax loolu naan ana Bilal ana Suhaybu ana Ammar ñu ne leen ulaayka fil firdaws, noonu la ko Ibn Abbas di firee radiallahu anhu. Ibn Kasir mu ne haza ixbaaruna an il kuffaari fi nnaar innahum yaftaqiduuna rijaalan kaanuu yactaqiduuna annahum ala addalaala wa hum almu'minuun yaqul abu jahl maa lii laa araa bilaalan wa ammaaran wa suhayban wa fulaanan wa fulaana. Waaye loolu nag noonu la ko Ibnu Kasir firee moomit ca muxtasar ba jukkib ñetteel katum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar. Waaye it alquran lu jar a bàyyi xel la rijaalan rek la wax. Soo ko nattee ci Bilal Suhaybu natt ko ci Ammar ak ñu mel ni ñoom alquran moom du tudd seeni tur. Kon ku mel ni ñoom ba ila yawmil qiyamati yow sa tur la ñuy remplir fii, maanaam na ñooñu meloon ku ko mel ban yaakaare la lañ leen yaakaare woon mbir mi du doon Bilal kese rek, waaye Bilal la képp ku mel ni moom, Suhaybo képp ku mel ni moom ak Ammar ak képp ku mel ni moom. Waaye du mbir mi rek day yem ci Bilal kese wala mu yem ci Ammar kese wala ñooñu. Alquran saa bu amee sababu nuzul ba lenn wàcc ca rek ñam wàcc la wàcc ca ñoom, loola nañu koy tekkee mooy ku def lu mel ni lañu def la leen dal dal la na ma leen dale. Te nag gaañu daal di waxtaan attaxasnaahum sixriya attaxasnaahum, ndax lañ leen jàkke woon sixriya di leen reetaan te fekk ñoo ni ci dëgg am zaaqat anhum al absaar, wala boog gis bi ñuy gis moom mooy gis bu jeng ba lim war a gis gisu ko. Loolu lan yaakaar, ndax foofa ci àllaaxira boo fa xoolee nit ci listu ña nekk sawara boo ko fa gisul xamal ne ma nga aljanna. Waaye boo demee aljanna boo fa seetee liste ba koo fa gisul turam moom jarul laaj, ginnaaw ñaari kër yooyu fa nekk ginnaaw la araaf. Albaydawi mu ne inkaarun ala anfusihim wa ta'nib laha fi istisqaar min almu'miniin ka annahum xaalu laysu hahuna fi nnaar am maalat anhum absaaruna fala narahum, nekkuñu fi de ñu naa dama def nañ leen gisul rek, waaye ñoo ñu ñoom mënuñu fee ñàkk a nekk, ndekkite yoo nekkuñu fa ñoom ña nga ca teraane suñu borom ya subhanahu wa taala. Suratu Saad aaya juróom benn fukk ak ñett yàlla nee na inna zalika lii ma lay nettil nag la xaqun dëgg la, inna zalika xulubi la xaqun dëgg la, inna haada xew-xew bi la xaqun dëgg la. Lan mooy xew-xew bi? Taqaasumu ahli naar xulub waa sawara, taqaasumu ahli naar xulub waa sawara. Loolu moom yàlla nee na dëgg la, dana am su baba ñoom ñëpp ñuy xulub. La marhaban bihim bal antum la marhaban bikum, yooyu yëpp taqaasumu ahli naar dafay am su yowm al qiyaamate. Ba demee ci tafsir al kabir jukkib ñaar fukk juróom benn moom tam noonu la ko nettalee. Kon nag yàlla nekk li

0: فإن في الله الواحد القهار العزيز الخفار مجرومي بعد يخمني بأن بكناك سبحانه وتعالى أو ترلت مام ينينك أي دكين دلت مام ولا أي ملو موي الله بكناك ملامنك الواحد القهار العزيز القفار سبحانه وتعالى يهيب مام موكمل بأن تر بكناك أم لمي تكي مام نواركو جم تلا لمي تكي أجيتم فيخ بدون تروا يدني كيرا خمني موي نوت نيب كوم نوت كونك نغا نوتو كوم ومت كونك نغا ومتو موم جل جلاله وعز كماله خلنا لك هو القرآن جي هو القرآن جي ما اندي نبأ عظيم خبار لبوري خبار لبو عمصلو بي خبار لبو عمصلو وهي أنتم أنتم يندم عالمي يلبتين معرضون عنه دنين كود موي نبأ عظيم أنتم عنه معرضون خبار البري موم القرآن الكريم يمي خبار نك خبار يري تدغو يوان دنب يتي اك يسب يب نك لو دغو تري نبأ عظيم موتاخ بامي خبار الاخره متديكو النبأ العظيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم موي الاخره موي خيو خيو بي گن روي تي كاو سوف بني فوبال بن فوبالو نايتان داي خومبو لول واي بني تي جوغي دي فوبال بن شامبيون دا ngay ñew مل دا گن خومبو بودي كوب دافريك ngane a يفي كات گن نا خومبو بودي كوب دافريك دي ناسيون مو فار گن خومباتي بو كوب دي موند نيوي نا مو گن فا خومباتي نا واي گيس نا خومبو خومبو يوي بين لن بوله ايت تبارك الله غيس نغي ميمل سو اتماك نيوي مو خومبو خومبو با نا لير موم خومباي دوكو ويس وايي اتماك لي موي خومبو خومبو رن جي مان ديم يي ميمي ديغلو امنا سي ني ديم كون خومباي بي مانكي نغنت اما يوم القيامه يي ني ماي ديغلو دا نغن ديم مان مي دانا ديم ني باري باري فكي كو خالي يي تي بير شوفات يي تي بيتيك ماك ني غورني جيغن ني نييب فكي كو لول ناك موي نابون عظيم وايي نانا انتم عنه معرضون yeen ñepp ko baye ginnaw bari wul ñu xey tay ngir wajal alakhir am ñu bari ño xamne bu ñu xeyé tay aduna lañ tax xey lu ñu añé mba lu ñu réré mba lu ñu ndéké mba lu ñu salu yi ëpp ci ñu xey tay lu lañ tax xey am ñu xamne ñi ngi gontu ji yi lañ tax gontu la ci ëpp it moy lu ñu añé lu ñu réré lu ñu ndéké lu ñu salu kon nak antum anhu mu'ridun dumuy al-akhir kon ñu neewu koy xeyel ñu neewu koy gontal ci def ñepp yu ëpp ci nit ñi dañuy baye di xeyel lele ak diko gontal te annabul azim bobu antum anhu mu'ridun mu di al-qur'an mom rek moy xibar xibar yo xamne dana jëm ci nu ñuy wajjal ëlëk ndax yenen journaux yi nga xamne ñom lañuy lire titre yi lu mu reey reey du la wan wala mu xibar la jëm ci bisu ëlëk ba تبارك الله كون لو جرى باي خيل القران الكريم من قل هو نبأ عظيم انتم عنه معرضون سوره الصاد اي جرم بن فك اك جرم نيت يالا نين موي واخ يونتي بي عليه الصلاه والسلام مو واخ ما كان لي من علم من محمد دي اموما من علم تي بن خم خم بالملائ تي اسامبلي با الاعلى بغن كاوي مانام تي مبولو ما غن كاوي تي نيك تي اسمان ولا بوك تي عرش ولا فانيو نيك اس يختصمون باغا خاميني نياغي خيو من اين لي العلم باختلاف الملائكه في شان خلق ادم لولا الوحي المنزل علي موي نيو دي فري انما انا منذر وما بن خم خم بالملائكه الاعلى ابن جزي من لنج جبل واي بني نتلي قصه ادم اني جاعل في الارض خليفه من دكو امبالي تي بير تي وقتاني القران لي ونن لوله وحي موكو خمل صلى الله عليه وسلم واي دون اك تيوايم تي فوفه تي الملائكه الاعلى بيخم يفيقو من ان يوحى الي إن يوحى إلي إلا أنا illa annama ana nazirun mubin mune nekuma ludul ko xamni ki dañ koy wax yu manam ma yuha ilayya illa li anni ana nazirun mubin in yuha ilayya wahyu wunuma illa ludul ne annama li fi nek man mi ana nazirun man warata katla mubin te lol lerna nañ nga xamne yalla ko yoni diko wax muy xam lim koy wax diko wax yu muy deug ma yuha ilayya illa li anni rasulun mursal ilaykum li unzirakum azab allah mune nak lolou moma fi tax jow war len fatali len waye lenen tax ba ñew motax suñu borom subhanahu wa ta'ala bimu netle lay xew bil mala'il a'la bi yonent bi waxe li nga xamne mo ci xew mu ñew nak war ñu andil li nga xamne moy qissat adam ali salam ak abul bashar wala bok iblis lamatullahi alayhi salatu wassalam ala rasulillah ñoo ngi won ci suratu sad aya jurom ñaar fuk yuha ilayya illa annama ana nazirun mubin yalla di ñu nekk nak jaar jaar bo xamne bi suñu maam adama jaaroon na ca ak iblis laanatullahi alayhi yalla benn bis ca eusel wala bok ca bu yagg mu wax malaaka yi benn réunion boo xam ne leen di yëgal mu ne if fàttalikul qaala masnaa wax rabbuka sa boroom lil malaa'ikati ci malaaka yépp ne leen inni xaaliqun basharam min tiin inni man seen boroom xaaliqun kuy bind la basharan mbindeef min tiin bu jóge ci ban loolu laa nar yàlla mu ne malaaka yi lii laa bëgg a def te it woohuma leen ngir laaj leen lu ci seen xalaat woohuma leen ngir ne leen damay def
1: démocrate ñu am ngorña muy al ansar yonente bi alayhi salatu wasalam daal di waaj takk ay bagasam daal di rañ gàddaay daal di fee ñëw ci laal quran waaj bàyyi nag wàcc gam doon wàcc màkka léegi di ko fekk al madina munawara ba muy fukki at nga boole at yële ak at yi muy ñaar fukki at ak ñett la wàcc fële di juróom ñett fukki saar ak juróom benn bi mu ñëwee madina ñaar fukki saar ak juróom ñett fekk ko fa loolu wàcc googu kon taxut mu naan anzalnahu ndax kon du ko waxee nii kon loola mooy diggante asamaan fële ak asamaanu juróom ñaaral bi tabarkal inna anzalnahu fi leylatin mubaraka guddigu barkeen moo tax guddi googu barke ji ci nekk nekkul ci genn guddi gudul moom ndax yàlla day fekk mbir wala bés wala barab mu def ca barke bu mu deful ci lenn moom jalla jalaaluhu wa azza kamal sa laaw léeg-léeg mu may nit mbubb moo xam ne nit ko daa sol mbubb ma rek am barke bu ne ca mbub moom moo xam ne nii boo ko taxawaloon fii di ko jaay fi mu nekk nii ñu fay la ca loo xam ne kenn du ko fay ci suma mbub mii ma sol man tabarakallah lu tax ndax la waa ji moom mbummee rek dafa am sëriñ bu baax a baax mayoon benn waay am ay weeram naka mu ko takk ne ci oto bu mu yàgg rek mu ni weer yi diiw ma ko jox keroog la ñàkk ay weer tabarakallah benn dongo gi nii it boo xam ne yor mbindum sëriñam tabarakallah di ko wane ñu koy barkeelo ba benn waay jël mbind ma daal di koy lekk ba mu lekkee mbind ma tabarakallah ñu dem di leen atte ji sëriñ ba leen di atte far ne ne ko yow mii yaa lekk mbind mi mu ne ko waawoo sëriñ boobu daal di koy barkeeloo ci mbind ma juróom benn fukki junni ak ñeenti biisi mbasin ne ko mbind mi nga lekk laa ko barkeeloo tabarakallah loolu yàllaa koy def fu mu ko bëgg a def rek mu def ko fa foofa daal di barkeel dégg ngeen ca alqudus yàlla di wax naan alladi barakna xawlahu li nuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi leylatin mubaraka innaa ñun yàlla kun naa li tax ñuy wàcc alquran ci guddi googu dañoo nekk munziriina ñoo xam dañoo bëgg a waar nit ñi dañoo bëgg a waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaruñu leen balaa yàlla di duma kenn da koy waar yëgal ko lim war a bay yëgal ko lim war a def bu fekkee nag léegi féttéerlu nag su boobaa léegi bu ñu ko dumaa moom moo tooñ kento ñu ko fi ha ci gudd gogu laylatul qadr man ci suratul duhan ay ñent fi ha ci gudd gogu yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddé laylatul qadr la yalla yitakalé kullu amrin hakim ci guddé gog ci lay takalé wërsëg yi kenn ku nek ci guddé laylatul qadr ci lañuy sét li la défé ci alal li yalla né won bala nga joggé aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kay dem set ñaata nga ci lekkagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku nek ñun ba laylatul qadr joté malaka mi dana dem mikail ak délégation bi ni andal dinañu dem parce que mikail mo moy ministre bi yor walu santé té mo yor finance ñom ñaar ministère yoy la bolé ndax ki faatu su génné aduna du jël alal jam doon am diko jox keneen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wergu yaram gi ak walu finance ku génné aduna rek mu rudd aw rudd ci saw tour do ko la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim nak bu guddigo bu ñëwé ci lay dem nak xol sall ni légui watéral nañ ko nangam ci xaaliss lekkagum na ca nangama ca def tari xol nak dunduga da ni dundugu yi day nangami at la def wala budey wer mu ne nangami wer budey fan mu ne nangami fan légui nak xet al wërseug wi ak dundugu num tollo su xamé ne buñ ma day jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñu ma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekke ne sa at yi ak sa wërseug wi yin lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi neew so gisee faatu gi bari legi wërseug wi da bari legi ba waratu ñu fas wërseug yu bari legi ba yegatuñ sareet wërseug yu bari legi ba auto lañuy war juroom ñaari nit ne ca legi so accidenté bu ñu ne ñeppa de yegal na juroom ñaar la wala fukki ak ñeen wala fanwer nit bu dé avion nak ay témir lay doon manam kon lu wërseug yu gëna bare rek di gën di tour rek bo moytul fan wi di gën di gatt lolu nak ngeen lijeenti ko xol ni muy jokkoloé ndax malaka mi yor walu finance yi yor walu santé mom moy jëma coordonner affaire yoy motax xolof néna tok ju dekkut mo gën yéréet ni kessum tabarakallah motax ku am wërseug tuuti bul xéet santal yalla ko am wiyatu bul xeb santal yalla di ci def lu bax fiha yufraqu kullu amrin hakim ci la yalla takali lepp nak legi app yi it muy walu faatu yi neena ñu da nga gis wa jo xamne listu bay wax ni faatu ci at ni mom turum ma nga ca ci teewul ci at mi denc na ci soxna amna ci sax doom waye teewul tabarakallah turum ndeysan ma nga ca ñinga xamni ñoy faatu te yegu ci dara inna ar-rajula la yamsi fil aswaq wa yankahu wa yuladu lahu wa qad waqa ismuhu fil mawta asitu zada ala al-baydawi jukib ñettel ndeysan turam gene laylatul qadr ñewna ñu jël turam jox ko mikail ne ko ngor si bu mu genn at ren lay faatu mom yegu ci dara mu dem tak soxna ndeysan daldi cietal daldi tabarakallah yoya soxna ci amna dom sax bam ngenté waye suñu borom xamalon na mikail ne du genn ci at mi ci xamu ci dara lolu ab hadith la tabarakallah motax ñun suñu biir dañuy waxu dama ko ñew rek yalla mom programme ba nopi kenn ku nekk di programme di defar say projet nekati yow mom projet bi nga xamni mom la mikail di jël ci at mi bo moytul bol na ci tabarakallah yalla ñu yalla dimbali legi nak mbir yi nga xamne lay sa hakiman fofu jarna bayyi xel tuti fiha yufraqu kullu amrin hakim lutax ñu doli ci amru ji hakim muy sifa ak mawsuf wala na'tu ak man'ut niko ñi jang grammaire arab di waxe na'at ak man'ut moddi amru ak hakim mepp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne laysa xakiman, loolu nag bu guddi googo du la yàlla tëral. Maanaam kañ la seet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar, ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla, la wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy regle si, daf koy bàyyi ñun ñu regle ko. Ya muy regle moo gën a kawe yooyu. Min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ, ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkul amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit. Aaya ju yaatu la, suratu ad-duhan aaya 4. yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina, mu jóge fi ñun ñu xam ko, daal di koy natt ci laylatul qadr, jox ci malaaka yi, noti jaam yi, kenn ku ne ñu indil la sa fils boo xam ne bii bu set wecc lay doon, bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw, amran min indina, inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mosa toll. Yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge, moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim. Nga gis guddi googu ko fanaanee fecc, fanaanee fo, ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko, ne ko yow fii ak le 30 ngay faatu, daal di dem, moom xamu ci dara. Mu loolu tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëree moytu yi ñuy tere, tabarkala di seet waaw man daawak ren ñaata laa fi tooñ, ñaata laa fi jël yëfi jàmbur, ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi, su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan, jël sa oto jët tulier yi, jëlaat ko yët ko mécanicien yi, dem ca banque ba seeti la fa am sa law. Lii itam mun lañ ko defee bu laylatul qadr jotee, nga seet sa bopp, sama ragal yàlla num toll, sama maandu num toll, sama gëm yàlla num toll, dugg sa ruqu mën a kan, ne ko soxna sa wan ca tiwaawan di leen waxee tabarkàlla, dugg sa ruqu mën a kan. Yàlla mu ne yónni ji may yónni yonent yi, tàqale gi may tàqale mbir yi ci laylatul qadr, dafa nekk rahmatan min rabbika, yërmande gu jóge ci sa borom, yërmande la gu jóge ci sa borom. Yërmande googu moo tax ki mu moom moom yàlla mu xam ni mu koy séddeeg yam koy jox. Innahu, yàlla miy def loolu nag mooy kan? Huwa samiicu, mooy aji dégg ji wax jaam yépp, lu wax suufe suufe, lu wax kowe kowe, lu déeyante wéet wéet wéet. Huwa samiicu mooy ka ko dégg, mooy ka ko dégg. Al alimu, mooy ki xam mbir jaam yi. Lépp lu nit jëfe, lépp lu nit def, xam na ko, looy bëgg a def xam na ko. Benn aarif billahi daana def, su demee bay bëgg a ñaan yàlla daal ne li ma nekkee xam gi mu ko xam doy na sëkk. Tabarakallah. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbi samawaati, mooy borom asamaan yépp. Wal ardi, di borom suuf si, asamaan yi suuf si. Wama baynahuma, li ci diggante bi it moo ko moom. Loolu ci lañu moomaale ñun ñii, ndax bu moomee kaw moom suuf, moom li ci diggante bi, li ci diggante bi mooy bàyyi ma yeeg nit ñeeg yi demi nit yooyu. In kuntum muuqinina, bu fekkee am ngeen ak wóolu goo xam ne gii da ngeen gëm, da ngeen xam ne yàlla, bu ngeen amee al imaanu wal yaqin, da ngeen xam ne moomam asamaan, moomam suuf. Ndax li mu fi bëgg a doxal di ko fi doxal, bu ko keneen moomoon dina jàpp ci loxom ne ko doo ko fi doxal. Li yàlla doxal ci asamaan di ko doxal ci suuf. Léeg-léeg nga fóot ba weer yàlla di taw, bu fekkoon yaa moom asamaan ci baa suuf, mbaa nga am ko ko moom, danga naan ko bu fi tawee di weer di tooyal sama yëre yi. Léeg-léeg nga déqi sa gerte ba noppi ba naaf ko, mu taw ca koom. Boo amoon sañ-sañ moom asamaan si wala suuf, danga naan ko doo ko fi tawe, waaye moom da ko ciy tawee. Waaw, da ko ciy taw rek tabarkàlla. Léeg-léeg nga muul tek ci naaj bi mu taw ca mool yi yépp daal di yàqu dara. Waaw, la xale bi waxoon morom ja rek waaw taw lu muy jariñ mu ne ko yàqi dal, waaye yàlla jiblu wu ci yàqi dal. Suratu Duxaan aay juróom ñaar. Kan mooy yàlla? Yàlla laa ilaha, benn yàlla amul ilaahu wa ku dul moom. Laa ilaha ilaahu wa, ku dul yàlla doo yàlla. Waaw, ku dul yàlla doo yàlla, yàlla rekk moom mooy yàlla. Yàlla yuxyi, moom rekk mooy dundal. Wa yumiitu, moom rekk mooy rey. Yuxyi wa yumiitu, yuxyi al amwaat wa yumiitu al ahya. Ñi dund nii ñëpp moo leen nar a rey, ñi faatu ñëpp moo leen nar a dekkal. Yuxyi wa yumiitu, mu njëkk ca dekkal ñële, mujj ci rey ñi dund. Waaw, yuxyi wa yumiitu. Tabarkallah, muhyil mom muhyil mumiitu raouful barru yallahu ca tey séeb. Ñaari turam yii nag tax na ba bu sañoon ku faatu ñu jiñ ko ko, ndax aw tagg la ci moom. Waaye nit ñi ku faatu ku ne duñ ko jiñ yàlla. Moom koy dinaan oto baa ko rey, wala avion baa ko rey, wala géej gaa ko rey, wala fetal gaa ko rey, waaye yàllaa ko rey moom duñ ko wax. Fokk daal ñu wut luñ ko askanale ne loolaa ko rey si burusaak yu demee ni kii, loolu daal ñu ne moo ko rey. Te fi mu nekk boo seetee ba seet, feebar du rey siburu du rey. Siburu bu mënee fexe ba doo lekk, ñàkk lekk lay rey. Moom dalay jël moom siburu yóbbu la, wala moom feebar bu mën a doon buy yóbbu la ba ci ñàkk lekk, ne ko nguur saangu noonu. Ñàkk lekk nag moom moo lay jëkkali. Foofu nag tabarkallah fa am solo la. Yàlla daal yox yi wuyu miitu, ku dund mooma ku dee mooma. Kan mooy yàlla? Yàlla rabbukum mooy seen borom, wa rabbu aabaikum mooy boroomu seen maam yi, al awalina maam yi njëkk ya. Rabbukum wa rabbu aabaikum mooy seen boroom, di boroomu seen maam ya, al awalina maam yi nga xam ne ñoo njëkkoon lu jëfe. Wassalaatu wassalaam ala al hadi al amin. Ñoo ngi ci suratu Duxaan aaya juróom-ñett. Yàlla nee na rabbukum wa rabbu aabaikum al awalin. Rabbukum mooy seen borom, wa rabbu mooy boroomu aabaikum seen maam ya, al awalina maam yu njëkk ya. Maam nag mooy baay baayay maam. Waaw, doom mooy doom sëtay doom. Moo tax bu nee aabaikum al awalin, ba mu ca tegee al awalin ñu firee ko maam ya, ndax baay mooy maam, maam mooy baay. Tabarakallah, doom it mooy sëtay doom. Moo tax ci miraas ñoom ñëpp ñoo niroo ay at, bu fi kii nekkut ba kee nekk fa. Bal li fi nekk daal hum ñoom ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi, fi chakkin ñi ngi ci sikki sàkk ne ndax yàlla am na ak amut. Fi chakkin ñi ngi ci sikki sàkk naan moo wàcc alquran ak wàcciwu ko, moo tax yalabuuna di fore. Yal abuna laysu muqinina fi ma yus'irunahu min al-iman fi qawlihim allahu khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th. Ñu ngi sikk sàkk rek ci mbirum dekki am naak dekki amut, di fo rek tabarakallah di ko jàpp ay kaf. Moo tax fii boo demee ci sëriñ bi ñu wax Cheikh Zada, ci Hasiyatu Zada ala al-Baydawi, day wax ne ni yàlla waxee wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaarlool, wa rabbu aabaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jàkkaarlool aw awalin. Léegi nag mu ne bal hum hum nekk damir joo xam ne kañ ko joxoñ nekku fi. Mu ne moom Cheikh Zada loolu tahqiran li sa'nihim, daf koo def ngir xeebe ko seeni mbir ak tuutale ko ak sorin leen mbir yi, ndax itam am na ko wërta am sañ-sañu yàlla di jàkkaar, wala bokk pexem yàlla di jàkkaarloog moom, di wax ak moom. moo tax mu indi ko ci damiru xayib. Cheikh Zada moo wax loolu, boo demee ci xaasiyatu Cheikh Zada ala al Baydawi ca jukki bu ñetteel ba xatum ñaar ñetti téeméer ak fukko ak benn. Yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu nappee ci ubbi bii mu ubbi saar bi ci mu xaddima bu am solo bii wax ci leylatul qadr ak yam ca def ak barke ba ca nekk ak lim ci wàcc ci alquran, mu ne yonent bi fartaxib fartaxib. booba yonent bi alayhi salatu wasalaam ñu ngi ñaan ñaan yoo xam ne makka sonal nañu ko, nangu wuñu ko wuyu, mu dem Taif la fa xew-xew fa mu dëkk ay loxoom daal ne allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf. ee yow yàlla, maa ngi lay ñaan nga bés sa tànk ci waa mudar, yàll na nga teg ci seen kaw bekkoor bu mel ni bekkoor yi juróom ñaari at ya amoon ci ati yusuf yi. yàlla tabaraka wa taala ne ko fartaxib, léegi déglu ma ndax nangu naa sa ñaan ba noppi. yàlla nangu ñaan nga ba dañu daan lekk midd ndax xiif, nit daan ñëw di waxtaan ak mbokkam du la gis ndax saxar su bari, waaye it ngay wax du la dégg ndax ñàkk am lu mu lekk. mu ne fartaxib yowma tati samaau, na nga bàyyi xel na nga muñ bis bi nga xamee ne asamaan si day indi bi du xaani mubiin, ci saxar soo xam ne su leer lay doon, su ñëpp xam ne lii moom saxar la wala lii moom mooy la yàlla tabaraka wa taala waxoon. loolu bu ñëwee yaxshan naasa day muur nit ñëpp, yaxsan naasa day muur nit ñëpp. ñu xam ne haza lii azabun alim, mbugal mu métti la, surtout duxaan aaye fukk ak benn. mbir ma yaxsan naasa yasmulu kuffaara quraish ñoom ñëpp, nekk xiif boo xam ne xiif nañu ba dañ daan fab ab der tabarkàlla tàngal ndox xooj ca der ba daal di xoos kawar ga togg ko lekk. ñii di lekk ay xobi garab, ñii di lekk ay midd, mu muur leen ñoom ñëpp yaxsha naasa haza azabun alim, lii xiif la bu metti. ñu daal taalal seen loxo ñoom ci seen bopp. rabbana yeeyow suñu borom akshif anna al azab, muril ñu xiif bi inna ñun soo ko muree mu'minuun, ñun ñëpp lay gëm. booba ña ngay sàkkoo xattali ko ca yàlla, waaye dikko na daañu lu gëm su fekkee muril nga ñu li nga xam ne moom mooy xiif bii nga xam ne moom la ñu nekk. rabbana akshif anna al azaba inna mu'minuun, boo ñu dindalee xiif bi ñun ñëpp lay gëm. moo tax xiifal ci yar nekk lu am solo. waaw xiif ngànnaay la goo xam ne sax léegi àdduna dañ koy jëfandikoo ci wàllu kii daal amut li mu bëgg mu daal di gerew lekk, ngeen tuddee gerew de faim, bàyyi lekk ndax régler ay mbir. ñii itam ñu ne yàlla ah soo ñu dindalee xiif bi day tabarkàlla daañu la gëm. yàlla mu ne anna lahum zikra, anna lahum zikra, naka la ñuy jëriñoog waaraate, naka la ñuy waaroo. waqad jaahum, ti dikkal na leen rasulu mubiin, yonent bu leer di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wax leen nii mu leen wax, gëmuñu ko ba noppi jàpp ne léegi am na leneen lu leen tax gëm. anna lahum zikra, sama ginnaaw ga bi leen yonent bi ñëwalee wax leen lim leen wax tawallaw anhu, dañ koo du mooyu, dañ koo du mooyu. waqaaloo, ñu teg ca ne yonent bi ñaa am na ñaari sikk, ñoom ñooy wax loolu, ñoom quraysh ak mushriku la arab ak ñu demee nit ki ñoom ila yowmil qiyamati. ñu ne yonent bi ñaara tax duñ ko topp, benn muallamun, dañ koo jàngal lii muy wax waaye du yàllaa ko wax. loolu mooy seen benn wax. Ñaar lu ñu ne majnun ku dof la, ñaar yii la ñuy wax ne moo nekk ci yonente bi alayhi salatu wasalam, ak so rek loolu. Muallamun majnun, muallamun li ci jublu mooy ñu ne daa am benn xale bu yeew bu nekkoon màkka bu koy jàngal, waaye ñu teg tebaatu majnun. Te ñaar yooyu nag xaw a sore lool, ku ñu jàngal yar la defar la ba nopp ñu ne majnun nga, ñaar yooyu tabaarkal la sore lool. Al imam Fakhr benn firikat la, mu ne inna kuffaara makka kaana lahum fi zuhuri alquran ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam qawlan minhum man kaana yaqul إن محمدا يتعلم هذا الكلام من بعد الناس ومنهم من كان يقول إنه مجنون والجن تلقي عليه هذا الكلام حال تخبطه. التفسير الكبير للإمام فخر الرازي جوكي بنيار فك أك جوم نيار قتم نينت تيم نيار تيمير أك نين فك أك نينت فوف لقوة من كفار مكة li alquran di leer leer te ñu wàcc ko ci yonent bi alayhi salatu wasalam, teewul amoon nañu ñaari wax ci yonent bi. Ñii dañu ne daa am ñu koy jàngal moo tax muy wax li muy wax, waaye ku ne xam na ne alquran jii bu fekkoon nit ko jàngal da nga gis keneen ku mu jàngal mu nekk yaari alquran wala yetti alquran. Waaw, beneen bi mooy ñee ne jinne da koo jàpp di ko sànni kàddu yi muy wax, waaye ku ne xam ne ni tabarkàlla jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan mooy xay. Te alquran wax na luy xew suba, wax la xewoon dém, wax li xew tey. Fi nabaku man naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyamati, suratu dukhan aya fukk ak ñent. Yàlla mu ne bax na inna ñun yàlla kaasiful azabi, dinañu mooy xiif bi qalilan tuuti, waaye innakum yéen buñ ko mëree aaiduna ngeen dellu ca la ngeen nekkoon ndax jaw fi nekkut. Inna kaasifu al azabi qalilan waaye innakum aaidun, mu ne ñun yàlla dinañu muri al azaba xiif bi qalilan tuuti, waaye buñ ko dindee innakum yéen aaiduna ngeen dellu ca la ngeen nekkoon. Tabarkàlla, ndax jom juy tiye nit ña fa ñu nekk moo fa dul am. Moo tax ibnu Mas'ud mu ne lamma kusifa anhum al azab bi istisqai nabiyi aadu ila taksibi, mu des nag léegi yàlla joxaat leen kon beneen randiw, ndax yàlla du defantoo ko defante. Maanaam muri mbugal gi ñu dellu ca lañ nekkoon, mu indiwaat mbugal gi yàlla moom daa leen fay daa ne fa ñukk wax ak ñoom. Yow ma nabtisul batchatal kubra inna muntaqimun, yow ma bis ba nga xamee ne nabtisu daañu leen nëb tiye leen bu dëgër al batchatal kubra tiye ba gën a rëy, inna ñun su boobaa muntaqimun daañu leen mbugal, nañ leen bëgg mbugale. Wax jii biñ ko waxee ibnu Mas'ud mu firee al batchatal kubra Badr, ibnu Abbas moom ne al batchatal kubra mooy yowm al qiyama, ibnu Kathir ne li wax li ibnu Abbas wax ca lay ànd, ndax al kubra jooju mu wax loolu daf cee jar a bàyyi xel. Al imam Fakhr Razi moom it ne wax ji nga xam ne moom li ibnu Abbas wax moom tam ca la far, li anna yowma badr laa yabluqu haha al mablaq alladi yusafu bihi haha al wasf al azim, bu ñu xasee ne al batchata al kubra bu gën a rëy ci jàpp yi, mu ne loola alaxira rekk lay doon. Kon nag noonu la ibnu Mas'ud wax, nii la ibnu Abbas wax, ulama yi daa di ñëw ànd ak ibnu Abbas radiallahu anhu. Suratu dukhan ay fukk ak juróom benn. Yàlla ne na wa laqad fatanna qablahum, natt woon nañ lu leen jiitu ñoom waa makk yi wedd yonent bi ak alquran, xawma firawna niti firawna ya, wa jaahum dikkaloon na leen rasulun benn yonent karim bu tedd bu ñuy wax Moussa, yonent bu tedd bu ñuy wax Musa mu dikkaloon waa banu Israil doon leen woo waaw nekkoon min akrami ibadillahi te mooy musal kalimu tabarkàlla bu mu dikkee ginnaaw Musa yonent yi moo ci moom mission politique la yoroon ba mu ñëwee ca Firaawna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah jooxe leen ilayya jëme ci man ibadallahi jaami yàlla yi libéré leen peuple bi bàyyi naak ñoom waaw yuridu bani israil al tabarkàlla mu ne leen inni man Moussa rasulun yonent la aminun ku wóor la lakum ngir yéen inni lakum rasulun amin looloo ma tax ñu wa an la taalu ala allah dama ñëw it ngir ngeen bañ a kowe kowelu ala allahi ci yàlla la tatakabbaru ala allah wala tatarafau ala an taatihi bu leen rëyrëylu bu leen jaay jom ci topp yàlla surtout duxaan aaya fukk ak juróom ñeent inni aatikum man indil naa leen bi sultaani mubin ci lay woo xam ne wu leer la yoo xam ne mi ngi ma yor su fekkee gëmu leen ne yàllaa ma yónni su ma leen génnee ku am xel ak xalaat da nga xam ne yàllaa ma yónni muy loxo baag yed waag yu demee ni ki yooyu yépp mooy sultaan mubin ndax ku yàlla yónni boo ñëwee mar ngaa am lu wane ne yàllaa la yónni looloo tax tabarkàlla ak police ak gendarme ak yu demee ni ki yooyu fu ñu leen yebale ci circulation bi rek jox leen tëni ak ub soufle bu mu leen gisee xam ne ñii dañ leen a yónni waaye tey suma technicien bi bu taxawoon ca Daliba di wax auto yi jaar ñu fii ak jaar leen fee boo moytuut léegi tey benn waaye daal di wàcc rek ne ko suñ bi puusal tuuti yonent yi bu yàlla yónni noonu la dalay jox sultaan mubin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni ñi am xel xam ko ñi amul xel nag tabarkàlla Moussa mu ne wa inni te man ustu bi rabbi làqu naa ci sama borom wa rabbikum tey seen borom antarjumuun ngir ngeen sànni may doj ngir daw ku ma sànni doj ngir daw ku ma sànni kaddu ustu bi rabbi wa rabbikum làqu naa ci yàlla mi moom moom te

bobu bari luñ ko wax mukk ñu ñew diko wax bu mu yakku ba bari ba bisu tay bi amna ñuko waxut fofu ja dekk ba bisu tay bi amna ñuko waxut wa iza zukira Allahu wahda isma azat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu nun rek lañu mel sa bo tuddé len yalla dong dong dong in qabadat wa nafarat min shiddatil karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem xërem bi mo def li taw bi xërem bi ko indi tabarakallah di bam duggé ci xambe ya ko daanel bañu def nangam tu nungu ca bok gis nga ko moko def ni neena yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax né yalla kesse kesse dedet yalla ak loolu lañuy wax tabarakallah lu am solo la suratu zumar aya ñin fuk ak juroom yalla neul qul waqal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogu moy bind gog dang ko bind te gise woko fenn lol la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genne ko genne woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaari nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genne xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat bobé nit jël ko ñu jëlanti xalaat yi suñu borom day woné né asaman ak suuf du lum royé fenn asaman ak suuf du lum royé fenn ñun nak suñu neeg yi ñu dëkke dañu neeg bo ci dem rek ñu jëm ca topando asaman ak suuf asaman ci di terrasse bi suuf ci di perron bi ñun neeg bo dem non la wayé suñu koy def dañ ci sonna son ngir yéegal suuf ci kaw ci terrasse bi dañ ci son lool yalla fatir as-samawati wal ard muneko neel e yow yalla e yow mi bind asaman ak suuf alim al ghaibi e yow mi xam kumpa wa shahada bole ci xam lu tew anta yow yalla tahkumu da nga atte bayna ibadika sa digeunte jami fi ma kanu ci lepp lo xamne nekkon nañu yaxtalifuna fihi don ci wute al-akhira mbollem lu nit ñi non wuté suñu borom tabaaraku ta'ala dina ci atté ñi nga xamné ñoo ci doon wuté so al-akhira manam lolu nga xamné moy al-akhira suñu wé ñi doon wuté ba iza zukira Allahu wahdahu izma'azat qulubuhum ba iza zukira allazina min dunihi iza hum yastabshirun lolu ak wuté la ñi di beccelé ñi di beccelé suñu borom tabaaraku ta'ala ni su al-akhirah mu attelen kenn ku ne mu jox ko akam kenn ku ne mu won ko lam nek fi ma kanu fihi yahtalifun wuté nak du jox ci kaw suuf mukk waye ni ñi démé al-akhirah dalay won né ben moy am wuté mom du jox ci kaw suuf mbolam nit ñi dund dañuy wuté ñi solli ñi sollé ñi nangulé ñi gëm li ñi wéddi ñi and ñi baña and nu lañuy def ci aduna fi ma kanu fi yaxtalifu waye nit ñi demé al-akhir nak ñepp ko bokalé mom lu way barilé lu way néwlé do gis mukk ñu né diw mi kat mom ab gouverneur la won kon nak légui dañ ko wara jullé juroom ñetti rakka do ko gis wala diw mi oustaz la won ginaaw nak gëna adu nañ ko jullé juroom ñaar rakka lool do ko gis mukk ñun ñepp ño tolalé ñent rakka rek té rakka yi du am ay ruko do am sujud kabar do mu ci sa kanam bu ñu nappé né fab leen ngeen duggal ci biir pax mi dal koy suuli yalla kon woné na xaat ni al-akhira mom ben ngeen doon fi nak mom meñu dakaliko duñu jig na ga dana metti waye al-akhira mom mune yeen ñeppay nek ben tabarakal ciol gi yeb ben la bima damli tambli and ci rob ba legi gisaguma ku ñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw arafat mo koy gëna xombu ndax ay tali yu wex tabarakal ko ci seen muy dem rek ma nga am tani bu wex tal ñu boole.

0: ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ko ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tani waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tani dañu jog rek ak yaram neen waye su bobay yaram neen yépp ben lañu don surat az-zumar ay ñin fuk ak jurom ben yalla neen walaw an wurnani su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an wurnani su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su al-akhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik al-akhirah gis sawara war ca dugg lafta daw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwaay ba Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñu muy digal ñuy bañ ñu sunay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tolni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lola lepp ngir bañ yendu sawara walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al qiyam Allahu akbar yemul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fini am nga lu bari waxul bo mom li ci afrique bolewul ñaari continent daf ne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italie lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metuma bu yawm al-qiyamah wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun nek ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegew waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla nañ djegge won baxu yalla nañ djegge won lewetuk yalla nañ djegge won yermane yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal desu len ko tek mata abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'id la ghayata wara'ah ونذيرها في الوعد فلا تعلم النفس ما اخفي نين ايي جي و دهلي بيتي يالا دهلي امول بن دهلي بوكو فيتي غيناو من واي ديغي بي يالا ديغي سي فلا تعلم النفس ما اخفي لهم من قرة اعين من ايي جوجي بن ديغي فيتي وكو غيناو تفسير ابو سعود جوكيب نينتل اتم نيت تيمر اك فكو ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ def nek yalla mom dafa bari yel ma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit yaakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam na nga yalla santani mo xam na nga lu mo xam nangul yunit bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunit bi wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diiw ko bax la motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mugal yimati ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom tabaaraku ta'ala dalen ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayiatu ma kasabu li ñaaw liñ doon faggu lepp dal di feñ lu ñaaw liñ doon faggu lepp dan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar di tiaxane luddul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xet dekk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru diko gawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lol nax bakkar yu bari rek nekup jël motax aisha daan wax ne yunus na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñom ñal ñep ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mudad yey ci ñom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne moo di alquran foko ma saanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan lak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew daldi wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fuk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana dur da'ana fa iza massa sabulale al insana nit dur lor lor wa tuti tuti da'ana mu woñu ñun yalla wa fu mu tegi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbab ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durun njaqare ci ne du at ñak yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durun jaxle nax election ya ngi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durun bulale nit lor neena da'ana mu woñu di maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek neena da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jamu yalla dal di koy yomb isa masal insana dur da'ana mudad ni wo mune suma ginaaw ga buñu no soccu len setan na dede soccu buy jar 25 mo bax nga xamne da ngay kosuk alme def ca di ñondi motax bo nga beb soccu ci bir nit ñi ne dindil waye bo talé lolou ñuy tal ci bir nit ñi kenn lu wax dimbi sheytaane japp nit ñi non bo ne mew mu ne ah yow dal mewul amul solo dal lay indil leneen lo xamne du mew bokay nan di gagne lepp lu ñu teural rek sheytaane indi leneen mu ni inna allaha ya la wa'adukum jibna len wa'dul haqq dibbu duggu wa wa'adtukum may ma diglen ak fa akhlaftukum ma may lo len dig ba yalla digge ba ngeen topp si man li may digge te ka so set lo waxin wi daf ne wa'dal haqq la len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'dal haqq ndax mom xam na ne yorul dara mom setan yorul dara li mbeug moy jeumele gañe fu mbeugon jeumele rek lam ne won la aq'udan lahum siratal mustaqim bima waxe yu nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal dari koy tontu ci suratu yasin ñu dari taxawal ma xam ci taxawu kay bobu sama borom dari ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adam an la ta'budu ash-shaytan yeen dom adam yi xana waxuma len won yeen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi dom adam yi lañ su gëna akay mo len innahu lakum aduwwun mubin waxon nal ni ki mom rek ngeen am ci non amu yeen kenn ci non ko dul ki ina akay wa ana a'buduni kana waxuma len won jaamu len ma man dong bañ ko bokali mom mi bolé ko ci jaam bi ina akay asa siratun mustaqim kana yeblu mun ab yurunte buñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam ne len fi mu jaar mo yoon wu jubbi ni ñene akay yalla ni waaw wala qad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu ta'khilu mbolo mi yeb genn waaji dongu mo leen fi indi yeen ñepp ne ay li yewen waaw mu ngi wax afla ta'khilu xana jëfandiko wu leen woon seen xel ni ñina ne tek mu leen hasi jahannamu lati kuntum tu'adun sawara ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dik mi ni moy wa'adak wa'adakum ju leen wax legi kuntum tu'ad islawha al-yawm bima kuntum takfur ati dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daal di yoxondo sarax ñu mu ne al-yawma nakhtimu ala afwaahim wa tukallimuna aydihim tay seen gim ñepp lay tej seen loxoy wax ak man tay allahu akbar yalla ñal musul ci discours bob motax bi gaay duggé sawara ba nopi nak daal di wote ben réunion daal ne ci suratul mulki law kunna nasma'u aw naqli ma kunna fi asabi sa'ir buñu amon xel wala ñu degg la warati kadi doon wax kon duñ bok ci wa sa'ir yalla ni iblis man nga continuer sa wax iblis daal di jëlat waxu kay ga bu doon tay nga ne mu jëlat micro ba wama kan li mune munuma sañuma alaykum ci yeen min sultanin ci ben lay aw mu won ci yeen ben pouvoir juruma len won jënduma len won duma sen patron ci ben anam te du jigeen ñi duma won seen jëkkeur goor ñi duma won seen soxna man dal amone ben pouvoir ci yeen illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek illa an da'awtukum ludul madilen wo ca yama nek mom nak yim nek dafa bakane mom setan yim nek dafa bakane yim nek danaka li setan nek amul ci lu am ciono te lepp neex tabarakallah ci bakkan waye ki jambar nak moy ki xamne li setané santané neex na ci bakkan mu fexé ba bakkanam ban ca dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha wa ki jambar moy ki gis li setané teural mu wuur ko ne setané ko teural mu neex ci bakkanam waye nak mu bañ bakkanam dem ci fofu rek la gaay nekay jambar mune illa an da'awtukum ludul mawalen lele mawalen ci nit ci tamal ngeen ñew lele mawalen ci nit ngeen ñew lele mawalen ci xumbay ngeen ñew fum leen wo rek ñu ñew neesan fastajabtum li ngeen wuy sima fala talumuni buma ci kenn yedna buma ci kenn jallba ha wulumu anfusukum yedal leen seen bop لا ترجعوا باللوم علي اليوم ولكن لوموا انفسكم فان الذنب ذنبكم تيغال ريك نياك نغور جيم لين جاي بوما تي كين جال بات كوي يد نغا يند سا بوب بكار بي دو سما بكار مان تاي سين بكار لا يين اون واخو نال لير لا اقو دان لوم صراطك المستقيم يينكو گموتون ريك ما انا بمسرقكم من منوم لينا قتلي mune nit ñi man munuma leena xatli ci sawara wama antum bimusriqiya yeenit du yeena may xatli ki xatle du yeen du man cetetet ma ana bimusriqikum wama antum bimusriqiya munu leen ma xatli munuma leena xatli ay ma ana bimuqisikum wala antum bimuqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané mune inni man shaytané kafartu weddina bis nakatay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokalé min qablu lu jitu day so sété bindul alquran bima ashraktumuni ci riwaya haf melni manon na né bima ashraktumuni waye bo arab bo waxé ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci souf la ngay mom dang koy mom ashraktumu ni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumu ni min qablu waaw nax buñ la jiñon mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambor ngay lank mi yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bogu junni ñu la kon kay yow motax sheytaane fexé ba waxul bima ashraktumuni mune bima ashraktumuni min qabl ci bindin biñ bind dere bi tabarakallah sheytaane mune len inna zalimin bokale kadi lahum am nañu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla musal lolu kon moy khutbab iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlu an-nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu al-quran wa dama ta al-faqr ar-rasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temel ak fuk noné la ko ci waxe naka nu bo demé ci al-hasan mun yaqifu iblis yawm al-qiyam khatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'u al-qala'iq jami'an tafsiru al-qurtubi jukki jurom ñent khatum ñetti temer ak jurom fuk ak jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti li wut lola fi mom dal def né wa udkhila ñu daal di duggal allazina amanu ñëgëp wa amilus salihati te jëf jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anharu ay dekh dekh yu bari خالدين ويسخلني فيها تخي والغوغي الجنة جوجي بإذن ربهم تسين ديغل بروم تحييتهم سين نيونك فيها تبير الجنة جا سلام موي سلام رك الجنة كان دفن يسمرم السلام عليكم ديد سلام قولا من رب رحيم سلام رك نخ السلام عليكم موي يالنا نين أم جم te jam ngi yam ci duggu aljanna jam mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jam legi da naka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamne dooto joxe dépense dooto dem liggey dooto julli dooto wor dooto son dooto ñak dooto xif dooto mar jam mënu tewé su lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj mom nekk li wala ko mobi wa ñi té def al-akhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dañ la araf gisoko jarul laaj jarul laaj motax fi di yalla mu waxé allazina amanu la wax fa ñu jëm ñi té def nak ñoñu mom alquran dal di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musul alam tarakhna xamu alam tarakhna gisu kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan ci sourate ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nan ko luy misal mi mu ne kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamal ni ñom wax ju yiw ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gutey garab gutey yalla day misal baat bu tey ci garab gutey manam baat bu bax ci garab gu bax garab gu bax gi asluha dak bi sabitun mi ngi sax deugur keum wa far'uha charya fi samaa'i mangawuti asman garab gu bax bo demé ci ñi jëmbat ay garab bu ñi waxé am pax def ca ndox ak yañ cey def pax mu xoot ñu fab garab gu bax def ci bir da ngay daldi gis far'uha fi samaa charya jëm asman ñu tambalé suxat garab ga day muju ci di andi okulaha meññitam kul hinin waqtu nek waqtu nek ma ngay meññ du rat wala kul hin sabu meññ joté rek mu meññ bi gis ni rabbiha ci ndeglu boromam subhanahu wa ta'ala baat bu baxit nun la mel modi so waxe baatu yiw baat ba day daldi joge fi nga nek law daj kap nit ñi diko jariño muy jalli dem waxtu wu nek nak kul hin bi baat bi gennete baat bu yiw rek da daal di saaroo ci nit ñi. Mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng careewuti asamaan di meññ waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu al amsal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas ci nit ñi. Laallahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaru. Wa masalu kalimatin xabiisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon. Ka shajaratin xabiisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab yi ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uctusat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf jël ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ca noona mën an cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaawit noonu la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññi ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek dama koo dégg rek ci gaa yi, ngay topp ba doo xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel. Moo tax wax day yiw baax yey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñu ko gëm, bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñu ko gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax jate mooy la ilaha illallah wa ala alxayaati fiha wa ala alimaani fi hadhihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla jàll saxal. Baatu la ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam la ilaha illallah muhammad rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax la ilaha illallah, léeg-léeg mu ne la ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitullahu, yàlla mooy saxal allazina amanu, ñi gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Fil xayaati dunya, ci dundu adduna gii. Wa fil axira, su alaxira it nag moo di fil qabri. Hadis ba nee na al muslimu isa suila fil qabri shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa zalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunya wa fi laxira. Hadis boobu axrajahu al muslim, firin wiit noonu la tabari firee wax jooji. Wa yadulu llahu, yàlla sànq alzalimina, bokkaale kat ya. Wa yafalu llahu, wat yàlla mooy def ma yachaau, lu ko neex. Yàlla nañu rey ci li ko neex bu dee jotee. Alam tara, xanaa gisoo ila allazina, ci ñi nga xam ne baddalu dañoo walbati ni'matallahi, xéewal yàlla yi. Yàlla dal ni xéewale ba noppi ñu walbati xéewal ya faye ko safaan, santuñu ko. Te waxoon na keroog ne la in shakartum, bu ñu santee la azidannakum, waat naa naa leen dolli. Ñii nag santuñu ko, waaye baddalu dañoo weccaxndikoo ni'matallahi, xéewal yàlla yi, kofran ci kéefar. Wa axalloo, ñu wàcc nag xawmahum, seenu nit daaral bawaar, këruk alkade. Baat bi ni'mata moom la olof daan wax mag ñi buñ daan jàng ni'mata taajoor. Ndax nii nga gisee ñu bindee ni'mata, miinoo ko woon bu fekkee riwaaya Hafs nga yor. Ndax taa majruur lañ ko bindee, muy taa boo xam dafa tàllu. Fukki ni'mata ak benn ñoo nekk ci alquran yuñ bindee noonu, ñu koy tuddee ni'mata taajoor. Mag ñi daan ko wax sàppoy góo, wala ñu wax ko yëhun. Fukk la ak benn: Baqara, Ali Imran, Maida, Ibrahima ñaar, Nahli ñett, luqman fatire tour muy fukk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa demé heul lañ koy bindé bo xamné day am ñaar tomb ci kaw mañ ñaan ko wax ni'mata tajor amna it rahmata ak sunnata ak jëme ni ko yoyu xeyna buñ ci tollu dañ ko jëma indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamné badlu sopar ci nañu ni'mata lay xewal yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defé daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannama moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa bikfa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbok ñuy don top ci tafsir bi ak seen ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni makoy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mok nañu alquran ñen ñi ay xirign lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafal nañu tabarakallah tafsir bi alhamdulillahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarale suñu mbokk Papa Dia yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey yu reey yi nga xamni mom la sombu dimbali len dimbali ñu gone yi nga xamni ño nek ci examen yi yalla yalla may len ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mokey gina bu ñu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam de ñu sunu ci katanu borom bi tabarak wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raji do ni ad defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam nga ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak juroom ñet muy alam tara ilal ladina badalu ni'matallah suñu borom tabaraka wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama ñu dindi ak doom adama yi nga xamne moom la beene xewal yi fay suñu borom tabaraka wa ta'ala neneen mu bokk tek ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewal yi nit ñu sant ko ci xewal yoyé ba nit ñi xamne yalla ki sant nako ci xewal yi yoyé yeneen lim legi xewal ni fukki xewal ak ben biñ ko xewale ni def ni ak biñ ko xewale ibrahima ni ibrahima mel yalla neena alam tara khana giso wala ngene alam tara khana xamu ñaar yep dañ ñu ko wax waye mi ngi aaji wacca araf wani ca kanamum tay nak ila allazina la motax mu ngi khana giso ila allazina jëm ci nga xamni ñoom baddalu dañoo weccandiku dañoo soppi ni'matallahi qawl yalla min ko soppé kufran ak fakk jëf dañoo fakk jëf bi len yalla xewale santuñu ko mom subhanahu wa ta'ala ci ay alhamdulillah ci ay bak ci ay tang waye dañ ko walbeki xewal ga def ko len wa ahannu ñu wacc qawmuhum sen mbokk ya daral bawar keug alkane ñaka tagge yalla ñaka sant yalla xana fay ko suñu jëf tax na ba ñoom loola wacce seen mbokk ya daal ba waar yufassiruna ñu hum kuffaru makka faqad askanahum allahu haramahu al-amin wa ja'ala 'aysahum fi sa'a wa ba'atha fihim muhammadan sallallahu alayhi wa sallam falam ya'rifu qadra hadhihi ni'ma wa kafaru bihi wa kazzabuhu fabtalahum allahu bil qahth wal jabr nena wa makka salawatullahi wa salamu alayhi ni fen ci ñom da fekkon ñu dekkal len ci xaru mu yalla ba nga xamne urum bu wor la
1: dafal ñen seen dund muy lu yaatu dar yabal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk yàlla tabaraka taala nattoo leen alqaxt ak aljadbu te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti woon fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam yaslawnaha daañu fa dugg wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd ci sawara yi waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd sawara yu gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi waaye yàlla nañ càll musal wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend naan yàlla ba pare di wut ay ndend ci wetam muy suraka mu maasilina abaduhum ka ibadati lañu dundul naasa an dinillah ba ñu jéeme wutal yàlla ndend lu tax liñu dundoo ngir ñu mën a sànq nit ñi ansabili yi ba ñu bàyyi fi yoon yàlla tabaraka taala topp yooyee ñi nga xam ne ñoom nañu wutal ay ndend suñu borom tabaraka taala yàlla ne leen xool yéen waxal yow yonent bi waxal nit ñi ne ñoom ñii wutal yàlla ndend te mattaaw bànneexu leen ñu ngeen mën ci àdduna ginnaaw yedd ngeen yàlla fa inna masiirakum seenu mut yéen ñu wedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yàlla ñu jël musal képp koo xam ne kii weddi nga yàlla mu ne bu yëboo nga bànneexu ndax boo génnee àdduna tàggoog bànneex boo génnee àdduna rek booy sukuraat sax tàggoog bànneex fa inna masiirakum ila naar te salawatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu àdduna buñ la yóbboo sawara buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari yàlla nee na xool waxal yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi allazina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na waxal ma leen nee na yuqimu salaata nañuy taxawal julli waxal ma jaam yi la gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma li yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko jooxee alal wajhi al akmal ndax taxawal julli bokkut ak julli julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni ko sharia santaanee loolu mooy taxawal julli yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgalee waxal nit ñi ne leen buñ taxawle julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci xomp di ko joxe wa yunfiqu mimma razaqnahum kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe taxawal julli nit dana taxawal julli julli ga ñàkk a mat la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul yàlla sant jullit yi ñaar kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut wa alaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp sirran wa alaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut joxe woowu mu gën a rëy wa alaniya wu seen bi baax na ndax danga soñ ñu daawul joxe ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe mu ne waaye lu ci mën di xew daal na ngeen def yooyu taxawal julli ak a joxe sirran wa alaniya min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am loola tax mu ne yow mun laa bay'un fiihi bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay amutit lu ñuy jënd wala xelaal amutit xaritoo dem ba yomul xiyam di takkante ay xarit, mu ne loolu du fa am, ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu da ngay defee ne du mat, looloo koy waral. Xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point, képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. Mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak sharia ak diine su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continue. yàlla mu ne mu ñëw ci yim ci yi nga xam ne mooy xéwal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa, dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc. wa maa xalaqtu l jinna wal insa illa liyaabuduun, wàcce moo nit ak jinne lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun inna allaha huwa razaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu, li nga xam ne moo leen fi war ci li ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk, yàlla nee na loolu moo ko warla woo. ni mu koy warla woo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii, li nga mën lépp nag du la ci defal lenn, li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér ñu koy wax sëriñ Saalihu, dafay wax ne doomu aadama ñaari waxane rek la yor. waxane mooy valise, waxane wi ñuy tuddee bàmmeel ak waxane wi ñuy tuddee biir. nee na waxane wi ñuy tuddee biir yàlla du la ci defal dara, yàlla moo la koy duyal kon. waaye waxane wi ñuy tuddee bàmmeel nag yàlla du la fa defal dara. mu ne kon nag dangay góorgóorlu ba waxane wële nga xam ne yow yaa koy def ba mu fees nga fexe mu fees. waxane wi nga xam ne yàlla koy duy nga bàyyee ko ko te xam ne dana ko duy. tabaarkàlla loolu bokk na ci waxi ku baax kooku ñu wax sëriñ Saalihu, yàlla na yàlla yokk ko wér. kon yàlla mu tàmbali nag dañu limal lu ñuy wan ne wax ne wii mu ngi koy duy, wax ne wala du ko duy. mu ne allahu allazi yàlla ki nga xam ne xalaqa samawati, moo bind juróom-ñaari asamaan. moom juróom gën a neex dereet géej moom mi nga xam ne mooy dex yàlla tabaraka taala defal ñu ko ak yéen ca mën a jëlee yépp ci wàllu xam-xam ak itam nii nga xam ne fii la ñu nekk fii ci dëkk bi mën a am xam-xam yi jokkale ay tiwa jëli ko fa dex ga nekk di ko lonkale di indi ba fii. soo xëyee ubbi mu xel li nga naan, soo xëyee ubbi mu xel li nga sangoo, xéewal yooyu tabaraka taala moo ñu ko defal mu ne wa anharan ak dex. wasubulan, mu ne mu defal leen it ay yoon. yoon doomu aadama da koo miin moo tax jàppul sax ne xéwalug yàlla la. ndax yoon nga xam ne fi ne da ngay jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Mbour, jóg rek xam ne yoon wii moo jëm Thiès, dem ba Thiès xam ne yoon wii moo jëm booru Mbacke, yoon wii jëm booru Ndar. loolu ci kéemtaane suñu borom yi tabaraka wa taala la bokk. waaye doomu aadama lu mu miin ñaare dootu ko jàppin yii ak xéwal la. moo tax mu ne laallakum xëy na su ma leen tegalee yoon yi tëx te duuna ngeen mën a jub ba fu ngeen jëm mën faa dem. gis nga tey soo fi duggoon benn oto mu dem ba Jam Ñaajo mu jàdd ci wetu Ndeyjooram, da ngay daal di xam ne kii bokkul ci yëf te duuna yi, ndax fii mu ñu bëgg a jaarale te ñun ñu jëm Thiès du fii. mu ne wa alaamaat, mu defal leen it ay mandarga. wa alaamaat, ay mandarga yoo xam ne yastadilluuna biha ala turuq kal jibaali wal anhaar. alaamaat yi mooy loolu ngeen di tuddee yéen ay repère. moo di koñ boo dem di fa seeti nit da ngay xool gis ne fii amoon na étage bu gudd, fii kër gi dafa amoon genn garab nangam nangam, yooyu ngay gis soo dellu si waatoon te fekkoo ko fa réer dalay yomb. yàlla tabaraka taala yooyu nag mu def ci yoon yi nga xam ne ci la ñuy xam ne fi ñuy jaar, nee na loolu ci ay kéemtaanam la bokk. ndax su doon ne lépp lu mu samp boo fa ñëwaatee doo ko fa fekk, xam ngeen ne ñi nga xam ne dëkkuñu ci dëkk bi te léeg-léeg ñu gëj fi suñu ñëwee ñaare fekk fu amutoon étage ñu yëkkati ko, fekk fu amutoon kër ñu yëkkati fa kër, ñaare loolu réer dana leen yomb. waaye subhanahu wa taala ngir yooyu tax na ba mu defal ñu ay alaamaat, fenn fu nekk soo fa jaaree xam ne fii fi laa jaaroon
0: bi ma jaaree barab sàngam yoon yoon sama nday joor ci laa jàddoon, ba mu ñëwee barab sàngam yoon sama càmmoñ ci laa jàdd, noonee ngay def ba baa ngay àgg fii subhanahu wa taala, dogal nga war fa àgg. Mu ne wa bi nit ñi ak ci bidin yi hum ñoom ñene ca géej ga yerte duun ci la ñuy jube. Mu di ñoom mol yaag nappkat yaag ñooñu nga xam ne ñooy ne ci géej, léeg-léeg ñu xool bidiw xam ne bidiw bi mi ngi tiim barab sàngam, loolu nga xam ne da ngay jóge lu mel ni nar ñëw dak jëm si Dakar te jaar ci biir géej gi, bidiw moo lay wan fi ngay jaar. Loolu tamit ña nga xam ne ñoo ne ci géej gi am nañ ci ay xam-xam yoo xam ne tabaarakallahu yu am solo la. Te it gis ngeen ni saa bu ñu dee samp li ñuy tuddee jàkka, wa bi nit mi hum yahtadun, dafay feeñ. Ndax mag ñi dañu daal di téen rek xool ñaari bidiw yooyu, wala boog ñeenti bidiw ñuy wax bunti këri Makka, wala bidiw ñuy wax dubbul askar wala akbar, wala yooyu ñuy wax njëgg meeg ndox mi, wala ñuy wax ñey yeeg ñox wi, muy ay yépp nekk ay bidiw yoo xam ne boo leen xoolee xam fan la penku féete. Wa bi nit mi hum yahtadun, kon suñu borom tabaraka taala ci xéewalam defal nañu suuf sii, defal ñu ci daaj ngir bañ mu jàng di ñu daaneel, mu defal ñu ci ay dex, defal ñu ci ay yoon, defal ñu ay mandarga yoo xam ne fu ñu jaar daañu xam ne fii jaaru nañ fa, defal ñu bidiw yi it bu ñu dee dox mën caa jaar. Mu ne laalakum tahtaduuna, xëy na ngeen mën a jub. Yàlla nee na afa man yaxluqu, mu ndax ki bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Afa man, mu ndax ki nga xam ne yaxluqu day bind, ka man laa yaxluqu, dana mel ni ki bindut. Maanaam yow doomu aadama ji, sa borom mi la bind, ndax am na ko war a mën a am sañ-sañ ci yow bu ëpp moom sañ-sañ mi mi la bind? Déedéet kenn ku nekk yi nga bind yaay ëpp sañ-sañ ca loola ka ko bindul. Moo tax ku dul yàlla, yàlla la ëpp sañ-sañ ci ñun. Ñun fi mu nekk nii da ngay jëndam xar rek daal di indi sa kay yow, am ci sañ-sañ boo xam ne da ngay am ngénte dem jàpp xar ma daal di dagg baat ba der di génn, nga tàggale der beeg yàpp wi daal di lekk. Sañ-sañ boobu nga am ci sa xar mi te yow bindoo ko, dangaa génne xaalis dem joxe ñu jaay la ko. Tabaraka wa taala, war ngaa xam ne am na ci yow sañ-sañ bu ëpp sañ-sañ bi nga am ci xar mi, ndax yow bindoo xar mi da nga koo jënd rek. Naka noonu boo jëndoon tey gerte caaf, ñu defal la ci këyit, nga lekk ba sa gerte caaf jeex, da ngay am sañ-sañu këyit wa nu mën di mel, nga boxom ko ba mu nooy nga daal di koy sànni. Sañ-sañ ba nga am ci këyit ba boxom ko sànni, yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu toll noonu ci yow. Moo tax dana am benn bis moom it gars yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf, ñu daal lay sànni ci biirum pax, daal di ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxluqu, ka man laa yaxlu, mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut. Mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut, ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind. Déedéet moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am, góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am. Léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo, nga ne ko du ma jox jigéen loxo, ñu ne lu tax te yaa ngi ki soxna. Dafay fekk ne ñi ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot, doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi. Afa man yaxluqu, ka man laa yaxluqu, mu ndax ki bind dana am, dana mel ni ki bindut. Afa laa tazakkaru, mu ndax du ngeen waaru. Yàlla mu ne mu ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ ñim war a am ci kim bind, ak ki bindut fi ay sañ-sañam yem. Yow mi bindul doomu aadama, loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yem. Sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo di tër di fappaa kay teg ci baat yi, loolu sañu ko, dafa am pooy yem ak ñoom. Tabaraka wa taala nag moom moom ñu bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am. Yàlla nee na wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi laa tusuha, du ngeen ko mën a takk. Wa in taudu, bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi, xéewal yàlla yi mën fi xéewale laa tusuha, du ngeen ko mën a takk. Lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéewal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéewal lañ yàlla tabaraka taala xéewale. Moo tax xéewalam googu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf. Xéewal gi du jeex du manqué. Xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk. Doomu aadama kay mooy am tayalu génne xéewal gi. Waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin. Am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay, waaye da ngeen am ci kaw suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu. Loola du jeex mukk. Léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour man koo jëriñoo, yooya la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf. Déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi. Doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi, waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi. Ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu, yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabarakallah. نعم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر بتك سبحان الله كن وإن تعدوا بغين بغون وني نعمة الله خيول يلي لا تحصوها بغينكم من وني إن الله يلا لغفور بالكت لا رحيم كبر يرمان لنا كن بني من بخم نجوم ننو كن خيول يلي دا ديوتو يلا ننو بغين جغلو دي ما جغل لن bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen, waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal. Naa nga ci suratu Nahli aaya fukk ak juróom ñeent. Wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb. Wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb. Doomu aadama bu nekk ci ñun loo wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko. Góorgi ibbi saaxoo yal na yàlla yërëm ko bu daan fii fii ci aaya jiima toll muy suratu Nahli aaya fukk ak juróom-ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu. Waaye góorgi ibbi saaxoo ne ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxoon nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko. Allahu akbar. Wallahu yaalamu ma tusirruuna. Kon lu way di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko, wa ma tuulinuuna li ngeen di feeñalit xam na ko. Subhanahu wa taala nit ñuy nëbb xam na ko, nit ñuy feeñal xam na ko, liñ gëm di ko def xam na ko, liñ gëmut te di ko def xam na ko, lépp la xam. Mu ne wallazina ñi nga xam ne nag yadduna yéen a ngi leen di jaamu min duni laayi te duñ yàlla, lépp lu ngeen di jaamu te du yàlla. Allazina dañ koy jëfandikoo ci loo xam ne dafa am xel ism mawsul la, lu ngeen di jaamu te du yàlla. Ñu leen di tëralal di leen seetal di leen wax bàyyi leen lii def leen lii jóg leen fii fii la lii mooy doxal mbir mi lii du ko doxal, yooyu yépp ñu koy tëral yàlla tabaraka wa taala nee na te du yàlla lépp lu mën a doon laa yaxluquuna cheyan binduñu dara waxum te ñoom sax yaxluquuna yuxlaquuna dees leen a bind. Bu dee ca mushrikuuna ya ca nekkoon muy jamono alayhi salatu wasalaam mooy al asnaam ak al awsaan moo di xërëm yaag yéen ñi daan samp, yoo yàlla tabaraka wa taala di wax ne laa yaxluquuna cheyan binduñu dara. Na xam ngeen ne ak matt aku bant mënuñoo bind dara, wuhum yuxlaquuna te dees leen a bind. Defar sa mbir ba noppi nag def ko yàlla, loola la yàlla wax ne laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. Bu dee tey jii nag nga xam ne léegi teg ay bant di ko jaamu dëgg la yaatuwatut, waaye lii wuutu yooya nag mooy lu mel ni ay franc CFA, lu mel ni ay dollar, lu mel ni ay ugiya, yooyu mooy wuutu bant yañ doon samp. Lu bu doon ci jigéen ñi lu mel ni ay moddu ay colin ay doxin ay waxin, yooyu mooy nekk li nga xam ne mooy wuutu laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. Xam ngeen ne boo jëloon benn jigéen tey moddu colam nga xam ne moom moo ko moom moom moo moom xaalis bi dem jaay ko jëmmi ci lum sol, waaye modd ba moom ko ba ne ko nag su la neexee danga ma sol, bu la neexut danga ma sol. Loola mooy kon laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna, mooy yow ci sa bopp yaa dem ci bitig bi ne nan ma jaay lu ma sol, waaye tiisi bi jënd la fayu la ne la fokk nga sol ma, waaye yow yaa dem jëndal ko sa bopp solal ko sa bopp. Laa yaxluquuna cheyan wuhum yuxlaquuna. Tey it yàlla nee na am waatun yooyu dañoo dee ay métti lañu, gayru axya dunduñu, gayru axya dunduñu. Bu dee ci xërëm ya mooy bant ya, bant moom dundul ndax dafa deexe ca dimb ga mbaa mu deexe ca yiir ga, ñu indi ko ci kër gi nga yett ko ba mu jekk def ci diw di ko jaamu. Loolu xam nga ne am waatun dañoo dee gayru axya dunduñu. Waaye bu doon ci modd bonoon junj léegi wala ci xaalis ak yooyu it dañoo dee dunduñu. wama yashuruna te yeguñu nak ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci seen deggu kon suñu borom tabaraku taala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuni waye batay al abarat bi umumil lafs la bi khususis sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewoo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am am jaamu lu melni yu demé ni yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal neena ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom فالذين تنغا خامن نا لا يؤمنون بالاخره گمنو الاخره نيوم قلوبهم سين خلي منكره دا فك ويتن يالا وهم تنيوم مستكبرون فولن فك نيغي ريري مستكبرون فولن فك نيغي ريري بمعنى متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما سطحت دلائله مستكبرون ما نيو خامني دونو نغ دغ képp koo xam ne bu dëgg ñëwee doo ko nangu rek mustakbir nga képp koo xam ne nag foo toll bu ñu la waxee dëgg ak lum rëy rëy nga jóg nangu ko yow mama mutawaadi nga ku oyof nga kon rëy rëylu dafay feeñ ci jëflante ci ay wax bu fekkee saa bu ñu la waxee nga lank te doonte xam nga ne lii dëgg la nga lank ndax defe na ñu lay tuutal ñoo ñooy mustakbiru nii dina dem nag ci dama di ko feeñal ci man nangam laa toll ci wax dina koy feeñal ci col dina koy feeñal ci doxin dina koy feeñal ci ay barab fii maa fa war a toog yooyu yëpp istikbaar la te yàlla tabaraka taala di ko wax fii di wane ne ñëpp ñi nga xam ne mustakbiroon lañ ñoom bu ñu leen laa ilaha illaa rek dañuy lànk yastakbiroon yàlla mu ne laa jarama amul sikk sàkk ne annallaha yàlla yaalamu xam na maa yusirruuna la ñuy nëbbu ñoom ñooy réy réylu wa maa yuclinuna ak la ñuy feeñal ñoom ñooy réy réylu mboolem kuy réy réylu li ngay nëbb ci sa xol ak li ngay feeñal li ngay nëbb ci say jëf ak la nga cay feeñal yàlla mu ne lépp la xam te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun boobu ñun ñëpp la joxañ mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclinuun boobu mustakbiruuna la joxañ bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp man mii wax ak yéen ñi déglu la joxoñ wa maa tuclinuun waaye ba mu ne maa yusirruuna su boobaa képp ku rëy rëy yow la joxoñ bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu yàlla ku oyof la bëgg olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis des ca ku diis diig ku oyof raw gis nga boo dee gas janax boo fekkee janax ju rëy rëylu ju bëri tiitër day xóotal pax ma bu ko xóotalu nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn moom bu tëbee plongé bu ko génn pax mi du ko mën day daanu waat ci biir su daanu waat ci biir nag fekk pax ma nga doon gas ca moom pax ma sakk na janax ji kenn du ko mën a du raw waaye su fekkoon dafa nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko tabarkàlla boo gase ba àgg ci mu mbëkk ko génn xam naa bu rawati dana la sonal tabarkàlla kon rëy rëylu baaxul safaan ba nag mooy oyof yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu suratu naxli aaya 24 wa isa qila lahum buñ leen masaana wax ñoom ñu rëy rëylu ak cëpp koy rëy rëylu wa isa qila lahum buñ leen masaana wax maaza anzala rabbukum lan la seen borom wàcce ñu rëy rëylu xaaloo dañuy wax ne ah asaatiru l awalin netti li ñu njëkk ya rek netti li ñu njëkk ya rek ndax ci rëy rëylu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii ñu ne ko moonte yow de lii ngay def ak lii loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubb kenn solul tubay ñen bal ma ci baat bobu ba nopi nak courant coupé wala ñu fay lampe bi ben way ci ñun waxu wuti lampe bu fas ko yene taal dama ne ñun ñu ci neeg bi ñun ñet ñokoy def non japp ci loxom ne ko do fi taale lampe bi lutax na xamna ñun ñep ne bu taale lampe bi mbolem ñu gën neub ci biir neeg bi kenn ku ne dina gis sa morom motax dañ koy jema ayé ne ko do fi taale lampe mustakbiruna ñi reere lu ñamit biñ la ne ma sa anzal rabbukum lu seen borom wacce muy alquran xalu ñu ne ah waccu dara

am solo goo xam ne bu ko nettilee nit nga def sa programme programme yonent yooyu, sa programme nga def ko programme Nooh, wala nga def ko programme Shuaib, wala nga def ko programme Lot. Ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund, fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca, loola la alquran di jublu ci di ñu nettali. Waaye asatirul awalin ñoom lañ koy teg mooy ah netti la woon rek gaay jaar nañ ca weesu na. Lu tax liyaxmilu ngir ñu mën a yenu aw zaarahum seeni bakkaar kaamilatan mu mat sëkk kañ yowmal qiyaamati bisu taxawaay ba. Wa min awsaari yenuwaale it tuuti ci bakkaar yi allasina ña nga xam ne yudulloonahum ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam. Doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom, la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ca sànkute googee, yow mi ko sànk da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowm alqiyaama. Su ko defee yenuwaale seeni bakkaar ñoom, maanaam ci nga sànk boo yenoo say bakkaar ba noppi da ngay yenu ay bakkaaram moom bi xayri ilmin, ndax yaa ko sànkoon ci tegoo ci xam-xam. Moo tax wax ci xam-xamit lu war a jafe la, lu ñu war a seet la, lu ñu war a jox ñu war a wax ci xam-xam lañu. Ndax mel ni man tabaarakallahu ñu jox la ngay wax, mën ngaa sànk bi xayri ilmin ci lu dul benn xam-xam. Bu yowmal qiyaamati nga yenu say bakkaar, yenu waale lu toll ni bakkaari gaaya lan yenu, te say bakkaar du wàññeeku, bakkaari gaaya du wàññeeku. Alaa damañ saa diis na maa yasiruuna lañu nar a yenu. Baatu saa ñaaw na lay tekki, waaye yen bu diis tabaarakallah al maqsuudu bihi moo di al mubaalaqa ala saa maa yasiruuna lañuy yenu daal. Ñaaw na kon lañuy yenu diis na ñoom ña nga xam ne ñoo réeral gaaya yenu seeni bakkaar, yenu waale bakkaari gaaya. Yàlla nee na qad makara laloon na pexe, qad makara laloon na pexe fasun yéene contre ñi nga xam ne ñooy yónent yi. Qad makara laloon na pexe fasun yéene fay lislaam, qad makara laloon na pexe fasun yéene delloo ginnaaw ñi baax ñi. Ku laloon pexe allasina min qablihim ñi jiitu woon sa mbokk yi yow alayhi salatu wasalaam, mu di arab yi wala boog mu di Quraysh wala boog mu di mushrikul arab. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ba. Loolu misaal la, loolu misaal la. Fa atallahu yàlla dikke bunyaanahum seen tabax ya moom la ñuy jàngale balaaxa di wax al istiaara at tamsiliya. Moo di kii lal am pexe yàlla dafay wax wane ne dafa mel ni kuy tabax. Fondamana indi na fer, indi na ciment, fas yéenee tabax nag dëgëral caaxaan yooyu nga xam ne ca la nekk. Ba mu tabaxee ak pexeem ba dëgëral ni caaxaan yooyu ca la nekk, fa atallahu bunyaanahum yàlla dikke seen tabax ba. Fu mu ko dikke min al qawaid ca fondement ba la yàlla dajjiti. Nu mu def fa xarra alayhim mu daanu ci seen kaw asaqfu téeg ba. Lan mooy téeg? Téeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim, ñu koy wax jimbal wala ñu koy wax téeg, mu nga xam ne moom moo lay tiim. Loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan, loola moo këpp ci seen kaw. Moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan. Bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés, ci misaal da ngay nekk sa kër, benn nit ñëw fa nekk ab buxaabakat, kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy, muy wax ak kii lu ko boolee kii, waaye di wax ak kii lu ko boolee kii. Bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daldi yëg ne fa qarra alayhim saqfu, moom téeg ba daal na dal ci kawam. Fa ataahumul azaabu mbugal ma dikkal leen min xaysu ci foo xamee ne laa yashcuruuna duñu ko yëg, ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sam pexe da nga ànd ak pexe moom lay daanu ci kaw suuf. Suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sam pexe nee na di ko lalal diineem jii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii, mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii, nee na dana dikkal benn bis daani sa fondement, sa terrasse daanu ci sa kaw, pexe yëpp daanu ci sa kaw, mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg. Suma ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba
يوم القيامة بسبب تقوى.

ayba ñu ngi ci suratul nahli aya ñaar fukk ak juróom ñaar. Bisu taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tuddee ko taxaw mooy kenn du toog. Bis booba kenn du toog, amul ay sées, amul ay fauteuil, amul basan, amul sajaada, tabaarakallahu ñëppay taxaw. Bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw, ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tudd léegi, yux suñ jim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala. Gecc na mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la bañ a def benn intervention. Wa yaqulu su keroge dana wax moom yàlla, laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya, ana ña ngeen ma daan boole di la di ma jaamu di leen jaamu. Ñu ne ko ñan? Mu ne allazina, ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fii jëm ci ñoom, wala tushaquuna doon wuute fii jëm ci ñoom. Kuntum tuqasimuuna wa tu'aadun min ajli al-anbiya. Qaala wax allazina utul ilma, ña am xam-xam, ñu ne innal khizya gecci alyawma tey, wa suua ak ñaawteef ala alkaafirina ci yéefar yi lay wàcc. Alasina otule ilmu, ñoo wax loolu. Ñu xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam, du laajub bëgg a xam, waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la, laaju taqriic la. Moo di xam looy laaj ba noppi laaj ko. Léegi la nga koy def sa doom, maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn, nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu danga ko bëgg a naqaral tabarkàlla. Moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñu am xam-xam daan ne ah innal qisyal yawma wa suuha ala alkaafirin jàll jàll musa. Maanaam ñoo ñooy ñan? Allazina, ñoo ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum, dana leen rey almalaikatu malaaka yi. Ba leen malaaka yi rey, ña nga leen fekk zalimi anfusihim, ñu tooñ seen bopp. Zalimi anfusihim, ñu tooñ seen bopp. Taqbidu almalaikatu arwaahum alqabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bilkufr. Tafsirul bahr xatum juróom, wala boog jukkib juróom, xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent. Moo li zalimi anfusihim, tooñ seen bopp. Te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp. Da ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom. Ndax ñetti tooñ ñoo am: tooñ gi ngay tooñ yàlla, tooñ gi ngay tooñ sa bopp, ak tooñ ngay tooñ sa morom. Tooñ gi ngay tooñ yàlla, yàlla moom baalekat la, innahu huwa tawwabu rahim. Tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom, ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek. Ñu nag bi leen malaaka yi rey, ña nga fekk zalimi anfusihim, fa alqu salama, ñu daal di sànni la nga xam ne mooy ngànnaay ya. Istaslamu wanqaadu inda almawti ala xilaafi aadatihim fi dunia, fa alqu, ñu sànni asalama ngànnaay ya. Bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali toñkatu yàlla bu dee dee. Toñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama. Léeg-léeg booy seetaan film kaboy yeex yooyu ci télé, da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay, ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf. Lu tax? Ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da ko di tàllal ngànnaayam, moom mu fàtte ngànnaayam moom. Doomu aadama yi tooñ seen borom subhanahu wa taala, bu Jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon, pexe yu ñu yoroon, lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf. Lu ñu koy teg: maa kunna na'mal min suu, ñun mosuñoo def lu ñaaw. Maa kunna na'malu min su, mosuñoo def lu ñaaw. Ñun mosuñoo bokkaale, mosuñoo carte, mosuñoo naan sànga di lim rek lenn lu nañu wax ko ni mosuñu koo def. Allahu akbar. Te it koo fi dégg lum am am doole, lu mu rëy rëy rëy rëy, benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwaax. Moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am, kenn du jël leen. Waaw, moom rek moom malakul mawti moo sa ñëw ci kër jël fa ku ne. Moo tax Baye Moussa mu ne
loo xejj xejj du tee dee ñëw sa kër gi sa gan, te loo ko berndeen lu du sa ruu du génn sa kër. Koo mën a mu ne loo xejj xejj nag du tee dee ñëw sa kër gi sa gan. Moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàlla ñu tàngee diw nangam moo jiite woon nangam, diw nangam moo nekkoon barab sangam, diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw, diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw. Yàlla moom yooyu tabarakallahu lay def nag. waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom, yàlla nee na dañuy fa alqawu salama daal ne ma kunna naamul min su musuñoo def lu ñaaw. balaa aha kay yàgg ngeen ko def. alquran ne balaa aha kay yàgg ngeen ko def. inna allah yàlla alimun ko xam la bi ma kuntum la ngeen nekkoon taamuloon doon ko def lu jiitu tey. kon ñoom dañoo bëggoon nëbbu seen borom ne daaw ñu def tooñ. loolu mënees na ko nëbbu doomu aadama ni yow, waaye yàlla mënees ko nëbbu li nga doon def. ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def, malaaka yaa ngi fekk li ngay def, jant baa ngi filmé li ngay def, munkar ak nakir, malakal mawt yooyu, yeneen ak yeneen, kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def. kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ. inna allah yàlla alimum bi ma kuntum taamaloon. acca fa doxulu daan leen di dugg. fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa. fa duxulu daat leen di dugg léegi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama. xaalidina ngeen di yàgg fii xaa ci sawarawa fa la bi sa bon na fa.

assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sey biir aljanna di diri sey grambu sol sey mukase yu rafet yu weex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te sey biir malaa iblis fukk ko koku mom jeratul ñaanal yalla na nga am jam fofu la jam yam salamun alaykum yeen bi am ngeen jam rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamun alaykum ñu ne deet waye bone assalamu alaykum ñu ne waw gina alakhir nak salamun alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jam ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tubaraka ta'ala anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom amna lako gën mu ni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën al-akhir mom jamm yalla ñalla may jamm malaaka yoyene len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñet gis nga tebutum modi salamun alaykum ayyuha almuttaqun alabrar tebutum manam tahartum min danasil maasi wadh-dhunubi fadkhulul jannata daral khulud gis nga motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signaler légui nak li fek ñu ngi signalé duñ la bayyi nga jall fayit malaka yo ñun lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehanama wala yu dem ni ki yoyu ndax ñu man leen fa waajale waajay wo xamni wi buñ ñewé dañu mëna duggal janna tibutum fadkhuluha qalidina fiha motax fi ci aduna lay wara fexé ba am tibutum te moy set wacc min az-zunubi suñu borom tabaaraku ta'ala tuduna ghafiru tuduna khafuru tuduna qafar lepp ngir bëgg nit ñi set wacc ci ay bakkar lepp ngir bëgg nit ñi bala ñuy dem fele seen bakkar jeex tak bu buñ accé ñoo leen fadkhuluha dal leen di duggal ci daral karama bu ko defé ñom ñepp ñu am ay teranga waye tabarakallah nima ko waxé won da nga gis nit ñoo xamni fa shaytan nek fa lañuy xey fum nek fa lañuy gontu ba mutaqallal bañu taqlol ñu dem ba fofa ñu bëgg leen atelier duggal leen ci garage atelier ya tabarakallah di jibante ko walbati ba lolé metti ci ñom lol lolu moy tax ba ñine ñom ñu leen fadkhuluha qalidin suratu zumar aya juroom ñaar fuk ak ñatt fadkhuluha duggulen ko mudi aljanna khalidin yal nañu ko yalla wax yal nañu ko malaika yi wax yal nañu fa dugg ñun ñepp tabarakallah te baña ben ciwon waxalu ñu ne alhamdulillah waxalu ñu dugg aljanna dal ne alhamdulillah waaw jotna sukk waaw jotna sukk nak waxalu alhamdulillah bañu duggé aljanna ñu ne alhamdulillah ndax fi ci aduna nit man na fi nek ñu japp sax mbax tabarakallah japp sax njambaré japp sax yépp dem feulé am ay jafé jafé yalla buñu ko yalla natto motax ku dem fofu rek amulo jafé jafé la cheikh alhaj malik si radhiyallahu anhu dan wayanto saw fatara isan jalal khubaru afarasun tahtaka aw himaru waaw ko dan wayanto sawfa tara idhan jala al-ghubaru afarasun tahtaka aw himaru supund ba wure yamal qiyamati di nga xame fas nga war wala mam waye fi ci aduna neena mom ku gëna bari ciow rek ya gëna ya war bu baax wa melni montori fi ne rek buñu defé
ban heure nga yor ñu ne nangam kenn ku ne sa morom yoro heure man mako yor montre bi du wacc heure kenn ku ne wax ba am heure amana tabarakallah al akhir ay non la wa khalu ñu ne alhamdulillah cant ñal na yalla alladhi yalla mi nga xamne sadaqana wa'ada deugalal nañu lam ñu digoon ndax mo na ñu bu ngeen sonne jeriñu bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba legi fi ne tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati lañu soofsi wa awrasana mufiyati lañu al-ardha soofsi te moy mu don na lañu ndax da nga deggul tal ko mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñu ñew fi nak ñu daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min al-jannati ti al-janna ji haythum nasha'u fuñu neex ñew al-janna نتصرف فيها تصرف المالك في ملكه وننزل فيها حيث نشاء لا ينازعنا فيها احد واو الجنه بو نيو فدوغي تبارك الله نوني لا غاني دي واخ الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوء من الجنه حيث نشاء فالنعمه اكنيخ اجر العاملين فيضمد الجف fa ni'ma aka bax ajrul amilin pay def ko di gis nga ba mu jexal ci wa sawara daf ne fa bi sa maswal mutakabbirin yi muy jexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul amilin pay def ko di kon jëf amna solo lawal ñak jëfit mom tabarakallah day galankori mil kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jëf da ci dul mëna ñak fop ngay def waye yalla baxna rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lool lepp deug la de waye tabarakallah def fa ni'ma ajrul amilin suratul zumar aya jurum ñaar fuk ak jurum te moy aya ji ci mujju su alakhirah wa tara nga gis al malaikata malaikaya hafina ñinga wër min hawlil harshi kala wara arsh hafina ñinga biiw min hawlil arshi kala wara arsh arsh rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya ñu atte baynahum seen digënte ñom doom aadama yi wa qudiya baynahum bil haqq ci ak maalu bi ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin cantu ñal na suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu مختصر ابن كثير جكم نيتل خاتم نياري تيمر اك فان وير اك نيات نك الحمد لله رب العالمين داي بات بو خاني نيكو يالا موغني سبحان وتعالى نييب كاي واخ دا ناي فكي اكسيدان بو ميتي تبارك الله بيون اوتوني ريست مروم جا بكان ديس فا تبارك الله يالا تيري ديريت تورو لا غيس غاني مو نييو دال تي ديرخ جنان با ماندي داتني الحمد لله رب العالمين fina suwaji accident tuton ci all bi wagn wowo du am lum añe ci bis bobu mbalum joganiko waye ci deret nit ki lay nan ba mandi dal dem taxaw ci garab gele dal ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu mbeug lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xecc dal yu koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci kaw fasu wa lek ci ba sour naw dal ci garab ga dal ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom fasu yi tabarakallah gis nga ko waye tam mi mom am num yekte mu taxaw ci kaw garab gani alhamdulillahi rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlé ko fofu auto bi koy yobbu jiko jëlé fofu diko yobbu borom auto bi apprenti be chauffeur bi ñam dañu wax alhamdulillahi rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ci morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdulillahi rabbil alamin ndax nangam kafay sang ñew ya
te loola ca lay añ di ci reer bi ca ndékki di ca jox njabootam moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché moom tam daa di jaay juróom ñaari mètre percal am lu mu def ci poosam bu demee jox njabootam xale ya daa di ci mën a def la ñuy def. Moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin man de suu kii kiiwutoon du ma kii. Kay jaay pousse ya kay jaay laaj koran ja ñun ñëpp kenn ku nekk ne alhamdulilahi rabbil alamin. Gaay daal ñëw taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merset gaay daal di koy taxawal ne ko dañ fee am niw buñ bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. Ñu àgg fañ ko yorobe gaa yay gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbax na daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri le moo ko hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yaag hôpital. Waaye waa ji yëngal mbax na mi ñii dugali këyit ñii dugal IPS nangam ba mu bëri moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na daa toog fee daat ne alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dar sàngam la juddu dar sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. Naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. Xoola rek liy wax yépp alhamdulilahi rabbil alamin ci deewu waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yépp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbali ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daat ni seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. Moo tax gis nga yàlla ni mu tëjee surtu zumar te loolu gën naa yaatu ñuy wax alhamdulilahi ñëpp moo tax masaibu xawmin inda xawmin fawaaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. Mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saara ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi suratu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. Saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dekki. Saar bii di surtu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcc ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tont leen tontu wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wan ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu bind doomu aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sa war di muure ci seen kaw ak la leen wër. Ci ñetteelu tomb bi saar bi leeral na xajjalikoo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. Saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu seen borom tabaraka wa taala.
sar bi bi ñuy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu waluk ñaarel waluk ñettel ak je top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñeme won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallah ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafir mo nek ñun fukelu sar makka la wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafir manam day woné mbirum wétal yalla manam man nga né sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk ke moy baynal haqq wal batil digënté dëgg ak xaar xex bi nga xamné du xewi mukk te moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jëw wi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufur yi leral ko lol ak seen werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamni ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci gejje Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaarak wa ta'ala daf ci tudd melo woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafil zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi jurum ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek
mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ñu ko tudde hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot juroom ñaar yépp dañoo tof tolo tabarakallah bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juroom ñaari hamim yooyu xaalal nag ak mim ba ñoom ñëpp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakallah li mu ci namak ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafir yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahir Rahmanir Rahim yàlla neen Hamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz manzum min amthal hadhihi alhuruf alhidaiya waaw Hamim ñaari araf la tabarakalla tanzilul kitabi waccuk téere bi min allah ma nga jóge ci yàlla kan mooy yàlla al aziz yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def al alimi yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn al aziz fi mulkihi al alimu fi xalqihi ñaari mat la al aziz al alimu moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tudde nit al aziz kenn du ko tudde nit al alimu noonu ndax nit du ca àgg al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale al aziz boo ne woon aziz nag rek tabarakallah des na ko tudde nit aziz waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz loolu ci gën xale nag léegi waxuma la sax abdul aziz waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif dindi laam dindi ayin ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza léegi du ñu wax abdul aziz du ñu wax sax aziz léegi weesu nañ ko léegi ziza la ñuy wax tabarakallah tur boobu nag moom bu ñu demee suratul hujurat danañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere mooy dafa bëgg ni nit ñu tudd ñu di leen tudde noonu lu ko mooy rek yàqute daal di tàmbalee judd suratu ghafir yi aaya ñaar kan mooy yàlla daf ni allahi ni al azizi ni al alimi daa di indi nag aw melo yàlla ghafiri zambi mooy jëgale bakaar yàlla ñu jëgal suñu bakaar ghafiri zambi ak mën a jëgale bakaar wa ghabili tawbi ak mën a nangu tuub mooy jëgale bakaar mooy nangu tuub waaye shadid al iqab ku mikki mbubal la ci tawli ku am kàttan la wala boog ci tawli ku amu mbaax la ak xewal laa ilaha illa huwa ku lul moom doo yàlla ilayhi ci moom al masiru la ñépp nar a mujj ñéppay teewi ca kanamam ëllëg xoole yi melo rek ku ko mën a boole ghafiri zamb nga ne waaw mu ne qabili tawb nga ne waaw shadidul iqabi si tawl moo tax kon da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal na ngay dawee safa ak marwa nun nga war a dawee amee yaakaar ak ragal ci diggante suñu borom tabaraka wa taala ci tëralin bi waaye bu fekkee ne léegi nii nga ko bëgg a doxale féetale sa bopp rek ci ghafar ghafiri zamb bi tey nelaw rek féetale sa bopp rek ci ghabili taw bi tey nelaw rek loolu moom du sotti da ngay bu fexe ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole waaye soo jëlee benn rek def ko loola mën na laa jural cheytaane jëm la caa tarxis loo moo tax ngay sànn léegi-lee nga gis lu ñu sàggan rek daal ne yàlla ku baax la waaw lu nit yéex rek ne la yàlla ku baax la rek waaye ñaare di góorgóorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabarakallah
legui dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratu ghafiri ay ñent wala ay ñet ma yujadilu duwarante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay wonen yalla kenn la illa allazina kafaru ludul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay lay wonne yalla kenn la ñu wedd yalla do ngi ci yarante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli way fala yakhururka bum la war muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jema wedd ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci mukk nga daldi woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tegena fen fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tegg lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aji mu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall andak ci walu kharlawi al ustaz muhammad al amin donde ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsir len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeen ci aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دو فك موك كوي ورانت تي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يومبلن لپ يومبلن من لولو بومو تخ nga japp ni ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuh wa jadalu bil batil liyudhidu bil haqq yalla neena kazzaba di weddina qablahum lujitu wa quraish di weddi yonent bi muneko kazzaba di weddi wonna qablahum lujitu sa mbok yi di ma weddi qawm nuhin niti nuhya te fama jaar ak ñom netil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg khex yunus tibbi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñom net la nal min ba'dihim ginaaw ñu wax ji ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom net la nalako te suma sa mbokk yu moytuul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xel wona ci ñom dañoy yitte wo wona jog songu seenu bi yonent li yakhuzuhu ngir ñu galan koor ko ci la muy wote li yakhuzuhu ngir ñu japp ko li yakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim li yakhuzuhu ndax yonent li tax umma daawul jubok mom moy pomalen pomam len di fekk di len ko ay wala melayam len di fek moy tax ñaaral duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak كل أمتي

0: moy bu yalla na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wat nan
1: so topol banni indi ginnaw bima la xamale lima la xamal nga bayyi fi nak lima la xamal dem nak ñoom top seen banex ndax ciow lu ñuy ciow ak tur ñu lay tudde su boba du buma la jappé yow do am lenn ko xam wala kenn ko xamni man na dox sama digënté ak yow lool nak buñ ko waxé ma'sum salawatu llahi wasalamu alayhi ko xamni yalla tabarak wa taala daf ko ar ci ay jadd jadd yu ndaw su boba kon xétam bi lañu bëgg ne bu alquran wacce ba nopi sunna alayhi salatu wasalam nek bu ngeen ci bayyi alquran ak sunna top banne nit ñi ñu teural leen yeenentel leen ngeen jarte bu leen yalla jappé du ngeen am ku leen dimbalé ci aduna ci da ngeen am ay jafagne jafagne bu alakhirah ngeen gën fa am ay jafagne jafagne kon nak loolu la alqurtubi wax min alkhitab lin nabiy wal murad al umma yalla neen wala qad arsalna yablon nañu yag nañu yondi rusulan ay yonent min qablika lu jitu nga ñew yoni nañ fi ay yonent yu bare yoni nañ fi ay yonent yu bare al anbiya wa rusul waja'alna dafalon nañ len waja'alna lahum dafalon nañ len azwajan ay soxna mbolam yonent bu yalla ma ci yoni ci yonent yi li bare ci ñom dafal nañ len azwajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom ja'alna lahum an-nisaa wal banin ndax dañu ne won alayhi salatu wassalam mom soxna yi mu di mu yalla yalla di len tontu ne len duddu aduna nekul ci ñaka tak soxna mbalek lu neex nekul ci ñaka yor ay njabot ak gem yalla it duñ ko xame ci ñaka lek diw mom du lek diw mom tekul soxna diw mom ci jakkay la dekk diw mom du sol lu set yoyu l'islam duñ ko nakke fofu mom la yalla di tontu ñi gor day tak soxna wala sax ay soxna am ay dom ba pare nak cir bi yalla mom ci mom mu jox ko bam jax tak cir bi ay soxna mom ci mom cir bi ay domam mom ci mom cir bi lu nek mom len lu nek fam war tegg mu tek ko fa lola modi njambar yalla tabaraka taala wal nit ñi ne len yoonent yama daan yoni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay dom ndax tak soxna ak am dom yalla tabaraka taala daf ko moñe nit nit dana koy jëndi muñ leg leg bëgg wone lum nekkut su boba bu gënne ci ak ndom adama lamuy dugg moy gëna garaw ndom adama gi mu don nangu ndax ku nekkut dom adama rek leg nga ak jëndi ci ndom adama dem ci bayima wala ci jinne wala yëmi nek yoy motax nekk nit moy gën yoy kon yalla mu ne musuma yebal ben yonent luddul ma defal len ay soxna tay bo demé ci pentima gor ñu tok di waxtaan gor go fa degg mu gën fa jambar buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna sum bayyi ci kër ga rek soxna yu ci kër gi la way kat ba waxon ne gor go sun muy dem mentor la bu ko soxnam rek la mu am heure bu ko rélé wu du am heure lool rek mo ci am motax tabaraka taala xamni gor muñu ñak soxna mu wutal len ay soxna tay soxna yoy ki ku ci ëppal rek tabaraka la gën la ci ku ci ëppal rek yor ci ñett wala ba ñent sa bu nek yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olaf ne jigen baat bi moy jigen de gën ci jigen ni ñent soxna yi de ca gën bo yore ñent ngay xam nak gi ci gën waye benn mom bi ci gën lay doon te su baba du tek jigen bi gën lay dégg kon ci yoonte yi alayhi salatu wassalam amna ci ñu tak lu upp jurum fukk amna ci ñu am lu upp fanwer amna ci nak ku amul soxna ku melni Isa ibn Maryam alayhi salam amul soxna ndax as bi mu fi joge ak it choone yi mu nekkon te yeful dang ko ko tek yu demini ki yoyu taxna ba dencul soxna waye yalla tabaraka taala wacci wutone ben yonentu ne ko nak bul tak soxna ndax ci jigen ni ni ak ni ak ni dedo salawatu llahi wasalamu alayhi mom dencon na ci jurum ñant tabaraka allah lan lu bu ci nak la tax mu denc ko ma son nan ci def aw waxtan ci risalatu saqlayni ba bayiwon nan ci xel yalla man wama kan li rasulin jaadul nek ci ben yonent
2: munta nek sax
1: ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi tiemtan illa bi iznillah ludul ci ndigal yalla amul ben yonent bu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ni la won yonent bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam ga yalla ne len lola bi yonent ci sen bop ñoko defoon man yalla ma ko defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man ma ko def kon ñoña lañ defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbind wala kitabun tere ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allah fi lawhi mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمرين لكل امر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير التمرين جك فك نيت قتم تيمر اك جرم بن فك اك جرم من لكل اجل اك بو نيك تي ليالاي تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب اك بو خاني بي فوفا لا كو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تا فخا مو جوت ما تخ لو جوتول سي تبارك وتعالى كين مون كو داف lol la olak di wax ni lu jot yomb waye lu jot gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufi al malaika al kiram wa yuthbitu ma yasha minha duna taghyir yalla limu bind muy app yi ak lim bind muy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni la mam yag ben aya ñew dindi ak bobu indi wat ci ben ak lu demé ni ci yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alquran dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu kat motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayansaqu illa almaut walhaya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي موني واي بامو داس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جيند سيفان فوفا لاكو يمال دوتي دالو غيناو كو يالا قاس جيند sagne fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind kexey bi naka nonu kum bind kexe lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa wa sa'ada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neen duñu sappiku am ñu ne mahwud muy far bi dafa daj lepp mbolam mbiri ci kaw aduna ci dañu deggu amul no xata bara jala anhu budan wor kaaba gi danako wor di joy di wax nan allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira lolu tam wax di mel ci tabari jukki fuk ak ñet khatub temer ak jurom ben fuk ak jurom ñaar amul no xata bu dan wër kaaba gi daana ko def leg leg mu diko wër di joy nan yalla su fekke da nga ma bindon ci ñinga xamne dañu taxéli bu fekke da nga ma bindon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi bind ma ci ñi taxé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxé di bind ma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi bind ma ci ñi nga jëgël wax joji ib abu saoud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nat modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj mo tax ba leg leg nga dégg ñu nak sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu ñu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu jënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ab bako tan misal yalla mën na ne ben nit ci mois de décembre ngay faatu. Waaye ci mois de décembre ngay faatu, yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara. Daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. Léegi nag li fekk app boobu ñëw mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. Su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31 waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam yo mu ma sëkk weeru ma sëkk. Moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na ko gudd fan, waaye muy moytu di def liñ koy wax ne yàlla na ko gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. Kon yàlla yamxullahu mooy far moom yàlla maa saawu lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. Kon nag ñu toppaloo Ibnu Omar Ibnu Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ñetti xeet yi yàll nañu bind ca ñetti xeet, suñu bindoon ca Bakar Kadia yàll nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaab yi ndeyi téere bi. Umul kitaab yi ndeyi téere bi mooy ca saanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. Téere boobee ca la suñu borom tabaraka wa taala bind ci saali lépp muy umul kitaab. Mboolem téere bu yàlla mësa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. Saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. Ba nga gis ci misaal, bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka wa taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk ne ñu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jëlee ca umul kitaab. Ñoom sawtu raadi ba tey aaya 25. Yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. Soo bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. Aw wala ba na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da nga bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. Ñaar yi loo ci bëgg rek, da nga bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaj. Fa innama li fi nekk daal muñal rek, alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la ji moo ñu war. Yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war ñun yàlla tabaraka wa taala. Yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax defari. Su ko defee yonente bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaah, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah, mu ne allahuma ashhad, yàlla seedal doo fee jógee. Kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. Awalam yaraw xanaa ñoom gisuñu ñoom dama demee annaa natil arda, ñun ñooy dikkee suuf si, nanqusuhaa di ko wàññi, min atrafihaa ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya. Loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baad al ardi xatta tanquda daar al kufri wa taziidu daar al islaam. Xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. Wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku lu dul julit di wàññi ko. Wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yenu yoon aqwal adilla. Moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. Mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njulit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njulit. Yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha. Moo di ak njuba di ñaare, bu njub dee yokku ak njub day wàññee ko. Moo tax ñu nekk ci njuba di bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, duñu bëgg ñu dem ci njub ga, te tax doomu aadama yëpp bëgg ak njub. Ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si. Te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub, ndax nekk ci ñekk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn munta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéema woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub ak ndox. Loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique am ba dafa tàmbali yahudi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk tefee di ko wàññeeku. Maanaam daal nanqusu al ard min atrafiha, loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di

0: waye gëm ne ku dekk dañ lay fay loolu la saar bi bëgg jàngale bëgg na bu àggee ba ca fa mu yem ca ay jëm ju nit kii dégg saar bi topp ko daal di gëm yàlla ndax dina ko wan ci biir saar bi lu ko tax gëm ni yàlla rekk mooy yàlla bu ñu ko toppee ba saar bi jeex nit ki war na see gëm ne yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yàlla moo leen yónni ñëwluñ fi seen bopp bu ñu ko toppee ba saar bi jeex dinañu war a gëm ci biir saar bi ne dekki am na dekki nit dee ñu suul ko yax yi funux yàpp yi suuf si lekk ko mu dekki bu ñu ko jàngee ba saar bi jeex bëgg nañu it wala boog alxuraan bëgg na nit ki gëme ci ne ah ku dekki nag kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru góor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigéen sa jëfi bopp lañ lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma saa wa ann saayahu sawfa yura saar bi nag tuuti kon sax mu yem rek ci al mihwaru raisi moo di arisala wa rasul mission ak prophète wala boog risala ak yonent moo tax mu jël daawat rusulul kiram ca xantal ko ba mu leer nañ leeral ci wasifatu rasuli muy taxawaayu ak yonent ciw xeet leeral bu baax bennu bi nga xam ne bennoo na ko arisalatu samawiya maanaam mission yonent yi ni mu nekk ca benn yonent yépp alayhimu salaatu wasalaam dañoo dikk ngir ñu tabax benn pale bu ñu tuddee al iman ak it dikk ngir xamal nit ñi bil ilahi al haq ilaa bi nga xam ne kanam yépp moom la ñu war a jublu yonent yi dañoo dikk ñoom ñëpp ngir génne al bashariya min azulumaati ila nour génne leen ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer seen woote ñoom ñépp benn rek la seen jubluwaay ñoom ñépp benn rek la donte seen diggante am na ixtilaafun fil furoo maanaam wuute ci ay seqi lan mooy wuute ci ay seqi wuute ci ay seqi seqi mooy sharia yonent yi bokkaliwuñu ay sharia lan mooy bennoo ci aqida nag moo di ñoom ñépp dangeen woote laa ilaha illa allah soo jëloon misaal Shuaibu ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi moom la mu woote ci furoo ci sharia mooy wàllu économique nii lan ko war a tëralee bu jëlee ko mel ni yonent yàlla Luuth alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi dafa wax nañ ne société bi jikko yi nii la war a tëddee bu dikkee ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu wootee laa ilaha illa allah ba noppi daf ne politique nii lañ ko war a tëralee kon bu Shuaib bu ne koom-koom économique loolu ne social Moussa ne politique da nga gis ne ñoom bokkulawuñu ci furoo waaye ci usul yi nag ñoom ñoo bokkale mooy ñoom ñëpp dañu njëkk a wax ne ubudullaha ma lakum min ilahin ghayruh soo gisee naan yonent bi alayhi salatu wasalaam ngën ji mbindeef wala ñu naan ngën ji yonent moo di yooyu yonent yi am li Shuaib bu doon dox ginnaaw laa ilaha illa Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illa yonent yépp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illa ba mu leer loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wa sallam mission ñëw war a àggle lépp loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo nitam ña ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong mu sa dal leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon nitu Nuh ñoo weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom nitu Samud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaar ak ñoom te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la saw gaay weddi la weddi yàlla tabaraka wa taala yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faaga gal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen saar bi mu ci joge mu dal di jog indi temu yonenti ak sen nit ñi ci jamono yi ci mu jaar fep indi fa nga xamne fa lay muju wa qala alladhina kafaru li rusulihim lan nukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد دينا تي نيو تي بير فال صار وقتاني بن مشهد خاو خاو تي مشاهد الاخره مي خاو خاو يوم الخيام ديغا خامي ني ني تخي دي داجال نيو ني دان توب تي ني نيوون دول صار بي ليرال لا داف سين ديغنت تي وقتان waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sawara la nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara xasante gaat yépp jëriñu leen dara yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalal mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illa ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha baatu iman mooy shajara tayyiba garab gu teey baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab gu amul solo mu daal tij saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowmal jazaa yi wa diin saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu ibrahim ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexantali baayu yonent yi imaamu wéetalkati yàlla yi moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya nabb drapeau tawhid indil ñu alxanafia asamha diin al islaam bi nga xam ne ci lañ ñu yónni xaatimul mursalina salallahu alayhi wa sallam alquran nekkil nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkil na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom ibrahima alayhi salaam dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala yàlla na yàlla may ñu dégg suratu ibrahim ba mu jeex bismillahi rahmani rahim yàlla nee na alif lam mim yàlla moo xam lim ci ne moom kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka wàccee nañ ko ci yow sala allahu sallam lu tax mu wàcce ko ci yow li tuxrijal naasa ngir nga génne nit ñi min azulumaat ci la nem yi ñu nekke ila nuur jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la li ci alquran saar bi mooy wane tem principalu alquranul karim alquran bu ne la wutal ko tem danga naan ak taxyir wa tawjih téere la boo xam dafa ñëw pour changer ak orienté li tuxrija annas min azulumaat ila nuur looloo tax alquran ñëw génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm yóbbu leen ci leer ku tegewul ci alquran ku nekk li nga nekk mu aayatan ab aaya makaana aayatin barabu beneen aaya aaya ji dafa ñëwoon nekk fii wax nangam ba mu yàgg jëneen aaya ñëw loola aaya ji doon dox aaya ji ne ko loolu du doxati lii mooy dox yàlla ne na saa bu ma defee loolu wallahu ta yàlla nag aalam moo gën a xam bi maa yu nasilu ci li muy wàcce qaalu ñu ne innama anta muftarin yow yonent bi ab saskat nga yàlla ne bal déedéet aksaruhum li ëpp ci ñoom laa yaclamuna ñoom ñoo xamut waaye moom dub saskat salallahu alayhi wa sallam fi ñu toll kon isa baddal na aayata makaana aaya ibnu abbas radiallahu anhu mu ne kaana ida nasalat aayatun fiha shidda summa nusiqat qaala kuffaaru quraish wallahi ma kaana muhammadun illa yasqar min ashaabi yamuruhum alyawma bi amrin wa yanhaahum gadan anhu wa innahu la yaqulu dhalika illa min indi nafsihi fa nasalat hadihi alaaya ba dema ci tafsiru lkabir lilfaqri arrazi jukkib ñaar fukk aaya téeméer ak fukk ak juróom benn fa la wax jooji nekk ibnu abbas daf ne su aaya masaana wàcci
1: mu am jafe-jafeñ. Ñu dem ba nafaqal aaya jooje indi jeneen aaya, waa Quraysh yéefari dañuy wax ne salawatullahi wasalaamu alayhi dafa yab sahaabaam yi. Moom daal bu leen digalee dara ba ñu tàmbali rek bu subaa mu tereel leen ko. Moom daal lii muy wax moom mi moo ko wax. Yàlla daal di tontul salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko wa iza baddalna aayatan makaana aaya wallahu aalam bima yunazzil qaaluu ñu daal ni innama anta muftar. Yonente bi du sas mukk sallallahu alayhi wa sallam, du sas mukk ci alquran ji. Yàlla noon na walaw taqawala alayna bad al aqawil la axasna minhu bil yamin. Su ci dugaloon benn baat boo xam ne moom moo ko ci dugal rek ñu téye ko ci baat ba noppi sàkkal ko pexe. Kon dugalu ci dara. Loolu mooy naasix ak mansuux. Ahlu sunna ñoom ñëpp dëppoo nañ ci ne naasix ak mansuux dafa am. Nasqu aaya bi aaya am, nasqu hadis maanaam aaya boo xam ne hadis moo koy nasaqal am, waaye boo ko tegee ci ñi nga xam ne dañu jëfandikoo seen xel rek door a indi nas nga xam ne nekkuñu ahlu sunna. Ñoom dañuy déparé seen xel ba noppi door a indi nas. Looloy waral yu mel ni ñoom duñu ko nangu. Dañuy wax ne sunna munta nasaqal aaya, te loolu yax na ci biir sunna bu leer a leer ba demee ci ahkaamul quran li Ali Saboni wala ahkaamul quran li Jassaas wala yu demee ni ko yooyu daa ci fekk ay tegtal yu leer yoo xam ne alquran ñëw na tëdd, sunna ñëw tëral dugal ci biir loo xam ne nii bi alquran dikkee andiwu ko ca. Xëy na ci waxtaan yu gën a yaatu daan ci ñëw ci lan mooy naasix ak mansuux ak ahkaam yaa ngi demee ni ko yooyu incha allah subhanahu wa taala. qul tontul nit ñi ne leen nazzalahu wàcce na ko moom alquran ruuhul qudus jibril min rabbika jële ko ca sa borom bil xaq ci fulla. Xul neel nit ñi nazzalahu wàcce na ko. baatu nazzala ci alquran bu defee sadd ci zëbi mooy wàccewuñ ko benn yoon lépp, waaye dañ ko doon wàcce di ko wàcce boo ko seetee mat na ñaar fukki at ak ñett diir ba mu door a jeex. Moo tax buy wax tawraat mbaa injil anzala lay jëfandikoo def na cëpp rek, waaye bu dee jëf ci alquran day jëfandikoo nazzala muy wàcce étape par étape. Ku ko wàcce ruuhul qudus mooy jibril. Fu mu ko jëlee min rabbika ci sa borom, ci la mu ko wàcce bil xaq ci fulla. Alquran fullaa ko tax jóg, alquran kaf tax koo jóg, alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tax koo jóg, alquran waye ko tax koo jóg, alquran taasoo ko tax koo jóg. Mbokk yi alquranul karim dafa sell, alquranul karim dafa kowe, alquranul karim dafa mag. Képp koo xam ne kii fekk nga fu ñu koy waye nga toog ña koy waye, yàlla nee na su may duma ña koy waye danaa duma yow mi toog di ko déglu mbaa nga cay bànneeku. Nee na kon isan innakum misluhum yéen ak ñoom a yem képp. alquran bil xaq ci fulla la wàcc. Li ko tax a ñëw mooy defar doomu aadama, li ko tax a ñëw mooy xamal doomu aadama yi, waaye ñëw fi ngir ñee di ko dugal ci seen i yëf, ñee di jàng ay ayatul kursiyu, ñee di jàng yooyu. Te xoolal ma rek aayu jurée ñu wax law anzalna hada alquran ala jabalin, te saa su nekk bu ñu noddee ngeen dégg isaatu dunia sadul qalbi di ko teg. Aayu rëy yu màgg yooyu, aayu sell yooyu ëpp nii dugal ci yoo xam ne yii tabaarakallahu amul solo. Kon alquran dafa dikk bil xaq ci fulla. Lu tax mu dikk? Li ñu sabbit ak ngir ñu saxal ci allazina aamanoo ñi gëm. Dafa ñëw ngir saxal ñi gëm, ñu am sabar am ak sax ne dégg ci li nga xam ne ci la ñu nekk ci aduna ak alaxira. alquran bu ñëwee ci nit dafa war a ne ci moom loo xam ne daf koy saxal, nga xam ne kii ni nga ko fekk mu mel ren su déwén ne daf yi gën rek, waaye doo ko fekk mu mel na meloon, doo ko fekk mu yées na meloon. alquran loolu la bëgg ci nit fi dunia, loolu la bëgg ci nit fi alaxira. wa hudan alquran njub la, wa bushra alquran njëgte la ngir ñaan lil muslimina ci ñu ommatul yàlla subhanahu wa taala te ommatul alquranul karim te bëgg ko. ñooñu la alquran nekk seen huda, ñooñu la alquran nekk seen bushra. yàlla ñu yàlla boole ci seen biir. aay ji may bëgg a jàng li ko tax a wàcc muy sababu nuzulam. jële nañ ci nettali nañu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan toog ca marwa. marwa nag am na ku fa nekkoon ku ñu tuddee jabru, mu nekk benn xulaam boo xam ne dafa amoon xam-xamu nasaraan daan jàng al kutub. mushrikoon yi nag bi salawatullahi wasalaamu alayhi di wax alquran ñu ne kii kat maa yuallimuhu maa yaati bii illa jabra rumi. ñu ne jabra rumi moo ma daan toog ca al marwa moo ko jàngal. yàlla di tont loolu yi, looloo tax aaya ji daa di wàcc. soo demee ca muxtasar wala boog ca al qurtubi jukki fukk xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wax jooja ma nga ca jële ko ci asbaabu nusul. Yàlla ne walaqad na'lamu, xam nañu, annahum, ne ñoom mushrikuuna, yaquluuna, ñi ngi lay wax naan innama yuallimuhu, daf koy jàngal basharun, mbindeef, kii lii muy wax am mbindeef a ko ko jàngal, jenn waaye ñuy wax jabru ruumi daal moo ko jàngal lii muy wax, loolu ñoom la ñu wax. yàlla ne leen ne yonent bi kaay ma tont la lisaanu lazi lamiñu waaja nga xam ne yulxiduuna ilayhi, ca la ñuy làqu naan la moo la jàngal, kooku ajami, du arab, jabru ruumi, ruum la dëkk, ay itali lay làkk, ay siñoore siñoore, te yow ay xulaam ngay wax ak xaada ak indi, te it ku juddoo foofa yaroo foofa magge fa ñu def ko professeur arab. yàlla nee na loolu nañ ko seetlu bu baax, nga dem ci université yi, nga dem ci jàngukaay yi, nga seet ndax mën nañoo jël jenn waay joo xam ne musite jàng ci loolu lenn, ñu def ko prof mat. tey man mii ku ma dugaloon ci jàngukaay yooyu bëgg ma faa jàngaloo lakki allemand, da nga ma bëgg indil jafe-jafe. yàlla nee na lisaanu lazi lamiñu, kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi, ca la ñuy làqu, bëgg laa wax ne moom mooy ki nga xam ne moo la jàngal kooku ajami, ajami moom du arab. wa haada yow mii nag lisaanun arabi mubin, lamiñu arab nga yor wu leer nañ. kon moom waxam, kon moom waxam nekk na loo xam ne seen wax jooyu day daal di mën a dàqu xaar, ndax ajami ak arab yi suñu gisantewul xamantewuñu, jékki benn bis rek daal di bëgg a nekk kuy jàngal kee mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daal nay dàqu du sotti. lisaanu lazi lamiñu, kii nga xam ne yulxiduuna ilayhi, moom la ñuy weddi, moom la ñuy làqoo ajami, moom ajam la, ma nga dëkk ca Rom. wa haada kii nag, wa haada wax jii nag di alquran, lisaanun lamiñ la woo xam ne arabiyun, arab la, mubiin, ju leer. inna allazina, ñi nga xam ne daal laa yuminuuna bi ayaati illah, gëmuñu looy yàlla yi, gëmuñu atte yàlla yi, laa yahdihim allah, yàlla du leen jubal, laa yahdihim allah, yàlla du leen oriente, walahum, danañu am bu yowmal qiyaama azabun alim, mbugal mu métti, yàlla nañu yàlla musal ci mbugal mu métti. suratu naxli aaya téeméer ak juróom, yàlla ne na innama yaftari, dana sos rekk, innama li fi nekk yaftari, dana sos alkasiba, wax ju dul dëgg, kii képp mooy wax wax ju dul dëgg. baatu innama lu lay tekki, Serigne Abdou moo ko daan tekkee nee na aw say la wuñ takk, innama nee na say la wuñ takk, buñ ko takkee buum ji lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir say wa rek, nee na bokkul ci biir. innama lu lay tekki, ñii rekk yaftari alkasiba, ñooy sos wax ju dul dëgg. nga ne ko ñan la? mu ne allazina la yu'minuuna bi ayaati illah, ñi gëmul aay yàlla yi. képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla, maanaam lu la aay wax rek. ku gëmul yàlla dong yonente bi nee na alayhi salatu wasalam ab julit dana sàcc, ñu bu ndoxatal ko ab julit dana def nangam lim ko ba mu bëri, mu ne waaye ab julit du sàcc, xamul ngeen baal ma, ab julit du fen. maanaam kasbu muy wax ju dul dëgg nee na daal julit du ko def. kon innama yaftari alkasiba allazina la yu'minuuna bi ayaati illah, wa ulaayika, te ñi nga xam ne ñooy sosal yàlla wax ju dul dëgg, hum, ñoom dong dong alkasibuuna, ñoom ñooy wax li dul dëgg. kon wax ju dul dëgg mbokk yi, yàlla nee na ab julit du ko def. ab julit lu mu wax daa war a nekk dëgg, ab julit lépp lu mu wax daa war a nekk dëgg, ndax wax lu dul dëgg baabun min abwaabi naar, buntu la ci bunte sawara ya. dama dem nag léegi dañoo dem ba wax lu dul dëgg far léegi dañ koy kafe, te kaf tey kafe lu dul dëgg sax loolu dafa xaram, waxuma laa di wax. kon ab julit day wax rek lu dëgg, te wax loo xam ne du dëgg it mën naa tax ba kenn du la mën a rëdd fenn, kenn du xam foo nekk. moo tax nga dégg alquran ca bind ba la ñuweesu mu naan fa tazilla qadamun ba'da subutiha, mooy wax lu dul dëgg dafa mën a taraxis loo nit, nga daaneel ko mu yaakaar ne li nga wax dëgg la, ndekkati yow yaa doon wax loo xam ne lii tabarkàlla teguwul fenn moom mu fardaanu ca la nga xam ne moom la wax. Aay jëmee bëgg a jàng sababu nusulam moo di jële nañ ci Ibnu Abbas mu ne mushrikuuna yi muy jaamukatu xiram yi dañoo jàppoon jenn waaj ñoo Ammar Ibnu Yasir bi mu duggee ci lislaam, jàpp baayam Yasir, jàpp yaayam Sumayya, jàpp ku ñuy wax Suhayb, jàpp ku ñuy wax Bilal, di leen mbugal mbugal yu métti. Ñu yeew Sumayya ci ñaari gëleen, yeew tànk bi ak loxo bi ci gëleen, yeew tànk bi ak loxo bi ci gëleen. Dàq gëleem gii mu jëm ndeyjoor, ñu dàq gëleem gii mu jëm càmmoñ, ba ñaari gëleem yi yàng ko ba mu yàngu, ñu daal di fab benn xeet jam ko ko ci naq radiallahu anha. Noonu la ñu reyee Sumayya. Daal di ñëw indi jëkkëram yi Yasir daal di koy rey. Ñoom ñaar nee nañu ñoom ñaar ñooy ñaar ñi njëkk a rey ci lislaam, jëkkër ak jabar lañu. Seen doomu Ammar nag ñu ñëw ne ko da ngay weddi yàlla mbaa ñu def la ni ñu def sa bàyyi ak sa yaay. Mu ne leen yàlla amut, yonent bi yàlla yónni wu ko. Ñu ne ko waaw kay kon de léegi mën nañ laa bàyyi, ñu daal di koy bàyyi. Ba mu dikkee ci alayhi salaatu wasalaam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasalaam daal ni ko kayfa tajidu qalbak, sa xol bi fi ne lu ci nekk. Mu ne ko mutma'innun bil iman, gëm yàlla gi ci nekkoon daal dara yokkuwu ci li ma leen wax ci sama lam yu dong la yem. Sallallahu alayhi wasalaam ne ko fa in aadu fa ud, buñ ko defatee defati ko. Yàlla daal di wàcce aay ji man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Ba demee ca alqurtu bi jug ci fukk xatum téeméer ak juróom-ñett fukk da nga ca fekk wax juuju. Ba demee ci asbabu nusul lil waxidi xatum téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar da nga ca fekk wax juuju. Yàlla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla, tegal sa baaram foofu, fa alayhi wàcc na ci moom xadabun mer min allahi mu jóge ci yàlla, walahum daa ñu am azabun azim mbugal mu rëy. Maanaam dañ ko xaddam ndax ci wolof ni muy tëralee waxam di ko sottandiku soo ko tëralee foofu ni arab tëddi dalay mbañ a jox maanaam ba nga dégg ko. Man kafara billahi képp ku wedd yàlla min baadi imanihi ginnaaw ba mu gëmee yàlla fa alayhi qadabun min allahi wa lahum azabun azim, mooy jeexlub aaya téeméer ak juróom-benn. Nga ne ko ha, mu ne illa lu dul nag man koo xam ne ukuriha dan koo forcé ci mu wedd yàlla. Waaye bañ ko weddloo yàlla wa qalbuhu, te fekk xolam ba mut ma innun bil iman, ma nga sax ne dégg ci gëm yàlla, gëm yàlla ga dara wàññikuwu ca, donte nag tolluwaay la. Maanaam am na saaba boo xam ne moom bañ ko defee lii dafa lank ba ñu rey ko fa. Yonent bi ne ko waaw góori waay bi Ammar ñëwee wax lii, gis nga li ko yonent bi wax, moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la. Mu fasiru na yëpp dañu ne nazalat fii Ammar Ibnu Yasir aqazahu almushrikuuna fa azabuhu xatta ataahu ma araadu mukrihan aw mukrahan fa qaala annaasu inna ammaran kafara fa qaala rasulullahi sal allah sallam inna amaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi wa ixtalata aliman bilaxmihi wa damihi fa ata ammar rasulallahi wa huwa yabki fa qaala lahu rasulullahi kayfa tajidu qalbak qaala mutma'innan bil iman qaala in aadu fa ud. Ba demee ci atafsiru lkabir jukkib ñaar fukk xatum téeméer ak ñaar fukk benn tabaarakallahu wax joojee alfaqru razi indi na ko ci. Nee na kon képp ku wedd yàlla min baadi iman yi ginnaaw ba mu ko gëmee, ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm, kenn waru leen a foyee. Moo tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci lislaam, islaam ne na ngeen ko rey. Wa qalbuhu illa lu dul man ukuriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin waye ñu ne ko waaw mu ne man sharaha kep ku leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn waxuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñoom qadabun mer min allahi mu joge ci yalla walahum amna azabun azim bugal metti mufassiru ni ñu ne ci hajjatu sawi al jalalayn jukki ñaari laqatu fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitti sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla yu bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub mu ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamne dañu saggan muy juroom benn melo ngi nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yobbe bi annahum ñoom astahabbu dañoo tan al hayata dunya dundugu jege gi alal akhirati ci al-akhirah dunduk aduna def leena geural dunduk al-akhirah wa anna allaha ta yalla la yahdi du jubal al qawma nit ñi al kafirin ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu geural leen al-akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla da fe nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar boobe day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu weex la su tomb ye bare xol bi de ñu koku lolay tax ñu ne taba allahu ala qulubihim yalla tejni seen xol mu nek ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran di tuddu lay doon febaru khatm amna ci alquran febaru tabu amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ca suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dallin muy ñaari febar yu nga xamne ñoo jur febar yep ci febari xol febaru xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay gën moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim ak seeni gis ku sa nopp tej sa beut tej sa xol tej bokku ci nit ñi da nga di jafé wa ulaika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñooñ ñi saggan yalla ñala mu seet ñom la jarama amul sik sak de annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñooñ ñi nga xamne ñooñ ñi perte yalla ñala mu seel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladzina hajaru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu leen fitnalé dañoo gaday joge makka ñew madina wala bu de tay dañoo gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajaru min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukku tak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lutax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te day tay jigen ni mom lutax nga def li wa yow tangulom wa yow defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram li lazina hajaru ci ñi gaday min ba'di ma futnu ginaa bañ leen fitnaale fuma ginaaw ga jahadu ñi jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkoon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'diha ginaaw gaday ga min ba'diha ginaaw jihad ja min ba'diha ginaaw muñ ga la ghafurun baale kat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka alhijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bis bamuy ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakan tujadilu di werante ak an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamna xiyam bakan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakam bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokul def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakan bu nek ma amira dem jefoon wahum te ñom la yuslamu nak kën du len togn mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi al qur'an محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا ديلو سنين سي كاتنو بورام سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار تي 88.9 اك تي تياسك ليكو وار تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbara ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ tuddu halam ñi nga xamne dañuy wedd yalla ci lamiñ ci xol ñi ñew nak tuddu li nga xamne moy misal mom dekk bu naat la woon ginaaw ga naata tut andir ñu it yi ñu waral lek andir ñu it yi mu haramal ci ñun ajit wax ci diine lo xamut agit tej ay al tej bok sar bi ci ay ndigal ak ndinkane yi ñu jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqatam yalla neena wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna wa daraballahu yalla saddana yalla saddatina mathalan menen misal yagna sadd misal te misal moy lo xamni dañ lay wax lo xamni xamoko misal jegel lako soy wax nit nan ko fas te xamut luy fas dang koy laaj ndax xam nga mbam mune la waw ngene ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbaam la mel waaye moo ko sut tuuti, mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn rek, bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax. Loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nañ misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi yahudi dañ doon wax ne yàlla yàlla amul fulla, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du fulla. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara, inna allaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatin ma fawqaha. Yàlla am na fulla. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd masalan ci misaal, qaryatan benn dëkk, dëkk ba lum doonoon, dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay faqmaan, dëkk bi yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutmainnatan, ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutmainnatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal, risquha wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan ci neexaay. Moom daal wërsë, seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëgu daan ñëw daan ñëw min kulli makaan, ci bépp barab loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutmainnatan yatiha risquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor, jigéen ña tàmbalee suñu seeni yére muy gën di gàtt, góor ñu walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer bu suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu la ba nga ak si sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci, mubbu mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaas al juwaci, mubbu mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubbu mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbu mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu suñu ko noonu la mel. Waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa, mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba. Wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

lan tarda an ka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud muna mu duñ kontan ci yow mukk walan nasara nasran yi duñ kontan ci yow mukk yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow mukk mukk mukk hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li nga xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tok walan tarda anka al-yahud motax kuñ gëreum rek ha sétatal waaw ño yoni yonne ca mamboram Touba radiyallahu anhu délégation ca jamono Belès Diagne indil ko croix la sin de noor non lañ ko tudé ñun comme la son d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé né ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo sokk mi ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab ak yow ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu ne ko content ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julit bu tal nim tal ñu andil la médaille croix mu na na cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy lu ñu wax ene nañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sul waxa wax ba wax na jeex mu ne ko dañuy katch gaaya ñu tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moone walan tarda anka al yahud wala an nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma saxay fi tatul na ngi doxal na ngi doxal tubab bi dara mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu santane luma xey mu ne ko dede mu ne ko ndax ma suñu téré luma defut mu ne ko dede mu ne ko lima and ak ñom lepp ndax ma sna fa wax mu ne ko dede mu ne ko dañuy kat mu suñu ma gërem Allahu akbar koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu anhu mu jax tak lolu moy pratique lolu du théorie lolu du théorie pratique la hmm gaay wagne ko ndank ngene bal ma deg na ak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin de nour monako ya mana togn te yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tebe ca naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak yalla dimbele qul lel nit ñi neele inna hudallahi li wor mo ñu bëgg yalla huul huda mom rek mo di ñu wala ini tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allazi ginaaw li nga xamne jaaka min al-ilmi dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al khiyam min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbali lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubab ba ko ab tubab ba ko alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gam alquran ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jangé alquran

0: gudd gudd
1: man nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi. Imam Qurtubi nee na boo jàngee ñaan gi nii ko Iblis waxee, da ngay xam ni Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Iblis dafa buggoon a bañ a dee. Arada bi su'alihi al infara ila yawmi yub'athu an la yamuta. Lu tax? Li ann al ba'tha la mawta ba'dahu. Moom dafa bëggoon du dee. Loolu xale yi wax ne bërëxam wala boog mu bëggoon a jalog suñ borom mbaa mu jaar ko, bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko, te kon Iblis du dee. Xaale yàlla ne ko du ma la may ba yowmi yub'athu. Fa innaka yow daal min al munzarina yaa ngi bokk ci ñuy xaare, waaye ilaa yowmil waqti bëccëg bisu waxtu wa al maaloumi wu ñu xam wa su ñëwee fa yamuutu Iblis su ma yub'athu. Nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen. Su demee ci tafsir Qurtubi jug ci fukk xëtum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la Qurtubi wax loolee. Mu ne arada bi su'alihi al inzar ila yawmi yub'athun an la yamut li ann al ba'tha la mawta ba'dahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawmi al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al khalaiq fa yamut iblis summa yub'ath. Iblis dee ñu dekkal ko kam ñëpp, waaye nag mbokk yi Iblis moom deeyagul. Waxuma la deeyagul, waaye li mu am ci surga fi mu nekk, li mu am ci njaatige, da ngay dëkk ci kër sax mu am fa ñaari surga, nga dëkk ci koñ mu am fa juróom fukki surga. Surga yu baree baree bari yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom Iblis. Ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari. Képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñuy fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk. Kuy gàllam kóoru nit ba di leen teree jàng xam-xam ci surgaam si nga bokk. Bari na lool tabarkàlla. Léegi yàlla may na ko fa mu gudd. Mbokk ñu taxaw foofu. Iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu. Mu ñaan yàlla léegi mu may ko. Xoolal mbaaxu yàlla googu. Kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may. Te it na nga gëm ne yow yaa gën Iblis. Bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may, bul gëm loolu. Ndax Iblis a ngi nii da taq ku taq moo la gën a taq. Ndax laanatullaahi la ko yàlla booleel. Kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën Iblis. Li nga ko santoon mu lànk bët bu set yaa nga ca sujjoot yaag rokuwaa ya. Waaw lu tax na nga bëgg a gëm ne yow mënuloo ñaan yàlla ak taqaay boobu kañ ko fi taq ak mu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far ji ma dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab. Mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li. Yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne lim lay defal ci ndab li gëmul du ko ci def. Boo doon def bat tey amul, boo doon def bat tey amul. Ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat mayu la ko bi nga amul da ngay wax alhamdulilahi rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gën damay misaal. Kon Iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan di leen jiital ak njub ihdina siraat al mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may. Xaala Iblis nag biñ ko mayee niñ ko may nag mu kontaan xam ne am na fa nuwu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga Iblis wax ji mu wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suratu jinne ñoom ñi mu ñu wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom sheytaan na ko yaa ma bewal. Da nga gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junneem benn waaye ñëw jël junni ba au lieu ñu ne ko sàcc nga dum ko ñu naan yàllaa ko ci xeer yàlla dogal na day sàcc léegi ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni nangu woo liggéey nga fekk junni jaamur ga jël ko ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis waxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi mu lànk ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaanu bewal waaw moom kay ginnaaw yàlla mooy na ko force sujuut may malaaka yi force sujuut may leen dooley bañu sujuut ñoom ñaar ñëpp ku nekk yàlla may na la dooley sujuutal yàlla ak dooley bañu sujuutal yàlla moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaana bewal waaye dal yàlla xam nga ne la uzayyinan lahum waat naa ne naa leen rafetaal fil ard ci kaw suuf doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñépp fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit ku fekk sa maam ci biir aljana ji mu daan ko jël bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mas yow war ngaa tiit final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit parce que sa maam aadama la door ñett ci dara ñetti bii ci dara lekkloo na ko ca garab ga summi ay yéréem wan ko awra muy 3-0 lekkloo na ko ca garab ga summi loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0 seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la uzayinan lahum fil ard am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0 fexe na ba dañu yokk seen bopp ay kaar yu bare bare bare duñ ko muur yaramu neen la ñuy def lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko Iblis waat na ne la uzayyinan lahum fil ard day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko wala uxwiyannahum ajmaina ñun ñëpp lay dewloo mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9 di ñu déglu ci Thiès ci 90.6 tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla ñu fi yàgg dajale seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah incha allah ci daje bii di ñëw daañu leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb muumu ko yàlla nëbbu ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu ngemb fas ko yéene song kon ñu ngi taxaw ci sourate Hijri aya 13 ak 5 incha allah
0: rahmanirrahim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نوكي دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقف بسن بك علي صل عندك توال قرن لي ماس جمي رجل دنيا مولين دي أندل سن تفسير القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد الذي أنزل عليه القرآن mbokk yi ñuy déglu ginnaa ba ñu santee yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci tafsiru alquran alkarim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr xanaa di yëg la ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarkallah mën ngeen ñu koo déglu ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarkallah yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee ñeen fukki aaya الرحمن مي يالله تبارك وتعالى وحق الشيطان مدي إبليس سنتكم مغانتو أكو وحي الله خمني موتى أجوان تبين لدي غاسيب با إبليس نيان لنبغ شني برام ماي كوكو waye mayu ko ko nam ko beugé ndax iblis nam ko beugé won mom moy mu baña dé mu am maqamu mutal ni baña dé nek fi rek ba yalla dekkal nit ñi mu daldi and ci mbolom suñu borom ne ko nak lool mom buñ la ko maye non fokk dañ lay ray nga dé ni ñepp mos ni dé metté dekki ni ñepp ñu wara taw la tay ci katunu borom bi kon ci aya ñun fukk ben yalla tabaaraku ta'ala biñu jëlé aya fan wër ak juroom ñent qali iblis dafni rabbi yow sama borom ginaaw may nga ma yema la ñaan la nga ma ca may bima ak waytani ci sama bu li nga xamne bewal nga mako la uzayyinanna lahum danalen rafetalal ñoom doomi adama yi fil ardi ci suuf mune ñepp lo xamne nek na ci kaw suuf bu de moy yalla wala lu mëna doon cheppane neena dina ko rafetal ba ñun buñ koy def biñ yëp ni ñi ngi moy yalla gisa nga nit ko xamni limuy def musul rafet diina bëgg ko jikko bëgg ko ngor bëgg ko ku baax bëgg ko waye ñi ngi koy def mën ci doon jox misal da ngay gis ne jigeen bu aw yaramam nekké ci bit rek mi ngi def lo xamni ngor bëgg ko diina bëgg ko waye gisana ko xamni ki def ko ci bopam danaka titeur lay don ci mom ndax ñak yeb lutax ndax shaytané moko rafetal rafetal gogum ni rafetal nak mom shaytané mo ni nepp lu yalla yéré tabaaraku ta'ala doom adama don ko daw iblis dana fex ba lolé ñukoy def ba nepp nek rafetal luko ba tabaarakalla gëna gu goor tak ab jaaru ci nabba deyatu ko mata ka ñaari lam deyatu ko mata ko cien yeesu nako sax legi da fay lettu ci alquran mi ngi ñu netti ne shaytan neena ni yalla ay tere lepp dana fexé ba mu rafet ci yeen ngeen koy def te du ngeen yett ni yeen gi moy wala uhyannahum mun waat nane na len dewlo ajma'in ñom ñepp lay dewlo bolem ko adama jur so de gor so de jigen so de mat so de ndaw iblis neena ajma'ina ñoom ñepp lay bewlo len ba nga xamne bu yalla waxe ne jaar len fi ñene duñ fa jaar fi moy yoonu njub ñene waaw waye nak len yalla santane ñene waaw waye nak iblis neena ñepp lay bewlo waye nak mom iblis neena illa ibadaka ba mu dess sa jami yow yalla illa ibadaka bamu dess sa jami minhum ci ñoom doomi adama yi al mukhlasin ñi nga xamne ñoom nga fete wo tan def len sa jami bop manam dal cipp ko nangu ak njaamum ba boole ko ci say jam ci walu xeyntu gum lay xeyntu ci walu bëgg gum la bëgg ci walu top gum la top ci walu bañ gum ma bañ man shaytané ñoña de mënuluma len dara ñoña de mënuluma len dara xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de mom tay iblis de wax nga dëgg imana iblis non la waye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaaraku ta'ala dañuy jangal ne am sab non bu mu té ngay nangu wax yamuy wax te mu jaar ci yoon iblis day wax na deug xala suñu borom nako wax na deug de hadha yoon wi siratun aw yoon la wo xamne alayya man ma gaddu man ma warlo wo sam ku ci tek sa tak hadha yoon wi siratun yoon la wo xamne alayya man ma gaddo sam ma warlo wo sam ku ci tek tankam te it mustaqim yoon jubla di maana képp ku tek tankam ci sama yoon wii day man yàlla wut si ma day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko li ma la yëgal daal mooy inna ibadi li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amulo ci ñoom benn pexe illa ludut man ittaba'aka kula top min alghawina te bokk ci ñi dew surat alhijr ay ñin fukk ak ñaar yalla neena ko sama jami kon laysa laka alim sultan illa man ittaba'aka ludul kula top nak min alghawina te bokk ci ñi nga xamni ñoom dañu dew nga deg kon iblis leer na ko ne ibadullahi manu lu len dara yalla it neena ko sama ibadi do len manal dara shaytané dana xexé ba nak ku jogu ci lolou nga xamné moy nek ibadullahi do ca nango don bi makna iblis day xexé ba deggu turu do mu do ko nango léeg la sax boo nee ibadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibadurrahman waaye cheytaani moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon waaye alquran moom yëjewu ko noonu moom daf koo def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibadi fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terjidul alquran donte dañ la koo tuddee jikko yooyu boo demee ci suratul furqan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu njaalo du moyu ray tu moytu wax lu do deug nangou ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ngi ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalat saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'in ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigulu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigulu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ko top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in saar gi ñu wessu deggon ngeen ci kërëm discoursam bobé ca mitingam bu reuy ba mom shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara wa wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tegalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum tani dug sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir muné kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañu dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañé yow fofu lañuy dugg xam ñam ci ci aduna ci buñu dé dugg sétan ay am pop bié yi du bok bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bié yi ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg bié am nañu dañu dagg bié waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo da na ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñuy gëna séri pass ñu na ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek ndaysan té fa ñuy tok am na ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara ibn nun la mo di ki gënu na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñooñu nga xam ne mooy xaalal ashqiya mbiru way texee di li ñu ñëw nag indi mbiru soadaa yi te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a texi su ëllëgee yàlla nañ ca bokk su ca nappee danañ ci tegal xisab Lot ginnaar bi ñu tuddee xisab Ibrahim tuddal ñu xisa Shuaib ak Saleh bu ci nekk mu tënke ko wane ko alayhi salaatu wasalaam ne ko amoon nga fi ay mappandoo yu fi jaaroon yoo xam ne ay yonent lañu woon di dégg déggoon nañu lu mel ni ñii la dégg yàlla nee na innal muttaqina ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla fi jannatin bu alaxira dañuy nekk ci ay aljanna wa uyun ak ay bëti ndox fi jannatin wa uyun ñi nga xam ne nag mooy muttaquna mooy ñi nga xam ne alfawahish lu ñaaw lépp dañ koo bàyyi woon ashirk bokkaal yàlla dañ koo bàyyi woon lépp loo xam ne nii yàlla da koy tere ñu bàyyi ko lépp lu mu digle nag ñu def ca lañ man ñoo ñaay mu taqu nii te xam ngeen alquran baqara ba naa si du dara lu programme nan la nit di amee taqwa ndax ku amul taqwa du dugg aljanna ca bopp baqara déggoon ngeen ca mu ne zalika alkitabu la rayba fihi teg ca ne hudan lil muttaqin hudan lil muttaqina nag topp ko ba suratu naasi muy programme ñi nga xam ne mooy ñu taqu mu taqu ne te mooy ñi bu yàlla digle ñu def ba tere ñu bàyyi yàlla nañ ca bokk bu ñu demee yamal xiyam ñuy dugg aljanna yàlla ne leen udxuluha dugg leen ko udxuluha dugg leen ko bi salamin ci jamm aminin ngeen di way wolu ngeen di way wolu ngeen and ak al amnu aminin min al maut ngeen wolu le dootu len de aminin it min sawalin hadha al na'im ngeen wolu le sen xewal dootu jeex waaw buñu duggé al janna loolu lañ fay am muy ben teranga ñaari teranga kon udkhuluha bi salamin aminin wa naza'na ñu nocci ma fi sudurihim la nekk ci seen dëmmé ñom ñu dugg al janna mi nekk leen ci mbañante mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggé al janna dañ koy dind ci seen xol yi nak fi ci aduna man nga ñak sax bañ nit ñi waye fokk nak am ko la gënal al akhira nak loolu nekk sa xol bi ba nga naan diiw ma gënal diiw loolu lañuy dindi nak man nga jabo ci aw nit bëgg leen ñoom ñep waye fokk nga nit diiw ma gënal loolu ngay wax ni diiw ma gënal sax la tax nga man ni diiw ma gënal bu yomal xéme dañ koy nocc ci sa xol bi ba duto am diiw ma gënal ñepp tollu ci yow suñ ko doxalon aduna nak aduna da dul neex ndax lu way aduna tedde pay yi ñi payante ci suñu biir likoy def moy ngay man ne diiw ma gënal diiw donte do ko manifester ndax loola su boba dootul dagal ba gisé benn goor bu yor ñetti soxna na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñaar na la woor ni amna ko ko ci gënal ko yor ñentit non waye fi njambar gi feñe nak moy bu kenn xamul ci ko ci gënal fofu lañuy xamé ni ki mom jambar la yawmal qiyamati lolou ni taxal ba ngeen diiw mo gënal diiw lolou lañuy dindi ba ñepp yam ci yow tabarkal su ko defé nak ikhwanan ñepp nek ay mbokk ikhwanan ñepp daal nek ay mbokk lolou amati ci légui ki ndaw la sant man sallallahu sant ke ma nga sant job yoy dutu ñu ko amati légui lutax ndax rinn bi nekkon ci suñu xol yi ba lolou di am lolou lañuy dindi tabarkal suñu mam imam lay dafa daan wax ne li ni ci suñu xol yi ba koone ci non sant mu feggub dëndam su lool dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanan ay mbokk ala sururin ci kawi lal mutaqaabiliina jàkkaarloo nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo wajhan li wajhin mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafaa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikraam zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent mu ne yowmal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëste ni moroom kenn du xool sa ginnaaw moroom jàkkaarloo mooy am ndax ñee am te bañ a am mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo lu waay di def sa morom di ko gis teranga ya yépp ku ne di ca nekk aljanna neexal ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono yàlla fii di wax ne duñu sonn day wax ne coono du leen laal ndax sonn ak coono laal la du benn coono laal la xam nga fi nekk añ cee bu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg danañ ci sonn ndax dem marché coono la ngab si woo coono la waas jën yi coono la dugg ci waañ yu ñaq coono la di rosee ko def yëf coono la xata tibb di sax sax coono la yàlla neenal coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljann bu ñu fa duggee loola duñu ko mos laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono wama hum déeb ñoomit bi muxrajina ñu di leen génne min haa ci aljanna ja allahu akbar bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne laa yutraduuna min haa ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañ la ko mas a génne ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mas a génne léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne léeg-léeg nga génn sa kër jaaxlee la génne léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français fa moo leen génne ne la génnal kër gi wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn gi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel fa ben bes 12 heures de temps wala ay 6 heures de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la sang la dal lay sool ci bir suuf ñew nak ñom togg seeni ceb lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmé bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñi ré tawakkal kontan mune leen atadhakuna wa bayna aydikumul jannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat al aya fa le tim ñi ré ré ji kawé mune leen waaw da ngeen di ré te sawara ngi ci seen kanam al janna ngi ci seen kanam lola dal leen di metti lol seen yaram daw lol ñu ne nem nangotu ñu ré akay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ne ré ak joy mbiri deug la fofu la nek waye ñaari bi lañ ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo demi ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan yar ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi alayhi salatu wassalam nabbi qamala al-ibadi sama jami qamala sama jami mbollem ku nangone may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al-ghafuru man may balik bi ar-rahim man may yirim bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al-ghafuru may balik bi ar-rahim may yirim bi wa anna azabi tanen ngeen xamne sama mbugal huwa al-azab mom rek moy mbugal al-alim bu metti su don ni dom adama moy wax te yalla dom adama bi mu ne ana al-ghafur jamon lay wax ñaanu deug dik say lox boko defé ci yalla rek def nga deug def ko ko yeyo walladheena ni nga xamne nabi yad'una dañuy jaamu min dunihi lenen lu du yalla wala yad'una dañuy ñaan min dunihi kenen kur yalla nuñu mëna wo kuñu mëna wo fuñu mëna wo te yalla neena lolé la yastajibun lahum duñu len wuyu bi shay'in ci dara dara dara lu mu tuti tuti la yastajibun lahum du'a wala yasma'una lahum nida dana ko ha min illa ludul kabasit kafayhi melni ku talal ñaari cenkham ila al-ma'i jimi ci ndox mu ne ci biru teel yablugha fahu ngir ndox ma ci biir ten ba ak ci geminam yalla day misal neena bo fi baye yalla di jaamu lenen mba nga baye fi yalla di ñaan lenen neena ya nga melni ku ñew ci teel yurul ba yur goj talal ay loxom nak ci biir ndox ma ya ten ba nak di def ci geminam ngir naan yi woor moy ten bi su fekke mat na juroom benn meter dong du nan waxuma la ten yama xam ci salum ay fanneer meter ak nangam ak ten yama xam ci bawal nga xamne ñaar ci meter ak nangam nga ñew tiin ko yow yor sa loxoy kesse bëgg ci naan dama ne yalla neena do jot ndox ma wama huwa bi baliqihi du ko jot mukk mukk mukk wama huwa del mom bi baliqihi mu di ko jot wama du'ahu al-kafirin mu ne kon nak ñaani ñi nga xamne dañoo wedd yalla du dara illa ludur fi dalal min ci biir sanku de kon bala muy ñaan fofu ne na ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala ko nekk yalla mom boko ñaanu mu meral ken may du ko taxa mer kenan kurdi yalla boko ñaané ñaanati ko bu lu seenu te ngay ñew mu ne neel ko ni ko ma fi
1: kenen ku yalla boko ñaari ñaane ñaar yon ñet yon ñent yon sonal ko yalla yore bari le ba nga xamne bo sañu ñepp ñaan muy jox ku nek ba ku ñaan mu meral mom jalla jalalu ku ñaan mu meral mu may la ku jeglu mu jegal la subhanahu wa ta'ala ويسجد دون سجود لله جل جلاله مان في سوره اعراف باتي اي فك اك جرو ولله يسجد يالا لي سجودل ولا nga xadam ko ne ويسجد لله يالا لي سجودل من في السماوات لتي اسمان لب والارض لتي سوف يالا لي سجودل لب لو سجود غرب يي جايو بيتي سب غنار يي سب bukki nit ñi lepp lo fi deg mu yëngati rek yasjud ma ngay sujud billahi ngir yalla ma ngay bakk yalla subhanahu wa ta'ala man fi samawati wal ard tawan am na ñukay bakk diko sujudal ci tobare wa karhan am ñukay bakk diko sujudal ci neex na xari yalla neex na xari am na ñuko ci bakk diko ci sujudal ndax ko nelaw rek neex na xari def nga lu la yalla sant te munu ko wona ñak def ku xiv lek ci def nga lu la yalla sant te munu ko wona ñak def ni julli jote ngi julli nak def nga lu la yalla sant te man nga ko ñak def ba pare nga def ko mo tax fofu lañu xamé jambaay yalla mën wa zilaluhum shan kariit ker gu nek ma ngay sabbal yalla keri garab ye keri etage ye kër nit ñi tak leer yi lepp ngi sabbal yalla subhanahu wa ta'ala bil ghudwi ci xey wal asal ak ci ngon su ngone ñu ngay sabbal yalla su suba ñu ngay sabbal yalla ay yëg mo tollok sujud di di ñaarelu sujud ci alquranul karim dafa am fo xamne bo jangé ba ak ci alquran te fet nga matal sartiya te moy nga laap djublu khibla sall sa awra da nga war sujud sujud yoy matna ci alquran fukki barab ak djuroom ba ci ndek ma nga ci suratul a'raf aya ñaari témèr ak djuroom ben way sabbihunahu wa lahu yasjudun bu ñaaral bi mo nek ni ci suratul ra'd aya fukki djuroom وزلالهم بالخدوع والآصال بنا تلبي من سورة النحل آية نمسك الجرم ينت وهم لا يستكبرون بنا تلبي من سورة الإسراء آية تيمير الجرم نار يخرون للأسقان سجدا بجرم من سورة مريم آية جرم فك أك جرم نت خروا سجدا وبكيا بجرم بنيل من سورة الحج آية فك جرم يت إن الله يفعل ما يشاء بجرم نار من سورة الحج بتل آية جرم نار فك أك جرم نار وافعلوا الخير لعلكم تفلحون بجرم يتل من سورة الفرقان آية جرم بن فك أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بجرم نيانتل ما تنم لي آية نيار فكت جرم نيار ويعلم ما تخفون وما تعلنون بفكت من سورة السجدة آية فكت جرم وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون بفكت بكبن من سورة الصاد آية نيار فكت نيانت وخر راكعا واناب فكيل دا نيار ما تيب سيات ايه فنير جيروم نيار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله فكيل دا اك نيت ما تيب نجمي ايه جيروم دا نفك نيار فاسجدوا لله واعبدوا فكيل دا نيانت ما تيب انشقاق ايه نيار فك اكبن وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون وفكيل دك جرم من سورة علق آية فكت جرم نيانت واسجد وقتل فكت سجد الجرم سابو جانج القرآن با أغتي تبن وفكت لنا الله توق جبل الخبلة sang sa awra dang ko wara sujootal bo sujootee nga wax li sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqin lolu ngay wax sajada wajhi lillazi qalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basara bihawlihi wa quwwatihi fatabaraka allahu ahsanul khaliqin lolu moy yalla tabaarak wa ta'ala yimu santane ci walu sujood bo ci tal ci ben ci def ko rek sheytaane na xolo dama adama rek yimu def te ñu santan mako ma lank dal da won la ginaaw suratu ra'd la nek aya fuk ak jurom wala tambali aya fuk ak jurom ben yalla neen xol laajal ma nit ñi neenati bi xol waxal ñetti téméré yoon ak fanwéer yoon ak ñaar yalla wax nako sallallahu alayhi wasallam ci alquran nan ko waxal xol xol waxal nit ñi laajal ma leen nak man rabbus samawati kan moy borom asaman yi jurom ñaar wal ardi laajal ma leen kan moy borom suuf yi jurom ñaar qul nalen allahu yalla moy borom asaman yi jurom ñaar moy borom suuf yi jurom ñaar waaw yalla dafa melni kuy xëccoo fii ndax daf ñuy fekk léeg-léeg ci suñu mënin di tudd suñu oto boo ci seen ñaare borom a nga def carte grise te poosam wala mu bind ca wet ga ne diw moo ko moom waaw diw moo ko moom ca wet ga te tat xëccoo wug ak man mii xëccoo wug ak yow moo mii ginnaaw nag dafa am bànnee ko ni lii maa ko moom ba ci bind ci wetu oto ba yàlla tabaraka taala moom it wan la ne asamaan sii maa ko moom suuf sii maa ko moom ku fi nekk maa lay moomaale jàlla jalaluhu wa azza wa jalla sul soo yëgee ne moomam asamaan moom suuf nga nekk ci diggante bi moomaale la su boobaa la muy digle da nga koy def ci kaw xam ne moo la digal waaye su tere da ngay bàyyi xul waxal nit ñi laajal na leen afattakhastum ndax yéen da ngeen a bëgg a wut min duunihi keneen ku dul yàlla awliya ñu féete woo seen i mbir maanaam nekk seen i wëy wéeruwaay te ñooña laa yem likuuna njëlifuñu nafaan njariñ wala darran wala lor li anfusihim ngir seen bopp waaw yàlla mën da ngeen a bëgg a jël keneen kur di yàlla wéer ko seen i mbir te ña ngeen di wéer yàlla seen i mbir ci duñ yàlla ñoom moomuñu njariñul seen bopp moomuñu lor seen bopp waaw suñu maam ca bindkat ba ma nga naan addurr wannafu min arrahmani laysa min albidani waassudani maam rum tubaar radi allahu anhu njëriñ ak lor daal jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu moo ko yor keneen yore ko ko dul maam subhanahu wa taala xul waxal nit ñi ne le hal yastawi al a'ma ndax gumba dana yem wal basiru ak njàccaar laajal ma nit ñi ne ndax gumba ak njàccaar mën naa yem déedéet gumba ak njàccaar munu ñoo yem gumba nag ci ñu ngi koy wax ci gumba xol njàccaar it ñu ngi koy wax ci njàccaaru xol waaye it yàlla bi muy misaal moom ñu ngi ci jublu rek gumba bët ak njàccaaru bët waaye gumba dëgg-dëgg mooy gumba xol ak njàccaaru xol mooy njàccaar dëgg-dëgg fa innaha la taama al absaaru walakin taama al qulubu allati fi sudur hal yastawi ndax dana yem al a'ma gumba wal basiru ak njàccaar deewu laay njàccaar gumba yemuñu boo ko yeddee nga dem stade bu mag bële nga yóbbu fa fukki njàccaar ak fukki gumba nga def leen ñuy kursu ñaari téeméeri mètre wala junni mètre nga xam ne bu boobaa gumba ak njàccaar yemuñu gumba nag fii mooy ku nangulut yàlla njàccaar fii mooy ko nangul yàlla subhanahu wa taala am wala bokk hal tastawi ndax dana yem alzulumaatu lëndëm yi wa nuuru ak leer laajal ma leen ndax lëndëm ak leer dana yem ba tey déedéet lëndëm ak leer di yem mukk lëndëm leer a ko gën képp koo xam ne kii dugg nga ci lëndëm ba génn ca da nga xam ne ak lëndëm ak leer a ko gën am wala boog mu ne laajal ma leen ndax boog jaalu llahi dañoo defal yàlla shurakaa ay wujj ndax nit ñi dañoo am fit wutal ni wutalu yàlla subhanahu wa taala wujj mujj yoo xam ne xalaqu dañoo bind ka xalqihi bind gu mel ni bindug yàlla. laajal ma ko nit ñi fa tashabaha mu jaxasoo maanaam niroo al xalaq bindug yi alayhim si ñoom ba xàmmeewuñ la yàlla bind ak lim ñu bind. allahu akbar. laajal ma ko waaw mu ne min tamaami al ixtijaaj alayhim wa tahakkum bihim an ittaxasu haulaa al mushrikuuna aaliha xalaqu maxluqaatin kallati xalaqaha allahu faltabasa al amru alayhim. yàlla daal li fi nekk lépp xul neelal allahu yàlla daal xaaliqu kulli shay moo bind lépp. mboolem li fi nekk subhanahu wa taala moo ko bind. xata appareil yeeg machine yeeg li ñu def lépp yàlla tabaraka wa taala moo ko bind. ndax matière bi ñuy jóge ba mën a def loola matière boobee subhanahu wa taala moo ko bind. yàlla nii nit ñi def nga xam ne boo defee sa benn modèle wax ne reproduction interdit bu yàlla doon def lépp lu mu def moom tam def ci bërëbam ne reproduction interdit li ma mën a waat mooy kenn def dara ndax kenn amu fi foo mën a dem di fa jëlle loo xam ne lii dulu yàlla tabaraka wa taala bind ba noppi. wa huwa yàlla boo ko xamul al waxidu moom mooy kenn ci al qahaaru mooy notaakoon bi nga xam ne moo not lépp al xaaliqu li jamii al asiya laa xaaliqa xayra wa huwa al munfaridu bil uluhiya wa rububiya al qaalibu li kulli shay wa jamiicu al asiya taxta qudratihi wa qahrihi subhanahu wa taala. yàlla mooy ki nga xam ne moo bind li fi nekk lépp keneen bindu fi lenn. yàlla mooy ki wéetu ci uluhi waaye mooy ki wéetu ci rububiya mooy ki not li fi nekk lépp mboolem li fi nekk mi ngi ci ron dooleem ak ron kattanam moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. yàlla ne anzala min assamaai moo wàcce ci asamaan maa an taw ba mu wàccee taw ba fa saalat mu daal di walangaan ba fees jël aw déetun ay xur bi qadariha ca kem na xur wa toll. yàlla day taw duy xur yépp ku am xur wu tuuti feesal ku am xur wu rëy feesal kenn ku ne na saw xur toll noonu lay toll. moo tax soo dee ñaan yàlla bul ko ñaan lu tuuti ndab loo tàllal yàlla suy maye da koy rubal fees gisuloo buy taw da ngay gis jéeg buy fay boo xam ne bu dee taw paan gu rëy rëy rëy lay taataan nga gis koo xam ne ci ak siwo lay taataan. waaw bu yàlla diw ni kii paanam ba mu feesa kum ndox yow mu diw la sa siwo ku la tooñ yow mi nga xam ne yaa taaj sa siwo yaa tooñ da ngaa war na taaj paan ni sa morom bi ni mu taaje paan wala nga taaj fanweeri paan ndax taw buy taw ku taaj fanweeri paan mu fees waaye ku taaj ñaari paan mu fees ku taajul dara it du tee moom tabarkalla muy taw li muy taw moom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. loolu yàlla ngi misaal waaye ci biir misaal moom mu nga jàngewaat ci meneen misaal anzala min assamaai ma wàcce ci asamaan maa an taw fa saalak mu walangaan ba fees aw deetin ay xur xur mooy ay desant yoo xam ne dañuy xóot ci biir suuf si noonu bi qadariha ca cem na xur wa toll ba mu ko defee fastama la taw ba daal di yenu fastama la mu daal di yenu kon as saylu waame wa waame mooy bu ndox mi di dem dem bi muy dem daw googu moo tudd waame su dee dem nag day yenu zabadan ab puux raadiyan bu koy puux mooy puuritum taw mi ñax yi muy yóbbaale sagar yi lu oyof lu nekk rek bu ndox mi ñëwee daf ko day yóbbaale loola loola muy yóbbaale caaxaan nun lay mel li koy yóbbu ci ndox mi mooy dëgg fu dëgg fekk caaxaan ni ndox moomu di def puux bi lay def caaxaan yi fa xtamala nee na mu yenu ak saylu waame wa zabadan puux raabiya bu kowe benn wa mimma yuuxiduuna ak lañuy taalit alayhi ca moom finnaari ci sawara wa ibtixaa xilyatin di ko sakkoo takkaayu jigéen aw mataacin wala yóbbali kër loola it zabadun puux la mifluhu bu mel ni puux bee su dee taw puur yooyu di dem monte ay ooraga ca ak ay xaalis yoo xam ne sewaay ba tax na doomu aadama mën na koo ñàkk xam boo demee fële ci géej ci boori sumbujun da nga fay fekk aw gaay ñuy takk tank ci ndox mi di tamee sa lay. Yow ma ci xamul dara, da nga ne ñii daal kenn gën leen ñàkk fay dem. Waaye ñoom ñi ko xam dara dañuy fay yàgg rek, nga jëf jëf gis ñu am tuuti ci or mbaa ñu am ci tuuti ci leneen. Loola moom tamit puux la boo xam ne bii moog puux bii. Te zalika ñoom ñaar ñii la yàllay boole, yadribullahu li yàllay saddi alxaq dëgg wal baatil ak caaxaan. Fa am azabadu mu ne puux ba nag fa yazhabu mu dem jufaan di féey di dem. Wa ama maa yanfau nnaas, waaye la nga xam ne mooy jëri nit ñi nag fa yamkusu moom day sax fi l ardi ci suuf si. Ka zalika nii yadribullahu li yàllay saddi al amsala misaal yi ngir nit ñi mën a xam li nga xam ne moom la yàlla di misaale. Kon loo ko ñuy déglu ak si nañu fi nga xam ne si la ñu war a taxawale tafsir bi insha allah subhanahu wa taala di suratu raad aaya fukk ak juróom-ñaar. Ñu ngi ñaan yàlla yàlla def jàmm ci suñu réew.
2: Wassalaatu wassalaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi ñuy déglu, yàlla tabaraka wa taala baaxe nañu ba ñu dajawaat ci tafsiru suratu raad. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon keroog ci aaya fukk ak juróom-ñaar bi yàlla saddee misaal yooyu nga xam ne moom la sadd ci bu dee taw mi nga xam ne noonu la ndox mi di yóbboo puux bi te mooy poñ-poñoor yu oyof yi. waaye ndox mi nga xam ne moom dafa am njër ni ngi defee ci suuf. yàlla ne kadalika yadribullahu al amsal, nekkoon aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu raad. ñu war a tàmbalee tey ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci aaya fukk ak juróom-ñett di jeexantalu xisbu ñaar fukk ak juróom war a doore ci xisbu ñaar fukk ak juróom benn ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala. yàlla mi ngi indi fii ci fi ñu toll benn mbir moo xam ne mii ab tëralu nam la, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a añe ay teraangaam la leen koy may ak ñi nga xam ne ñoo nar a ñàkk teraanga yooyee la leen koy xañ. yàlla nañ yàlla mësal ci ñàkk teraanga yàlla te may ñu li ñuy may teraanga yi subhanahu wa taala. yàlla nee na lillazina istajabu

الذين استجابوا نيغا خامني ويو نانيو لربهم سين بروم ام نانيو با سين بروم ووتي لي يالله سبحانه وتعالى ينتي عليه الصلاه والسلام كتجيت دي نوح كتجمد دي محمد صلى الله عليه وسلم ينتي وو نيت ني تي تيرل لي يالله سبحانه وتعالى تي li nga xam ne moo ëmb doomu aadama ak dundam yépp yàlla mu ne ñëwul ci woote booba am nañu alxusna aljanna. walladina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuyuwuñu law anna lahum waat naa ne bu ñu moomal maa fil ardi li ci suuf jamiican lépp wa mislahu amaat leneen lu tol noona maanaam li ci suuf lépp ñu multiplie ko fois deux bu ñu ko amoon laftadaw bi dañ ko nangoo joxe ngir mucc ci mbugalam yowmal xiyaama da laftadaw bi dañ ko nangoo joxe ngir dagge ko bii ngir dugg alxusna aljanna. yàlla tabaraka wa taala fii lum ñu fii jàngal mooy alxusna mu di aljanna dugg fa fi nekk nii gratuit la, maanaam amul na ñuy fay waaw, dafa yomb lool. fasam yassiruhu lil yusra, waaw dugg aljanna boo nekkee àdduna di dund dafa yomb lool loo def dugg dañ koy maye. waaye bu ñu demee yowmal xiyaam moom te fàggoowoon fii dee kenn munuta fexe ba nga dugg, ndax li ngeen si da gisee ferme wala gisee fermé noonu la ñuy def aljanna dee yi fii la am. xam ngeen ne léeg-léeg fa yi ci xew ci àdduna si ay foy coupe d'Afrique ak ay coupe du monde ak ñoom seen yooyu yan leen nga dégg ni bii jeex na, te bii bu jeexee ginnaaw bii amut lépp lu amut lu waay yor yor ñëpp mënoo jënd lu jaayut, lenn lu nekk mu def na ko ba mu des jënd lu jaayut, ndax lépp luy jaay boo wëree da nga gis ko yor njëgu loola jënd ko. waaye nag mbokk yi lu jaayut kenn mënu ko jënd, te yow mën a xiyaamati malaaka yi doon joxe bii yi di ko jaay ñoom dañuy wàcc, kenn duutu jaay bii. ginnaaw bii amul nag ku bëgg dugg doo dugg, xanaa fii la ñuy fàggoo bii yi. fii nag fàggu si bii yàlla nee na yomb na, mooy lan wuyji yàlla tabaraka wa taala ci miy woote rek. lillazina stajaabu li rabbihim alxusna aljanna, wallazina ñi nga xam ne nag lam yastajibu wuysiwuñ law anna lahum lam yastajibu lahu wuyuwuñ yàlla law anna lahum bu ñu moomoon maa lépp li nga xam ne fil ardi mi ngi ci suuf jamiican lépp maa fil ardi jamiaan bu ñu moomoon li ci suuf lépp. mbokk yi li ci suuf lépp ni mu jafee xam ne ni mu toll, xool leen li nekk ci banque yi, ci banque fi nga nekk rek yow ci sam réew, boo moomoon li fi nekk ci koom-koom ci sam réew rek xool ni muy toll. waxuma laa nga génn ko moom li ci Afrique lépp, waxuma laa nga génn ko boole ci Asie, waxuma laa nga génn ko boole mboolem li nekk ci àdduna si ci wàllu koom-koom, état yeeg kër yu baax yeeg banque yeeg oto yooyu dawak ordinateur yeeg rajo yeeg télévision lépp nga moom ko. yàlla nee na ñu wuy jiwut yàlla tabaraka wa taala ci bu wooteem. bu ñu demoon ba yom na xiyaam moom loolu lépp wa mislahu maahu wa mislahu amaat lu tol noona maahu boole ja muy ñaar nga ne ko ha mu ne laftadaw bii waat naa ne danañ ko nangoo joxe ngir dëgg bi yëpp aljanna. waaye nag mun ko am, dana ko dana leen jaral ñu jox lu lépp pour am ko, waaye nag jël du jaay ginnaaw du jaay nag oulaika ñooñu lahum ñooy ñi nga xam ne am nañu suul xisaab mbugal mu métti, suul xisaab régle gu métti te yàgg. yuxaasabuuna bi dunubihim kulliha laa yuxfaru lahum minha shay, waaw alxasan ibnu ali nee na dañ leen di mbugal ci seen bakkaar yooyu du leen ci baal benn benn. oulaika lahum suul xisaab wa mawaahum seen mujuwaay jahannamu mooy sawaraw jahannam yawuuna ilayhi yowm alqiyam yawuuna ilayhi yowm alqiyam almakan alladi yawuuna ilayhi yowm alqiyam naaru jahannam wa bisa naqarina almihaad lal boobu lal boobu ñoo wax sawaraw jahannama akka naqari ak naqari bi sa haga almustaqar walfiraash almumahad lahum fi nnaar
கண்கள்

0: haram nga ni inna la la yastahi taqaw lool kenn du ko def lool moy yalla amul kess bo jangal quran da ngay xam di ngay taxaw de waye bitté bo taxaw fofu rek wax nga musul yalla amul kess kenn du ko wax fofu da ngay jall inna la la yastahi an yadrib masalan ma ba'udatin sama fawqaha ñu defal ko ben sign ne la ci dagal na taxaw mo waye sey da bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusuta sad masalan misal ma ba'udatan lutul niyo fama tawqa wonu lu uppu yo yewodi dañu ñew ci yoonu ci bi nako waye fa yalla ji alquran ji man yeñu wa jar ko nga picci ma xorondon nga waye fa yalla ji man amul fayda ñu wax ko yoonu ci mën leen wax bu yàlla ne ko waaw nee leen man di rusuma sadd misaal ci yoo bu ko laajee bu jàngale bu ko laajee rek mu tudd ko ndax ba muy wax jargoñ da koo laaj ba muy wax liñ da koo laaj ba muy wax xorondoom da koo laaj ba muy wax yem bit da koo laaj mu ne kon su ko yoo laajee ma wax ko tey ngeen bàyyi xel ne yoo la yàlla njëkk tudd ci téeréer bi ci bàyyi bëyi tuddagul kenn xanaa ci mu tudde nag te waxagu ko saawee ko tudd yoo moo fi jëlee nambuus yoo kon yoo am na fayda nambuus ni mu reeyee woon yàlla yebal benn yoo bu ndaw bu jigéen parce que yoowu góor du màtte yàlla yebal yoowu góor yoowu jigéen wu ndaw ndax yoowu góor du màtte te yoowu jigéen buy màtte soxora taxut dafa bëgg a indisposé da bëgg gis régal su màttut nit du gis régal kon foog mu màtt la boole si dere tam deretam ndax bu àndeg jëkkëram am doom allahu akbar loolu kay dere kéman yoo ba yoo duggee ca nob ba namrus di def nii rek ba ba nob ba di yuux muy def nii rek di sotti ndox ba miir médecin yi nag waaw sañ laa opéré mu ne si naka ñu ne ko ñu dindi bopp bi mu ne ah ne ko waaw mu ne essayé leen yàlla ne ah yow di jàpp naa la gaa yi dem jàpp benn waay dagg boppam daxal defal kële def opération bi mu leen jiir tép namrus ni ha ñu ne ko mii nii ndekat yàlla moom lay xaar xam nge ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéemtàng yàllay def pour namrus nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndéem si yàlla si di toog gaa yi yut paaga dagg baat bi jëlul kële dagg di def boom kii fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusuta sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na la fi ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaqulu fa yaalamoon ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëf wa am na la fi ne kafaru ñu weddi fa yaqulu na ñoom dañuy laaj maa saa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan ba ciy sadd misaal walu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaale rek nga dégg ñu ne ku mënti misaal boo misaalee gaa yi sànku waaw loolu la yàllay wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wama yudillu du sànko bihi ca misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn tol ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànko benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne kumba gaaw la fekk journal bi daal koy génne muy fecc teb sëriñ la mooy liñ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki imam maodo sala day déglu musique mom lol taxum ñu wax day jangalé waye lol lañ bëgguna dëkk ndax wa sheytaane lol rek lañ bëgg dëkk motax borom xam xam légui légui légui ñam duñ nga wax wax yoy té suba da xam xam reer fu xam xam nek rek ko jëriñ lélé ñu né sey ñiw di misal ñu né waji su ton tijana wala ñu né sey sey ñiw tuddu muy ñu né hé le c'est ton frère mourid waji waaw manam fo wax rek ñoo fofu la yow loolu bu mu la tay wax bis bu la loolu tay wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ka nga fi bëgg roo fi ñel du fi nga bëgg wuti beneen birig birig boo ko def danaan sollu du baax def fa rek luñ la wax moo am def ci rek nag mu jax tag kon yudul bii kasira wa yahdi bii kasira wa ma yudul bii ila alfasiqin kàccoor yi ba mu ñëw ci jàdd ñan ñoo ci jàdd alladina ñi nga xam ne yanquduna dañuy firi ahdallahi kullere yàlla dañuy firi kullere yàlla min baadi misaqihi ginnaa buñ ko kullerentee ba ndëgër kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko wala kullere gi nga am sa digganteeg sa borom nga firi ko firi kullere baax kullere goo am sa digganteeg sa borom mooy yaani woon da nga ko jaamu ba génn àdduna jot neca kullere ngay seexal say morom nag mooy kullere sa soxna wala sa doom mbaa sa iliman mbaa sa sëriñ sàmmal kullere bi bu ko firi mukk ndax firi kullere bàkkaar la yonent bi alei salatu wasalam daana ci am ay mbir yu jafe jafe jafe ci bañ firi kullere xam ngeen fatxu màkka lam ci amoon keroog saaba yépp dañu loolu ñibi waaw doo dugg màkka parce que dañuy signé ne doo fi dugg mu ne àcca ñu signé Omar ne ko waayo ñun dañoo néew doole mu ne déedéet dañoo nekku ci dëgg mu ne akakay waaw pourquoi la ñuy fii ñuy signé ñuy part yéen itam ne ko loolu la yàlla dogal Omar dem toog fële pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lool waaye lépp rek yéen itam bañ daa bañ a firi couleur yi benn waaye mos na ko wax xaar ma ma ñëw mu taxaw di ko fa xaar waa ji dem ñibbi ba yéen itam yàgg fa lool mu door ñëw nag ah yaa ngi fa ñu ne ko ah waaw yaa ne ma xaar ko couleur yi dégg naa Cheikhul Khalifa amoon na koppati moo xam ne nii couleur yi taxoon koppati mu ñu ko mën a jox du ko sol bu ñuul ba rek ba ni mu génn àdduna mu ne ndax dafa am moom couleur yi koppati bii ku baax la ndeysaan waaye kooku xam nga du firi couleur yi nit ñi koppati nga xam ne man fi ne bu soo mooy indi bu xonk ñun ñooy jàmbar yàlla yàlla fayal ñu leen yàlla nee na wa yàqata aw na ñuy dagg ma amara allahu la nga xam ne yàlla digle na bii ca loola an yuusala ñu koy jokkale loolu dañ koy dagg mooy an mbokk dañuy jox dañuy dagg an mbokk bakkaar bi gënu ci kaw suuf bokk na ca dogu mbokk yàlla nee na ku dog mbokk ma dog la te seytaane nee na ku jokk mbokk ma dog la moo tax sa mbokk boo ko seetee ñaari yoon seetaan ne la seetaan ne mbokk bi wax naa kéemul kër xam naa kéemul kër bu ko defee sa soxna di wuur di def nii di roo di ko romb soxna si na ngeen def maa ngi fi seetaan muy bëgg dugal mel ci yow ba bul ñëwul ci defee nga ne waa ji comme du ma seet du ma ko seet dagg nga ku ne toog loolu la seetaane bëgg bu fi benn waaye ne ci ko nga ne yarhamuka allah seetaan bi dégg mu ko si ne taalibeem la daf koo gëmb bu ne ci soo rek mu ne ko yarhamuka allah pour su ëllëgee boo waxee ci soo doo wax dara seetaane ak mbokk dañ koy jokk yàlla nee na ñi koy dagg ci bakkaar lañ nekk wa yufsiduuna ñuy yàq fil ardi ci suuf si oulaika ñuy dong humul xaasiruuna ñooy ñi perte yàlla ci yàlla musal mu ne waaw yéen kayfa takfuruuna billah nan ngeen di weddee yàlla bu daganoon dañuy wax ne yàlla dafa jaaxle bu daganoon waaye nag daganut naka ngeen di weddee yàlla daal affaire boobu doy na waar maanaam nit wax dëgg yàlla war di wedd yàlla su ko weddee nag léegi soo ko ñu laaj waa yow yow nu la tax wedd yàlla mune ha mune ha wa kuntum awwala da ngeen deewa fa ayyakum mudakkal len ngeen di wax ni te suma ginaaw ga yumitukum dal len la yaa suma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom
1: fa ni ngeen ko wedde
0: lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñi tok ci barab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola na res mu ne ci mom
1: lola nga de
0: suñu añ ye ci kër ga fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogo tay ay nit yu bari nga ci mom la señ abdou wax naan goor goor seen muy waxu ak karam la won ndam nawe ndam ñam ni yalla ko yalla yoon señ abdou wala ko waxe mu ne goor wa jo seen muy waxu di tido ak karam la mala won ndam nawe ndam ñam ni mu ne kon tido ri jëru ko yalla ko yalla yi rek kayfa takfuruna billah mu ngeen di wedde yalla wa kuntum awwal te nekkon ñu dee suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yumitukum ne len ray ñun ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci man dina am ñu dem wa bu ubbe rek rek dem len tabarkal ñay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yoy yi kum ñu len dekkal wa ñu lañu xaar bañ dem suma tur jaone ilee ñu dara ci yalla yalla dal huwa allazi moy nga xamne khalaqalakum mo len bindal ma fil ard li ci suuf jami'an lepp li suuf lepp moy ko bindal motax dama adam li suuf lepp moko mom dama adam mom jent bi mom mom wer wi mom mom suuf ci mom mom lepp ndax lepp ñu ko bindu ci ngir mom motax yalla joxon ko neko yamna adam khalaqtu al ashya'a li ajlik lepp la bindu ngir yow wa khalaqtuka li ajli خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي لا تستقل لما هو لك عما انت له بل تراه لينا مام باي فيك لا مام متاخ بو دام ادم داغي اك بانت تك كو غالان تك كو غالا سي نيغلي يالا جاخل نكو كي دا نام مام كو مام كو كو مام ها دا نام مام كو مام كو كو مام nga dem ba mom nga bëgg mu xéccé la wala fi qalaqalakum ma fil ardi jami'an lepp dama dama yakum suma ginaaw ga stawa mu yemo ila samaa'i ta asman mu yemo ta asman yemo moy tok mu tok ta asman wa nu fa yalla toge lol la ken xamut lol la ken xamut te imam malik na laaj ko bida ala mu ne toog dal ku ne xam na toog na yàlla tooge kenn xam ko laaj na num tooge mu ne bida ala daal ne waaye ko doon laaj génni leen waaj jàpp ji parce que loolu kenn du ko laaj li ñuy gëm rek na yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la tooge ma tax benn waaye mas na ne yàlla nga toog arab ni ma toogee sama sées waaw gaa yi daal di koy sàkkal pexe suma stawa ila samaa'i fa sawaahunna mu yemale leen ba ñu nekk sabaa samaawaatin juróom-ñaari asamaan wa huwa yàlla nag bi kulli seeni alim lépp la xam bu defe ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mbëkk cere tuuti génn di seret naan damaa woor xam na la de waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala wa bi kulli shay'in alim wa idh qala rabbuka wa fadlikun gis kero ba nga xamee ne qala rabbuka sa borom waxoon na lil malaikati malaaka yépp inni jaa'ilun fil ard damay def ci suuf si xalifatan ku fata ku ko taxawee xalifatan ku ko taxawee dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ba sant fa njub ak jàmm loolu laa bëgg def soir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraam junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci fecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne neneen bàyyi leen way jinne jékki-jékki rek mel nii sénégalais musique rek luñ xamle rek way way guddi way ngoon ba yàlla jéppi way ya faabab dal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax moom daawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax coow réunion bii li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne oo affaire am na moo tax réunion bi keroog malaka yépp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fi mu tudd malaka yi tudd ko waaye du malaka yaay dem xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékko ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ci mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku turi tudd ko waaw ceeb bee ko neex turam dugalan ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka mënu ñu dugg ca waaye kaana meen jinne iblis jinne la sootu kat fi qaalu malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajalu fiha ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiha ku mën a yàq ndax dangay def ci suuf may yufsidu fiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difatur deret wa nahnu nusabbihu bihamdika ne ko fi am na place wa nahnu nusabbihu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fi tooñ malaaka yi ñu am malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a falu déedéet malaaka la yaxuna allaha duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defe ne li ñu sàbbaal yàlla daa doyu ñu ne yàlla boo fi naree indi ku yàq tee nga bàyyi ñu yow ko sàbbaal yi rek ñu yow ko sàbbaal yi wa naxam nu sàbbi xubbi xam dikk ñu yokkal la sàbbaal yi wa nu xaddisu làkk ñu gën laa sellal xaale yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaal dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwu ñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañu ñu ko waaw laa yaxsuna allaha ma amaruhum jaa tax mbir maam yàlla bind Adam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba tam fi jàmm jàmmi suuf nag bokk la li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndir ci nelaw pour moom am nga la paix islam nee na la paix day am juróom borom fam kenn amu jam sa bakkan bi kenn du ko jël saara ji kenn du ko sacc mbam ko njuñ njaay sa diine ji kenn du ko foye sa xel mi kenn du ko walbati sa der bi kenn du ko nak ngañ ngañe jurum yi bu amé jamam na bu amul kenn amu jam motax ni kenn amu jam ma tax fini kenn amul jam auto bo dugg sax amani taxaw nangul li ngeen yo ci biir auto yi waxuma mbeddi yaw yalla kon ngir mo wacce adam mo am fi jam wa allama adam mu jangal adam al asma al luaya kulla al luaya luaya tax nek kaw suuf am jam mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raxle noy def ba sangu so takke jabar noy def ba duggu neew ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jang motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñenti yi ndax bo genné genné diplôme métier da ngay am jam mom dañu jangal lak lak je pense que je crois que yu la ci baax bi jangal way no re balé motax su mo yeur ni seewu tan ni doon dundé ci la suñu ndugi daax bi mu ko mo dir ni sé bam ko mo dir ni sé gu da ngay bay am gam sax bay am sa dugub am sa gerte ñom seen yoyu pulox ci togor bi su ngon jote nga na ñoxe ca pep ma na ñoxe ci gerte gi lak debb def muy la ko nature bu sax nga am sa jam te ba du moderniser ko ku xey nga am ko sa mous dem marché duggu marché super duggu jimbo duggu ñom seen yoyu indi ci kër gi loolu yëpp mu ñu ko am motax dëkk dundu dina xari ñepp bay yalla bu ñew ci kaw ñew ci tax yi di bo xox la fi plan la dañu na bari il faut ñu planifier fekk mëta guñu témir wa fekk yeex li bi nek ci ay kër wa ñu dugg fi ñu bo xanté nek 30 000 ak nek 15 000 parce que loolu lañu tomat mo moderniser suñu dund dañu nangul koko wa allama adam al asma' kullaha kon lool moy al asma moy turi yoyu lako yalla jangal subhanahu wa ta'ala gaay nañu wax ne def nako li garab la li nangam la wessu na lool parce que li garab la taxol nga du dug neex xamne garab yi garab la nok da ngay xam nan ngay baam garab bi waaw suma ginaaw garab bu yalla nafé ala dehum ala al malaika loway mu xamal ko malaika yi eh malaika mo ne mu ne ku xex may defa lek mu ne luma ci xam man damay lek Omar may def na mo luma ci xam man damay nan ko rafé noy dama solo malaka mo man noy solo waaw ko tek so ona re baam dekk malaka ni mo yeen ñu dañu takay son motax bam leen fa khalam lan anbi'uni khamal len ma bi asma'iha ulai tulwayi in kuntum sarihin bu ñen waxe deug ne man ngeena jere suuf qalu ñu ne ko subhanaka sel ñu yalla la ilma lana am ñu xam xam bo la ilma lana am ñu xam xam illa ma 'allamtana lu li nga ñu xamal ñu li nga xamal moy ku xey wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdullah do lu ñu xamal waaw motax sab jangale kat lu xam lo rek ngay xam waru tayib sofe na yalla jappale ko waaje na ko tayib ndax xam nga xaanam lu muy tekki munu ko dede lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jaxpat qaalu malaakayna subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana ludul li ñu xamal innaka yow yàlla anta al alim yaway aji xam ji ba xam lepp al hakim yow xereñ ba loo def du am njumte. Malaakai daa dako qaala adam, qaala yàlla ne ya adam, yow yow adam, adam ñëw mu ne ko am bi hum bi asmaayi, xamal leen looy ku ma mooy def ba lekk ah nooy def ba naan. Adam a daal ne bu fekkee SD am na dangay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër, boo soxlaa ndoxe da ngay tij rubine bi mu xelli, su feesee nga tëj kon nga am ndox. Waaye boo ubbiwul doo ko naan ubbi du ubbi, loi la loi, looy maye ndox. Malaaka ni Allahu akbar, kii moo am xam-xam, parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la muy yéen, loolu mooy sujjoot yi. Allahu akbar, kii moo am xam-xam. Yàlla ne des na ku xiif na ba lekk Adama daal ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàq daal di daal di fab kuddu wala nga raxas. Allahu akbar, waaw mu ne des na. Ku bëgg a saamu looy def mu ne dangay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol. Oh malaaka yi ne Allahu akbar, ku bëgg a dëgg nag daa bu la neexee nga wut ay bant takk ko dugg ci biir mu dim néegub jànk, bu la neexee nga wut birig. Moo tax bu yow waxee amatu loo nga def rek duggal ci ñeenti waay yi. Moo tax tubaab yi wax découvrir nañ nangam, découvrir nañ nangam, daa réew ren gisaat nañ ko. Loolu tubaab bi wax nangam daa réew gisaat nañ ko waaw. Découvrir nañ barab sàngam nangam mi ngi fi woon kon ba yow nga xëyamat wa allama adama al asmaa kullaha, yàlla rek kay yàlla. Moo tax yooyu boo ko xasee man ba tey bi nekk nii am indépendance, boo ko mënul nag nga xam ne loo lekk dañ la ko indil, loo naan dañ la ko indil, loo sol dañ la ko indil, foo tëdd dañ la ko indil, doo am indépendance mukk dañ lay moom. Moom la mag ñi xamoon ba amoon ko ñoom maam borom tubaab ñoom maam Cheikh Alhaji Malick ñoom Sëñ Aly toog jàpp seen jàppam daaw ñu ñëw fii. Sëñ Saliou kañ la gëj Dakar ñu toog rek jeex na. Boo xasee ñu si ñeent yii yow nga toog fu nga dëkk yow ngay dem fenn, man mi ko mujjee su gisee maa ngi Dakar di wax ñu falam ma am ba ahum ba mu leen xamalee bi asmaaihim ca seen tur ya, waaye tam ci am ba ahum mooy daf ko daf ko firiñ fàncee lu gën a yaatu li ma wax loolu mooy nabar. Ba mu ko firiñ fàncee bi asmaaihim qaala, yàlla ne mu ngo ngo alam aqul lakum, xanaa waxuma leen woon ne inni aalamu man rek maa xam xayba samaawaati kum fak asmaan wal ardi ak kum kum fak suuf waa alamu te man rek maa xam maa tudd nag la ngeen feeñaloon cerog wa maa kuntum taxtumuuna ak la ngeen nëbboon. La ngeen feeñal cerog ca jaraay wax ne kii bu fa demee day yàq xam naa ko, la ngeen nëbb xam naa ko, mooy da ngeen a yaakaaroon ne li ngeen di sàbbaal damaa bëgg mu yokk lépp la ah dund nañ aadama yàlla jàngal na ko ba noppi. Léegi nag mu def nag lam santaane woon keroog mooy tâche bu bindee aadam ba noppi na ko malaaka yi sujjoota daa di koy taxawal.
2: Dina góor saa boo ko daqee lu toll li ci biir tubayam yàqu ma, waaye saa boo mënee ginnaaw góor lu tey li si biir tubay mu xam ndax ma tax suma sànni xeex moom si naa Ali ba xeex bi ñàng day dugal jël ci mbar mi. Léegi bu la rombee sa poqotaan bi lay jàpp yëkkati la ba ca kaw taaj la jàll te comme ko mën sa def sa mbag mi liis yow kay fa ngay nekk ba julli ñëw jeexali la, waaye yow moom dootoo jógati radiallahu anhu. Ñooñu bu ci bu ci l'islam bari lee ñoo di daw ak yow ji dam barkalla yal nañ bari wa wallahu yalla alimun ko xamle bi zalimina ci toñkati ben par ben yalla xamle wala tajidannahum dagal fek ñom yahudi aqrasan nas ñu gëna bëgg nit ñi ala ayatin ci dund yahudi ñu fi gëna bëgg dund mata xolal fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defal xolal fek ñu ngay lijeenti lu nit ku defal rek wa min allatheena ashraku atni bokale bokale kat foko fek ma ngay ñaan yalla mu gaaw di bokale ndax day ra nga dem te yalla ku bari bakka day ra nga dem te yalla yunus bi alayhi salatu wassalam ba malaka mu ñewé ne ko dama la ziaré bu la nexé maray la daf ne ko ray mu rug ngay jël sulal da ngay ziar mu ne ko bu la ci neex mu ne ko udd ni min ni jégama am nañ buñu ko defo téla lan la wëndë ñu ne ko fin de mois fin de mois malaka mi ñu ne ko la 15 lay bi ak lool la 15 yi bari bay bëgg dañ lay sané wala tajidannahum ahrasa an-nasi ala hayatin wa min alladhina asrafu abni bakal yawaddu day beug ahaduhum kenn ci ñom law yu'ammaru alf sana ay way bu amon jinni ak fofé te yow day wax ay way suma amon jinni ak waye yalla leen fo fek bokale ka te day wax ay way suma amon jinni ak ay way suma amon jinni ak mbokk jinni ak nga diko dund yalla neena lool lañ bëgg waye neena luñ ko dugg dugg fan wama huwa guddu fan nga du def du nek bi musahsihi la koy soyal min al azab ci mbugul yalla an yu'ammar ci mbugul ko yalla lu yahud ku dugg dugg fan du ko tax mucc ci mbugul yalla lu bokale kat guddu guddu fan du ko tax mucc ci mbugul yalla wama huwa bi musahsihi min al azab an yu'ammar kon guddu fan danaka amul sal gattu fan te de ci yiw mo upp solo waaw gattu fan te de ci yiw mo upp solo guddu fan te de ci yiwali ndax keur yalla ku yiwuji du fa dug keur yalla ku yiwuji du fa dug bu yamal xiyamé ku yiwuji ku nek da nga jaar sawara ñu lakala ba nga yiw ci door la fa dug lan jall musal wallahu yalla basirun ku gis la bima ya'maluna ci liñu def lepp ko neele man kana aduwan kep ku nono li jibril ci jibril fa innahu jibril day nazalahu mawajjafa ala qalbika saqal yahudi dañu ne lepp lu len dal jibril lañ ko tek lepp lu len dal jibril len ko tek wa xoray ci wax ñu ne mbokk ji tax du kenn ku dul jibril mom mi fi ñew di indi ay alquran yu kenn xam ba tax ñu di den xass ni jibril do nga ñom ñepp ñu and dangis bokkum jibril yalla ne ana man kana aduwan li jibril ku fi nono jibril fa innahu jibril motay nazzalahu ala qalbika mo wacc alquran ci soxal bi bismillah ci ndigul yalla musaddiqan lima bayna yadayhi alquran deukal liko fi jitu won wa hudan alquran njibla wa bushra alquran mbektela lil mu'minina ci ni gem alquran ku gemul alquran nak du nek mbekt ci yow fuñ ko waxe rek mu deranché la ni mu deranché gay bañ nan su doon jibril ab disket bu ko tudde bi prim alquran do fi gis ben disket bu def lu fi wala faqman ba disko muk parce que legui day mu deranché len wax len lu len ngeul bu ko def ñu ne su bo wonu sas nañ waxon su bo won jibril Allah rabbuat yalla ko an waxul ken da jotti mu deegal da yow rek parce que bu ñuy liñe bo bañu sa ko xol waaw bu sa père ma meul ci la nga bañ mu yenn la jaadal ala xara ñun la rek bo bañe mo xass la da ngay joge fa mi xassate rek barka jëm ma ngi jëm yalla mu ne man kana aduwwan li jibril wala lillah man kana aduwwan lillah ku nono yalla xam nga jibril li nga wax yalla nono le man kana aduwwan lillah moy sa bo nono waaw yalla yegal ne yalla nono la man ajali waliyan faqad hazamtuhu bil harb yalla len kullu rusmu waliyu deklar na la guerre kuy waliyu yalla moy ku fete wo yalla jël sey mbir jox ko di def limuy def limuy diglé di bayyi limuy téré yalla da lay fete wo koko nak yalla néna koko lor ci wax mba nga lor ko ci jëf mba nga lor ko ci tutal deklar na la guerre motax bi gaay yi nono jibril yalla waxul ni man kana aduwwan li jibril de tabale ko fofu man kana aduwwan lillah ku nono yalla ñu na wax wa malaikatihi nono malaakai bañ le wa rusulihi nono yonenti bañ le ba nga bañ ci kenn wa jibrila ngeen nga suñu jore ngi jibril wa jibrila jibril mi ngi tuddu jabrayil jabrayil batay moy abdullah jaamu yalla jabrayil non la malaka mi ngi wax jibril moy chefu malaka yi mo dal indi wahyu ci yonenti ba fi yonenti joge leug ci indi wahyu mi ngi ñew nak batay waye indi tul wahyu ben fam dal di gonna ci adile mu ne jibril ñew na ci mom ba wahyu ko ñu ne ko arab la wax mu ne non français la ko lak ka mo yam jamam de kita yu dego arab mom ya wax français rek ñu jibril ñew la ci mom ba tabarakallah dañ de ci wahyu mi ngi ñew nak ba tay laylatul qadr bi ñu jëm inshallah dinañu تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وجبريل جبريل وميكال الميكائيل ميكائيل ممتم في ملائكة نيار نيو فور لا موتاخ يالا هو ملائكة دي بنوبي ستلين نيوم نيار تولين جبريل موي شيخ Mikael moy ministre bi yor walu santé motax ku febar bu la cherché nga wër ndax ci bis bobu ngay fat ci ku dewer say mbokk joggé hôpital jël seen bagage ñibbi waaw motax ku muy bëgg fay ku muy bëgg ray ci da ngay tané sa jarab febaré ba la lacc benn bis mu jog tané nekki di nga commencé lem bagage jibril ñew mikael ñew na waaw ñaar moko yore mom mikael benn ministre la bo xamni ñaari affaire la yore ci ministère muy walu wërseug yi ak walu roo yi motax do ray ko wërseugam jeexut bu benen ministre yoron walu roo yi mu yor mom wërseug yi xam kon leg leg ñu dajé far mardi mu nan ko waaw sall mom force ga tollu mu ne ko no def na ay nangama dessé na 13 milliards tmu ne kon baax dama ko bëggon ray waye comme dessé lool na ko bay loolu yalla yalla ci wuni wut dafa bolé lepp jox ko kum xol gis ne sëwër sa jeex na day xam la war nga dee mu rey la dafa am benn sidéem bu nekk foofa ca sidratul muntaha ca xob ya dañoo xob bu nekk daal di liste mu war ko jël Bassi Mbaye Paté Galaye Aïda Soda ba mu bëri léegi xob bu doon rek ñu ñëpp di leen war rey tey moo tax barki démb ak salaama woon fa ni 18 personnes mu faatal ñepp ci bir accident parce que fofu la leen soxla.
0: Allahu akbar.
2: Et fort ministre bi yal nañu yéxal ziar nak te comme moom fu mu ziaré du do fañu moom
0: yal nañu yéxal ziar
2: yàlla mu ne man kaana aduwan lillah wa malaikatihi ak malaakaami wa rusulihi ak yonentam yi wa jibril ak jibril wa mikaala ak mikaayil fa inna allaha yàlla aduwun noonu la lil kaafir na yéefar yi. Yàlla mu ne noonu laa man yàlla may noonu yéefar yi parce que ku noonoo yàlla yéefar nga, ku noonoo malaaka yi yéefar nga, ku noonoo yonent yi yéefar nga, ku noonoo jibril yéefar nga, ku noonoo mikaayil yéefar nga. Defuñu kenn dara waaw. Mikaayil nag moo yor wërsëg yi tabaraka allah bu fajaree bu 4h30 lay ñëw Dakar seddale wërsëg yi. Gaa yi nelaw yépp du leen jox dara noonu lay ñibbee bari ko su malaaka mi ñëwee fajar 4h30 ba 6h30 kum fekk nga yeewu mu jox la sa wërsëg ci bés boobu liñ la watee li malaakay watee ci budget assemblée bi national bu la fekkee ngay nelaw nag mu ñibbi du ko jox sa yaay du ko jox sa papa du ko jox sa oustaz. Moo tax li ma koy wax foo fekk ku bëri ay nelaw du bëri wërsëg di yeewu 11h def sa dossier nag léegi di def ay demande yi liggéeyukaay yi kenn du la jël léegi-léeg nga def instance ba jeexal di xaar ndax nelaw yee bari waaw. Kon deeleen jeela yeewu ndax wërsëg yi am na solo lool. Yonent bi moo ko wax Fatima naa mu ne ko jógal xanaa xam ne heure bi li mikaayil di seddal wërsëg yi ndeysa ñaar la amoon ci kër gi Fatima ak Aïcha. Aïcha kenn du koy yee waaye Fatima moom dañ koy teel a yee ndax Aïcha bu teel a yeew bopp bi day métti Fatima bu naajee yeew bopp bi day métti. Allahu akbar. Aïcha bu yonent bi jóg ndànk lay jóg bàyyi ko fa bu ba néggi ndànk ñëw ci Fatima nag Fatima jógal loolu dafa am si suñ njaboot barkal ndax léeg-léeg boo jógal yooxu dal indi problème. Yàlla nee na walaqad anzalna waccee nañu ilayka ci yow ayatin ay loi bayinatin yu leer araamal lii daganal lii wa ma yakfur biha du ko wetti nag illa al fasiquna lu dul ñu génnu tam. Yàlla ne na saay rek mooy wedi alquran aw kullama ahadu mu ndax ñoom yahudi dañuy def saa bu ñu kóllarantee ahdan ak kóllare nabasahu daf koy firi fariqun mboolo minhum ci ñoom bal li fi nekk daal aksaruhum lépp ci ñoom laa yu'minuna gëmuñu bu ñu gëmoon suñ siñentee pàtt dañ koy sàmmonte. walamma jaahum ba leen dikkale rasulun ab yonent min indillahi jóge fa yàlla musaddiqun dëggal lima maahum lañ yore maanaam yonent bi ñëw dëggal mission Isa dëggal injil nabasa daana sànni fariqun am mbooloo min allazina uutul kitaaba ci ñi nga xam ne jox nañ leen téere yowte nasaraan ñu sànni kitaaballahi téere bi yàlla waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa zuhurihim ca seen ginnaaw xam nga sa ginnaaw gi nga sànni ca ginnaaw loola mooy dalaa sori ca seen ginnaaw jaamoon ngeen ko ca faama man uti kitaabuhu waraa zuhurihi ka annahum mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu mel ni ñoom laa yaalamuuna jànguñu wattabaru yahud yi wattabaru ñu topp maa tadlu shayaatinu la nga xam ne seytaane ña ngi koy jàng ala mulki suleymaan ca nguuru suleymaan ka ñu ngi ci xissa boo xam ne netti ak dem njabar njabar yunus jalla sulayman biko yalla yoni doon def ay kimtan kimtan yunit ñu nekkon ak mom dal ki ak jabar dong la li mu man jufane kat yi man nan ko ñeeku kat yi man nan yalla wacc ñaari malaaka ndax ñu jangale njabar su nit ñi mokale njabar dañu xamé digënté njabar ak kimtan yunit ba gaay jangé njabar ba fa mokal ko nek ay jabar kat parce que njabar da bari xaaliss ñu far nek ay njabar kat légui nak loolu la yalla jangale fi mu ne wattabu ñu tab ma tablu la nga xamne mang koy jang ashiyatinu shaytaniya ala mulk sulayman ci nguru sulayman walakin ashiyatin wa shaytaniya kafaru ñu wedd yalla shaytaniya yuallimuna an-nas ñoy jangal nit ñi as-sihra njaba ñoy jangal nit ñi as-sihra njaba ba nit ñi mokal di jabarat la di xelemal nit ñi di gëlemal seenu gis di gëlemal seenu dëgg di jaxase mbokk yi di jaxase askan wi lepp ci ak njabar lepp ci ak sihr yu allimuna nas sihr di jangal nit ñi njabar alaykum assalam wa rahmatullah di jangal nit ñi njabar wama unzila ala al malakayn ak lañu wacce ci ñaari malaaka ya bi babil ci babil mom la toy wax legi babilon babilon jaaro kayu bo marle bobu ñu ngeen di joy ci noppé gulen da ko fayda joy bo marle ngand bi lay joy mu ne ngand bi ngand man mu ne bob ñaari malaaka yooyu ñooy haruta ak maruta haruta wa maruta ñaari malaaka lañ ñu ñoom ñoo wàcc si woon ngir jàngale ak njabar ba gaa yi mokkal ak njabar ndax ñu ne daarañu ko lépp ndax jàngalee ko lépp am solo kenn ci dañ naan la mooy vidéo bii ci saw kenn ki mooy vidéo bii ci penku bañoo gisee rek yowma la xiyaama ci haruta ak maruta waaye ñoom bañ naan jàngal nit balañu laa jàngal dañ lay waxal benn condition mooy wama yuallimani dun jàngal min ahadin ci kenn xatta yaqula lu dul ñu def innama nahnu ñun ñii fitnatun natula li ñuy jàngale it natula fala takfu bul ko jàng di weddi yàlla wala boo ko jàngee ba xam ko it bu mu la taxa weddi yàlla nit ñi ne jàngal leen ñu rek jàngal leen ñu rek ñu commencé leen jàngal njabar waaw boo bëggee jigéen bëgg góor nii ngay def muy noob ku tukki soo bëggee mu ñibbi si nii ngay def muy wooj wooj boo bëggee waaye dof nii ngay def muy nawtal nawtal jàngal leen ko bañ foor ci lool waaw bu aw fas di daw nga bëgg mu damm nii ngay def wax ay baat fas ko fi ñoddi waaw jàngale ko gaa yi jàng ko fa yataallamoona ñuy jàng minhuma ci ñoom ma xam-xam boo xam ne yu farriquuna bihi daan ca mën a càqale baynal mar'i diggante jëkkër wa zawjihi ak jabar gaa yi jàng ko ba mën a càqale diggante jëkkër ak jabar moo tax xam-xam boobu gën a neex a jàng ci xam-xam yi moo tax ci la yàlla tàmbulee te it lii yàllay wax moo lay wane ne xam-xamu njabar dëgg la suñu maam ahmed dem te sookoonu yal na yalla yeeram ko yok ko leer bamuy tafsir alquran te mom rek moy senegalais bu tafsir alquran waxuma tafsir diko wax ni comme sama classe tafsir ko tire mom ahmed dem sokon don moko def senegal mak ñi téré won nañ ko sax ne ko ëpp na def mu ne il faut def def nako tabarakallah def nu rafet waye buñu tollé ci wa ma kafara sulaymanu 46 pages

lillah kep kuñ jabar japp la ki la japp mi ngi la japp bi ismillah bismillah yalla mo joxe ndigal may ko autorisation mo meun la japp moy bo fi wuté dara dadi dama bëgg mu ci ñëwar tak ko ci ndig li jar la yalla gën ci sey bir dadi ni jabar kari nak mi ngi ni joxe na ndigal way man defal bala ngon jot gay na la taw waye so bi takul lan nanu fi lan yakuru fi ludri yalla tabaarak wa ta'ala do faatu waxtu te jappal waxtu te boy genn sa keur do djum sa tanku nday jor ay genn boy duggu sa tanku nday jor duggu boy duggu ci dous ba sa tanku chamoy boy genn sa tanku nday jor nga baña djum ci yoy di tele sa wetu nday jor boy teud te limu te japp do teud kenn mu la njabar ba japp la kenn mu la njabar ba japp la lu jabar reey reey reey mu lu na dara waye fofu laqfu du yalla yoonte bi neena man ta'allaqa bi shay'in wukila ilayhi yoonte bi neena lo laqku rek yalla fay laq lolou gën tawfali motax di nga fi wama hum bi darrin bihi min ahadin illa bi ismillah illa bi ismillah ah daye tambi way ta'allamuna ñuy jang way ta'allamuna ñuy jang ma yadruhum lu len di lor wala yanfa'uhum te du len jeri amna ci gaayu jang ba fuñu tok man nañu wo jinné fuñu tok man nañu wo jinné buñu bëggé million légui jinné andi million légui buñu lambir fi rek daj million joxal waye nak fi ngay jaar ba indi jinné nak do doon julit do doon julit bo amé jinné mom tabarakallah légui la nga dawal sa auto jinné ji di tibbu ci essence ko lay def sa bass ngay ko ndir wa essence jamuri mu solo la soto mala ko rag waye do don julit ndax li ngay ndek def moy da ngay wedd yalla alquran ngay jël bindu ko bindu wu haram moy dañuy joutal fatiha joutal fatiha wuli alhamdulillah rabbil alamin na tambale ci wala dalina bien ko ba ca bobba te doko binde da doko binde da jigen ñi gis ba li ñi gis lolou lañ koy binde inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na bëgg xaaliss wala nga dem ci douche ba sol ñaari kamil def koy dal dox ba ca douche ba nga ag suuf def la ngay def jox ndaxaris rek wallahi ndesa wala nga ne malaka nga ne jinni ji sama taw bi fadal mu fad mu de ray nga nit wala mu ne la do julli aljuma ñenti aljuma yu tegalo wala sax mo la do dem juma yo yeb ci yeb bo beugé am jinné nga tok nak di sikar ahamun sarakun alahun yasum ahamun sarakun alahun yasum amna baat buñ ci dal nak bo xamné bi mom sikar lañ koy def ñom duñ ko joxé dem yag ci nañ joxé né lo bëgg nga la di wax nak li nga bëgg njabar lu baaxu tam non ba tax jang gi rek dafa haram ولقد علموا خمنا نيوم ني جان نيبر دي لمن اشتراه كيب كوكو جيل ما له دو ام في الاخره والاخره من خلاق تي بن جير يالا نكو جان لي مان كو جيفي كون ني يسالتي ما له في الاخره من خلاق سالاخره دو فام بن جير جبر لو

0: ma ñan lay bëggal suratul zumar aya fukk ak juróom ñett mu ne ko ñu ngay bëggal allazina mooy képp ko ñëpp ñi nga xam ne yastamiuna alqawla dañuy déglu wax dañuy déglu wax fa yattabiuna ahsanahu ñu topp la ko gën a rafet fii nag bu déggul wolof du sotti ndax déglu ak dégg du benn yàlla daf ne yastamiuna waaye waxul yasmauna daf cee dolli taa wala boog dañ cee dolli taa yastamiuna yastamiu mooy déglu yasmau mooy dégg istamaa ak samia ñaari fiilu lañu ñaari verbe kii dafa am taa kii amu ko mu ne kon déggalal sama jaam yi mu ne ko sa jaam yan mu ne ko alladina sama jaam yi nga xam ne yastamiuna dañuy déglu dañuy déglu déglu nag bu ko nit di def xel ma da cay nekk nopp ban na ca bët ban na ca xalaat yenn ca ñoo ñooy yastamiuna alqawla wax ja fa yattabiuna ñu topp ahsanahu la gën a rafet ca wax ja ibnu abbas radiallahu anhu mu ne alrajulu yasmau alxasan walqabih fa yatahaddasu bilxasani wa yankifu an alqabihi fala yatahaddasu bihi tafsiru alqurtubi jukki fuk ak juróom xatum ñaari téeméer ak ñin fukk ak ñent ibnu abbas fóoree xeet wi nee na buy firi al aaya ji ni mu koy firee mooy nga xam ne day déglu wax te wax joo gis rek ci biir am na ci lu rafet ak ci lu ak lu rafetut mu ne su ko defee bu demee bay nettali la ca rafet rek lay wax la ca rafetut mun a bu ko loolu mooy fa yattabiuna ahsan dina ñëw ci kanam nag ne la ahsanul qawli nag mooy alquran moo tax boo fi dégloo waxtaan wuy firi alquran ak waxtaan wudul firi alquran ñaar yépp baax nañ waaye waxtaan wuy firi alquran moo gën waxtaan wudul firi alquran ñoom ñëpp nag baax nañ xasan la ak ahsan xasan nag lu baax la waaye ahsan moo gën xasan ndax këyitu 10000 aw këyit la 5000 aw këyit la waaye man fi ne wax dëgg yàlla 10000 moo ma gënal 5000 xëy na sama xel mu gàtt la waaye ñaari këyit yooyu daal këyit wu xonq yi moo ma gënal wu bleu yi naka noonu këyit woowu di 5000 am na beneen nawleem bu ñuy wax 500 ñoom ñëpp ku ne am nga 5 ak 0 waaye wax dëgg yàlla te 5000 ahsan min 500 kon nag saa bu ñaari wax saa bu wax jógee rek ca biir wax ja am na ca baat yuñ mën a wocc am na ca baat yuñ mën a jël mu ne sama jaam yi ma gënal ci sama jaam yi nag kon ba may wax sama yonente bi mu di leen bégal moo ñi nga xam ne bu ñu déggee wax topp la ca gën a rafet sa law léeg-léeg nga am ku lay taggal say maam bo waxee ba noppi soo seet loo lim wax lépp dafa seet la gën a rafet rek mu wax la ko waaye am na leneen loo xam ne nag waxulu ko ndax ya ca des su la ko waxoon doo yem ca nangu lan ko may waaye mën nga ko teg coono naka noonu it waxtaan woo gis nag defarab diggante takku sëy defarab ànd yooyu yëpp saa boo ko déggee rek am na xasan ak ahsan waaye ñu gënal yàlla mooy ñi nga xam ne bu ñu déggee xasan ak ahsan ñu bàyyi fa xasan daal di topp ahsan ndax loolu la xel nangu lu baax ak lu gën a baax jël la gën a baax moo gën jël la gën moo gën jël la baax alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ñuy topp ahsana la ka gën a rafet ulaaika ñii def lii alladina hadahum allah ñooñu ñooy ñi yàlla jubal ñi day ñooy ñi yàlla jubal ñooy ñi am xel ñoo melo melow yii hadahum allahu lima yardaahu wa waffaqahum li nayli ridaahu yàlla dëppal leen nag la leen di may ngërëmu yàlla ëllëg, ndax ku mel nii ku ne da nga am ngërëmu yàlla. Moo tax du xuloo mukk. Koo xam ne saa boo déggee wax tànn ca la baax la ca baaxut nga nekk nga gas ko sol doo xuloo mukk. Fekk ne saa bu xuloo jote rek mooy fàtte wax yi nga xam ne yaa ko ca war a tànn ci biir wax ja, ndax doomu aadama la yàlla binde. Bu dee wax rek wax ja mën naa jur ci biir ay baat yooyu, boo ko firee ci sa déggin la muy firi mën na laa jural ak yàq. Ulaika alladina hadahum allah wa ulaika, te ñi mel nii hum ñoom dong ulul albaabi, ñooy ñi am xel. Ñi dong ñooy ashabul uquli assalima wal fitar al mustaqima. Waaw, ñii rek nag yàlla ne ñoom rek ñoo am xel. Ku ñàkk xel nag foo toll ci xuloo ngay dëkk. Tabarkàlla bi ñu daan ndongo bu ñu masaane reer cere ji am daan lu ci sikk, benn bu fekkee gaaw naa jeex wala ñu yaaw ma gaaw a jeex, tabarkàlla, wala cere ji am karaj wala lañ teg ca kaw doyut, lu ci mën di xew rek dañu daan jël benn der daal di fab aw yet di dóor der bi, naan ko mag mu toll ni yow mënoo togg cere. Te ku ne xam ne ab der du togg cere, waaye lan ciy jublu mooy ndaw sa togg cere ja lañ daan waxal ba ñuy nekk ca daara ja. Su ko defee moom muy jooy simboo ay rongañam, su ëllëgee su ayee dana moytu loolee dal ko. Gis nga ni muy déggee wax ji, xam na ne ñun li ñuy wax moom lañ ci jublu. Loolu la ndongay daan def tabarkàlla. Moo tax kii dégg nag wax ja daal di koy topp nag yaa ngi tàmbali jub, ndax lañu doon xasee démb nga tàmbali koo moytu. Wa ulaayika hum ulul albaabi, ñoom ñoo am xel. Suratu Zumar aaya fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na afaman xaqa alayhi kalimatul azab, mu ndax ci nga xam ne yay na ci moom kalimatul azab baatu mbugal, kalimatul azab baatu mbugal, mu nar a dem sawara ëllëg. Afaman, mu ndax ci nga xam ne xaqa alayhi yay na ci moom kalimatul azabi baatu mbugal, mu nar a texee di nar a dugg sawara. Afa anta, mu ndax yow mii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tulxisu, mën ngaa xatili sawara man fi naari, kane biir sawara. Waaw, mu ne yonente bi alayhi salatu wasalaam loo mën a mën a mën a ràmm ka dekkee biir sawara kookee naqari naa ràmm lool. Ka dekkee biir sawara, nit ñi doomu aadama yi am na ñuy dekkee ca biir sawara, yàlla na ci yàlla mosal. Am ñuy dekki yor boppam mbaam xuux, am ñuy dekki nekk golo, am ñuy dekki nekk sikóor, am ñuy dekki nekk muus. Mu ne yonente bi waaw léegi soo duggoon ci biir nit ñi bëgg caa xettali kenn te mu nekk am muus, ndax man ngaa xam ne muus mii mooy diw kenn mënu ko. Afa anta tunxisu man fi naar, mu ne ko kon ki man nam ma dugal sawara mën naa koo dugal sawara, te doo yëg ne dugal naa ko sawara. Moo tax alxurt bi mu ne kaana nabiyu salallahu alayhi wa sallam yaxrisu ala imaani qawmihi wa qad sabaqat lahum min allahi shiqwa aw shaqaawa fa nazalat al aya. Mu ne yonente bi day alayhi salatu wasalaam bu sañoon xeetam wépp wala boog mbokkam yépp dugg aljann, waaye ashaqaawa muy texee di jiitu la ci ñoom. Noonu la ko alxurt bi tafsiire. Ibnu Abbas mu ne yuridu aba lahab wa waladahu wa man taqallafa min asirati nabi an al iman, nee na ñu ngi si jublu abu lahab ak képp ku wuuteeg yonente bi ci ak njabootam ila yowmi al qiyamati. Afa anta tunxisu man fi naar, ndax man ngaa xettali ku nekk biir sawara ba noppi. Loola du lu yomb. Laakin waaye daal alladina ittaqaw, ñi ragal rabbahum seen borom, ñooñu day lahum am nañu xurafun ay néeg, min fawqiha nekk na ca kawam xurafun yeneen néeg mabniyatun ñu tabax. Néeg yooyu moom jënd tuddee tey yéen ay salon lay ne ca ak salon lépp nekk ca alaxir lañ koy am. Gis nga fii it yàlla mu ne laakin alladina, tudd fi wenn tur. Te lazina ñëpp lay jàpp, lu waay ñaaw ñaaw boo dee góor rek bokk ci àllazina. lu jigéen ñaaw ñaaw ñaaw bu duggee ci biiru góor rek bokk ci allazina. Léegi nag allazina du topp ak juddu wala askan mbaa fa dëkk mbaa lenn. Moo tax yonent bi mbokkam yii li muy bëgg bëgg ci ñu dugg aljanna yàlla dafa wax tamoon ñoom ba noppi daal ne laakin allazina taqaw, waaye nag mboolem ñi ragal yàlla baatu allazina la jëfandikoo. Ñooy ñan fu ñu dëkk nu ñu mel gudd nañ wala gàtt nañ, loola lépp du yitteel li di lislaam. La ko yitteel daal mooy jikko jëm bëgg mu ne ci ñoom te moo di ak taqwa. Loo ak taqwa ku mu nekk ku ne yow rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Waaw, kuy fexe ba taqwa nekk ci yow, rafet nga, baax nga, yiw nga, pexe nga. Ñoo ne daal lahum am nañu xurafun ay néeg ay salon min fawqiha xurafun. Nga xam ne kon yàlla ndekkte ba muy étage ñun terrasse buñu xurafun min fawqiha xurafun, salon yoo xam ne ci ko tiim dañuy fay defaat beneen salon. Te nag min fawqiha kenn xamul fu mu yemi, xurafun mabniya ay salon la wax yu bari. Kon ndekkte alaxira aljanna ay étage la yu jëm kaw, sawar nag ay souterrain la, ci suuf lay jëm moom. Te bu gën a jëm suuf gën a tàng aljanna, bu gën a féete kaw gën a neex. Boo demee ba ca kaw aljanna nag am na benn appartement kese bu ca nekk boo xam ne bii kenn rekk moo cay dëkk ak jabootam, ñu ngi ko tuddee al wasila. Allah sallam ne nag kenn cay dëkk te ñu ngi yaakaar ne moom lay doon, am na ci yaakaar lool. Moo tax mu ne saa bu ngeen déggee ak noddu kay noddu su daanee leen na ngeen ma ko ñaanal. Allahumma rabba hadihi da'wati tamma wassalati alqa'ima ati muhammadan alwasila. Lahum khurafun min fawqiha khurafun mabniya tajri dana daw min tahtiha charan aljanna ja alanhaaru dex yépp, alanhaaru xeeti dex yépp, dexuk soow, dexuk meew, dexuk lem, dexuk ndox, dexuk sàngara. Soo xam ne tur waak tur wii dañoo bokk rek, waaye bokkuñu lu ñuy saf ak lu ñu mel. Tajri min tahtiha alanhaaru, lii nag wa'dallahi la yàlla dige, lii la yàlla dig képp ku ko ragal. Képp koo xam ne su teree nga bàyyi, su diglee nga def, lii la la dig. Yàlla nag laa yuxlifu llahu almiaad, yàlla du wuuteeg loo xam ne digi na ko. Suratu Zumar aya ñaar fukk. Ba suñu borom tabaraka taala tuddee musirikuuna yeeg seenu cànkute ci jaamu leneen lu dul yàlla, teg ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la, tudd nag alquranul azim mii nga xam ne moo gën a tebb ci kutu bi ñu wàcce woon, ak itam bi ñu ko saxalee ba nangu ne alquran nii la mel téeful ñu weddi ko. Moo tax mu sadd ci misaalum mushrik ki nga xam ne day bokkaale yàlla ak ki nga xam ne dafay wéetal yàlla, mu leeral ko ci misaal mu am solo lool tabarkal. Suratu Zumar aya ñaar fukk ak benn. Yàlla nee na alam tara, xanaa xóoloo, xanaa gisoo, xanaa yëgoo ne annallaha yàlla, allahu subhanahu wa taala, xanaa yëgoo ne moom moom yow mi ko ñeme, yow mi muy tere ngay bañ a bàyyi lim lay tere, yow mi muy tere sa doom, sa doom di bàyyi li ko yàlla yi tere nga ne ko doo ko fi bàyyee. Alam tara anna allaha anzala min assama, xanaa yëgoo ne yàlla wàccee mu jóge asamaan maa am taw. Xanaa loolu yëgagoo ko, maanaam gis muy taw ni rek nga defe ne taw bi moom natiir bay tawal boppam. Yàlla mooy jox ndigal tàlooru jant bi, muy manqa puur mi ci suuf ak ndox mi. Su ko yëgalee ba ca kaw yàlla jox ngelaw ndigal, ngelaw sa ñëw ëf ko mu sedd, bu seddee tuuru ci suuf daal di nekk ndox ak taw. Li muy tibbi ci suuf nag lu ne lay saf, tuuti di ñu tuur mu jël, sir yi ñu weer mu tooy mu jël, lenn lu ne mu jëlaat ko ci suuf ak ko ci kaw filtre ko fa nag. Yàlla am na fa benn usine boo xam ne bi ndox mu fa dem su dellu si waatee neex te dafay sedd tabaarakallah. Xam naa ne lii mu naan xanaa xamuni maa koy def. ku ko seet bu baax a baax jàng ko ci géographie, xool ni taw bi di amee, ni tàngoor wi di manqué yiitooy ci suuf, ak ko ba ca kaw denc ko fa la neex yàlla, ngelaw upp ko mu dellu si waat. yàlla mu ne xanaa xamuni maay def loolu. bul ko jincan warkal muy benn. fa salakahu musub ndox ma, maanaam mu dugal ko yanaabiia fi l ardi. yanaabiia ay sewnde, loolu la ko olof di wax, muy ay bën bën fi l ardi, ci suuf si. bi taw bi ñëwee dafa dugg ci ay bën bën ci biir suuf, bën bën yoo xam ne booy xool suuf doo ko gis, ndax fi mu nekk miir bi nga xam ne ci nga nekk noonu muy sab tabax nga tëju ci biir miir bi dafa am ay bën bën, bën bën yoo xam ne bët mënu koo gis waaye mi ngi fi, ndax feppi suuf yi mënuñoo tegaloo tegaloo ba seen diggante du am bën bën. looloo tax boo ci sottee ndox ndox ma jàll ba sedd bi ñëwee fekk la si biir néeg, maanaam da ngay dugg si biir néeg sedd bi ñëw si biir néeg sedd bi fekk la fa ba ngay sàng. bu fekkoon miir bi amul ay bën bën sedd bi du ko bëtt ba fekk la fa, waaye bën bën yooyu nag bët mënu koo gis. suuf si noonu la amee ay bën bën, bu ci tawee ndox mi jaar ci bën bën yooyee dugg ci biir suuf. su ma yoxul ji bi si zaraan, yàlla mu ne mu génne ca may. bu duggee ci biir suuf nga fab aw fepp def ko fa, mu fekk fa ndox mu tooy mooma, mu tooyal fepp wa nëbal ko, mu daal di génn daal di nekk am may. muxtalifan alwaanuhu, couleur yi wuute. muxtalifan mu wuute, alwaanuhu meleya, yi ñuy bay ci suuf meleya wuute. nga gis gerte rek am ay mele yu bari, ñoo meen yëgër muy gerte yu mag yooyu, ñoo meen cop, ñoo meen law, ñor ñaare, yooyu yëpp gis xeeti gerte yoo xam ne bu suñu borom tabaraka wa taala tawee amu ci benn xeetu gerte buy bañ sax. muxtalifan alwaanu, naka noonu ñoom tendrement, xam ngeen ne xeeti tendrement yi ñëw ci dëkk bi benn bu ci nekk bokkut ak sa morom. xeeti mbay yi lu ci nekk am na, tabarkàlla xam ngeen ne carotte ak nawe ni ñu nirooyee am nañu ay mbokk, waaye teewul su yàlla tawee carotte sax nawe sax, boo leen roosee it carotte sax nawe sax. ndox ma ngay tànk nag doon ko ko roose, ndox moo mee yàllaa ko dugaloon ci biir suuf fu mu jóge woon ci taw rek la jóge. moo tax suuf amul ndox, wala asamaan amul ndox, ci suuf lay jóge yëg ci asamaan, ñëwaat ci suuf ñu dugal ko ci biir. ndox mu nekk mën caa génnee tabarkàlla. su ma ginnaaw ga yahiiju mu wow, may moo mee la muy naat-naat day am ab diir rek, yahiiju mu wow mu wow. ba mu wowee fataraahu nga gis ko mu sarra, mu am couleur bu mboq, couleur bu jaune. bëri na ci li nga xam ne mooy am ñax wala garab wala yooyu, lu ca nar a dem di wow yi day mboq. waaw, lu ca dem di wow yi rek day mboq. mboolem li ëpp ci yi yàqu ci wàllu yooyu day mboq. la fay njariñ nag wala yooyu day vert. fa taraaw mu sarra su ma yajaaluhu, mu def ko ginnaaw ga xutaaman, mu nekk am mboob moom ñax mi yépp. inna fi zalika, nekk na ci lii yàlla yi nati tooy ba mu yàgg nga lax, lax ba mu yàgg nga wow fert nekk am mboob. lii day la zikara war naa mën a fàttali nit ñi dee, la zikara mën naa waar doomu aadama ñu ne nii la ñuy mel, la zikara mën naa fàttali kenn ku nekk ne yow yaag ñaxayam doomu aadama, la zikara mën naa fàttali li ulil albaab yi ci mboolem ñi nga xam ne am nañu xel tey xalaat tabaarakalla. suñu borom bi mu nettalee ni muy wàccee ndox ci asamaan dugal ko ci biir suuf mu nekk ay sewnde ay bëti ndox, ginnaaw ga mu génne ko mu nekk mu génn ci am mbay mu wuute, ginnaaw ga mu wow nga daal di koy gis mu mboq, maanaam yor couleur bu jaune, ginnaaw ga mu def ko mu nekk mboob, mu ne lii la zikara warate la, la zikara fàttali la li ulil albaab ci képp koo xam ne kii am nga xel.
1: nga gis ci sa kanam ñax gu juddoo ci sa kanam ngay xool te sax mën naa am yaa ko juddule ndax yaa ko ji bu nawet jotee ñax gi judd ci sa kanam nga xool wala sa dugub wala sa gerte ngay bay boo wàccee ñibbi ca kër ga mu tëdd nelaw bu bësitee nga xëy siwaat di dem di ñëw ba mu yàgg nga gis ko moom mi nga jiwoon mu daal di am ab diir tàmbalee màgg tàmbalee am ay doom ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu lax tàmbalee am ay mokk-mokk ngay dem di ñëw rek ba benn bis nga ñëw fekk mu wow nga ñëw fekk mu nekk mboob boo ko see teg ca nga dem ba mu yàgg nga far ñëwati waxuma la mu nga kos di ca teg waaye nga fekk nag yi jogyete ko ba mu far mokk rumbax mel ni fii ñax mosu fee nekk yàlla ne na loolu kum dul waar duuto waar mu ko inna fi dalika la zikra li ulil albab jara bàyyi xel la suratu zumar aaya 2:1 yàlla nee na afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbi ab laaj la afa man mu ndax ci nga xam ne sharaha allahu yàlla dafa yaatal sadrahu ab dënnam lil islami ba lislaam mën caa dugg mu ndax kii fa huwa te moom ba ko yàlla defalee lii ala nurin mi ngi ci kawug leer min rabbihi bu tukkee ca boromam ndax dana mel ni koo xam ni kii xolam daa wow koŋ xat lool lislaam munu caa dugg waaw moo tax lee ginnaaw xam nga ko du jar yàlla di ko wax afa man sharaha allahu sadrahu lil islam fa huwa ala nurin min rabbihi keneen ka jarta wax mu nax ci nga xam ne yàlla dafa yaatal ab dënnam ba lislaam dugg ca la ca des nag mu ne kooku moom duma ko tudd waaw oyo mbente laa koy tudde wala borom kumba si wala borom mbaxna mi waaye duma ko tudd ndax dafa am ñuñ tudd leen daf leen di mayu tur yàlla léeg-léeg muy tudd nit bañ ngaa tudd xam na ni fii bu ko fi tuddee day am succès waaw maanaam ñàkk tudd nit dinañ koy def ci wàllu média nit koo xam ne duñu ko tudd fenn wala koo xam ne fu ñu toll di ko tudd fune benn waaye dafa ñëw ci almutanabbi benn shaair arabi la daa di koy jox téeméeri junni ne ko xas ma xas ma waa ji ne ko duma la xas shaair bi ne ko duma la xas mu ne ko dimbale ma xas ma mu ne ko duma la xas mu ne ko dinaa la jox téeméeri junni te nga xas ma mu ne ko duma la xas mu ne ko nag lu tax nga bañ maa xas mu ne ko lu tax nga bëgg ma xas la mu ne ko yëg naa ne yow koo tagg mu siiw koo xas mu siiw te xam naa ni mënumaa am ci yow nga tagg ma kon ma bëgg ci yow nga xas ma mu ne ko duma la xas mu jëlub xaalisam yóbbu waaye gis nga duma la xas joojog danaa la xas ji farwaaja siiwa ja allahu akbar duma la xas jëg danaa la xas ji rek farwaaja siiwa ja moo tax benn jigéen ndeysaan ne yaayam man day ñu ñëwoon di ngoro si nogay dañoo ñëw ba ñibbi kenn tudd ma mu ne ko yaa ko def jànq bu toog fu ñuy ngoroo day jege ndaala ku soxlaa naan tudd la tabarkàllaa teel a su ba mu ñëwee mu toog ci wet ndaala léeg-léeg kenn xol ko rek ne ko nogay jox ma ci ndaali ma naan ba mu ñëwee mu ne yaay daal tey dañ maa yëndoo tudd mu ne ko mu wog waaye gis nga yàlla bi mu waxee ci ki dunnam di yaatu lislaam dugg ca mu tàmbali di seetluy alquran di seetluy hadis di seet li yàlla yi tere nan la koy dawe di seet li yàlla yi digge nan la ca digle nan la cay taxawe xel may nekk ca la muy xalaat añe ko ëllëg yowmal xiyaamati xel may nekk ci ëllëg bu ñu ko tëralee ci course bàmmeel ëllëg bu ko imaam tiimee di ko jullee yooya yàlla mu ne waaw ki dënnam yaatu ba lii mën caa dugg muy dox ci kawug leer ndax dina mel ni ko safaanoog moom déedéet duñu mel mukk ndax kii moo gën kon nag fa waylu lil qaasiyati qulubuhum mu ne su boohuñ ñu seen xol yi wow min zikrillahi ci fàttaliku yàlla fa waylun xurumbugal lil qaasiyati ñeel na ña nga xam ne wow na qulubuhum seeni xol min zikrillahi ba duñu fàttaliku yàlla am na ñoo xam ne seen xol wow na ba fi mu nekk nii lu waaraate rëy rëy rëy seen rongañ mënatul génn ci waaraate seen yaram mënatu cee daw mënatoo leen a tiital man naa am sax booy tàmbalee warate boo nee bismillahi rahmaani rahim mu àndal igwam tuuti ba foo xam ne fii la fa nekk dana wuuteeg warate, mu ne waaw kay fii bax na. Waaw mooy tax bu koor bi ñëwee tabarkàlla conférence yi bëri lool, waaye la nga say dégg mooy thème yoo xam ne yii du dal ci kaw kenn. Waaw suñu yaay Khadija, suñu yaay Fatima, jikkoy nangam, yooyu lañ ciy tudd. Waaye masaayu du yomal xiyaamati bis tuñ ci naka la, yooye moom duñu ko tudd. Lu tax? Ndax dañuy bëgg mu nekk waxtaankatu diine rek, waaye bëgguñu waaraatekat. Waaye loolu day wowal xol, ñàkk dégg waaraate day wowal xol. Te ko xolam woo min zikrillahi ulaika fi dalalin mubin, ñooñu ñoo nekk ci sànkute gu leer. Yàlla nañu ci yàlla musal. Suratu Zumar aaya 2:2. Yàlla neena Allahu yàlla nazzala mooy ki wàcce ahsana al hadisi, waxtaan wi gën a neex ci waxtaan yi. Allahu yàlla nazzala, gis nga nuun bi dafa am sadda, wala boog zë bi dafa am sadda. Buy wax tawrat ak injil anzala lay wax. Waaw, ndax arab di wax nazala ak nazala ak anzala. Waaw, mu nekk mazid bi harfin anzala, wala mazid bi tadaif muy zë bi. Bu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne nazala mooy lañ doon wàcce lépp andul wàcc benn yoon. Bu ñu ne anzala mooy lépp dafa ànd wàcc benn yoon. Kon nag ñaar yi wuute na. Waaw, nazala ak anzala wàccee na, wàccee na. Waaye bu ne nazala mooy lépp àndul wàcc benn yoon, bu ne anzala nag lépp moo wàcc benn yoon. Bu ne nazala nag, nazala mooy moom moo wàcc. Waaw, moom moo wàcc. Moo tax fii mu ne nazala ahsana al hadis. Moo tax ku jàng alquran it boo bàyyeeg sadda yàq njàng ma, boo yokkeeg sadda yàq njàng ma. Boo ne woon fi ne allahu nazala rekk musiba am. Kon fokk nga naan nazala ngir sadda gi mën a ñëw. Dinay dal aw nit ci inna anzalnahu te nazalul malaikatu, ñu naan tannazalu. Boo nee tannazalu ci alquran loolu baat bi du noonu. Kon ñu wax tannazalu al malaikatu wa ruhu fiha, allahu nazala ahsana al hadisi, yàlla moo wàccee waxtaan wi gën a neex ci waxtaan wi te mooy alquran alkarim. waaw, allahu nazala ahsana al hadisi kitaaban, mu nekk ab téere moom alquran, téere boo xam ne mutashabihan dafa bëri yu niroo, mutashabihan dafa bëri yu niroo. Fasaaha bi ci nekk, balaaxa bi ci nekk, jokkaloo bi ci nekk, ñàkk am safaanoo bi ci nekk, ñàkk am juuyoo gi ci nekk, loolu alquran saar yépp dañ koo niroole. Masaaniya nekk ñaar-ñaar, masaaniya téere bi nekk ñaar-ñaar, daganal lii araamal lii, xibaar fii nettali fee, digi fii dëxle fee. waaw, noonu la masaaniya ñaar-ñaar. Moo tax booy jàng Fatiha ñaar-ñaar yooyu da cee am. Boo nee bismillahi da ngay wax rahmaani rahim, ne alhamdulilahi daal ne arrahmaani rahim. Bi nga nee bismillahi ñëw na nga ne alhamdu waxaat laahi. Bi nga nee ba ci biir nga ne iyaaka naabudu neeti wa iyaaka nastaiinu. Bi nga nee ihdina siraata almustaqim, siraata ñëwaat. anamta alayhim gayri almaqdubi alayhim, muy gis nga masaaniya ñaar-ñaar, ñaar-ñaar ba ñu nekkee ci sab al masani wal quran al azim. Waxoon nañ ca tabarkàlla lu gën a yaatu alquran nag taqshaciru day lox, taqshaciru day pat-pati, maanaam day tiit. Minhu ci alquran juluudu alladina, derub gaa ñi nga xam ne yaxshawna rabbahum, ragal nañ seen borom. Bokk na ci ni ngay xamee ren ra ndax ragal nga sa borom. Soo dee déglu ñu koy firi ba léeg-léeg ñu toll fi fenn, yow mi ragal sa borom day mel ni diggante sa yaram bi, der bi ak yàpp bi ay sank lañ defee nekk di dox, sa yaram bi di daw ngay tii.
2: Ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca, kon nettali ko ya ca des day guddal nettali bi, mu daal di koy nettali. Léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali, ndax su boobaa dañuy daa day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko. Ndax ki koy wax muy alayhi salatu wasalaam, te yàlla di ko ko wax, lu ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la, ndax nit munta roy ci dundug boppam. Kon la muy mën a roy mooy dundug ña ko jiitu mu jël ci programme. Moo tax nag nit ñi ñoomit war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak dundam, min al miladi ila al wafati, wala sax lu kab qabla al bi'sati, wala sax qabla al miladi. Moo tax tabaarakallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nettali ci ay jataay, di ko nettali ci ay téere, ndax ginnaaw alquran du ñu nettali hayatuhu sallallahu alayhi wasallam wa hayatu sahaba lu dul léeg-léeg mu sànni ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la, lii sa jikko la. Loola moo tax ñuy soxla qissa yonent bi sallallahu alayhi wasallam. Minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Tabarakallah ci suratu ghashiya yi aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett. Yàlla ne wa ma kaan li rasulin, jaaduwul ci benn yonent, wala sax mënut mënta nekk ci benn yonent, an yaatiya bi aaya muy indi kawteef, muy indi kiyamtaan, illa bi iznillah, lu dul ci ndigalu yàlla. Maanaam mucjisa ci yonent lu ñu toog-toog rek daa di koy indi. Moo tax bi yonent yi demee borom xam-xam yi leen wóotu lay rogalaat ca ñoom mooy mucjisatul anbiya, maanaam karamatul awliyaayi, aasaaru mucjisatil anbiyaayi. waaw kéemtaani karaama yi wàllu yooyu ay desit laa ci jeexental ci mucjisa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam. ndab la yàlla yakkaloon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ba ñu añee ba noppi la ca des ca la al awliya daa di sukk tabarkalla. moo tax la doon tuuroo ca ndab la ba yonent yay añ ba ñu jógee ba al awliya toogee, loola ba tey mooy seene ca ndab ya wala moo cay tuuroo. mucjisatul karamatul al awliya mucjisatul aasaaru mucjisatil anbiya. fa isa jaa, bu jotee nag amrullahi mbirum yàlla, fa isa jaa bu jotee amrullahi mbirum yàlla te war a alak ña koy weddi, qudiya bil xaqi, ñu dogal mbir ma ci dëgg, wa xasira mu daal di ñàkk, hunalika foofee al mubtiluuna mboolem yàqkat. bés bu suñu borom tabaraka taala nammee alagi nag ba war a alag ñi nga xam ne ñoo doon wedd yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, la suñu borom tëral daat leen di alag ñoom ñëpp, daat leen di tëral ci suuf ñoom ñëpp. loolu suñu borom tabaraka taala noonu la koy dogale. kan mooy yàlla? allahu alladhi, yàlla ki nga xam ne jaala lakum, moo leen bindal al an'aama jur gi. danaay wax ne jaala ak faala amuñu ay tekki, ndax des na moom ci arab li mu def la baat ba di tekki, waaye def na rek du tekki dara. moo tax suñu nee fii jaala teg ca lakumul an'aam, kon jaala mooy moo leen bindal. jaala lakum, moo leen bindal al an'aama jur gi. ngeen am yu ngeen ca mën a war, wa minha taakuluun, am yu ngeen ca mën a lekk. kon nag ñaari xeet la muy jur gi, li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mën a war, wa minha taakuluun, mu am yu ngeen cay lekk. ñaari xeet yooyu lañu yàlla bindal ci wàllu ay jur al an'am, ñii mën nañ leen a war, ñii mën nañ caa lekk. Xam nga ñoomeen ndaam tabarkàllaa war rek, waaye duñu leen lekk, ñoomeen fasit noonu. Gis nga li dëkk bi manqué manqué yàpp, mbaam yaa ngi taxawaalu te kenn añëwu leen. Ah xanaa ci nuñu yëgut bokk, waaye daal fi mu ne mbaam yaa ngi ci dëkk bi ak fas yi, waaye dégguma ci fas bu ñu leen di tabarkàlla. Fan yépp nag yaa ngi noppalu, xam naa ñu ngi ci ñam tam vacance, fas yi ne noppalu ay fan tabarkàlla. Kenn laalu leen nu leen daan laale, ndax ay ñetti téeméer ak ñeenti téeméer ak yu ëpp yooyu lañu ci daan lekk par bés tabarkàlla. Ñoom tamit wax dëgg yàlla xawma lu xew, waaye jël nañu vacance tuuti. Maa ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xaw a demee ni ki yooyu, waaye loolu de am na solo lool tabarkàlla ci ñoom. Amul solo nag ci ñun, waaw ñun nag amul solo ci ñun, ndax ñëpp ñu naan yàpp daa manqué, waaye ñoom de buñ sañoon yàpp manqué tabarkàlla. Xawma nag kañ lay jeex. Yàlla daal nee na mal bindal jur gi, yii ngeen di leen war, yii ngeen di leen lekk. Ya ngeen di war yem leen te di leen war, yéen ngeen di lekk ngeen yem ci di leen lekk. moo tax ci message bi ngay dem ci menn mashab gis mu daganal lekk fas, nga dem ci menn mashab nga dem mu yaa li tarkabuha wa zina, moom pour war la waaye du pour lekk. tabarkàlla suratu ghafiri aaya juróom ñaar fukk ak juróom ñeent. walakum am ngeen fiiha, ci jur gi ba tey manaficu, yeneen njariñ am ngeen ci yeneen njariñ, njariñ yu bare bare bari. mu jur gi am na ci yoo xam ne dafa am ay kawar yu nooy, am yu am der bu nooy, am yu am soow sooma, dinañ koy defar ba cay defar beur, wala defar ko ba cay defar farmanche. yooyu yépp di ay njariñ yoo xam ne ñu ngi koy amee ci jur gi. moo tax it nag nekkite bàyyi xel ci jur gi di leen yar, mën naa jural réew mu nekk jàmm, mën naa jural réew mu nekk koom-koom, ndax koom-koom ci wàllu yar jurit daf ci am solo. walakum fiiha manaficu, am ngeen ca tabarkàlla yeneen njariñ yoo xam ne su dee di da ngaa jël kawar ga wala boog der ba, am na fas boo ko fa jaayee mu am njariñ. am na ci ñeen ñu ngi ci defar ay dàll, dàll yu bare bari di jóge ci deru jur yi, waaw. am na ñoo xam ne tey bala ñoo ndékki rek dañoo am lu jóge ci jur, moo xam meew la, moo xam beur la, waaye ndikki yu bare bare bari tabarkàlla jur gee koy defar. yooyu yëpp jar na bàyyi xel. walakum fiiha manaficu, ak itam léeg-léeg nga ommat ko banque, dem ci barab ñu jox la xaalis nga def ci sa poche, fa buum nga jox kooko moom mu yóbbu jur ga. te it bëriwul kuy jaay ak jur, jur gi na la dooma fi jaayee. te fi ne lu nit banque banque ndeysaan du yow ci këram, ka gën a ñàkk solo ci kër ga dem ca marché bi ne leen lu ngeen mën ci kii. am naa jur gi nag ndeysaan lu ñu réy réy rek léeg-léeg nga dem ca marché ba joxe buum gi, ñu jox la dara nga def ci sa poche lañ la jox, kenn ku nekk dem. walakum fiiha manaficu, waaye jur gi it kat ni ko yàlla tàggate ba mu nangu, kenn ku ne am muusa ngi ci sa kër lëjël la lëjël boo xam ne boo ko sañoon a jaay wala nga sañ koo sàkkal menn pexe nga def ko. waaye suñu borom mi ngi woon ne li mu tàggat mooy li nangu, waaye li mu tàggatul kenn mënu ca dara tabarkàlla. xam ngeen ne it tabarkàlla sa néeg boobu janaxañ ci joo xam ne boo ci amoon menn pexe du fi fanantey, waaye pexe yi bariwut. tabarkàlla lu ne da nga ko jënd pour jëlleel fi ñu lànk rek. walakum fiiha manaficu, kon mooy jur gi yàlla tàggat ca la ñuy ami njëriñ yooyu. maa ngi ci suratu ghafiri aaya juróom-ñett fa. yàlla ne wali tabluxu alayha xaaja, wali tabluxu agin ngeen mën a àgg alayha tenn ca kaw jur ya xaajatan, aajo boo xam ne fi sudurikum ma nga woon ca seen i dënd. maanaam am na loo aajo woo woon te mooy bëgg-bëgg boo bëggoon a am wala tukki boo bëggoon a am mu nekk ci sa biir xol, yow rek nga xam ko. xaaja fi sudurikum, yow rek nga xam ko. te nit ñi xamuñu ko, mu ne loolee ak jur mën na ci lu bare bare bari. soo de yarkatu bëy boo amee gan dugg ci biir bëy yi jël ca benn bëy rendi ko, tabarkàlla loolu xaaja fi sudurikum lay tekki. yonent bi alayhi salatu wassalam amna benn bis mu genn kërëm, Abubakar genn kërëm, Omar genn kërëm, tabarakallah ñoom ñëpp ñu genn seen kër ngir haaja fi sudurikum, wala bok kenn ku ne bëgg na lum jëm ci gemñam. Kër ka ñu dem lan lañ njëkk a defal mooy indil leen soow ñu naan, mu dugg ca gétt ga jàpp ca kenn ñëw amat rendi ñu lekk. Ba ñu noppee yonent bi alayhi salatu wassalam jàngal leen suma la tusaluna yawma yasina anin naim, mu ne leen suñu xéewlug tey gii dana bokk ci xéew li ñàllay laaj tabaraka wa taala su yawmal qiyamati suratu alhaakim altakasur. Wa alayha ca kaw jurga, wa ala alfulki ak ca kaw batoya, tuxmaluuna lañ leen di sëf. Wa alayha ca kaw jurga, wa ala alfulki ak ca kaw baso ya, tuxmaluuna lañ leen di sëf. Tabarkallah, nga yëg ci kaw gëlem mu jaar ci suuf si di dukkat di dem, nga war ci kaw bato mu jaar ci kaw ndox bi di dem, te yow boo waccoon bato bi suux, bato bi mën a yor ay poids yu bari yu ëpp sa poids yow, ne dëgg ci kaw ndox miy dem. Moo tax wa alayha wa ala alfulki tuxmaluun nekk lu am solo. Ñu boole fi nag al ibil wa sufun, ndax munasab bi am moo ba gëlim la ñuy war ak batu. Bu dee ci jiir ji nga war gëlim, bu dee ci géej ji nga war batu. Moo tax bi fi saxaar njëkkee ñëw mag ñu tudde ko gaalu jéeri, waaw gaal jéeri, gaalu géej ak gaalu jéeri. Gaal jéeri mooy daw ci kaw weñ yi, ñu defal ko ñaari weñ mu cay daw jóge Dakar ba Ndarma lu ko weesu. Gaalu géej nag ne ci géej jëm moo leen ne ca tabarkàlla, ñaar yooyu moo amoon. Léegi nag gaal gii di gaalu géej moom tam mi ngi jàll xam-xamam koy defaraat, muy am ay machine di am essence bu muy lakk, di am yeneen di mi ngi jàll rek xam-xam di ko gën di defar. Gaal gii di gaal jiiri it nag moom it ñu ngi koy defar. Tabarkàlla ba moom am na ay doom, waaw am na ay doom, ñoomeen chauffeur yi ay doomam lañ. Tabarkàlla taxi yeeg oto yu ndaw ndoxan yu yëpp doomi gaal jiiri lañ, moom moo leen boot. Tabarkàlla, wa alayha wa ala alfulki tuxmaluun, surtu xaafiri aaya juróom-ñett fukk. Wa yuriikum, yàlla mi ngi leen di wan ayaatihi, li leen di wan ne kenn la. Wa yuriikum, yàlla ngi leen di wan ayaatihi, li leen di wan ne kenn la, li leen di wan ne moo fi ëpp kàttan. Wa yuriikum ayaatihi, tabarkàlla yi muy lim kenn mën ko defal ñu jur gi, gëleem yeeg nag yeeg xar yi, defal ñu fas ak mbaam ak barkelle, ñuy war ñële di lekk ñee, bu ñu bëggee jaay, su ñu bëggee war bi xamli l asqaali fi l asfaar il baida def ko. Am na ci nit ñi ñoo xam ne tey seen dépense seenu fasa leen ko indil, ñu takk ko fab ay birig teg ca kawam toog ca kaw di dóor. Tabarkàlla, moo tax bu ca yërmal di duggut rek yaa nga koy tooñ, waaw. Am na tey koo xam ne dépense am fasa ma ko def, am na koo xam ne ma ngay takk fas wa bët fas wa indil ko lum takk jabar, benn jabar ba ñaar sax, wala dem ba far samp kër ci aw fas nag day saan. Tabarkàlla, léeg-léeg gis ku ci yor yaari fas yuy di xëy yuy di gont. Tabarkàlla, nga jaar ci mbedd mi takk ko bu dëgër naan ay ca mbalit di fa mbal yee teg ca kawam ba mu jeex nga yóbbu ko. Moo tax moom it jaar naa bàyyi xel di ko sédd. Loolu lépp nag wa yuriikum ayaatihi, yàlla leen di wan li leen di wan ne moom rekk moo am kàttan, moom rekk mooy yàlla. Waaye day fi ci all bi ñu tuddee ande parti bi day ay gaayam fa yoo xam ne kuy takk saret fa nga leen di bàyyi, kuy takk fas fa nga leen di bàyyi, te ku leen xool say bët commencé génne anox, te moo di gaynde yooyu tabarkal wa yuriikum ayaatihi, yàlla mu ne man laaj leen. Fa ayya ayaati llahi tunkiruun, fa ayya ayaati llahi tunkiruun, ana ban mandarga ci mandarga yi leen di wan ne yàlla kenn la moom ngeen bëgg a weddi, laaj naa leen ko. Fa ayya ayaati llahi tunkiruun, ndax man ngeen a weddi ne yàlla bindi gi leen, ndax man ngeen a weddi ne yàlla bindi nag, ndax man ngeen a weddi ne yàlla bindi xar yi, ndax yooyu am na ci lenn lu ngeen mën a weddi. Fa ayya ayaati llahi tunkiruun, yàlla mu ne kon yooyu ana ban ngeen ci mën a weddi ne bii moom yàlla defu ko diwu ko def, wala bii moom yàlla defu ko ñoom diwu ko def. Fa ayya ayaati llahi tunkiruun, suratul ghafir aya juróom ñett fukk ak benn. Afalam yasiru fi l ardi, xanaa mosu leen a tukki. Afalam yasiru fi l ardi xanaa mosu leen a tukki, yàlla mu ne ñu koy weddi xanaa mosu leen a tukki, xanaa mosu leen a dox fi l ardi ci suuf si. Doxub seetlu ngeen doxee ci suuf, doxub seetlu su ngeen tukkee ci suuf ngir seetlu. Fa yanzuru, ñu mën a gis, ñu mën a xool. Kayfa kaana, naka la nekkee aaqibatu llazina min qablihim, mujjantalu ñe leen jiitu woon te doñ toon yàlla. Yàlla mu ne bëggoon naa rek ngeen tukki ba àgg fa ña ma doon tooñ tëdd. Waaw, bëggoon naa ngeen tukki ba àgg fa ña ma doon tooñ tëdd. Waaye bu yàlla waxee loolu it dalay bàyyiloo xel ci benn wàll bi, mooy waru ngeen tukki it ba gis ña daan jaar fa ma daan jaar lu tëdd. Ñaar ñoo tëdd fi nekk, am na ku doon tooñ yàlla ba tey ma nga tëdd, am na ku doon nangul yàlla tey ma nga tëdd. Yàlla mu ne tukki leen ngeen seeti leen ñoom ñaar, ñaar ña ma doon tooñ ak ñaar ñama nanguloon, kenn ku ne fa mu tëdd dem leen ngeen seeti leen. Ña ma leen gën a yebal nag mooy ña ma doon tooñ fu ñu tëdd tey. Kaanoo aksara minhum, ñoo ëppoon ñi may tooñ tey. Ña ma tooñ ma tëral leen bu njëkk, ñoo ëpp ñi may tooñ tey, ñoo leen gën a bari. Wa ashadda quwa, ñoo leen ëpp kàttan. Ña ma doon tooñ démb, ñoo ëpp kàttan ñi may tooñ tey. Waaw, mu ne yonente bi kaanoo aksara adadan min ahli makka wa aqwa minhum quwa wa aathaaruhum la tazaalu baaqiya baadahum min al abniya wal qusuur wal mabani al daxma. Ñi may tooñ, ña ma daan tooñ, mu ne ko ah, mu ne ko ñoo ëpp ñi nekk makka tey ci yow. Ëpp leen doole, ëpp leen luñ def ci kaw suuf, gën leen a kawee tabax. Te lu tabax kowe kowe kowe nit dëkk ca, yàlla dana ko jëlee min al qasri ila al qabri. Waaw, benn bis dina jot ne saan ñëwaat ca la, wallaay na daal di yóbbu ca jàkk ja, su mise yére delloo si ci kër gi, tabarkàlla dugal ca morgo ba tàll climateur ba, te doo ca yëg dara wala bon lu bari. Tabarkàlla nuwaay am doole, yàlla nee na duma naa ku la ëpp doole. Kon luwaay am doole, mu ne sa xel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma, ndax kaanu aksara minhum wa ashadda quwa wa aathaaran fi l ardi, ñoo leen ëppit luñ def ci kaw suuf lool, mënees na caa teg sa bët ne lii ñee ko def. Kon ñetti mbir ngoog, ñu leen ëppoon doole, gënoon leen a bari, ëppoon leen lu ñu def ci kaw suuf ba nga mën caa teg sa bët ne lii gaaye ko def. Ba day jote fa maa axnaa anhum maa kaanu yagsiboon, ma axnaa anhum, mënu leen a fegal lee maa kaanu yëg si boona lañ doon fàggu lépp. Lu alal bari bari bari bari bari, bu faati jotee rek tabarkàlla nga bàyyi fa lépp tàggu say bokk dem. Lu alal bari bari, fa maa axnaa anhum maa kaanu yëg si boon, lu nit taaru taaru taaru bu faatu ñëwee rek jël ko. Tabarkàlla lu way rafet rafet mun faatu ñewé nga dem lu way am am xam xam lu way barale barale lo fagu lu mëna doon fama akhnu anhum fama aghna anhum ma kanu yaksubun li ngay fagu tabarakallah jang ñen ko ci suratul lahab ma akhna anhum maluhu wama kasab sayasla naran dhatla yal njal musal surtu khasiri aya fan juroom ñett fuk ak ñaar juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atkum mamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla ay bañ xamal len li yalla ay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al-ilm cel ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent waaw ñoom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nur al-hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi salatu wa salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ci yor doy nu sukk soxlu wuñu xam xami ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dar la ci mom la yam te suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay daldi xéet xam xam bam yor daldi fassiyene yam ci sa xam xam dong nekati dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñom day lu jaadu wax ak ñom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu bima indahum min al-ilm ñu deug lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna

ngay sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk, waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba suratul naas léegi yaa ngi ci firi fatiha. waxoon nga léegi ihdina siraata almustaqim siraata allazina an'amta alayhim loo ca tegoon gayru almaghdubi alayhim wala addaalin, ñaar yu ñu yàlla jegal yaa ne yàlla dama bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña, waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànq. yàlla ne wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nettile la gars yi sànq ak ñu mere ba la xam leen. nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil, yaa bani israil, ee yéen doomi israil, israil mooy yaaqu, israil mooy yaaqu, israil mooy abdullah jaamu yàlla. yonent bi ñu wax yaaqub mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk la ñu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar. ci kanam léegi da nga dégg fukki bëti ndox yaa ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan. yaaqub mooy seen bàyyi, moo tax saa bu diggaa xoo ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi. caay caay gaa nga tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy saay-saay ak ñu bëgg a gën a saay-saay ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbonk seen jubati seen jaay-jaay ba baa ñuy am 148 aaya. moo tax dañuy mujj sax benn Israël bu doon sàppi-sàppi la waaw benn Oustaz di fi léegi yàgg ñii kii daal ne waaw Oustaz bu xanaa benn Israël la xam. moom banu Israil banu Israil oh merde banu Israil fekk na dafa demul introduction wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan banu Israil ba doo bëgg a Islam yaa banu Israil ñu ne ñu uskuroo fàttaliku leen ni'amati sama xéewal allati sama xéewal yi nga xam ne an'amtu alaykum xéewale naa leen ko yéen banu Israil ndax def naa leen ngeen nekk ay doomu yonent. wa awfu bi ahdi mat leen sama kóllare awfi bi ahdikum ma matal seen kóllare wa yaaya farhabun raga leen ma man dong banu Israil wa aminoo way way gëm leen bi ma anzaltu ci lii nga xam ne wàccee naa ko musaddiqan muy dëggal li ma maakum li ngeen yor gëm leen alxuraan ndax bi mu ñëwee wéttiwul li ngeen yor wala takunu bu leen bokk bu leen nekk awala kafirin bi ñi ko njëkk a wedd kenn weddee ko ko waaye bu leen ko njëkk a wedd wala tasalo bu leen jënde bi ayaati ci sama alxuraan ji fa manam xalila njëg gu néew wa iyaaya fattaqoon ragal leen ma banu Israil lànk wala talbisul xaq bu leen jaxase dëgg bil baatili ci caaxan bu leen fekk dëgg ngeen jaxase ci caaxan wa taktumul xaq nëpp dëgg ga feeñal caaxan wa antum taalamuna tii na ko tey waaw banu Israil nëpp dëgg feeñal caaxan nëpp alquran nëpp muhammad alayhi salatu wasalaam feeñal caaxan mooy injil boo xam ne benn waaye ko bint wa aqimu salaat taxawal leen julli wa aatu zakat te ngeen joxe asaka wa rakaaw te ngeen di rukoo di ma jaamu ma rakiina ànd ak ñuy rukoo di ma jaamu banu Israil bañ banu Israil bañ banu Israil ata'muruna an-naasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dër ci mbax wa tansawna anfusakum fàtte seen bopp wa antum tatluuna alkitaaba tey jàng alquran léegi afala taaxilu xanaa mu leen xel banu Israil lànk bu ñu ñëwee kay naan seen gars yi gëm leen muhammad mi di muy woote baax naa la yàlla nga yéen ci di dugg yëpp comme ni muy woote baax na kay yéen ci war na jiitu ñu leen tudde ulama usu borom xam-xam yi baaxu ji digal nit ñi lii def lee ulama usu mooy borom xam-xam yi nga xam ne

ni fe ko lu haram ñu daganal ko ko lu haram ñu daganal ko wala digal lañ ni melni mbir ni len baaxut la jax bi mi da haram ba na fi bi gisam la haram ba na fi gisani yoonte bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu di genn wa sawara ñew mu ko ekkan yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax di jar lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daawu mu ko def lu ma la ma nante rek ca la nekkoon waaw booy daal di koy xool booy kon moo tax looy digle day gaaw a nekk looy tere nga bàyyi ko banu israel daawu ñu ko def banu israel wastaiinu téengee ne dimbale ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha da ngeen xam ne nag julli la kabiratun lu jafe la illa ala alxaashiina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti raat am na ñoo xam ne 90000 120000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rakk ah wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal mu leen gën a yomb julli ci nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doole beneen jël di dégg naa xale jigéen bi demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku maa nga waajal suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mooy way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rëy la illa ala alxaashiina lu dul si ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay ba lañ koo def dañu sonn lool tabaarakallah ñan ñu ñan la julli yomb àndal si na ñi nga xam ne

0: kaya nga kalma ko.
1: Mansour, kaya nga takalma ko. Bul fo xalam nak. Lolu ngir yuhu yak Mansour. Mansour bu jotté ndaw ci rek lola njaaw lañ koy atté. Amma ndaw ci yugul da amu ci benn bakkar. Mari man len ci am benn bakkar. Tabarakallah. Non la ko suñu borom tabaraka taala teureul. Kon fain talaqaha fala tahillu lahu ba'du min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra. Fain talaqaha bu ko kiko ba'da zawji tak fate deng bobu dam fala junaha amul bakar alayhima cham digeund ndaw si ak jeuker ju ndek je ay yataraja'a ni takante wat ni faylanteti in zanna bun yaakaare ñom ñaar ay yuqima ñu taxawalat hududallahi rabbi alayhi su baba takante ba day wir wa tilka hududullah li nak moy atte yalla yubayyinuha min koy leral li qawmin ci nit ñoo xamne ya'lamuna dañu xam motax jang fiqh baxna lol way jang fiqh bi mo ci gën wa jang fiqh bi cete baxna lol ah baxna lol ndeysan ndax lay nga tollu ci soxlo ko wa di wër borom xam xam bi te lu setti way way sa talaxtum acca way sa talaxtum mu ngeen fasé an nisaa jigen fa balagna ñu jégué ajalahun sen abu ibdi bëgg jeex fa gaaw leen gaaw am ci ko hun tiileen bi ma'ruf ci jekk ndax bu jeexé kat da ngay sant awwal ba sarrihuhun ngeen taxaliko ñoom bi ma'ruf ci jekk wala tumsikuhun bu leen leen fi ci kër gi diraran ngir bëgg leen la li ta'tadu ndax ngeen jalgati rabbi yalla yi ku wax maqal ibn yasar dafa tekkon dafa mayewon ben rakam ben way ci julli ci jamono yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dali koy fadé legui nak fayu ko bay dajajiya mbokk wala bata waji nan ne ko dama la doralon may la sama sœur nga toroxal ko biina ci yalla do la ko delawat mukk yalla tabaraka taala indi atte buy wone ne ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takkat lol lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yor ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takkat wacc indi ji bëgg jeex fi wa fanel yon kenn sañu ko tak motax bi ko yalla limité ci deux jigéen yaari am jamm boko da ngay def ni ndaysan fajj wacc mu japp ay bi ndaysan ba ay di bëgg jeex nga takkat bo takkaté wacc mu japp ay di muy bëgg jeex nga takkat da xani fi fi aduna tukki du doon jabar du doon ka yalla ma legi ti ñek ma wacc ñek rek itaatu umay yaf'al zalika ku defati lolu galan kor jigen ba munta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bop ko ko defati toñu ndaw ci sa bop nga toñ waaw da lañ koy def leg leg o ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bok la ci toñ o ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara togam da neexut dafa bari ndox yalla mu ne soyon neeku ci wacc na dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam dal comme yow bëggoo mos na ceeb bi wéx na xoram sóor nga jógal benn waay mën naa sukk moom muy xoram nga waaw noonu la jigéen ñeeb noonu la jigéen joobi seen muy wax rek am na góor goo xam ne gii fi ne su amoon xaalis koo lay tekki waaw noonu la yàlla dogal góor goobi seen muy wax rum ñaaw ñaaw ñaaw am na soo xam ne daan tey waay kii su ma tekkoon loolu la yàlla dogal dara rek la ci mënul nag dara rek la ci mënul moo tax yàlla nee na bu leen sikkal kenn booy sikkal nag ba far góor ñi bëggatuñ ko yàlla mu ne faxal dala mën a sa wutoñ na boppam kon bu sikkal kenn bàyyi rek la la ci naqari mën na caa meex keneen wala tattaxisu bu leen jàppee ayatillahi luwaay yàlla yi xusuwa ak foyekaay bu leen di foye aay yàlla yi mooy jàng leen fase ba xam ko xam nu ngeen di fasee ak nu ngeen di faylee ayatillahi xusuwa waskuru fàttali ko leen ni'matallahi xéewal yàlla aleykum ci yéen yéen góor ñi mu ne ah mu ne fàttaliku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla mu wëral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee nga bu mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu laral la sa néeg tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax wax yu neex yor kër gi yëpp yàlla mu ne ah boogu xéewal lay war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sañoo dem ne may la ma ko waaw góor gi gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëne may leen ma kii ñu ne xanaa dangaa wéra di te jigéen yi moom ay 2500 ki 3 millions rek ngay sànn ñu may la ko nga muur yóbbu sa kër yàlla mu ne xéewal yàlla boog xéewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tam jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy booyalal seen bopp ñooy tal ci wuraay ndey saan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewal yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttaliku leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taajoor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkàlla waskuru ni'matallahi aleykum wa ma ansala ak lii mu wàcce aleykum ci yéen mine alkitaabi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar waalemoo xam leen ne annallaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seq ak ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkàlla yàlla ci yàlla jàppale wa isa tallaqtum su ngeen faseetee annisaa jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fala taadluhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy baña sa yëpp azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa para daw bu ñu dàkkooree baynahum seen diggante bil maarof ñu njëkk ki fii ñaar la yàlla waxal jëkkër ji ci boppam ak gorob bi ak gorob bi léegi nga may sa doom mu fay ñëw ci kër gi wala bokk tas ñëw ci kër gi waaye bëgg a delluwaat ci jëkkëram nga naan ko bu fi ñàkk fayda day tax góor ñeb la ba para di xoññal jëkkër ji foog nga joxe nangam yàlla mu ne loolu ba ci sa yoon nekk daa bëgg a delluwaat ci jëkkëram dimbale ko mu delluwaat yow mi jëkkër boo cee ba noppi xamal loolu bul jéem a gàllankoor fekkee gën góor bëgg na waaw moo tax waa ji daa wax ci jabar ji ba noppi ñëw nag bëgg koo fayliwaat saa bu ñëwee rek bu waxtaanee bay kii rek waa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bés bi si rek waa yi ñu ànd aksi rek naka ñu toog di waxtaan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci auto bi waaw dem nañ fa nak ñent yon ndaysan di jiwa fay li mangom waye gis lañu ak ci rek nek ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci auto bi wallahi ndaysan roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la laaru do nak rek ñu ñew ñuy mer bi rek fekk mu dugg ci auto bi taal ba xom dugg ci auto bi tok fofu ndam ci ñun dañu la ñëw taal auto bi wu ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi yow ñu la ñëw goor gi defar re papa defar re bu ci ci li kay ba waaw yalla mu ne bu leen koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fafi ben yoon dox di ñak jabar waaw ذلك لي دال يعذ به من في وار من كان كيب كو نيك منكم تين يؤمن بالله دي گم يالا ولي من اخر اكو گم الاخر كيب كو گم يالا گم الاخر ني لاي وار بي لي بو سا دوم تفاتي نيو سا كير تي فك ني مان كو فايلي نغا باي جكرم مو فايلي فاتما بول كو گالان كور بو فكي گم يالا اكو يونت ولا يالا اك الاخر dalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñu fasé bu bëggé dal ñu bay ko mu dem azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa azhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna xamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg tërëlé mu tërëlé ko noonu ngeen doxalé ko noonu ah légui la nga xasse jabar yi da yor doom ju naw légui bi nga ngeen té yagut nga xasse jabar ji wala sax ci ëmm nga ko xasse mu am doom yalla mu né fofu tam ndaw si mo wara nampal loolu lay wax ndax léeg-léeg jigéen tax ne fa ñukk doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mën a doxi waaw léeg-léeg nga fase muyu baale yàlla nee na walwalidaatu nayyi ndayyi yurdiana nañu nàmpal awlaadahunna seeni doom xawlayni ñaari at kamilayni yu ma sëkk yurdiana du xabar maanaam du yàlla daa wax ne ñooy nàmpal ndigal la walwalidaatu yurdiana jumla insaiya nayyi dañoo war a nàmpal awlaadahun wax ji it yàlla jàngalaale ci ne bépp doom bu juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite bépp doom ju juddu nàmpaluñ ko soowu nit du nite doom juñ nàmpal te nàmpal ba matut du am xel doom juñuy nàmpal nàmpal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nàmpal daa yi planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nàmpal sooy nàmpal mooy sa doom buy màcc sa ween dafa am ndox si ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa weer bu sa toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk régal ndox soosu si day toq da koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee weer wi yi noonu soo ragalee nàmpal di nàmpale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nàmpal soo ragalee di nàmpale bi fii ngay gis régal parce que neen wu amul ndox bu tok rek fofa la fay formé wu ci 28 jours nga dal gis rek legi motax bo bañé li yalla santane rek am problème mala ko wax dem wu ci biberon di jox dom ji fokk nga def motax ji Dakar ñu upp ci ñom ñi liggé ci biro neuf lolo ko jox légi nak ñi planifier motax ñi dello wat ci ci nampalé len seen yeen gaaw parce que wéen am na li am na la té buñu ko xana xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafal bëgg la taxut dafal ñu dëgg ben ñaaru ba xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak xale bu juddo yaayam jox ko wéeram joru ñak ndax soow si muy ñëk ñoddi ni ko yalla def moy bepp fever bu joge ci biti yalla dina ko ci defal ay anticorps yo xamne ñoy xex fever yoyu té ciow ci muy ñëk mëcc té muy joon moy raxal biir bi dafa ko bam baax jël la wat biti bi ni mu wara mel té mo nampalé sa doom ñaari wër yu ma sukk mu sur kël kum bëyel dal la kum xalaata ndol raw la bu démé école raw ñëpp waye bu soom mudul fum bëri la bu soom mudul fum bëri la waaw mu téelé lek ci sun lek yi néw doole mu téelé bari bu ma gëra la waaw nam bu mu baaxa baaxa ba da ci baax mu ne wal walidatu nayy yurdi'na nañu nampal awladuhunna seen doom yi hawlayni ñaari at كاملين يمتسك لمن أراد تكون أن يتم الرضاعة ممتل نمت جاكيون أن يتم الرضاعة ألف كلام موي نمت جاكيون سوك بجي نمت النارية واسو نمت النارية نمت نمت جاكيون دو في أمو نمت دو جسر هذا تيب سوخالي بفريد lolu dan wacc dina am katanu xex affaireu regle lu wara ma 3 mois wala 4 ko defé nga dara gisat baxu jigen eugat ko defé lolu nun la yalla planifier waye bo jeli ay dom nan jangi xex der joxna ji day xex momit nan dana genn de affaire man ko do genn de bu ko fe man dana genn de do genn de legui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fièvre jëlé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugalé ben xawma sir légui na xawlan sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñum teural bayyi non rek yalla ñum teural bayyi non rek té ko yalla dal fukki doom ak gën ci yow ko wara dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben ben gën ci yow ndax am lu ko amul tous wa lolou tax mu équilibré wu am jigen ñu jël ñu xam dañu am do am ñu am do nañ baye ñi am am ñu am buñ am té xéxa ba xalé jigen yi nga xamné am guñu jëkkal ñoom buñ am do wa ala al mawlud lahu wa na ci ki ñu jural dom ji wa ala al mawlud lahu wa na ci ki ñu jural dom ji moy baye ci rizqu na seen wërseuk ñoom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom rew diko nankal ah légui ya ko war di jox de tas muy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox li muy lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox li muy lek mo meuna nampal sa dom ji ci li muy lek ya koy wadi ndax meuna neubal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pouvoir bi di ci dem donc ñaar ya ko gade nako way ma so nuko ci fayal ko ya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sol ya ko gade yow lu ko fasé dem yor sa dom ji namp ba la muy fer bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gade legi moy dundou xalé ba dundou xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul la man manam yalla du tek goor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy jogue super lu muy ya koy jox yalla mune duma tek kenn luma atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lum lek ak wutal ko yere fofu nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lum dundé ñu né 150,000 par yar mu yalla mu waxo lolé waxuma xoti ñu né saka lay sol ba la muy feral waxuma lolé bil ma'ruf rek ci ñëk la tudarra ken wërtlo walidatun nay bi waladiha ci domam la tudarra wërtlo walidatun nay bi waladiha ci domam manam ngay wërtir dom lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wërte am la tudarra wërtlo walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit warta lahu bi waladihi ci dom ñam ñaar kenn warta lahu ci dom ci bay warta waruñu ko def lolu mun waye ngay waruñu ko def lolu mun motax dag sol du bay di jox dom degul dag sol du bay di jox dom degul bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëttu abdulam dom je rek nga dabbi abdou ku fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa 'ala al-warisi wa amma takay don nit mithlu zalika lu tol nonu manam kep ko xamne su dom ji de won bu li ci de le mirage ma da nga ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak kep ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da fa bu mën ta fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut ci lu nampal xale wa 'ala al-warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xale bi am tarajun ci d'accord ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xale bobé ñu feral xale bobé manam ñaari aji ma tugu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari aji ma tugu bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tamul ya bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an faradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso fala junaha alayhima bakar ne ko ci ko defé ñu nañ ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji ne dama sel wéré ma fièvre ci wéen yoyu léegi la jigéen ñi di wax dafalé naan damay feral ndax sama sow du loolu du dëgg sa bo dégg ñu na soom yi duy du dëgg soom yi baaxul du dëgg xanaa wéen yi am taa wala wéen yi am taa loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama sow daa du it loolu dëggalut yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soow moomu ci sa wéen yi moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nangulul rek daal di am problème benn say leen ne gugg maa nga nef léegi moo tax nef du feebar bu yàlla teg jigéen nef moo ko sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa it moo ko teg boppam saa boo bañee nampal rek da nga nef ndax lii ñot di lay def lee mooy xale bi moo lay fay këcc ka soow xëccal la silil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soomi du ko man jaxtat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tahtardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil ma'ruf jëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ku ma nampalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay nit mu lay nampalal moo gën di vraiment nampalal la fay nit mu lay nampalal moo gën di vraiment nampalal la loolu la ayat wax yonent bi alayhi salatu wasalaam nampewul makka ma nga nampe ca albabia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadia nampu ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax xam yonente bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal dana dég ku ne xaar rasulullahi salallahu alai sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggu arab yonente bi waxu loolu dala sàkk xam-xam fardal ki bépp julit lu ci indi bu góor ak bu jigéen yonente bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam fardal ki bépp julit kay wax nga ñëpp naan nag bu góor ak bu jigéen su booba loolu yonente bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko waxal mooy dafa nampa ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabaraka allah léeg-léeg sax nga dégg maan sama olof léer dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan nge wattaqullaha waay waay ragal leen yàlla waalemu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamalu na ci lépp lu ngeen def basirun ku xam la bima taamalu na ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàmbale yi ci am njóoj njaaj yi ci am wallahu annallaha bima taamalu na basir na nga croise si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalemu annallaha bima taamalu na basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalemu annallaha bima taamalu na basir wallaay ba tax ko ragal yàlla moo mën a sëy waaye ko ragal yàlla moo mën a yor jama ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa baax mu joxee dépense bi mu ne neeku na débrouiller
0: socc leen seetaan ne déedéet socc buy jar 25 moo baax nga xam ne dangay kosug almet def ca di ñoon di moo tax ba nga bépp socc ci biir nit ñi ñu ne dindil waaye boo taalee loolu ñuy taal ci biir nit ñi kenn du wax dindil seetaane jàpp nit ñi noonu boo nee meew mu ne ah yow daal meew amul solo daal lay indil leneen loo xam ne du meew boo koy naan di gëññi lépp lu ñu tëral rek seetaane indi leneen mu ni inna allaha yàlla waadukum dig na leen waad alxaq dig bu dugg wa waadtukum may ma dig leen ah fa axlaftukum ma mayloo leen dig ba yàlla dige ba ngeen topp si man li may dige te kat soo seetloo waxin wi daf ne wa wa'dal haqq la len yalla dig wa wa'adtukum mom woko fi wa'dal haqq ndax mom xamna ne yorul dara mom setan yorul dara yim beug moy jeumele gañe fum beggon jeumele rek lam ne won la aq'udanna lahum siratakal mustaqim bim waxe yu nek ci meeting bi suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko mayma ci misal da rek koy tontu ci suratu yasin ñu daal di taxawal waxam ci taxawukaay boobu suma borom daal di ne nit ñi alam ahadi ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan yeen doom adama yi xana waxuma leen woon yeen ne bu ci kenn jaamu shaytan mi doom adama yi daal di sugg ne ah kay mooy leen innahu lakum aduwwun mubin waxoon naa ne kii moom rek ngeen am cib noon amu yeen kenn cib noon ku dul kii ñu ne ah kay wa ana a'buduni xana waxuma leen woon ne jaamu leen ma man dong bañ koo bokkaale moom mi boole ko ci jàmm gi ñu ne ah kay hasa siratun mustaqim xanaa yëbalu mu woon ab yonent bu ñu wax muhammad salallahu alai sallam ne leen fii mu jaar moo yoon wu jub bi nit ñu ne ah kay yàlla ni waaw walaqad adalla minkum jibilan kathira afalam takunu taaxilu mbooloo mi yëpp genn waa ji dong moo leen fi indi yéen ñëpp ne ay li yéwén waaw mu ne waa afala taaxilu xanaa jëfandikoo wu leen woon seen xel nit ñi naa ne tekk mu ne leen haasi jahannamu lati kuntum tuwaadoon sa war a ma leen wax na ngeen koy weddi di leen ko dig mi ngi nii mooy waadakum ju leen wax léegi kuntum tuwaadoon islaw xal yowma bi maa kuntum takfuru aci dugg leen ndax da ngeen ko daan weddi rek nit ñi daan di yuuxandoo sarax ñu mu ne al yowma naxtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim tey seen gim ñëpp lay tëj seen loxoy wax ak man tey allahu akbar yàlla ñu yàlla musal ci discours boobu moo tax bi gars yi duggee sawara ba noppi nag daal di woote benn réunion daal ne ca suratu mulki law kunna nasmau aw naqil ma kunna fi asabi sair bu ñu amoon xel wala ñu dégg la waaraati kat yi doon wax kon duñ bokk ci waa sair yàlla ne iblis mën ngaa continue sa wax iblis daal di jëlaat waxukaay ga bu doon tey nga ne mu jëlaat micro ba wama kaane lii mu ne munuma sañuma aleykum ci yéen min sultaanin ci benn lay aw mu woon ci yéen benn pouvoir juruma leen woon jënduma leen woon duma seen patron ci benn bat benn anam te it du jigéen ñi duma woon seeni jëkkër góor ñi duma woon seeni soxna man daal aw mu woon benn pouvoir ci yéen illa an da'awtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk illa an da'awtukum lu dul ma di leen woo ca yama nekk moom nag yim nekk dafa bakkane moom seytaane yim nekk dafa bakkane yim nekk daanaka li seytaane nekk amul ci lu am coono te lépp a neex tabarkàlla ci bakkan waaye kii jàmbaar nag mooy ki xam ne lii seytaane santaane neex na ci bakkan mu fexe ba bakkanam ban caa dem qad aflaha man zakkaha wa qad khaaba man dassaha waaw kii jàmbaare mooy ki gis li seytaane tëral mu wóor ko ne seytaane ko tëral mu neex ci bakkanam waaye nag mu bañ bakkanam dem ca foofu rek la gars yi nekk ay jàmbaar mu ne illa an da'awtukum lu dul ma woo leen léeg-léeg ma woo leen ci tama ngeen ñëw léeg-léeg ma woo leen ci ndun ngeen ñëw léeg-léeg ma woo leen ci xumbaay ngeen ñëw fu mu leen woo rek ñu ñëw ndeysaan fastajabtum lii ngeen woy sima falaa talumuuni bu ma ci kenn yedd nag bu ma ci kenn jàll baam ah waloomu anfusikum yedd leen seen bopp la tarji'u bil lawmi alayya al yawm walakin lumu anfusakum fa inna zamba zambukum degal rek ñàkk ngor gim leen jaay bu ma ci kenn jàll baat kuy yedd na nga yedd sa bopp bàkkaar bi du sama bàkkaar man tey seen bàkkaar la yéen man waxoon na lu leer la aqudanna lahum siratakal mustaqim yéen a ko gëmutoon rek maa ana bi musriqikum man munuma leen a xetli mu ne nit ñi man munuma leen a xetli ci sawara wama antum bi musriqiya yenit du yene may xatilé ci xatilé du yeen du man cetetet ma ana bi musriqikum wama antum bi musriqiya munu len ma xatilé munuma len xatilé ay ma ana bi muqisikum wala antum bi muqisiya min azabillah inni man shaytané shaytané muni inni man shaytané kafartu weddina bes naka tay bima ashraktumuni ca la ngeen ma doon bokkaale min qablu lu jiitu tay so seete bindun alquran bima ashraktumuni ci riwaya haf melni manon na ne bima ashraktumuni waye bo arab bo waxe ben ba ci mujjantal ba nga yok ca genn ya arab bu mujjew nga mas ko ci suuf la ngay mom dang koy mom ashraktumuni kon da koy mom waye ginaaw day bagn ne def luñ ko dara mune far bima ashraktumuni min qablu waaw ndax buñ la jiñon mel mbir tay na la ya fi jël juroomi junni jambar ngay lank di lank mu yag nga ne waaw legi dama ci avance juroomi junni wala bogu junni ñu la kon ngay yewa motax sheytaane fexé ba waxul bima ashraktumuni mune bima ashraktumuni min qablu ci bindin biñ bind deere bi tabarakallah shaytan amna len inna zalimin bokale kat yi lahum amna ñu azabun alim mbugal mu metti yalla ñu dal musal lolu kon moy khutba iblis bobu nga xamne khutba la bo xamne bi daf koy wax fa yaqusu ahlun nar fi lawmi iblis wa taqri'ihi fa yaqumu fi ma baynahum khatiban bima akhbara anhu alquran wadama ci alfaqru rasi jukki fuk ak jurom ñent khatum temer ak fuk noné la ko ci waxe naka nu bodeme ci alhasan mun yaqifu iblis yawm alqiyam qatiban fi jahannam ala minbarin min nar yasma'u alqalaiq jami'an tafsiru alqurtubi jukki jurom ñent khatum ñet temer ak jurom fuk ak jurom ben iblis day taxaw khutba ci minbar ca sawara yep diko deg ba dajé ba jéxé nak mu and ak aw gaayam fañ xam jëm yalla mom netti wut loola fi mom dal def ne wa udkhila ñu daal di duggal allazeena aamanu ñëgëp wa amilus saalihaati te jëf ju baax fu ñu leen duggal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charan ga al anhaaru ay dex yu bari khalidina way sax lañu fiha ci xewal goge aljanna jojje bi izni rabbihim ci sen ndigal borom tahiyatuhum sen nuyo nak fiha ci bir aljanna ja salam moy salam rek aljanna ken du fa nuyo sa moram assalamu alaykum dede salamun qawlan min rabbin rahim salam rek ndax assalamu alaykum moy yal na ngeen am jamm te jamm ngi yam ci duggu aljanna jamm mi ngi yam ci duggu aljanna ku duggu aljanna ba nopi boko de ñaanal ci jamm legi da naka dootu ko jar ndax dootu am aw ay ndax ko xamni dootu joxe dépense dootu dem liggey dootu julli dootu wor dootu son dootu ñak dootu xif dootu mar jamm mënu tu tawé ci lool yalla ñu fi yalla duggal yalla tabaaraku ta'ala netti kon ñi gëm yalla tay jëf lu baax fa ñu jëm ñi té def nak jarul laaj moom netti lu ko moobé waaw ñi té def alakhir dal bo démé sa mbokk mo sét aljanna gisoko nga dem la araf gisoko jarul laaj motax fi yalla mu waxé alazina amanu la wax fa ñu jëm ñi té def nak ñoñu moom alquran la di tay nopi kenn ku ne xam na fa ñu jëm tabarakallah jallu jallu musal alam tarakhna xamu alam tarakhna giso kayfa daraba allah nakala yalla terele masalan am misal nan ci sourate ibrahim ay ñaar fuk ak ñent nakala yalla terele masalan am misal nana ko lay misal mi mune kalimatan tayyibatan bad bu tey muy batu la ilaha illallah wala yamal ni ñom wax ju yu ka shajaratin dafa melni ak garab tayyibatin gu tey, garab gu tey. Yalla day misal baat bu tey ci garab gu tey, manam baat bu baax ci garab gu baax. Garab gu baax gi asluha dakk bi thabitun, mi ngi sax deugur keum. Wa far'uha charya fi samaa'i, mu ngi wuti asaman. Garab gu baax ba demee ci ñi jëmbat ay garab, bu ñu waxee am pax def ca ndox ak yañ cay def pax mu xóot, ñu fab garab gu baax def ca biir, da ngay daal di gis far'uha fi samaa, cari jëm asamaan, ñu tàmbalee suuxat. Garab ga day mujj ci di indi ukulaha meññitam kulla xiinin, waxtu wu nekk, waxtu wu nekk ma ngay meññ du rat, wala kulla xiin saa bu meññ jotee rek mu meññ, bi gis ni rabbiha, ci ndigalu boromam subhanahu wa taala. Baat bu baax it noonu la mel, moo di soo waxee baatu yiw. Baat ba day daal di jóge fi nga nekk law, daj kapp nit ñi di ko jariñoo muy jàlli dem waxtu wu nekk nag kulla xiin. Bi baat bi génnee tey baat bu yiw rek day daal di tasaaroo ci nit ñi, mel ni ni garab googu mel rek dàtt bi ne ci suuf dëgër këng cariwuti asamaan di meñ ñi waxtu wu nekk. Wa yadribu llahu al-amthal, yàlla mi ngi saddal misaal linnaas, ci nit ñi. La'allahum, xëy na bu leen ko saddalee yatazakkaruuna, ñu waaw. Wa masalu kalimatin xabisatin, misaalu baat bu bon nag wax ju bon. Ka shajaratin xabisatin, dafa mel ni garab gu bon. Garab gu bon mooy garab goo xam ne ba nga demee di ko jëli fa ñuy jëlee garab ya ñuy jëmbat, dañ la faa jox garab gu lax barki démb. Bañ ko joxee waa ji it nag mu koy jëmbat, ba mu demee uccu sat dañ ko duut rek. Duut mooy ku jëloon ab palaat sotti ci suuf, jal ko ci ba mu fees, fab nag ak garab jëmbat ci noona mën a cegg ci kaw rek, min fawqil ardi, ci kaw suuf rek, noona la garab gii mel. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Maa laha min qaraar, amul benn ndëgër laay. Wax ju ñaaw it noonu la mel, wax ju ñaaw du am benn ndëgër laay. Boo soññee ki ko wax mu nit dama koo dégg rek, wax ju ñaaw. Saa boo ne ki ko wax foo ko déggee rek, dama koo dégg rek, ci gaay ngay topp ba do xam ne kenn waxu ko. Seytaane mooy jékki-jékki sànni ko ci biir nit ñi. Wax ju ñaaw noonu la mel, moo tax wax day yiw baax tey. Wax ju ñaaw la yàlla misaal fii. Yàlla nee na nag bi misaalee wax jeeg gii, yusabbitullahu, yàlla mooy saxal, allazina amanu, ñi ko gëm, bil qawli thabiti, ci wax ju sax. Yàlla mooy saxal ñi ko gëm bil qawli thabiti, ci wax ju sax jate mooy laa ilaha illallah wa ala alxayaati fiiha wa ala alimaani fi haadihi alxayaati. Saxal leen ci yàlla na jàllu saxal. Baatu laa ilaha illallah ku ci sax moo di liir bu judd, dañu koy wax ci ay noppam laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Buy génn adduna nag nga gis ñu koy laaj ndax mi ngeeg baat bi ba léegi, nga dégg ay mbokkam ne ci wetam di wax laa ilaha illallah, léeg-léeg mu ne laa ilaha illallah. Yàlla jàll saxal ba bu ñuy faatu mu fekk ñu ca. Yusabbitu llahu, yàlla mooy saxal, allazina amanu, ñi gëm, bil qawli thabiti, ci wax ju sax, fi lxayaati dunia, ci dundu adduna gii, wa fi laxira, su alaxira it nag moo di fi lqabri. Anis ba nee na almuslimu isa suila fi lqabri shahida an laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa dhalika qawluhu taala yusabbitu llahu allazina amanu bil qawli thabit fi lxayaati dunia wa fi laxira. Hadis boobu akhrajahu almuslim, firin wiihit nun la tabari firé wax joji wa yadullu llahu yalla sank az-zalimin bokale kadiya wa yaf'alu llahu yalla moy def ma yasha'u luko neex yalla nañu ray ci liko neex budé joté alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badalu dañu walbati ni'matallahi qawl yalla yalla dal ni xewal ba nopi ñu walbati xewal ya faye ko safan santuñu ko te waxon na kero na la in shakartum buñu santé la azidannakum watna na len dolli ñi nak santuñu ko waye badalu dañu weccxandiko ni'matallahi qawl yalla kufran ci kefer wa ahallu ñu wacc nak qawmuhum seenu nit daral bawar keruk alkane ba bi ni'mata mom la olof dan wax nak ñi buñ dan jang ni'mata ta jor ndax ni nga gisee ñu binde ni'mata mino ko won bu fekke riwaya hafs nga yor ndax ta majrur lañ ko binde muy ta bo xam dafa talu fukki ni'mata ak ben ño nek ci alquran yuñ binde nonu ñu koy tudde ni'mata tajor mag ñaan ko wax sappoy go wala ñi wax ko yehun fuk la ak ben baqara ali imran maida ibrahim ñaar nahli ñet luqman fatir tur muy fuk ak ben ci ni'mata ludul bi nak bo fa fekke bo fa deme xe lañ koy bind bo xam day am ñaar tomb ci kaw mag ñaan ko wax ni'mata tajor amna it rahmatak sunnatak jeremi ni ko yoy xeyna buñ ci tollu dañ ko jema indi alam tara khana gisu ila allazina ci ñi nga xamne badlu sopar ci nañu ni'matallahi qawl yalla yi kufran ak weddi wa ahallu ñu wacc qawmuhum seen nit ñi bañ ko defee daral bawar keruk alkane keruk alkane jahannama keruk alkane gog jahannamu moy jahannam yaslawnaha dañu ko dug ñom ak ñu wacc daral bawar wa biqsa naqarina alqarar sahway bobu di jahannam yalla jalla musal kon mbokk ñuy don top ci tafsir bi ak seen ñi ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala fi nga xamne fi lañ koy taxawal ñi ngi jéglu doomi soxna yi nga xamne ni ma koy wax sa su nek ñok ñom ño bokk tafsir bi ñi ngi ñuy bind tabarakallah waxtu yu modul may ñu lim leen waye bari nañu lool ñen ñi ay kang lañu mokk nañu alquran ñen ñi ay serigne lañu tabarakallah ci fañu nek ñinga leen wër di wax ne dañu rafet nañu tabarakallah tafsir bi alhamdullahi rabbil alamin ñi ngi bokk ñun ñep di sant yalla di wax ne yalla buñ ci gis suñu bop ki doon def tafsir bi di seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarale suñu mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir jappale suñu kilifa gi ci liggey reey yi nga xamni mom la sombu dimbali leen dimbali ñu gone yi nga xamne ñoo nek ci examen yi yalla na yalla may leen ñu am liñuy wut te barkel ko tabarakallah wër ñu dugg muy wëru gam ñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammadin salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokki gina bañu sante yalla dinu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam dinu sunu ci katanu borom bi tabaaraku wa ta'ala ci tafsiru alquran alkarim bi len raju do ñaari defal aljuma ju jot ci waxtu ni xam nga ne bind bi la suñu ngi taxawon ci ayat ñaar fukk ak juroom ñent waye mbop gi nekk mbop wax tax na dañ koy jël ci ayat ñaar fukk ak djom ñet muy alam tara ila alladheena baddalu ni'mata allah sun borom tabaarak wa ta'ala ci fi ñu tollu da fay wax xewal yi nga xamne xewal nako doom adama ñu di nit ak doom adama yi nga xamne ñu ñu le beene xewal yi fay suñu borom tabaarak wa ta'ala neneen mu bokk te ñu ñu ko xewal ndax yalla dafa bëgg su xewal yi ni sant ko ci xewal yoyé bu nit ñi xamné yalla ci sant na ko ci xewal yoyé ñene lim légui xewal ni fukki xewal ak ben
2: bin ñu ko xewale ni def ñun ak bin ko xewale Ibrahima ni Ibrahima mel. Yalla neena alam tara xana gisu wala nga ne alam tara xana xamu, ñaar yëpp dana ñu ko wax, waaye mi ngi aaji wàcc araf wane ca kanamam tey nag ila lazina la moo tax mu ne xanaa gisu, xanaa gisu ila lazina jëm ci ñi nga xam ne ñoom baddalu dañoo weccaxndiku dañoo soppi ni'matallahi xéewal yàlla luñ ko soppee kufran ak fakk jëf, dañoo fakk jëf bi leen yàlla xéewalee sant ñu ko moom subhanahu wa taala ci ay alhamdulillah ci ay bakk ci ay tagg, waaye dañ ko wal bëti xéewal nga def ko leneen. Wa ahallu ñëwaat ca qawmuhum seen mbokk ya daaral bawaar këwg alkabe, ñàkk a tagg yàlla ñàkk a sant yàlla xanaa faye ko suñ jëf, tax na ba ñoom loola wàcce seen mbokk ya daaral bawaar. Mufassiruna ñu ne hum kuffaaru makka faqad askanahum allahu xaramahu al amin wa jaala aysahum fi saa wa baasa fiihim muhammadan sala allahu alayhi wa sallam falam yarifu qadra hadihi nicma wa kafaruu bihi wa kazabuuhu faabtalaahum allahu bilqahti waljab. Nee na waa makka salawatullahi wasalaamu alayhi ñi seen ci ñoom daa fekkoon ñu dëkkal leen ca xurumu yàlla ba nga xam ne urum bu wóor la, dafal leen seen dund muy lu yaatu, daal yebal ci seen biir salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye xamuñu dayoom xamuñu ni mu toll, ñu daal di weddi ko moom salawatullahi wasalaamu alayhi jiin ko lu nekk. Yàlla tabaraka wa taala nattoo leen alqaxtu ak aljadbu, te mooy bekkoor boo xam ne bii bu métti la woon. Fa ñu yóbbu seen mbokk nag mooy jahannama sawaraw jahannam, yaslawnaha daañu fa dugg, wa bisa bon na naqari na alqararu saqukaay boobu di sawaraw jahannam. Yàlla nu jàll musal ne nañu sawaraw jahannam mooy sawara yi gën a sedd di sawara yi, waaye buñ ci dugalee nit mu dem fa gën a sedd, sawar yi gën a sedd mu dem nag fa gën a sedd, mu jóge fa ci aw xal xal woowee mën naa baxal ak yuuram, te nag sawara woowu moo gën a sedd ci sawara yi, waaye yàlla nañ càll musal. Wa jaalu lillahi ñu defal yàlla àndaadan ay nawle, ñu jéem a defal yàlla àndaadan ay ndend,

ñoom ginnaaw yedd ngeen yàlla. Fa inna masiirakum seenu mujj yéen ñu yedd yàlla ñëpp ila naar mu ngi jëm sawara yal ñu jël musal. Képp koo xam ne kii yedd nga yàlla mu ne bu yeboo nga bànneexu, ndax boo génnee aduna tàggoog bànneex, boo génnee aduna rek booy sukkuraat sax tàggoog bànneex. Fa inna masiirakum ila naar, te salawaatullahi wasalaamu alayhi nee na lu waay bànneexu bànneexu aduna. Buñ la yóbboo sawara, buñ la ci sëppee seppi rek buñ la waa laajee nga waat ne yow musoo bànneexu ndax na xari. Yàlla nee na qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ibaadiya sama jaam yi alladina sama jaam yi nga xam ne aamanu gëm na, waxal ma leen neneen yuqimu salaata nañuy taxawal julli, waxal ma jaam yi ne gëm nañ ma nañuy taxawal julli ma xamee ci ne gëm nañ ma. yuqimu salaata yaani fal yuqimu salaata nañu taxawal julli, nañu taxawal julli yi nga xam ne moom lañu faratal ci ñoom di ko joxee alal wajhil akmal. Ndax taxawal julli bokkut ak julli, julli moom mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni la neexee yow, taxawal julli mooy waxtu ñu jot nga defee ko ni ko sharia santaanee. Loolu mooy taxawal julli. yuqimu salaata wa yunfiqu nee leen nañuy joxe mimma razaqnahum ci liñ leen wërsëgalee. waxal nit ñi ne leen buñ taxawle julli ba nag li leen yàlla wërsëgale nan ci komp di ko joxe. wa yunfiqu mimma razaqnahum, kon ñaari mbir la taxawal julli ak joxe. Taxawal julli nit dana taxawal julli, julli ga ñàkk a mat, la tax mu ñàkk a mat mooy lay na ca joxe loolu la jul. Yàlla sant julit yi ñaar, kon taxawal julli ak joxe rawatina joxe azaka. Sirran ñu koy def ci lu kenn yëgut, wa alaaniyatan ñu koy def ci lu aw nit yëpp. Sirran wa alaaniyatan ñaar yëpp la yàlla bëgg. Sirran li nga xam ne sekar la tel mooy lu aw nit yëgut, joxe woowu mu gën a rëy. Wa alaaniya wu seen bi baax na, ndax danga soñ nit ñu daawul joxe, ñu gis kuy joxe ñu daal di àndaal ak defar joxe. Mu ñu waay li ci mën di xew daal na ngeen def yooyu, taxawal julli ak a joxe sirran wa alaaniya. Min qabli an yaatiya balaa ñëw yow mun bis boo xam ne bu ñëwee laa bay'un fiihi jënd amu fa jaay amu fa, laa bay'un fiihi lu ñuy jënd amu fa lu ñuy jaay amu fa. baatu bay'a day tekki jënd di tekki jaay. yowmal xiyaamati bu ñu tegoon ak njëg sax di jaay wala boog lu ñuy jaay njëgg mën naa ñàkk a am. loola tax mu ne yowmu laa bay'un fiihi, bis boo xam ne bii amul lu ñuy jaay, amutit lu ñuy jënd. wala xilaal amutit xaritoo, dem ba yowmal xiyaam di takkante ay xarit, mu ne loolu du fa am. ndax kenn ku nekk li nga yër ci wuyu dangay defe ne du mat, looloo koy waral. xale yi bu ñuy examen fi mu nekk kenn du xeeb ay point. képp ko ci xam ne kii ña nga koy jéem a jox ay notam ma ngay xalaat bi sàngam lam amoon ndax yooyee. wala xilaal xaritoo du am foofee ñu ko fay fase. mu nes naa fasante fii nag xaritoo goo xam ne gi yàlla tabaraka wa taala moo tax ak chariat diine, su boobaa bu ñu demee foofee xaritoo googu yow day continuer. yàlla mu ne mu ñëw ci lim ci li nga xam ne mooy xéwal yim defal doomu aadama yi ndax ñu mën a nekk ci kaw suuf. ndax ma mu ne inni jaacin fi l ardi xalifa, dafa am lu tax mu ne moo ñu fi wàcc. wa ma xalaqtu l jinn wal insa illa liyaabuduun, wàcce moo nit ak jinn lu dul ngir ñu jàmm. ibaada googu ñu koy defal nag la wax ne li nga xam ne moo fi war ci lu ñuy lekk ak lu ñuy naan nee na moo ko warloo. maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutcimuun in allaha huwa razaq. nee na doomu aadama yi nekk ci kaw suuf te di ko jaamu, li nga xam ne moo leen fi war ci lu ñuy lekk ak li ñuy naan ak li ñuy wardoog fi ñuy dëkk, yàlla nee na loolu moo ko warloo. ni mu koy warloowoo nag mooy day jàpp fii nga jàpp fii, li nga mën lépp nag du la ci defal lenn, li nga tëlee nag lépp la lay defal. moo tax benn sëriñ bu baax yàlla yàlla may ko wér.

0: ñukoy wax Serigne Salihu dafay wax ne doomu adama ñaari waxane rek la yor, waxane moy valise, waxane li ñu tudde bammel ak waxane li ñu tudde biir. Neena waxane li ñu tudde biir yalla du la ci defal dara, yalla mo la koy duyel kon. Waye waxane li ñu tudde bammel nak yalla du la fa defal dara. Mu ne kon da ngay goor goor lu ba waxane wala nga xamne yow ya koy def ba mu fess nga fexe mu fess, waxane li nga xamne yalla koy duy nga baye ko ko te xamne da na ko duy. Tabarakallah, lolu bokk na ci waxi ku bax koku ñu wax Serigne Salihu, yalla yalla yak ko wir. Kon yalla mu tambal na dañu limal li ñuy wone wax ne wi mu ngi koy duy, wax ne wala du ko duy. Mu ne Allahu allazi yalla ki nga xamne khalaqa as-samawati mu bind juroom ñaari asman juroom
1: yekati min lay digal da'wa bi na jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ni jëm kaw li ñu lay digal wa aridu moy anil mushrikeena ci nga xamne dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulu mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la al musta'zi'ina ñi lay reetan ñep dañu la len fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un moo di ñi nga xam ne nanguwuñu woon li yunt bi di woote salawatullahi wasalaamu alayhi, waaye yimu ci woon ci ñàkk gennangu waaye dañ ko doon lor di wut ay chibrit di ko tuur, di wut ay dëkk di ñàkk buntu këram. Moo tax boo demee ci xilaasu zahab saf a ñaar fukk ak ñett buntub wala al faslu al aachir faslu fukkeel ba suñu maam Cheikh Hadji Malick ci zikrul mustaziin ma ngañ cay wax bind bu am solo ashaddu durran min al a'da abu lahabin wal aswadani walidun harisun bihimi nadrun zuhayrun abu qaysin nubayhu munabbahun wa uqbatu wal aasi abu al hakami wa mut'amun wa ubayyun ma'rukanata malikun umayyatu ahlu al baghi wal ghazami ñi neena ñoy ñi dakkona lor yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam daqon ko retan daqon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nagn la al musta'zi'ina mbolam ni la don sabote suñu mam joji tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoñu ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy boole ma'a llahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy boole ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waaye nag xërëm yi yàlla lañ, waaye nag awsaan yi yàlla lañ. Léeg-léeg sax olof yi ñoom tabarakallah nga gis jigéen joo bëgg sax bànne ko yowee sama yàlla tabarakallah loolu nag moom ëpp na. Waaye fa saw fa yaalamuunu daañu xam kan mooy dëgg yàlla subhanahu wa taala. Yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ne yonent yàlla ne ko wala qad na'lamu xam nañu bu wóor ne annaka yow mii tey yadiixu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluna ci liñ lay wax sa dënn bi mi ngi xat mooy maanaam liñ lay wax mi ngi lay métti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu xam nañu ne annaka yow yadiixu mi ngi xat sadruka sa dënn bi bima yaquluna ci liñ lay wax léegi nag fa sabbih bi xamdi rabbika sabbaalal sa borom bàkk ko wa kum min assaajidin te nga bokk ci ñi koy sujjootal na nga sabbaal sa borom fa sabbih waxoon nañ ko ca suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika ndax ku ñëppii bàkk ku ko bàkkul wéet ca bàkk ca wéet ca wéetaay wa waaw ku ñëppii bàkk boo bëggee am nam dee ko bàkk ba dima ca làmb ja it bëgg saa booy ñibbi di yëkkati sa loxo da ngay farak kuy daan olof ne na boo bëggee it foo joxoñ jant bi fenk fi bul joxoñ sowu bul joxoñ bëj gannaar bul joxoñ bëj sàllum deel joxoñ penku rek bët bu set daal da ngay joxoñ penku rek ni fii la jant bi fenke bët bu set nga wax dëgg yàlla ne yonente bi alayhi salatu wasalaam sabbih isma rabbika al aala ni nga ko wax fii fa sabbih bi xamdi rabbika moo di ci saar bi ba ca tege insha allah maanaam saar bi ñuy dugg muy naxli ba ca tege muy israa yi xam nga ne yàlla nga ko ubbee subhanallazi asra muy ab bakku bam ko jeli fofu tasrif ko ne sabaha sabbal na ba nopi feele mu def ko mudari ne yusabbu mi ngi sabbal kon nak yow so beugé jam so beugé am sa mbir djub fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fiko nit ñi jaar wa kum min sajidin nga bok ci ñukuy sujudal ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko dama bëgg andak yow ci aljanna ja salawatu sallamu alayhi ne ko bari nga ci morom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kasrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa awka ëlëk yowmal qiyamati salawatu sallamu alayhi ci yow nak dossier bu leer mo gëna neex plaide ci dossier bu lendum wa fu yobbu dossier bu leer moy bari ay sujud bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyamé nga bok ci ñi nga xamné dañu neexapelé de yalla mu ne salawatu alayhi wa alihi wa'bud rabbaka wetal sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamu dikkel al yaqinu de nak momit bo deme ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ca buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis bo demé ca saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xedma bu muy wax ci walu ab serigne nan lay mel ñan ñoy serigne ci dafa waxa wax ba tabarakallah ba muy nek ca saf abobe munane ويدعي البعض الوصول تاركا عبادة حتى يسير هالكا وقرهم في صاك صلح الفأم ودنس الحجى بخير العلم وفسروا لفظ اليقين باليقين في آخر الحجر بلا موت يحيى ما نفوق لين تجيب لك موي دفني dafa am ci nit ñi ñoo xamne dañuy wax ni ag nañ ci yalla legi mën nañ ñoo bayyi jaamu yalla neena ci lañuy nekk nak ba faral ko wayad'i al-ba'd al-wusul tarika ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax amna yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mam borom tuba mune da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek daldi bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi saka suhul fahm la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadana sul hija ak lendumum xel xey mu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi sulutul kham kham lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so don set moy bo don wour men mbir ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañu fekk yaqin bi nga xamne moy firi de ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr tabba surati hijri di jeex fofa la yaqin je nek nena ko nuñ ko firé muni bila mawti dañ ko firé wul dé ñoom firé wuñ ko dé te ben sahaba dafa faatu ñu wohi salawatu alayhi salamu tagge ko ko ndax bo mbir mi doora tambali ko ma sa faatu dañ koy wo mu ñew mu jugi dañ ko koy andil mu jugi dañ ko koy tagge non rek tabarakallah ndax nit ñi bari won nañu ba mu nta dem ci ñepp waye bañ ko woxe ci sahab bobé dafa ñew tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin qad ataka al yaqin jëlami tek kon moy daf na ko dé dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day baylo xel nit ñi bu doom adam wax ne agna ci yaqini legi damay bayyi ak jaamu yalla neena su boba legi ñu firé won lasul yaqini bil yaqin lola ci la len ci duggal moy suhul fami ci ak waru ak lembe mu xel bi khayri ilmin neena yoy mo len ci duggal tabarakallah xeyna ay bindu la yo xamne mi ngi ci suñu kanam yu ñu wajjal yoy dinañ ci mësa dëkk inshallah ndax mbindi nak ñi la te kuy netti li alquran ñaare téré bo xamne bi japp na ca macc ca mba leral ca lenn jeli ko du wañi dara inshallah tabarakallah yalla mi nga xamne moñu defal tawfiq ñu top suratul hijr ba ñew ci ayat mu juroom ñen fukk juroom ñent mu nana ali sallallahu alayhi wasallam wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jamul sabram ba di dikkal mom lañu ñaan tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fat
2: alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin alladhi unzila alayhi alquran mbokk ñi deglu ci dakar ci 88.9 biñu deglu ci thiès ak liko war ci 90.6 delu se nañu ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci tafsir alquran alkarim jeexal suratul hijr wara duggu tay insha allah suratul nahl muy saaru yamb wacc makka nek suñu juroom suñu fukel ak juroom ben ci saar nek timiri aya ak ñaar fukki aya ak ñaar sari wacc makka da fay jangale walu aqida lu jëm ci al uluhiyya li wonene yalla yalla wal wahy lu wonene yalla yonent yi di wax waxalu ci sen bop yalla len waxlo al ba'th moy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dé di fi joge ñu di len sool yena ma sa am ben bis ñom ñepp ñu jogaat seen ru delu ci waat ak seen yaram ak seen jëm dana jangale nushur te moy tasaro gi nga xamne bu doom adamay dekke bu yowmal qiyamé dañ koy tasaro kenn ku nek jëm seen jël fasiyene samp so xel seet foy rawaji yoyu la sar bi di jangale bëgg bu ko agalé nga gëm ne yalla rek yalla gëm ne mo yoni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki gëm ne ñi dékki ñëpp dañuy tassaro bu yëmal xiyam ak itam dina waxtane luy tektale katanu yalla subhanahu wa ta'ala ak luy woné ben gi mu nekk ben tektale nak da ci jël aduna bi ak ni mu yaato aduna si ni mu yaato asaman si ñu tim te xamuñu fu mu tambalé xamuñu fu mu yam suuf si nga xamné ci lañu taxaw tabax ci suñuy tabax tek ci suñuy tali ci jaar yi auto dem ak ñew ak geej gi nga xamné ndox na ngi wër ñu ci walu nekk xamné bu malaaka yi ñewon tay di ñu dakk buñu dawé kenn mënu ci rawé rawati nañ ñun ñi mënul ndox ak doj yi nga xamne mi ngi fekk guddu bele ak suuf ci nga xamne jor ga ngi ni tabarakallah noy nepp nga dem fe mu nekk xur suuf sa ñul kok ak ndox mu bari mi nekk ci aduna ci geej gi ëpp suuf ci ak ndox yi na ci suñu biir kër yi ndox yi na ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bari way gi mu bari ak gancax gi nga xamne su toy joté rek mu tambalé yokku ak geej yi nga xamné mi ngi tégué ci kaw geej gi salugu yeek geej geej yu mag yeek tabarakallah ak bidiw yi nga xamné su guddé mol yi na ci seen gal na ci geej ga di ci xol di xam fi ñuy jaar yoyu yépp suñu borom tabaaraku ta'ala da koy bolé ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu mom subhanahu wa ta'ala ci ilidi alamul ghaib wala alamu shahada lo xamne dalatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa ta'ala وناتقة بآثار قدرته التي أبدع بها الكائنات
1: وتخصار بي نينتي تومبغي ني سي لاي تيغي بي ديك بي صار بي جيل ناتي تامبلي جي ميروم وحيو ميروم وحيو اك مشركوني ني لن وحيو ديسه ناخ مونو نيو كو ديغ ma tax ku ne yalla ma yoni dañuy xol bo amul alal ñu ne yoni wu la bo amul yere ñu ne yoni wu la bo amul tol ñu ne yoni wu la ma tax wedd nañu wax yu bari ñu leen xiyamu saa mi ngi bëgg ñew bes penc ñu ne mukk ma tax daara ñu togg naane ali salatu wassalam li nga ne mi ngi ñew té nañu ko jox su fekke ya wax ne mi ngi ñew ndax ñu jotat ko naka nonu sar bi dina waxtane lo xamne da ci saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir woné maggaayu al wahidul qahhar motax yeg yeg yi nga xamne mom la doom adama am ci walu ay ciirem muy xel mi muy xalaatukaay bi lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama aasaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëjiko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al mawisa al xasana waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xam ne mi ngi jot li daawatu laahi subhanahu wa taala. Loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Xam ñun dinañu defar usine buy defar sucre waaye boo gajjoon niimaa def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre. Soo gajjem rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junni yemb xaj nañ ci suñ biir usine bi defar sucre te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka si dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan mu ñuy waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Loolu ay aaya ji mujj jël wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow damaa dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk ba baa al yaqin di ñëw muy dee bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor yi ci laa nar a dee bu dee ku julli mu ne waaw jàkka ji rek laa nar a dëkkay dem yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu
2: lolu ci kimtanu jokkolo yi saari jokkolo ci la bok wa abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin nganam mbir mi xerna mun la ata dik na ba noppi bok na ci jokkolo gogu ci am saar yi ñu genn moy hijri moy siri aw qur saar wi ñu dugg moy yembu te kuy seet yembu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga deg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bimu ne ata amrullahi fala tasta'jilu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga joklo yoyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun muné ali sallallahu alayhi wasallam xamna ni sa xol leg leg mu am ay xat xat ci liñu lay wax waye xol bi suratu nahl bi jeex nako wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahsan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci muju bi hijr tambali daf ne law dañ nako won law ma ta'tina bil malaika waye bi hijri tambli bi nahli tambli def na yunazzilul malaika yoyu ay mbir la yo xamne alquran nun la def ba sar bu ci nek ba ngay jexal da nga wajal sa morom ne ko man nga ñew jox ko la nga xamne mom nga yoron lolu nga xamne ministre buñ toxo fa mu nek benen ñew di ñi def passage de service lolu la sar yi di ben bu nek di defal moromam tabarakallah yalla yalla may ñu deg ko ba mu jex sababu nusulam ابن عباس رضي الله عنه نانا بغا خامي ني يالا سبحانه وتعالى واتنا اقتربت الساعه كفار مكه داني ني صلى الله عليه وسلم داي نيناي بس بنتي بغا توتي ني كون ناني فوم ندمام تولي بو كين دماتي تول بو ني لغي ييتي ندخ خار بس بنتي ني توك اي فان غيسو نيو نان كوكو فوغي ñu daal ne ya muhammad ma nara shay'an mimma taqawifuna bi ñun de liñu doon nappi lepp diñu ko wax gisuñ ci dara ibnu abbas mu ne fa anzalallahu ata amrullahi fala tasta'jilu ba dem ci sadul mazir jukki ñentel ba xatum ñent demir ak ñaar fuk ak juroom ben fofu la wax ju di nek bismillahir rahmanir rahim yalla neena ata dik na ba nopi amrullah mirum yalla momu ñi wax bes penc ba alakhir ata dik na ba nopi amrullah tukitem aduna fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti fala tasta'jiluhu bulen ko yakamti aduna tukire ba nopi jarta yakamti lolu ben way katu arab buñ daan wax umrul qais te dakaway ci arab yi dafa ma sa wax bayit bo xamne bi def ne ajaratana ma fata laysa yaubu wama huwa atin fi zaman qareeb ajaratana laysa al qareeb qareeb walakin man warat turab qareeb nena wajim andalon dama lay yegal ne lepp lu la wessu duto ci jot waye lepp lu ñew nak ci jamono neena ko mi lu jege la kon bu yalla jefandiko al madi fi day wonene kon wuqul amr wa qurbihi al faqr razil lay wax lama kana wajib al wuqu la mahala abara anhu bil madi mune bi xamene mbir mi fakk mu am lo tax yalla jefandiko al fi'l al madi ata dikna ba nati amrullah mbirum yalla momuñu de tukitel aduna fala tastajilu kon bulen ko yakamti yonenti bi mu je ñew ñewna sallallahu alaihi wasallam xet bi mu je ñew ñewna muy aw xetam tere bi mu je ñew ñewna muy alquran biñu boole yep mu ne kon fala tastajilu bulen ko yakamti dik na ba nopi te jamono mom ali salatu wasallam non na ya'juj ak ma'juj ak ubinan ci lu tal ni digante baramu sandikay ak baramu dey mune kon ata amrullahi fala tasta'jilu subhanahu sel ñal nako mom yalla gacce ngala ma mom wa ta'ala tasfarina amma yushrikuna liñ koy niro len yalla sfarina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokal ak mom diko ko niro len taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andad wal awthan subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilu al malaikata mom rek kay wacce malaakai kenen kudul mom munu len wacce bir ruhi tim jital kany wax ruhi te moy jibril muy wacce al wahyu an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi tim bir ndigal yalla ci ñi mi wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam ku ko neex ci jaamam yi bu ko neexé mudi isa bu ko neexé mudi musa bu ko neexé mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ñi ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bu yunent yalla ay tan ci ko neex ci nit ñi ala man yasha'u min ibadihi dama adama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ko ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaakai ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bay temer junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ne warati len fattaqun ragal len ma mom rek kay yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek kay yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël nday dom je tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jeuker je kenn du jël yeen la ilaha illa ana mom rek kay nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feegut bu ko nexe mu jël lir ba bu ko nexe mu jël yaay lir ba bu ko nexe bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tié million bo mom mom rek kay yalla te kenn du jël yeen lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal modi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne ku ko amul aljann mom amu fa place suratul baqara lolu la tambalé won waaw diko def nak programme fum tallu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla yi tere subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp moy li bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci ful as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neena ñu jëm kaw al ard bu koy waxum da koy def mufrad ndax nenañu dañu takhalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def leen bindu bil haqq ci deug kon yalla fulut yalla fuul ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalaat ne day fop subhanahu wa ta'ala do kon won na leen mo bindu asaman mo bindu suuf bam ko waxe ni legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bindu asman wala mo bindu suuf deggakuma ku ne mo bindu mocc asman wala mo bindu mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tampo ci kaw khalqu samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defenaane ci kaw suuf ken dootu fi bindal lenen ndax ku bindu ku nek lo def wala lu way def lu nek mung ko jele matière première am ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu samawati wal ard li ni mus mus nek ni di jaarale wax ji ci jawu ji musbay jaar li dem ci jaw ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jaw nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ardi bil haqq kon nopi na ci asman ak suuf mu bind nak mbir bi war ñew ci asman ak suuf yu def leen ni khalaqa al-insana mo bind nit min nutfatin ci nutfa nutfa may jigen li na ci mom tay taxa am dom ak gor li na ci mom tay taxa am dom bu ñaar yoyu ande ne ci biiru jigen lolay tuddu nutfa la ci biiru jigen da tuddu al buwayda la ci gor tuddu al maniy wala al hayawan al manawi buñu len boole ñom ñaar nak buñu takalo da di tuddu nutfa nutfa bobu la yalla bindu al insana nit arab nak bu ne
3: lu jul lam atan layu gay nak la ko wax rek na la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha waye degi nu non de lol deug la yalla tak bakkan lu atunu mo tax lepp lu farkal ci rek xamal le atan ko ndax parce que tuba bi defar autoriser ko nangami place wala nangami ton tuba ko de ko xam 20 ton yeek 10 ton yi tuba xam nako waye mo fi amone auto bo xamne bi jital la da koy def 30 tonnes dina dem ak mom de waye auto ba dul yak lolou yalla xamnako ba dañuy tegg lu ñatturu yalla bu fekkone day wax ne bu kenn julle lu dul ci naaj bi nga xamne ci lañu su jott suñu julli kon bala yag ñun ñepp ñu escanté waaw bu yalla won ci wa ngeen di war kon ko seen ma ngay nar la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha lum ñu tere ak atam ko la bakkan bu nek mom mom ma kasabat lepp lum def wa alayha murafit ma kasabat lum fakk bakkan bu ne lo def ci lu baax yow lañ koy fay waye lo def ci safan ya ko res laha wa alayha ñaari balle de laha momom lim faggu wa alayha moref lim faggu kenn resal kenn li nga faggu def sa cay cay benen way ñew res ko dedet def sa mbax benen way ay ko dedet laha ma kasabat wa alayha ma kasabat dama nga di ko jang ma ik kasabat ibe wu kenn ko jang lif gu deela am sa dul wasli ma kasabat li ñu wax ربنا يا سيني بروم نيغي لي نيان لا تواخذنا يالا بو فايونت اك نين ان نسينا بو فك فاتنا بلول لا نخاي والله ربنا يا سيني بروم لا تواخذنا يالا بو فايونت اك نين ان نسينا بو فك فاتنا با داف لول نخاي او اخطانا ولا ني جوم با داف لول نخاي يالا بو نيو كو جاب ربنا يا سيني بروم wala tahmil yalla boñu seuf yalla boñu tek alena ci suñu kaw isra yeen bu dis isra moy lu nit mënut yalla boñu ko tek kama hamaltahu nang ko seuf nang ko tege won alal ladhiya ci nga xamne min qablina ñoo jitu won wa ñu jitu won dañu yalla da len tegon lu ci atunut ndax ñoko defon ñoko defon yalla demon na bani banu israël ko seññoti de lek yap mom dag na way ko seññu de ko lek yap wu duuf de lay le sa mu na xarit ñom lal way ñoko def da dañu jubuji rabbana ya suñu borom ñoo lay ñaan wala tuhammilna yalla boñu nato ma la taqatu lana bi lo xamni amuñu pexam def ko wa afu anna yalla yalla ñu bal واغفر لنا يلا نجدل وارحمنا يلا نجرب أنت مولانا يوريك يا سنو كليفة فانصرنا يلا نجدل على القوم الكافر نتي يفري فولا سورة باقر يوم تبارك الله من كل جانة تبارك يوم فولا يوم دفنا يوكو واتو في ديگن دبي yalla ñal defal tawfiq la ci ne ci jangale lepp yalla ñu ko yalla baxé bañu am katanu dundu ko tabarakallah. Ñoo ci suñu ñaarelu saar muy Aalu Imran ñettelu saar ko Aalu Imran Madina la wacc momit nek ñaari témeri aya Aalu Imran gis nga ni ñu nasse alquran mu kenn yaakar ne sahaba yi dañ ko tang ci kiim tali alquran la bok ni ñu nasse sari alquran yi fatiha mo jitu bakara tege ca Aalu Imran tege ca nisaayi tege ca bakara dafa ñew fekk fatiha bi fatiha ñewé dafa introduire alquran introduction bo xamné bi ngeen ba tuaw yi degumé tuaw bo xamné bi umbalé na botalé yépp lu nek ci alquran ñu tudé ko umul alquran yi moy ndayam tek ko ci kaw nak yépp lu ñew ci rek di firi fatiha bakar ñu firi lako wala yahudi ak nasarani seenu mbono ëndil la walu fiq ëndil la walu société ni wara tali ci walu kom kom économique mo xam bi rew la mo xam bi ci rew lepp doxal wi mu ëndil lako teunkal lako dal lay ëndil nak sa bi ñu bëgg dug muy alim Aalu Imran Aalu Imran wala la ben famille ni bo xamni limay jangal biko jundju ci alquran ñuko dund ñi ñom dañ ko pratiquer du théorie motax bu jeex da lay indi nisaay ne la li tax Aalu Imran bax nak seenu jigeena bax fami bo gis mu bax seenu jigeena bax rek fami bu yaqku nak seenu jigeena yaqku malako wax bo gisé dëkk bi mel ni mel fi nek ni jigéen ñi rek tabarakallah fo xol gis leen ko muy la dëkk bi yaxu Aalu Imran ci saay yu guddi la bokk ñaari tomb yu am solo lay jàngale bi muy tàngalee mooy al aqida muy wéetal suñu borom tabarakallah bu ñaar bi mooy ak tashri'a muy wàllu tëral ay atte rawatina lu jëm ci wàllu xeex ci yoonu yàlla ak jihaad soo jëlee bu njëkk bi muy wéetal yàlla waxtaan na al waxdaaniya maanaam lii wane ne yàlla rekk ay yàlla waxtaane al nubuwa te mooy yonent yi ak wane luy dëggal ne alquran ji yàlla ko wàcc ak tontu ñuy jéewal indi ay njaxas alquran yàlla dafa dëggal yonent bi alayhi salatu wasalaam mu jàng ko jàngal ñu ko mu ne su fekkee ne suratu baqara jëloon na yahud yi wax ca lam tey wax na leen wóor ne Aalu Imran bu ñëwee nasaraan yi lay jël waaw yaa bani israil léegi fii yaa al kitab lay jël muy nasaraan yi waaye ñoom ñeeb day del rek ci tubaab yi mu indi ci ay mbir yu leer nañ seen jubadi gi nekk ci ñoom ñeeb ñoom tubaab yi wala bok ñoom nasrani benen walla gi mu jël ko netti ci qadwatu badr qadwatu uhud ak ndarsi ci sahaba yi am metti baab rolu nafiqiyat ya ci aji yeb sar bi dina ko jangale bi muy jeexal mu ne ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jinnu ci nawas ibn sam'an mune degal yunti bi ali salatu wasalam neena bu yamal khiyamé alquran day ñew ñu indi wa alquran ñi nga xamne daal ñu jëfé alquran baqara ali imran jitu len alif bi muslim na dilnako yalla ñu yalla may ñu degg ko bam jeex ndax omar neena ne ngeen jangal ali imran goor ñi te jangal suratu nur jigen ñi mu ne goor ñepp war nañu degg ali imran waaye jigen ñepp war nañu degg suratu nur yalla ñu yalla baaxé ba ñun goor yi degg ali imran alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim alif lam mim yalla mo xam lim ci nam man xamago mako allahu yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom yalla al hayy mom rek moy dunduk deug al qayyum mom rek mo taxaw taxawayu deug lutul yalla sa dundu dana jeex lutul yalla sa taxaway dana jeex lutul yalla sa dundu da am fum tambule lutul yalla sa taxaway da am fum tambule dañ la taxawal ko lutul yalla bo taxawé dañ la taxawal yalla ken taxawul ko سبحانه وتعالى الحي القيوم يلا نزل عليك ما واتيت يو نزل عليك ما واتيت يو دير نيار فك اك نيات الكتاب تيري بي دا القران بالحق تي فل فل واتيو كو غير ميوزيك سي جيل كو واتيو كو غير ارتست سي جيل كو dako wacc bil haqq ci ful ku bëgg ñakalo alquran ful gëdi nga yalla ko fi dëgg muy way alquran bo xarito ak moom yalla leena xarito nga ku baax soko ñaanale ñaanal nga toñ ka alquran bi ñëwé ci ful musaddiqan lima bayna yadihi dëggal lako jitu won dëggal tawrat dëggal injil deugal sabur wa anzala tawrata yalla wacce tawra wal injila ad injil isa alquran dama nazzala tawrat mun anzala injil mun anzala anzala moy ni la ko wacce mo sokk ni jep nazzala nak moy da ko don wacce bu tay mo ci aya bu tay sar lul moy nazzala etap par etap nun la yalla wacce alquran min qablu lu jitu alquran hudan alquran bi ñu lay mu nek ñub linnas ngir nit ñep gor jigen mag ndaw ku jul sa ku jul deut linnas wa anzala alfurqan mu wacce furqan li di commandement moy suhufi musa ya yeb suñu borom tabaraku taala wacce ko ndax culture ci nit ak civilisation dañ koy guddualé sa bi am may la ko tey dañuy ñëw pour di orienter li nga xamne moy culture nit ñi tabaraku dañ ñëw dem mo am fass yene moderniser culture jamm yi lolu la yak aduna ci yeb mom tubab bi su bohun tubab bi ñangi won ci suratu ali imran ay ñent suñu borom tabaaraku ta'ala mu ñi won tire yi tudal yeb al kitab at tawrat al injil ak al furqan suñu borom ne innal ladhina kafaru ñi nga xamne wedd nañu bi ayati llahi ci aya yalla yi ñoñu lehum am nañu azabun shadid mbugal mu metti mbugal mu tar yalla nañu ci yalla musal wallahu tani nga xamne yalla azizun kutagla zintiqam waye day fayu yalla ko tedd la waye day fayanto moy du mom ci bopam mom yalla moy gaddu la dina door waye yalla rabbi aduna lo xamne so toñe yalla aduna ay fayu lolou ñu tuddi ay ay loi historique wala loi naturelle comme lu len ñangal ci dako yeen jankatu wi waye moy yo xamne bo toñe yoya lay gañ mel ni tay tax bima tim su ben way ñewon dim daanel ki ñu ñep ñu ciel tok di continuer tax ci bayo ni ñu woor ni li lu wax nangu moy su ki daano li day daano xañ ma kon li sama taxaway moy bu tambale yaq ma tii ci loxom nako saway lolu yalla wax sun ci xam yu ci bina yu nek aduna yene ngi melni manam ñu ci yalla yi diglé ak ñu ci yalla yi téré yene ngi melni gaay yu nekkon ci ben bateau bi ngeen di tukki ngeen ci go ban am ñu yu ci kaw am ñu ci suuf ñi ci kaw ne ñi suuf ne sa buñu maré di ñu ci kaw ñu dal ni ñi seen gaay ñu xoñu leg ni bënn fi ndax ñaam fa yi jaar ndox ma yoon ci mo ne buñ ci wut seen loxo yooye bañ bënn gaal ga suñu alko ñoom ñeppay alko waaye foofu liñ fi jàng rek mooy fayugu yàlla dal du mooy gaddu yet di dóoraate mais aduna def loo xam ne nii rek ku dugal sa loxo ci sawar dal da ngay lakk rek ku yëg ji mu fees la rek maa la ko wax ku seex yëmit mu mat la si yëmit yalla aziz waye sun tuqam inna allah yalla la yakhfa alayhi dukum shay'un dara yalla dara ni butul ci mom fil ardi ci suuf waye dara ni butul ci mom ci asman wala ci sama lu tay ci asman amul len lu umpu yalla lu way di def fil ardi ci samaay lolé umpul yalla holisi yalla ki nga xamni yusawirukum mo len bind fil arhami ca biiri jigen ya kayfa yashaw nako neex nam xamne non la len bëgg bindé ñi mu def len ñu xex ñi ñuul ñi ñol ñi gatt ñi ri ñi yoy kay fa yashaw ñu ko neex motax su bindé jigen kay fa yashaw bu bindé mu ñaaw da fay def mu sax xorom ndax ñu taxu ko ndax bu ñaawé ñak xorom aduna tukki kay fa yashaw waye lay la mu bind ko mu ñak xorom lool tabarakallah waye rafet ndax bu ñakke xorom mëna fi ñaaw aduna tukki li jafe nag mooy boole ñaar yi rafet am xorom bo moom yo yombul wala ñaaw ñàkk xorom yëmbul moo tax da ngay jëgee ne ndaama ba pare ne ndaama day sa xorom wala ndaama day nang wax ci dara dal njoole ñaar ci kii waaye njoole ba nakk sa xorom ñaar yi loolu la suñu borom def kayfa yashaw moo tax ku ne nam la def noonu naa baax yow ñi ñuul lay indi fii ci booru afrique ndax seen cër ci jant bi ñuulaay rek ko mën a dikku waaw moo tax jigéen ju xeesal ñaare nekkam ci day tàmbali jafe day tàmbali rek di upp ndax tàngooru fi mu nekk léegi mer bi mu yor léegi mënu fee nekk wallahi yalla rek yalla kayfa yasha motax bo fi ñew di xéssal pour bëgg genn ci nga na mel mu genn ci yow ba do tax goor yi mo leen saxal ay sikim ndax dafa rafet ci goor man sikim mu dal ko fi ay ay ben ruq so xamne dafa def lu melni ay sankale ñoo ñoy el alimenté sikim bi motax loko war ba di ñew rek parce que affaire bobu moko opéré wala du jant sikim motax di ñu juga té sikim bi la garda amna fa garab bu ñew ñu ko via gara ko am sikim du ko soxla waye bo mo sikim legi tagere via gara nga ne waaw garab bi ñaara lay jam ngeen bar na amé c'est des réalités yo xamné wallahi leysan yalla rek kay yalla kay fa yashaw يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو كن بي الله كذل مام العزيز ممي كتنك بلو كن يخل نكو دف الحكيم ممي كخرنك ممي كموسك يلا هو الذي ممي كنخمر أنزل عليك مواتيتي وينتبي الكتاب القرآن منه أمن القرآن آيات آي وخمن محكمات دلنا خرية هن آيون أم الكتاب ما إنه تربي ما تغطير بجو منع آيات محكمات موي آي وخمن بنك وخيرك نخمن بيتك يوين لولا اشتصار تربي موي باز بي لولا كتب عليكم الصيام لا كلنا لي كتب عليكم الختال يالا داكاي واخ ريك نغالي خام مانام لا لاي ديك هن ام الكتاب نيوم نوي باسو القران واخر ان يلن متشابهات نيوم ريو جاخاسو ني باي سي نيو خامو ني لن نخ سوكو تيكي ني ريك بن واي تيكي كو ني ku bari tapale ku nek yalla mo lay bëgg wax mu ne tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé tapale kat yi ayo rek mo lay intéressé kon ñaari ay ñam muhkamat ak mutashabihat muhkamat yi umul kitab mutashabihat yi kenn xamu len ko dul yalla waye dem lu mu ne fa amma alladhina yi nga xamne في قلوبهم دفنت سين خولي زيق اك جنغ جنغ نرا جوجي فيتبعون نيوم داني توب ما تشابه من الله جاخاسو ولين ني فك ايو لير ني جا داني نم تي ايو جاخاسو يا كاي لا عيسى دي واتي نان لاي واتي نون كو راي خوم نين بالما نون كو دون فخيلي yoye ci la ñu nek ngeen balma ci ñu ko rew parce que kenn rayu yu demé ki alif lam mim ha mim yu demé ni ki ya jojja ma jojja ñom alexandre le grand khadira musa yoye la ci la gaay nek rek wa yalla mu ne fa amal la fi qulubihim zayf fayatabun ma tashabahu min motax ñi tudé shia shia fi dem la fi jéma ligéy di wax né ñu awlu sunna xamu ya qur'an ndax am na lu ñu xamu ci alquran té ñun lepp lañu xam yalla ni dédé li ma xam dal moy ayo yi ko top ku nek da nga nga jëbëj rek parce que xamu leen ko nga né yalla ndax ñu ko top nak mu ci ibtiqa al fitna ibtiqa al fitna bëgg fi indi fitna rek وابتغاء تأويله أجم كفري نعم ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتنة جمعي قوسين نعم مضاف كما دي مي آي لولي لنكتا أكتبري ya amun ya zakhun ya alahun ya yesu ya amun ya zakhun ya alahun ya yesu rek mo def ci mbeddi mala ko wax ba def ci mbeddi est ce que yoyou

0: bo jëlé yat song ko rek ci mamam lay laq ci ndax xam na né mamam rabbi wa rabbikum manam mamam moy yilif bu kilifté fi dem ci mam jëlé seuss motax buy laq mom xalé li ci ëpp ci mam jëlé laq ndax bu laqo ci yaay papa mën na ñew laqar ci bu laqo fenen nun waye bu laqo ci mam ñaare bu sa dom laqo ci sa yaay wala ci sa papa tabarakallah bo ñewé mom sañnal ni nga bëgg def sa dom mu def lako ndax ni nga nekké papa ay xalé bi mom nun la nekké sa papa ti lolu xalé yi xam nañu ko Musa il li la wax ni inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun suratu ad-duhan ay ñaar fuk wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut al iman dana def ta'addi ci lam ci ba manam al iman bi wa illam tu'minu bi mune wa illam tu'minu li su ngeen ma gëmalut gëmulen ma gëmalulen ma bum tax ngeen bëgg ma galankor fa'tazilun na ngeen ma beru bayima te bayima ak banu israël ma wax ak ñom ñaar yoy bum ci am mu bax gëm ko wala gëmuñu ko baye ko ak banu israël mu wax ak ñom ñom nak gëmuñu ko nanguñu ko baye ak banu israël mu jotali lam bëgg jotali banu israël dox digënté mak banu israël ba nopi gëmuñu ko yef ya daldi metti lol fa da'a rabbahu mu daldi ñaan boromam talal ay loxom tabarakallah daal ni yalla anna haula'i ni qawmun nit lañ ñoo xamne mujrimun ñom ñep ay kacior lañ ñom ñep ñu jubadi lañ ñom ñep ñu baxul lañ legi nak defal ma ci ñom li ñu wara def ku baxul yalla ne acca ginaaw def nañ la ni te yow sama nit nga mala yoni bëgg nga ma def intervention acca legi nak fi ma koy defé do fi nek fa asri rañanal bi ibadi ci sama jami waaw manam ñi nga xamne nangul nañ leen ñepp na nga xamne duñu say jami yow sama jam lañ man waaw fa asri bi ibadi rañanel sama jami yobul sama jami ndax lima bëgg def banu israël ñom wuñu ci bok duñu say jam nak yow sama jam lañu man laylan ci guddii muy doxub guddii muy rañan subhanallahi asra innakum yeen bu ngeen genné dekk bi su ngeen genné rew mi di tam muttaba'un des na len top manam so genné yow yak ñi nga andal fir'auna dal top fasiyene andak yow yak ñi nga xamne ñom nga andal innakum muttaba'un Musa daadi ne dekk ba jog len ngeen tak seeni bagage ñu daadi tak seeni bagage kenn ku nek daadi jël lam amone waajaay wa mat sekk ñu daadi and fasiyene dem biñu dem nak firawna mom fasuna yene tok duko tappi ndax lim xam ci Musa di yim ci gis taxna ba ragal nako waye heeman ne ko upp na def nguur si lim def ci dekk bi su xey xey genn ko ni rek yow sa politique bi tim rew day yaq bi rew mi yaq fokk ñu topi ko muy innakum muttaba'un ja ñu daal di tak topi len yalla mu ne Musa so demé ci geej ga ba door ci sa yad wi ba mu nek ay yoon watruk na nga bayyi al bahra geej ji watrukil bahra bayil geej ji rahwan muy lu dal muy lu dal manam so demé yow bul ko tié wat ak sa yad wi na nga ko bayyi rek dina del ci wat innahum ñom firawna ñam andal ak ñepp jundun mukhraqun soldar lañ so xamné ñom ñepp lañuy labal suratu duhan ay ñaar fuk ak ñent watrukil bahra rahwan innahum jundun mukhraqun ñom ñepp ñoy lab firawna aksi taxaw ci buntu ba geej gi yëkkatiku mu nekk ay yoon ci biir dëgël kën monsieur ñëpp jall moom mu taxaw taxaw taxaw mu yàgg xamaan ne ko noonu jall biñu jàllee ba ci biir géej gi tàmbali nag di ñëw bu xëpp woon ci seen kaw dega day gaw waye muy wacce ci suuf nak ndox mi di wacce ci suuf ba fofu toy muy ndox mi nak di yeg di wacce ndank di yeg nak wut ci omi wut ci ndigli wut ci bir bi jëm kaw am ak ci ba ci put gëna ndaysan ci la waxe amantu billahi li si amanat bihi banu israil waye fofu du satti yalla bi mu alage banu israil ci ni ci geej gi dadi ne kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw kam taraku min jannati ndaw tol yu bari yuñ bayyi ginaaw sen tol ya tabarakallah namu rafete won nem beure won mbay nem beure won megnit wu uyunin ak ay sewnde bu don tay nga ne ay foras ay robine yo xamne branché nañ ko ndox ma ngay sorti ci dex ya ma ngay sorti ci tol ya kon tabarakallah lepp bari kam tarakum min jannatin wa uyun talatuñu ko bayi nañ tol ya daw bayi nañ sewnde ya daw wa zuru'in akum may mbay mu sew sewan mi ñomen karot ye newe ye manam mbay yu gatt gatt yoy moy zuru wa maqamin karim ak place garam place yu am solo garam place yeñ dan toge di dem ye di fa tok di beul ay nek di fa tok di waxtan yoy yep bo fa deme yalla mune bama labale firawna fiko fa ken ñom ñep ño demone kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim suratul dukhan ay ñaar fuk ak juroom ben wa ni'matin aqwal go xamne kanu fiha ci lañ nekkon kanu fiha nekkon nañ ci xewul gu bari kanu nekkon nañ faqihi fiha faqihi nekkon nañ ci don foytu don lek ci furu je tabarakallah mune al jannat wal uyun waz zuru' wal maqam al karim wal majalis wal manasil al hazana nun lako al imam faqr toftale ben par ben ca at tafsir al kabir jukib ñaar fuk ak juroom ñaar khatum ñaari timir ak ñen fuk ak juroom ben yalla mune wa awrasnaha ñu fetele dekk ba nak wa awrasnaha ñu fetele pouvoir ba khawman akharina yenen nit nit ñi faron ak Musa qibtiya dadi fete wo la nga xamne ñom ñele ci lañ joyon ci lañ nekkon kon nit ñi faatu tabarakallah ñepp dal genn aduna di mbolam tol ni yalla tek ci fama bakat alimus samaa wal ard asaman joyulen suuf joyulen wama kanu munzarin te ken xaarulen asaman nit dina de faatu asaman joy ko nit dina faatu suuf joy ko tabarakallah suñu gor gu bax gogu cheikh alhaj abdul aziz ben bindu kete ni buñu wax seigne mustafa saliw kero bi mu genné aduna mu ne ko rajulun biyum ni hayatihi dhahikal wara wa li faqdihi bakat as-samawati al-ula way lu jitu lolu tabarakallah mam borom tabarakallah anhu ma ngay wax ni qalbuka ala sadati amwatin tabki al-aradi alayhim kas-samawati nit dina fatu kon asaman joy ko nit dina fatu suuf joy ko ndax ku nek da nga am ci asaman ñaari buntu bo xamne ci la sa wërseuk di wacce ak buntu bo xamne ci la sa jëf ju bax di yégué fi sa wërseuk di wacce nak ak fi sa jëf ju bax di yégué bu fekke li nga dañ jëf lu bax la bo génné aduna dina lay joy waye bu fekke li nga dañ def nak sa du non la wala amuton solo bo génné aduna duñu la joy mbokk ñi deglu te ngeen seen baram ci ay ñaar fuk ak juroom ñent ci suratu dukhan suñu borom tabarak wa taala ñi sant yalla bu baax ñi ngi won ci suratu dukhan di sar bo xane moy ñeen fukelu sar ak ñent ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñaar fukki aya ak juroom ñent fi yalla don netile fa nga xamne fa la fir'auna mujju ak itam gacc gi ko dal bi mu genné aduna ndax fa ma bakad alayhi as-samaa wal ard wama kanu munzirin modi fir'auna genn aduna te aduna yegul ne fir'auna genn aduna asaman joyuko suuf joyuko berna nit ñoo dinañu genn aduna te aduna du yek ne genn nañ aduna waye am nañu fuñu genn aduna rek aduna yek nañ genn nañu aduna
1: waxi alquran ji lu bari la cey tekki ndax firawna gennuk adunaam fama bakat alayhim as-samaa'u wal ardu wama kanu munzirin dekete kon amna ñeneen ño xamne buñu genné aduna bakat alayhim as-samaa'u wal ardu lola mom firawna titer ba lam don wax Musa ci tambali ga di wax ni mo gën Musa ndax Musa amul lum tak ak mom jeexul aduna yépp tabarakallah yalla won nañu ne lolé du dara mom bimu genné aduna dal aduna yegut ne firawna ngi fi won wara do la tay inshallah ci aya fanwer mudi wala qad najjayna bani israila min al'azab al-muhin suñu borom tabaaraku ta'ala bimu ñu netlé ni mu alagi fir'auna ak itam ñi deggalon fir'auna andak mom mu alagalé len mi ngi ci tofal nak yu rafet yeek yu bax yeek teranga yi nga xamné mom la defalon banu israël bëgg ñu sant ko ci xéewal yim len xéewal ak teranga yim len defal bu ci joggé daldi moytulo kuffaru makkay dolem mom suñu borom tabaaraku ta'ala ak mbugalam budé tej sar bi mu léral ñu al ashqiya té moy ñetté xédi was-su'ada ak ñetté xé su al-akhirah yalla ñala defal deg ak top yalla neena ولقد نجينا صوينا مسلنا بني إسرائيل بنو إسرائيل بنو إسرائيل دي ستي يعقوب ياك يجعجو نكون نيو خمني فراون السنلون نلين لال لني مسا جورتي دوم بودي غور مرندي budé jigen mu bafa bu rafété mu jabaro fukki jooni jabar amul nako ak ñaar bu muy ray lir ya ray na ci fukki jooni lir ak ñaar tabarkalla ko am doole mu jël liggéeylo mak ñek ndaw ñi lakkal rew mu wit wit mom firawna nit ñi politique bu nek jël nañ ko pexé mu na jël nañ ko ndax mu ci mom yalla daldi fay feñal ben lir buñu wax Musa Musa mag andak banu Israil ba banu Israil muccu ci Firawna wala qad najjayna musal nañu banu Israil min al'azabi ci mbugal ga al-muhin mbugal gu doye diga moy mbugal gu doya dal ak mbugal gu toroxal te moy ray seen dom yu gor ya di jefandiko jigen nya di tasare alal ja min fir'auna ti lepp tukki won ci fir'auna innahu fir'auna mi kana 'aliyan dafa nekkon ku bew ba sori kaw ci ak bew mutakabbiran jabbaran mutajawizan al-hadd fi at-tughyan wal-ijram innahu kana 'aliyan min al-musrifin mi ngi bokkon ci yakkati te yalla la yuhibbu al-musrifin beugul yakkat li bi ko yalla tuddé tafsir kat bañuy wax asawi mi ngi wax né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lim xéeti teranga yi mu defal banu israël ndax li jenen teranga la waye def ko tasliyatan li rasulihi sallallahu alayhi wasallam dalale ko am xelam yegal ko ne fi nga jaar fi la njamme jaaroon suratu ad-dukhan ay fanwer ak ben yalla neena wala qad ikhtarnahum tan nañu len ñom banu israël ala ilmin tetek ko ci kaw xam xam ala alamin ci seen binde fi jamono seen binde fi jamono ndax su fekkon ba aduna tukki banu israël ñoo fi gën kon kuntum khayru ummatin ukhrijat lin nasi du delu ci waat kon ay joju moy firne banu israël balen yalla di wax ne wala khajtarnahum ala ilmin ala alalamin moy ci sen jamono la yam waye kuntum khayru ummatin basa bay ñewé top ci ba jamono ji kep ku nek ci nit ñi te gem yalla di degle lu bax di terlu bon da ngay nek ci khayru umma ukhrijat lin nas wala khajtarnahum ala ilmin yalla itam na xet bu bëgguñu tan la na nga gor gorlu ci xam aw xet lamuy rawé morom je moy jima xam lepp lu ñuy xam nga xam ko ndax ne ci xam wuté na lool ak ne ci ñak xam ki xam sa su nek tabarakallah dana wuté ak lool ak ci xam wala qad ikhtarnahum ala ilmin ala alalamin wa ataynahum ñu jox leen ñom banu israël min al ayati ci ay tektal ma tektal yo xamni fihi nek na ca bala mubin nat yo xamni nat yu leer la leer nañ liman tadabbara wa tabassara ar razi bu muy tafsir mune wal ayatu mithlu falqi al bahr وتظليل الغمام وإنزال المن والصلوى وغيرها من الآيات الباهرة التي ما أزهر الله مثلها على أحد سواهم تفسير الكبير للرازي جكب نيار فك جروم نيار قتوم نيار تيمير اك نين فك اك جروم نيار نانا موم الفقر الرازي mandar de yalla won banu israël yi len won ne yalla kenn la bokku na ci nam defoon geejga bokku na ci nir wadan keral banu israël bokku na ci lem gam don wacc mu joge asman ak picci ñor ya ak yenen yo xamne yalla waccilu ko kenn ci mbinde fi motax bañu ko wedde yalla bokoy wurti gisoko tabarkallah man nga ci mucc waye boko def lo nak num beugute def bam def ko boko gisul alko lolou lañu dañ ko jangé ci cheikh ahmed tidiane tabarkallah muy wax ni yalla boko wacc lo logiqueum rek mu alak la alak li nga am lepp wa ataynahum min al ayati ma fihi bala'un mubin suratu ad-duhan aya fanwer ak ñet inna haulahi mu daldi joxagn wa makka wa quraysh ne yonenti bi inna haulahi ni waxenu nak da nga ci degge na dañ leena xeb inna haulahi ni la yaquluna danañu ne in hiya de nekut illa mautatuna alula ludul sun degu ñeek gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk المفسرون ñune bi yalla ubbe ay sar bi mi ko ubbe won ci wa quraysh kuffar makka natili ci qissa fir'auna won len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ha kon nak ma ngi len di wonne fama jaar ak fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñëk gi rek wama nahnu bi munsharina ken duñu dekkal ñu ne ku de do dekk wama nahnu bi mab'uthi waaw lool la kufaru makk gëmon lool la ñu bari ci quraysh gëmon ne ku de du dekk ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekke ne dekk amna fatu bi abaina indi len suñu mami dekkal len suñu mami in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena meuna dem ci khabru ya fek faña fatu won ngeena len jog len ñu jog suratu ad-duhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ ax ci souf ci dafa rond wala suuf si yëngutu wut ak lu demee ni ki loolu. Malaat ba daal di ree ne ko yéen yéen a gàtt xel, xanaa sama lal bi ma tëdd bu fekkoon suuf si dana yëngutu moos lal bi yëngutu mbaa ma daanu. Waaw, maanaam moom loolu rek la, ginnaaw daal lal bi yëngutu wut daanuwut, kon li ñu naan la terre tourne loolu moom nee na daal kenn mënu koo dégg. Waaye gis nga ñii itam ni ñu tegtaloohe fa atu bi aabaa'ina in kuntum saadiqin, yéen a ne dekki am na, ñu ne waaw ñu ne dekkal leen suñ maam ya, bu ngeen leen dekkalut rek dekki amut. Loolu moom dafa doy waar lool ci wàllu tëralinu awlay. Yàlla neen ahum, mu ndax ñoom xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba, nit tubba yaa leen gën. Tubba mooy ahlu saba mulookul yaman, ay nit lañu woon ñoo xam ne ñu am kattan lañu woon te am doole. Ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala yàlla alak leen, bi quraysh bëggee jaar fii ak kuffaaru makka yàlla ne leen mu ne yonent bi ahum, mu ndax waa quraysh mii di ma weddi, ahum mu ndax kuffaaru makka yii di ma weddi xayrun ñoo gën am wala boog xaw mu tubba, nit tubba yaa leen gën. Bi maanaa ndax ñoom ñoo ëpp kattan wala nit tubba yaa ñoo leen ëpp kattan. Nit tubba ya tubba ñoo ne day ñoo ëppoon alal ëppoon leen lu nekk, wala dina min xablihim ak ñoo leen jiitu woon. Boo xamee ne ne nga wax dëgg yàlla de nit tubba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan, yàlla mu ne ëhlak naahum, ñoo ne nag alak naa leen. Ginnaaw ñoom maa leen alak nag yéen du ma ta wax. Mu ngoo Abu Saoud wal muraadu bihim aad wa samud wa adraabahum min kulli jabbaarin aniid uli basin shadid fa ulaayika kaanu aqwa min haula wa qad ahlakahum allahu maa ma kaanu alayhi min gaayati alquwa wa shidda. Ba demee ci tafsir bu ñu wax tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom benn xatum téeméer ak ñeen fukk ak ñeent fa la ñu ko wax tabarakallah. Innahum ñoom kaanu mujrimina, dañoo nekkoon ay kacor, kaanu dañoo nekkoon mujrimina ñu génnuk topp. Al mujrim mooy ñoo xam ne ay kirim rek la ñuy def, yu baaxut, yu yàlla yi tere, yu yàlla bëggut, yu nit ñi bëggut, ñii def loolu ñooy mujrimoon yi. Yàlla nee na wama xalaqna assamawati wal arda wama baynahuma laa'ibin wama xalaqna, binduñu assamawati juróom ñaari asamaan yi wal arda ak suuf si, binduma leen wama baynahuma ak li ci diggante bi laa'ibina ngir fo laa'iban wa abatha. Loolu taxul yàlla bind asamaan ak suuf, dafa bind asamaan ak suuf ngir leneen, waaye bindul asamaan ak suuf laa'ibina ngir fo. Yàlla fowul fowluwul noonu la ko mag ñi daan waxe. Asamaan su tol nii am po taxul yàlla bind ko, suuf su tol nii am po taxul yàlla bind ko. Maanaam yàlla bind ko rek te dara taxul, lépp lu yàlla def rek am na lu tax mu def ko. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq, binduma leen ñoom ñaar lu dul ci fulla, lu am fulla tax yàlla bind asamaan ak suuf. Ndax doomu aadama la bëgg a sant, te lim koy sant fi mu ko koy sante mooy suuf, li koy tiim mooy asamaan, di ko tawal, di ko tàngalal, di ko defal lu koy niital, di ko indil énergie ak yooyu yu ko wër yépp ba tax mu mën a taxawee yi muy taxawee, moo di asamaan ak suuf. Waaye yàlla bind leen rek laa'ibina ngir fo, dara du ci jóge déedéet. Maa xalaqnaahuma illa bilxaq walakin aktharuhum, waaye ñi ëpp ci nit ñi nag laa yaclamuuna, xamuñu li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Walakin aktharuhum laa yaclamuuna, ñi ëpp ci nit ñi amuñu xam-xamu nangoo natt li yàlla li tax yàlla bind asamaan ak suuf. Asamaan kon yàlla bind ko ngir fo, suuf yàlla bind ko ngir fo jàng nañ ca kanam insha allah yàllay wax wama xalaqtu ljinna wal ins illa liyabudun mu nga ca kanam suratu duhan aya fanweer ak juróom ñeent yàlla neena inna yowma alfasli li wóor mooy bisub tàqale ba miqaatuhum mooy seenu randiw mooy seenu waxtu ajmaciin ñoom ñépp yowmul fasli muy bis bi nga xam ne ci la yàlla tabaraka wa taala di teqale li nga xam ne mooy diggante nit ñi mu di waxtu xisaab wa mbindef yépp ñu tudd ko yowmul fasli ndax yàlla tabaraka wa taala ci lay taqale bayn al xalqi diggante mbindef yépp yowmul xiyaamati yafsilu baynakum inna yowma alfasli kaana miqaata yowma yunfaqu fi suuri fa taatuuna afwaaja ca suratu naba bis boobu muy yowmul fasli ci la yàlla taqale jàmbaar yeeg ñi jàmbaari wutoon ñi ko nangu loon ak ñi ko nangu lutoon ñi daan jaxase ñi daan sellal inna yowma alfasli miqaatuhum ajmaciin ñu taqale ña war a dem ca këruk ndeyjoor ga ak ña war a dem ca këruk càmmoñ ga ñépp daal di taxaw suñu borom taqale leen kañ ni bis boobu yow ma mooy bis bi nga xam ne laa yuux nii du jariñ yow ma laa yuux nii bis bam dul jariñ mawlan benn xarit benn mbokk an mawlan ci menn mbokkam shay an dara laa yadfau qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfau ahadun ahadan wala yansuruhu walaw kaana qaribuhu ka qawlihi taala ya ayuha annaas ittaquu rabbakum waxshaw yowman laa yajzi waalidun an waladihi wala mawludun huwa jaasin an waalidihi shay'a noonu lañ ko jàng ci alquran ñu ngi nii yow ma mooy bis boo xam ne laa yuux nii du jariñ mawlan benn xarit an mawlan ci benn xarit shay an dara wala hum yunsaruuna te kenn du leen dimbale buñ demee foofee di jéemawut xarit foofa kenn du fa am ndimbal illa man rahima allah lu dul ko yàlla yërëm noonu la ko yonente bi waxe woon sallallahu alayhi wa sallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jànge maanaam laa yuxni qaribun an qaribun illa al muminin fa innahu yu'zanu lahum fi shafaati baaduhum li baad tafsir al bahru al muhit jukkib juróom ñett xatum fanweer ak juróom ñeent jege ñaale du jariñ morom ja dara lu dul ñi nga xam ne way gëm lañ ñooñu nag dees na sant ñenn ci ñoom ñu ramm ña ca des tafsirul bahrul muhit la wax juuju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñeent innahu yàlla huwa al azizu moom mooy ki tedd ki arrahimu mooy ku bëri yërmandi ki yàlla nañ yërëm ibnu abbas mi firi aya ji ci yow ma laa yuux nii mawlan an mawlan mu ne yuridu lmumin fa innahu tashfau lahu l anbiyaau walmalaika tafsiru lkabir it la wax juuju nekk kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañu def lu ne arrahimu moo bëri yërmande ba bu yowmal xiyaamate mu yërëm ña muy yërëm yàlla nañ ca boole suratu duhan aya ñeen fukk ak ñaar inna shajarata zaqum li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum nekk garab goo xam ne garab gu naqari la am ay jëg wi xat amul vitamine ndax laa yuux nii min juwo te ma ngay sax ci biir sa waraw jahim nek lek go xamne gi kacior yi ñokay lek amuñu wenen ñam wudul mom ñam wowe inna zajra shajarat az-zaqum ta'amul athim moy ñamu bakkar kadi
2: sallallahu alayhi wa sallam muhammad bepp téré bo demi téré yi nga xamne ñom la nit ñi di bind bu ñu ubi téré ya salawat yañ ci bare bare bare kenn ku ne ak da ngay julle ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam te yepp dagan kon julle ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam moy ñaanal ko xewal waxum ne buma kenn ñaanal lu li def ni ñi wax len li ñeneen nit buñ ko gisu ni gisu ni li buñ waxé le lepp da fay wër mu tek rek julle ci yentibi sallallahu alayhi wa sallam asawi nana wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tasnifuhum bidhalik nana ekma bi tax ni sant malaika yi ak julli ci ak julli julli julli ci yonenti bi nana lol dafa ñu yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yonenti bi ak magal ko nana lolu dafa am salatu ñom lol lolu motax ñu ndé fi bañu lotté ci fay yonenti bi alayhi salatu wassalam li nga xamno li yalla sant ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñoom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabbah yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni ñun ci bu leer la ñun lendeum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendeum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu ngi def kon mu ne kon ñun ñu lendeum dañuy jël suñu lendeum goom jaar la ko ci leer gi di tabaraku taala ne ko jullu ñu ci leer gi nena lolou moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radjalahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yonent bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fukk ku julli ci mom fukk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni nena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yonent bi ben zikar la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amuko fen tabarkal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu degge ñu ne yunit bi muhammad nga daal ni sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñu isallahu dañuy jema lor yalla diko yondi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yu'minuna billahi ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu dillar yoyinti bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahumullahu yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaraku taala mi ngi koy tontu ñu ron wax naan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan al-masih ibn allah ñoñu ak mi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñu ñaat ñu ñi lay wax ibn abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala ar-rasuli hina taghaza sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ji bari ja néna lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jeji kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu li nga xamné ñoy jéma la yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mune wallazina ñi nga xamni nak innal ladhina ñi nga xamni yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akub yunitum la'anahum allah yalla rabbuna lil fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugul mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhira wallazina mbolam ñi nga xamni yu'zuna al-mu'minina dañuy lor julli ji di len tek baad yu dagamut di len tek baad yu len war ci tek di len metijal yu'zuna al-mu'minina di metal ñi gëm yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len suufel wal mu'minati ak jigen ñi di ghayri maktasabu ci luñu deful ci bakkar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas non yanu nañu buhtanan aw sas wa ithman mubina ak bakkar bu lera lera kon lor ab julit dagam lor ben julit yalla neena dagam lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena dagam ak lor gam ñu di dem nak ak num tuddu juti motax hadith bay wax ne saaga julit ak jibaji la xex ak non ad wa bi yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufr kaaba bi limuy mag mag ay julit dorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagalut lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am doon mu dundu ay ji ñi bëgg di jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di cheikham yaayam yi dul noona jar nga la génne ko kër gi mbaa génne leen kër gi lu tax ndax day dund aay ji ñuy bëgg jàng insha allah ci bind bii di ñëw mu juróom fukk ak juróom ñeent loola tax nga di ko teg ay lor di nangu yi nga ko mayoon di nangu yi nga ko joxoon yi nga fekkoon moom nga di ko wàññi ak yi demee ni ko yooyu suñu borom tabaraka taala nee na yooyu dara dagamu ci walladina yusunal mu'miniin ñu lor julit yi te ñuy góor wal mu'minati ak julli nek jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar ko ko def fa qad ihtamalu neena ñooñu sef nañu buhtanan aw sas wa ithman ak bakkar mu binul bo xamne bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu ey yow yonent bi qul li azwajika waxal sa soxna yi jigen ñi nga xamne yaang la di denc te ñu mat juroom ñent jigen juroom ñent soxna na nga leen wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kulthum wa nisa'il mu'minina ak jigeni julit yat mbolam jigen ñi nga xamne ay julit leen di denc ñom tam ñu gëm yalla na nga lañ wax ñom buruk yi yat yudunina nañuy jotal alayhin ci seen kaw min jalabibihin ci seen cëlin jilbab mu yere bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alaihi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhin min jalabibihin yu sall jot lu yaatu lu fat nga xamne li ñuy sol dina sang seen yaram lepp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat bu dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tenq yëmalewu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yalla ngirum dindi lolu mune won nisaa'il mu'minin mbolam ku jabaru julit yow mu jigen mu nga xamni yaana ci kër gi yalla ne na so ni la sant yundi bi mu wax la ko nga solo ko yundi la wax nako bu ko yalla ne xol waxal lol mom wax nako wax na ci hadith neena aljanna ngi ni neexa dug lol waye xamna jigen ño xamne buñ fa duggu bu yamal xiyamate la lañ fayte duggu moy li nga xamné sen cholin ndax sen ñak musuru wala sen ñak musen yaram wala yu demé nek yoyu mu wax né kasiyatun aariyat ma'ilatun mumillat ru'usun kasmatil buqtil ma'ila la yadkhulunal jannata wala yajnariha jangale mo ray gi nak mo taxone bok na ci li taxone di sant jigen ñi bu ñukoy def ñu mur seenu yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci dama dañ seenu yaram waye shaytané def bo sel male rek mu ne man nga sanni muray bi ndax Dakar dafa tang waye tangoo yoomu de suñu waram xamul na ne fam ko doon santané fofa gëna tang tay bi mu neew nisaa'il mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci tonku ci saw bu gannaar ak bu salum ay ji dala lambale nela muru saw yaram bu waxe yentu ne ko ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa bari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin salatel ya yalla laj nako su salatel ngat yalla laj nako su salatel lu jukku fenn fu nek bi feñ yalla laaj lako dina ko laaj nak mom ndaw si waaj dina lako laaj yeew nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé ñal ca xulo ca lo leena duggu ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallif la nafsan ila wutaha amma so ci taxawu len waxamul lo sax waye far bi ci deb diko jëndal yi mu yok ca mo baam ngir deb bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabaarakallahu mi ci yof dafa daan wax day wax ne ci khutbaam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tiyé ca baat ba né yalla ki di sama jëkkeur day moma na ra sétan bama dem sa war né nañu né ndaw si yalla ndaw si lutax té yalla xam na lu ndam mané ndax té suma masane sékk ak mom mbir ci mbir mu aduna suma ca ganto dana may yedd mbamu doormu so ak bu masana sa xorom mu songuma su kaani gi masana ëpp mu sonduma su doon mu sonduma suma masana lank bañ ko fekk ci lalam mu sonduma waaye ñàkk musoor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fokk mu jëlal ma sama àq ci moom sayidna al imaamu xutbaam boobu lu am solo la moo di ji góor dégg nga yàlla wax yonent bi te yonent mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamul ci jigéen ci soxna wa banaatika su doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen ñu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lum fi def ci cal gu gàtt lum fi def ci cal gu yaraax lum fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li muy solo danga ciy am bàkkaar ñun ci ami bakkar mom ñoo ñi yéemal xiyamati da nga gis ko sekk tankam di bëgg dugg ci biir aljanna ja doom ci jigéen ne neex ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon ni lenn mboolem lu ñuy aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala atti leen ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhinna min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxnay julit yi kon nag lii ab nasra lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy lu ay xalaatam rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna jund yépp nañu muuru yudnina alayhim min jalabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muuru mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuarafna muñu gën a suufe ci lu julit di def ñu xam ne julit la colin gii adana muñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne na fii colin gii muy sant jigéen ñi diko sante soxna yi diko sante seen doomu jigen yi diko sante soxna julit yeb mu ne ci ngi mu gëna suufa ci ñu xam le tabarakallah man ko ñu wax ci suñu kasse ba la ñëkë gën man borom tabarakallah anhu ba muy jangalé sa'aratu tulab bi ca jangalé ñu ñu tuddé grand mère ci arab daf ca wax ne walan tanali dina bo am dine yow ki jigen hatta tasturi mudul danga sutural jisma ka fi yaram lepp ya zainabu yow mi jigen bi takhamuri ci musur da nga jël ak musur ma borom taw moy wax musur sa yaram yepp ba mu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xam na ne ku ko deful neena lantana li dina do am dine te nak ak dina la wax muy lif ak lam muy al islam naka mu ba dama ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci wax yi wax di mel nonu waaw dumi ala al-khumul wa at-tafattul fi sirri wal jahri fayaghfira laki wala fayughfaru laki kon zalika talimji yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamné ndaw si ci ñu xamné soxna si julit la fala yu'zaina dootul lor kenn dootu ko lor dootul lor kon ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dootul lor kenn ci yaram neenam kenn dootu ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbeddi rek ñepp daan koy tere yaay waye am ñu bu ko solo ci mbeddi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kari li ñu mëna mëna toñ xam na ñu ñuy toñ moy rek ñuy solo tol nga xane dañu bëgg ku leen toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngi koy fab diko tek ci walu nan diir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam li ngi wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarakallah yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bi sen loko ali sall and ak lo xar la wi mbokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك عليم سال اندك والو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gu len mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ neena dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'sayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéeyu kay té xala jigéen diko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxamana mucc yudunina alayhinna min jalabibihinna neena sallu jot rek mo la taxamana mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lolou du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do door xarmi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bop bi nalé pour bañ yëd yu dal ko waye fokk li nga tek té mbëgg ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudunina alayhinna min jalabibihinna sallu jot rek yaatu fat ndax ciir bi nga yor té goor ñi diko yitté wo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarakallah ñu indi la ay ciwon té jot ci ciir bobu jaral na leen lu nek jaral na leen nangul li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarakallah kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu goor go doon wax serigne shuaibu radiyallahu anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yu goor yi yu jigen yi teela may xale yu goor yi soxna tey sa gisunu xef rek tabarakallah yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana llahu ghafuran rahima yalla nak ku beur yeur mund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu daldi yeg li daldi koy tambule def yalla neen dana ko bal yewes won tey dina ko yeureum buñu dajé ma mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban fi bëgg khafur wala mu bëgg rahim yalla neen lool nak man na def ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñep kenn ku ci nek ko ci masaama gis tabarakallah waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañu daan muuro ñom wara door tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bihim yalla neena yoonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna nafiqi ad nafiq والذين اكن nga xamne fi qulubihim marad sen xol febar ca nek wal murjifuna fil madinati ak ñir ngeureenge dekk bi ay perturbateur lañ don tuddé budé ci lakup tubab ñet ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad al murjifuna fil madina fu diina yaqko ñet ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqko ñet ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib li balbalati al afkar wa qalqalat al sufuf wa nashr akhbar al su lool moy seen liggey tasare ay rengereng gi ak ay wax yu dul deug ak jaxase xalaati nit ñi ak jaxase sapesi ak tasare xabar yu baxul ñoñu ci medina lool mo doon seen liggey tabarakallah mu yunt bi na dagan na rek ñu dox bané haram yunt bi na haram na nak ñu dox bané dagan nek ay murjifu fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëndalé bu nit ñi jëmé na lañu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayoot lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu la nukhriyannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñom ñep buñu bayul li ñi def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qalilan mudul lu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ريثما يتاهب للخروج. التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته. التفسير الكبير جوكيب نيارفكو جوم كاتوم نياري تيمير اك فنوير اك بن مني يالا تبارك وتعالى ديغنا يونتيم بي مو

0: kazalikal hayatu wal maut naka nonu dundu ak de kum nek ni neena dama adam bu nek ci dundu gi da fay am dugante bu dugg ci mom di yah ndank sa su nek de xam gaangi lek dundam ci muy dugante sa su nek bis bo xeye wor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xatna sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci taw yaram ni jant bi ak wèr bi ni guddi bi ci gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mu yagg loola nek lool mom dina di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer na ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wa dren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutub mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxa wacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amon ñi signanté won ak mom ay pact tay bi yoonte bi jog di bëgg xex ñu tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonte bi Yalla bi man dé amna juroomi timiri yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dédé la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabay fi ñigum yalla yalla ne ko ñigum yalla buñ jappé ay xarit ñi wetti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xex te ñu bayyi fi ñigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wetti ndax wetti ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak dis ko xol ci leneen lu mi def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara neena ko def lolou bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla neena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñom ak xegu xegu ci ñom ak xegu te moy feñal sa gem ci fo xamne wuur la ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdaru muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw'i mudarat sufaha mu lin koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang len yalla ngi len di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma len duggal ci lenen wa ila allah te ngeen xamne dem na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laaj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mujj dem ku ne war na xamne wax na deug bi mo ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne len in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni deñ aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci sa deñ ba nit ñi xamu ñiko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lam hu mom dina ko xam moy li nga tere legi soko defé and ak ñinga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub way ya'lamu allah yalla dina ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al ardi qamna li ci suuf lepp wallahu ta'ala ala kulli shay'in qadir lepp la man wallahu ta'ala qadirun ala kulli shay mbir mu nek yalla lepp la man yawma tajidu bis ba nga xamé né dina fekk kullu nafsin bakan bu nek bakan bu gor bakanam ku jigen bakanam ku mak bakanam ku ndaw bakanam ku tedd bakanam ku teddi bakanam sang bakanam ku sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defoon men khairun ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wama amilat ak lepp lum defoon min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu bax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeedu law anna baynaha tay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwadi mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon jef wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moy tulo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñeent la bil ibadati ci jami ndax su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt ne kon lam waxon musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ko ci ñew waye tuuti kon mëna bu ko mëna ko tuuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xam mom ngay def ngo sama borom dañi indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunti bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni taqulan ma يحببكم الله يلا بغلو لين يمات بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغن يلا فاتبعوني تفلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doma dama leg leg nga beggu beggo xamne gi dina tax duto xol ay manki mankem duto xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala kuko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla begg len waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bess ak lu lay jengale ci jeme modi amna yoy beugante digante juruji beug yalla tabaaraku ta'ala beug lu bax beug ngor beug jom beug fayda beug njub beug deug yoy yeb bo beugé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga beug yoy amna yoy nak dafa beugout amna yo xamne doomaa mënuko beug té beug ga duko jariñ dara ndax lo xamne bis bo fi xey do ko yobale fa nga dem boko beugé mom beugula yow yaan ya ko beug rek kon ku beug yalla ku nek da ngay top yoonte bi legi nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon doomaa dama beug ak yalla am fimi tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam yoonte bi des ko beug beug go xamne dang koy beug bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëm ju lu muy téré lo xamne mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki bëgg yoonent bi du tekki sax bëgg yalla tabaaraku ta'ala manam ni tegi ni ko xamne dafa bëgg yoonent bi neena salawatullahi wa salamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonent bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xeyna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonent bi salawatullahi wa salamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dekk bi mu nako ah dekk bi limu mako genn mu nako kon bëggulo ma ne gaay rendi lan ko parce que suko bëggoon mu nako gennal dekk bi rek mom lim teural da ci daal nangu in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yalla bëgg len wa yaghfir lakum dhunubakum mu bal len seni bakkar wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir tutura jam la ku meuna sutural ab jam la rahim ku bari yermandela tabaraku taala qul nalen atiu allah topulen yalla war rasul topulen yalla war rasul topulen di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defe alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yunit yep la djiblu waye bu ne war rasul mi ngi ci djiblu su yunit bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam topulen ko ci ay waxam topulen ko ci ay jeufam topulen ko ci ay melom topulen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne nu la doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj jima top salawatullahi wasalamu alayhi te yoy lolam moy top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallaw buñ du moyo nak baña top yunus bi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tekki ci moy kon ku topp yunus bi alayhi salatu wasalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekki ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala alalamin timbine zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu wa ta'ala nak sami'un ku degg la limi tan xamna ko alim ku xam la limi tan xamna ko tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tay ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet muy ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaara da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala mi ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gorgorlu ba man ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw lén lu ci nek ñi tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal ba fam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yunus ala nuh wa ala ibrahima tan waqir ibrahim wa ala imran tan waqir ibrahim tan waqir imran ala alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñoñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejj ay jiit sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gim mat ci degg ak mat gem mat ci xam xam mayna ko mo tan ba bu tané tané fam yoyé du am njumté motax yunité pa ali musallatu wassalam ko ci degg ñu né yunité sal sangam day nangam mé nangam su baba nga xamné loolu ñu cey wax nikku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir gorum ñoñi fekk ni dama adamay baré mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatullahi wassalamu alayhi ci biir dama adamay kenn ku nekk man nga né milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar delsi bo bolé won milliard yépp yeguñu ku ci melni salawatullahi wasalamuhu alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tekko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deug top yalla ñal mañu fekk aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xane fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al-imran ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي دوك نيي دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال ديغ القران اك جيفي القران الكريم ام يني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يينتي suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral koy gi nga xamne martaba yunnati ali musallatu wassalam kowe nako mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettele ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yunnati bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentele ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa alayhi salam genné mu dadi ci tek nak ñetti qissa yu am solo muy qissa judum maryam ak qissa judum yahya ak qissa judum isa yep nek lo xamne dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalek ñun ci liñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan al qur'an daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé loolu lañu al qur'an di won tay ci ay yi nga xamne ci liñu ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuuhan motan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tanne adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'dha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'dha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku de ko xamni ki sa dine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ci ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ku xam la li nga waxul tin bu ko ci sa bir conscience loola man deg nako motax mu tuju ay ji lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci bir so melé ci biti no xamne melo ko ci bir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci bir tanef gi nak bimu tanne ñooñu ba noppi aadama tann Nooh tann Aali Ibrahim tann Aali Imran Aali Imran ñi ñu tuddee saar wi ñu ngi nii nag ci seen biir nag ñëw di ci tànnaat nag beneen jigéen boo xam ne bii mooy jigéenu Imran benn jabaru Imran ñu koy wax Xannata bintu Faquud. Yàlla ne is fàttalikul is jamono ba nga xamee ne qaalat waxoon na mas naa wax imraatu Imran jabarum Imran booba wala boog soxna si Imran ñu ne Xannatu bintu Faquud la woon. Lan la waxoon? Dafa ne woon rabbi yow sama borom inni man Xannatu bintu Faquud nazartu laka nisëral naa la nisër naa pour may la nisër naa pour féetale la maa fi batu nii lii nga xam ne mi ngi ci sama biir bii muxarraran mu nekk lu ñu sellal tànn ko lili ibadati wal xitma ñu sellal ko tànnal ko lili ibadati wal xitma yow laa ko nar a may yow yàlla su ma ko amee fa taqabbal min nii maa ngi lay ñaan nga nangool ma loolu defal ma ko mu nekk góor su nekkee góor ma mën koo jël féetale la ko mu féete ak yow di la defal yi nga xam ne moom la ñuy deflu ci wàllu jàngukaay bi ci wàllu yaru gi ci wàllu yar gi dama la koy féetale rek nga moom ko tabaraka wa taala. Gis nga doom doomu aadama balaa muy am doom war na bàyyi xel ci nisaru Xannatu bii moo di amugoo doom fasal ci yéene yàlla subhanahu wa taala ne ko su ñëwee yow laa koy féetale. Ndax itam nisër boobu nga xam ne moom la jigéen di def ci doomam dafay am jeexantal bu muy def ci moom. Su fekkee ne da ngaa yéene sa doom jii mu nekk muxlisan lili ibadati wal xitma mu nekk lool yàlla koy moom mu judd nga féetale ko yàlla su màggee yàlla tabaraka wa taala daf la koy delloosi. Waaye su fekkee ne dafa judd au lieu nga def ko nii nga xam ne ni la Xannatu def mu judd nga féetaleel ko sa bopp sa bopp fas yéene koo def noo xam ne la nga cay jublu mooy su màggee su jubee su affaire am baaxee sa affaire baaxee ci su boobaa loola mën naa tax affaire am du baax sa affaire du baax. Waaye su màggee nga delloo ko borom tabaraka wa taala bu juddoo kon su màggee yàlla daf koy jëlaat delloo la ko ni nga xam ne nun nga ko ko joxe woon moom yàlla tabaraka wa taala nun lay jëflante. Kon nag kii nee na yàlla dama lay ñaan sama doom jii nga defal ma ko muxarraran fa taqabbal min nii maa ngi lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yàlla anta samiicu yow rekk yowoy koo xam ne da nga dégg-dégg goo xam ne gii tam amul fu mu tàmbalee te it du am fu muy yem al alimu yowoy koo xam ne kii ku xam nga te it li nga xam mooy li nekk sama diggante sama yéene ji anta alimun bi niyati assamiicu li duaahi al alimu bi niyati xam nga sama yéene ji waaye it dégg nga sama wax ji. Naka noonu kon yàlla tabaraka wa taala daal di koy xéewale doom mu fasiru ni nee nañu dafa mas a toog benn bis moom Xanna ci kertaatu garab nga xam ne jamono yooyu amul doom waaye mu seen mel ni picc moo xam ne ma ngay foya doomam picc ma di foya doomam ba mu neex ko ñu ànd ñoom ñaar daal di naaw mu ne cay suma yàlla mayoon doom cay suma yàlla mayoon doom. Naka noonu allah mu daal ni allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaqa bihi ala bayt almuqaddas fa yakunu min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya xaamilun wa hada sirru nadri. Nee nañu lii mooy secret misër ndax ji may wax boo demee ci tafsiru abi saoud ma nga ca jukkib ña benn bu njëkk ba ca xëtum ñaari téeméer ak fanweer. Yàlla nee na fa lamma wadaatha ba mu ko wasinee ba nga xamee ne Xanna wasin na doom ja jamune woon yàlla maa ngi lay ñaan nga defal ma ko góor qaalat dafa daal ne rabbi yow sama borom inni man Xannatu mii wadaatuha wasin na ëmb ba unfa mu nekk jigéen. Yàlla day la ma la yéene woon bokkut ak li ma am góor laa la yéene woon maa ngi nii jigéen laa am. Yàlla def foofu li ñuy tuddee bay na xaw seeni wala entre parenthèse wallahu aalamu bi ma wadaat mu ne wallahu te yàlla kat bi ko Xannatu di yëgal ngénteem lii aalamu yàlla gën a xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legui ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko di nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lula jitu lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu na ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamna ko soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa bet gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa dhakaru kal unfa gor melum ni jigen lolou doom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do waxul ne gora gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant gor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu gor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu gor jigen munu ci remplacer gor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci deug mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du logique alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jëm ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi dama damay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp jigen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tudé ba nopi la ci ëpp tur wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tudé té sen dom yu tur ñu japp ci tur woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha nek ben
1: woon ko ci aduna fi yéne si tambulé ko ci ñu ngi gisé suuf mu ben lo xamné da fay ñak gancax tabarkalla mu taw ci dundu tambuli ci am mo ngi benen gis gis mu di guddi gi ni ngi koy fulle bam genn ci biir ba cëgg mu dal ni andi ak lëmbam go xamni gi bu ñuul kokku lay doon ñettelu gis gis bi ci wone kattanu yalla ak nek gi nek ben moy jant bi ak bu fenke wëndelu gi ni wëndelu ci kattanu suñu borom tabaaraku ta'ala ci ben jaw bo xamni bi du ko jéggi moy ni benen mashhad muy yar wi ni muy ramé ci biir kërëm yoyu ba ba mu koy jéxal mo ngi benen gis gis ci li won nek yalla kenn la te ko am katam la moy jawu ju yaatu ji fess del ak mindeef ñu jitu won ak yutay lepp nak ay dalail bahira ala qudratillah jalla wa ala menen tam bi ñu waxtane alakhira ak tita nga ci am wal buftu nga xamne ci lañuy dekké ak tafaro bu ñëwé nit ñëpp daal di jog ci seeni qubur seeni bamé yi leen soolon ahlul jannati dem al janna ahlul nari dem nar yalla yalla musul ci wa nar mu takala ci digënté ñi gëm ak mujrimoni té mo ñi mu wuton yalla yi teurel ci bëf bo xane bi bëf bu raglu la bi su'ada yi nek fi rawdatin na'im wal ashqiya fi barakatil jahim ñi taxé dem ci toli al janna ya bi xew ñi taxé di dem ci suuf sawara bi galak le sar bi di tej sar bi tej bi waxtane ben tombu bu amna solo te moy tombu dekki ak fay gi ñu yalla yi fay kenn ku nekk jëfum da taxawal ay tektal yu bare bare ci lay xew barkal ñi ci de ko nak suratu yasin ndax yalla tabaaraku ta'ala ci lu ubbe sar wi tay ubbe gu am sala goy joxagn na gayu alquran karim yasin nak tabaarakal la ben sar la bo xamne du am ay ngeneel so do sañ ci keur bo xamne gi dañu na da am ay jinne am na nokoy jangé rek jinné jël seeni bagage bayyi la fa ben ñaar ba bu ñu tollé ci sokorat soko jangé ali sallallahu alayhi wasallam néna yalla dina ayfal mu ci sokorat wi ci bok yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mbir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkil yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أم خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيبك بوك تسمى قيبوي موك سورة ياسين ونحن ينتج موك واخ صلى الله عليه وسلم واخ جريل كما سورة ياسين نمنا barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne moom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam lim ci nam waye so dem ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ni ne benn tour la ci tour yonti bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ne ko ya sin innaka la min al mursalin am ñu dañu ya sayyid al bashar ñu abu bakr al warraq mom moko tecce ñu ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma nga ci ñu la ci fi rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibn abbas tecce ñoon la so dama ci mbundum góor gi Cheikh Al Hadj Malik mu nga naan yaasiina wala yasin yaqra yasinan faja'a lahu wiqayatun. Mune yasin mangay jang yasin, kon yasin mom moy tour yonenti bi yasin bisal bi tabarkal. Ba demé ca suñu mam mam musaka mune kulay jaytar nasam xel dem ci yasin kitaru ba yalla yonne ko saru yasin. Kon momit tabarkal nang mo ni Ibn Abbas nim ko tudde wala nim ci leni tourle tour yonenti bi momit depo na ci motax Senegal ngay gis yasin mu jigen tabarkal yasin. Yalla mune wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse nasse mo xamne amul ben wagniku wala ben njaxas bu ci mëna def mbak soppi mba walbati al qurtubi mu koy film ne ukhtima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'id mune dañ ko nasse nasse mo xamne mana yeeg ni mu tudde mu ta am ben arqala ben galankor bu ci nek Abu Saoud ci bopam ci tafsiram bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom jukki fa juroom mune أي المتضمن للحكمة أي الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم. نقول لك أبو سعود فيه من معنى والقرآن الحكيم ومن القرآن نسوه خمجن كل يالله تبارك الله سك حكيم بفيدس lelenga tambule tabax rombu ko la dakale ngol tej sa bos defat lelenga jindu ko raza ko bamu jeex tak nga yekati wat ne ko tabaxon dañu nekuton ay dañu nekuton hakim ne kon dama ci ñew rek bëkk ci nonu tabarkal yasin wal qur'an ginna ci al qur'an ji al hakim al qur'an bi ñu nasi ji mu jaar ci yoon innaka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لمن المرسلين يعني بوك تي مرسلوني ني الله يوني ما جوجي رب العالمين ندير جوبنتي منيف ابن عباس من كفار قريش نونك وان لست يا محمد مرسلا دوب يرنت ولنا خيو بل بلغ ني نانكو دوب يرنت واي يالا مو نكو انك لمن المرسلين جنان يعني بوك تي مرسلوني يالا مي يوني نك مو نكو ما يوني نالا kon ñun bu ñu doon coy ñun ñepp ñu yalla yoonu ko du tey yalla yoonu nako waaw yalla dal neena ko yoonu na la te jinnaani yoonu na la ñu ñepp maasu won nak ni muhammad bu yoonent sallallahu alayhi wasallam lool du tey mu nek ab yoonent ndax yalla ñun ñu xame kenn bu ko walbati du coy bam bayyi nam ñu xame won daal ñi fekk ci ñun koy wax innaka laminal mursalin ala siratin yan ci yoon wo xamne mustaqim yoon bu jubla amul jadd jadd amul dëng dëng te mooy al islam dinu rusuli qablak dina yonenti la fi jitoon yàpp nga xam ne dañoo dikkoon indi al iman ak tawhid tanzila mu ne wàcc gi nag wàccuk al azizi wala wàccek al azizi ku tedd kat yàlla الرحيم كبر يرمون دكاد يالله سبحانه وتعالى كوكو مواتي القرآن الكريم نقول كن منت ووت يالله تواتي القرآن أمون سي دوام آدم أي كمان وخ مبام مس وخ لمني القرآن الكريم تنزيل العزيز الرحيم لغنا لتخم مواتي القرآن لتنزر نخنغ منوار qawman nit ñoo xam ne ma unzira kenn waarut aabaahum seeni maam waaru ñu seeni maam waaru ñu seeni bàyyi alquran daal kon daa ñëw ngir ñu waraati aggutoon ci ñoom àgg ci ñoom li tunzira qawman ma unzira aabaa'uhum dañoo bëgg nga waar nit ñoo xam ne kenn musta waar seen bàyyi kenn musta waar seen imaam nga ñëw waar leen fahum ñoom li leen waru tax na xaafiluun ñu sàggan lañ mboolem ñu waru ñu dul déglu waaraate ñàkk a déglu waaraate yi tax na xaafiluun ñu sàggan lañ jigéen ñu nuy joo xam ne li tax du denc aw yaramam dañ koo waaragut mu bokk ci xaafilaat yi ñu sàggan góor a ngi nii goo xam ne tabarkala am yu bare bari ñu ngi koy def tegu ko muy dara oyofal ko lool lu tax dañ koo waaragut mu tax foofu mu xaafiloon te it nga dégg mu ne dañoo waarut seen i bàyyi ndax bàyyi ji waaru ku dëkk ak moom waaru yaay ji waaru ku dëkk ak moom waaru maam ji waaru ku dëkk ak moom waaru kon daal way jur yu waaru li tunzira qawmam ma unzira aabaa'uhum nga waar ci nit ñoo xam ne kenn waarul seen i bàyyi foofu mu ñàkk a waar seen bàyyi googu tax na ñoom xaafiluun ñu ngi sàggan di def yàlla itere nit dina nekk ci kër ñàkk a waar gum ñàkk a waaru moom paa bi wala moom borom kër gi ngeen baal ma moom borom kër gi nga gis doomam génn ci biir kër gi sol pantalon bu jiin ay awraam nekk ci biti ginnaaw papaam waarut mbir mi du ko jaaxal dañ day toog fi mu toog rek di xool nga gis koo xam ne dafa ne ci bunt kër gi toog xale bu góor romb ko jàpp ci loxol doomam dugg ak moom ci biir kër gi jàppaat ca loxo ba ànd ak moom génn mu di ko xool foofu mu xaafiloon ña nga sàggan nga gis ko do ñëw ci papaam ne ko papa may ma nangam dañuy baal nga yëkkati loolay jox ko wala mu indi aw këyit def ci mbir daa ne dañoo am benn baar dañu def circulaire fekkee nañu tudde baat bi nga yëkkati xaalis lem ko jox ko mooy dañ laa waaru loo tax tabarkàlla waaraate ka di ñoom it ñu am awsas rëy rëy ndeke wax ji li muy bari bari li muy yaatu yaatu ci rajo yi li muy yaatu yaatu ci bindukaay yi conférence yeeg yooyu ba léegi waaraate yi des na ma unzira aabaa'uhum fahum looloo tax ba xaafiluun lu sàggan kuñ waar ku ne da ngay sàggan waaraate nag ñu ma ko waxee mooy ñu ko daan waxe bukkuteg waxtaani diine waxtaani diine mooy waxtaan woo xam ne li nga ciy wax mooy na Khadija dunde woon te doo ci jële dara nag teg ko ci kaw nit ñi maanaam soo nee Khadija ku baax la woon daana taxawal ci sëriñam di Muhammad salaahu alayhi wa sallam nangam ak nangam léegi nag boo ko indi ci jigante yi nag seen taxawaay ak yooyu da nga koy wax rek daal di jàll su ko defee loolu waxtaane diine la soo dee waaraat nag da ngay daal di wane ne ah ma jigante yii nag nga xam ne nit dina am xaalis bàyyi fi jëkkëram ci dëkk bi mu nekk ca hôpital ba yow nga dugg ci avion yi naaw dem wëcc ko fi kooka wëcc na Khadija jigéen ji ko dégg day daal di waaru su loola amatee mu toog ci wetu jëkkëram yëg ne am ndigalu jëkkëram moo gën ci moom ñaareelu ajak ñetteel ak dem feneen fahum mu xaafiluun looloy sàggan yàlla neen laqad xaqa yeyna alqawlu wax jëjëme nit ñu sawara ala aktharihim la ëpp ca ñu sàggan fahum ñoom laa yu'minuun bima ji'tahum bihi ya Muhammad waaw laqad xaqa yeyna alqawlu wax ja yàlla ne woon danaa feesal jahannama ala aktharihim li ëpp ci ñoom fahum ñoom laa yu'minuuna duñu gëm ñàkk gëm ga moo leen yóbbe loolu waaraate woon moo leen ko jural ñàkk waaru ga moo leen jural sàggan càggante ga jural leen ñàkk gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam gëm yonent bi nag ak bëgg ko léeg-léeg nit di wax ne ak ma ko bëgg te xamagul ndax waaraguñu ko ba mu sàggan mu nekk ci càggante te nee na bëgg na yonent bi lool di def nag yu muy tere tabarkàlla na muy solee du baax na muy jëflantee du baax ni muy wax ak nit ñi du baax ni muy musoro yu yeb tabarakalla dar du ci baax te mu naan moko bëgg yëneent bi sallallahu alayhi wasallam yalla tabaraku taala mune inna ñun yalla ja'alna def nañu fi a'naqihim kasyan baqya bañ leen di jëme sawara aghlala ay gax ay aghlala ay gax gax moy li ñuy takkal nag wuy daan ci baat bi ab bant lay doon bu diis boo xam ne bu dañ dàq nit diisaay wa tax na du ko mën a diri bay mbëkk kenn te it bugguñu koy yeew du lekk ci ñax mi ñu yeew ci moom bant bu diis boog bu tëgoon doon ndaw du mën a xelu ba dab nit loola mooy gax yowmal xiyaamati am na ñu baree baree bari ñu ko yàlla di takkal subhanahu wa taala ñu naar ndox ñeenti téeméeri at fañ bekkee ba baa ñuy àgg siraat yéeg ñetti téeméeri at traversé ko ñeenti téeméeri at ku daanu dugg sawara wàcc ko ñetti téeméeri at loolu lépp ña nga leen takkal ay gax ca seen ndox ya ñu di ko diri ndax sàggante guñ sàgganoon ci diine ak weddi wuñ weddi woon dikku rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fexe gax yooya diisaay ba tax na ilal azqaani ca seen pud ya fahum ñoom muqmaxuuna ñu nga sëgg maanaam liñ la takkal ci baat diisaay ba tax na munuo siggi nga sëgg jëmale sa doq ci ci sa put fab sa sikkim bi teg ko ci sa xóot-xóot boobu waaw misaal la ba demee ca suru jalaalay ni mu ne haada tamsilu walmuraadu annahum la yusiluuna lil iman wala yuxfiduuna ruusahum la mu ne misaal la moom liñ ci jublu mooy ñoom duñu feeñal ngëm duñu suufeel seeni bopp ngir gëm ci tafsirul jalaalay ni jukkib ñetteel ba xatum ñett téeméer ak fukk ak juróom ñett ibnu kasir nee na wa maana al aaya inna jaalna haulaai al maxtuum alayhim bishaqaa kaman juila fi unuqihi ghul wa jumiat yadaahu maa unuqihi taxta ziqni waaw mu ne fii nuñuy tekkee aay ji moom ibnu kasir mu ne ñuñ tëral ci seen kaw ñu war a nekk ñu texee di ëllëg bañ ñëwee yowmal qiyaamati dañoo def ci seen doq yi takk ca ay gax boole seen ñaari loxo yi ci seen doq yi boole ko ci ron put gi takk ba mu dëgër loolu mooy mbir mi ziqn nag benn bi al azqaan benn mooy siqn atabari loolu la wax mu ne wa ziqn majmaau lixyayni fi ñaari ngaam yi daje ngaamu suuf yi foofu ñu daje loolu mooy ziqn suratu yaasin aaya juróom-ñett wa jaal naa ñu def ñun bay ni ay diihim ci seen kanam saddan ab gàllankoor ab géppant bu kenn munut a jégg wa min xalfihim ci seen ginnaaw saddan ab géppant géppant mooy baaraas ñu def ko fa mu nekk seen digganteeg dem ñu def ko seen ginnaaw mu nekk seen digganteeg bëpp wa jaal naa min bay ni ay diim saddan wa min xalfihim saddan ak miir ci sa kanam miir ci sa ginnaaw ndax olof day wax ne ku xamul foo jëmoon da ngay dellu fa nga jóge waaye yàlla kii dafa dem ba xamul fu mu jëmoon fu mu jëm mu bëgg dellu fa mu jóge far gest ginnaaw ngir si baaraas baaraas ci kanam baaraas ci ginnaaw fa am sooy naa xum ñu muur leen foofu laa yóbbu siiru la kon nag duutu ñu gis waaw miir sa miir sa kan ngay wax ñu miir sa ginnaaw ngay wax ñu baase la duutu ak gisati ñu nekk ci ndëngte ba yàgg ca miir la yàlla jëflanteel ñoom miir seen kanam miir seen ginnaaw baase leen léegi duutu ñu gis bi maam cheikh alhaj malik di wax ca yaasiinu yaqra'u yaasiinan barkal di ñu nekk li siira yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci téere mbëre ñu tuddee qilaasu zahab téré boobu ci siira siira yonente bi sallallahu alayhi wasallam kéro bi nga xamee ne mi ngi bëgg jógee Makka ñëw al-Madina wa is yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah yéefari Quraysh ak mushriko ne dañoo daje ca daaru nadwa di def benn daje bu mag a mag ngir rey yonente bi sallallahu alayhi wasallam wala téyewaat ko mu mel niñ mel ca seen diine ja gëm lan gëm wala ñu génne ko ca biir waxtaan wa ñu dëppoo ci nen léegi nan ko rey ndax buñ ko génnee mu am mbooloo dellu si dal ci seen kaw buñ ko jéemee dugal ci seen diine ji di sotti kon nag seen pexe daal mi ci gën mooy léegi nan ko rey ñu jël ci waa Makka ak la wër Makka ak yépp ay waxambaane yu am doole kenn ku ñuy jox ko jaasi ñu ñu wër kër yonente bi sallallahu alayhi wasallam di fas yéene bu génnee ñu daal di koy songandoo daal di koy gëj bi yoree kër gi suñu borom tabaraka wa taala jox ko ndigalu mu jàng suratu yaasin ba fii ma toll ci fahum laa yubsiroon mu nekk ak léemaay ci moom goo xam ne gii gu am solo la fahum laa yubsiroon bi mu ko jàngee ba ci fahum laa yubsiroon mu wasaare ko suy ko suuf sa walbatiku yàlla ba suuf sa jógee mu séddale ko boppi ñëwaroon kër ga ku suuf sa laal boppam rek waaja nelaw fa mu nekk noonu lañ ko jàng ci siiratu yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxit loolu nag bañagut ba léegi waaw ku gëm yaasin saw melo baax say jikko jub doo jëlee fi jaamur doo tooñ soo ko gàmnaayoo mu defal la nam defaroon yonente bi sallallahu alayhi wasallam waaw suratu yaasin aaya juróom ñeent wa sawaa'un mooy yam képp alayhim ci ñoom am na ñoo xam a anzartahum ndax waar nga leen laa yu imun duñu gëm am lam tumsirhum wala waaroo leen laa yu imun duñu gëm am na ñoo xam ne waar leen ak ñàkk leen a waar mooy yam ci ñoom duñu gëm li anna man xayyama ala aqlihi zalaamu dalaal wa ashashat fi qalbihi shahawaatu tughyaan laa tanfacuhu alqawaari' waalzawaajir laa yu'minu koo xam ne niiru sankute dafa ñëw def ak cer ci xolam bànneex ñëw tàgg ci xolam soo ko dee waar waaraate waa ngay yem ca kaw tàgg ma waaraate waa ngay yem ci la muur xol ba kala barrana ala qulubihim ma kanu yuksibun am na ñu léegi ndeysaan kenn mënutee na waar wa sawaa'un alayhim mooy yem ci ñoom képp a anzartahum ndax waar nga leen am lam tumsirhum wala waaroo leen ñoom laa yu'minuuna duñu gëm mukk yàlla jàlla bësal dawa leen waar waar duñu gëm duñu dégg sax waaraate déglu yeneen am po ak ay way ak kinjim kinjim yu ñàkk solo mënoo leen gënal di déglu waaraate moo tax ba laa yu'minuun duutuñu gëm moo tax ku am ak njaboot ku nekkit dangaan li aaya ji doon tàmbalee léegi naan li tunsira qawma ma unsira aabaahum foom gaafiluun war ngaa fexe bay waaraate dugg ci seen nopp te ñu bàyyi seen kinjim kinjim yii nga xam ne day wowal xol di waral ak naafiq ak yu demee ni ko yooyu inna maa li fi nekk daal toujours dana waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran wa khashiya arrahmana mu ragal yàlla bil ghaybi ci kub kii rek mooy waaru waaw man ittaba'a dhikra ku topp alquran di ko jëfe kooku moom day waaw benn wa khashiya arrahmana bil ghaybi ragal yàlla koku yi day waru ñu rek nga mëna ragal yalla ñu mëna waru waye ku dul ñi so leen waré du waru ndax deglu ji waraté ñi ngi melni roti kuy roti su yebul nak ndox mu ñu su koy def ci lox kuy roti su yebul ndox ndap ndox mu ñu su koy def ci pos naka mënu waraté so jégé diko dem li té da lay dem yobbu wé nak xana falkulo ba moolé.

ñi bi jëm ni ñi bi loolu la yàlla doon jàngal sallallahu alayhi wa sallam ca abasa wa tawalla an jahul a'ma. Bu waaraatu ñëwee ki am alqabiliya ndax lu mu ko def kooku mooy waaru. Cheikh Mohamed Moutal Sharawi moo ko doon tuddee alqabiliya. Innama anta munziru man yakhshaha, kenn rek na mën a waar mooy man yakhshaha ak kutil alaxir. Ñu dem tuuti yàlla wàcc ci moom abasa wan ko ne ko li ma doon wax ñi nii gumbaa ñi nii Abdoulaye ibn Umm Maktoum waa Quraysh ñi nii nekk ay ministre ki député nga xam moom leen di leen waar te yuru ñu ndab luñ def waaraate fii ak fukki at buñ waaru sa gumba géene moom yor na ndab moo tax mu naan la allim ni mi ma allamaka allah soo ko waaree mu waaru. Kon kan mooy waaru? Man ittaba'a dhikra, ku topp alquran wa khashiya arrahman, ragal yàlla bil ghaybi ci kumpa. Yàlla dañ koy ragal bil ghaybi ci kumpa, waaye léegi lañ gis lu loxo am def ci doo gis loxo ba tabarakallah. Ni ma koy junjee ba ñu duggee ci at mi ba léegi moo di tabarakallah téeméeri at yi ñu dugg ñun ñaar ci la ñuy faatu. Dégg naa tey benn journal bu ko bind tabarakallah, yàlla na yàlla fay ko. Téeméeri at yi juróom ñeenti ñett maanaam l'an 2999 mboolem ñi may déglu ak man miy wax ak ñi ne ci kaw suuf ñëpp mën nañoo waat ne kenn du ko ci fekke tabarakallah. Ñetti neuf yooyu te xam ngeen ne 1999 ñetti neuf yooyu moom it ña fekke woon mil fi kenn fekkiwu ko ci, ña fekke woon mil kenn fekkiwu ci ñetti neuf yi 1999. Bu ko defee na ngeen laaj historien yi gëstu kët yi ñu dellu ginnaaw ñu seet ba xam ndax ba ñu àggee ci junni ak mille kese kese da tàmbuleet 1001 ba am 1009 di dem ba am 1099 di dem ba am 1999 ñu laaj ndax am nañu ko fekkee. Loola mooy déedéet. Kon nag ñetti neuf yi tabarakallah duñu ko fekke waat. Yàlla kon nan ngay xamee ne kon mu ngi fi mooy dañuy jëkk ci gis mu roppi kenn ci ñun yóbbu ñu dem am yàgg mu roppi kenn moom rek lay def. loolu la ñuy ragale yàlla bil ghaybi. ci topp alquran nag ba waaru ragal yàlla ba waaru fa bashirhu nañ ko dégal nañ ko yëgal ne bi maghfiratin dina am njëggalu boraamam wa ajrin karim ak pay gu tedd yàlla ñu ko yàlla defal. Fa bashirhu bi maghfiratin wa ajrin karim dina am njëggal wa ajrin karim ak pay gu tedd. Kooku waaraate wa jëriñ na ko tabarakallah kon ñu mën koo wax ne loolu lay am moom. Ibnu Kasir mu ne al ajru al karim huwa al kathir al wasi' al hasan al jamil wa zalika innama yakunu fi al janna. Barakallah. Tafsir Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk ak juróom benn. Yàlla subhanahu wa ta'ala mu ne kon fa bashirhu déggal ko bi maghfiratin wa ajrin karim. Bi ko Ibnu Kasir di firé mu ne al ajru karim mooy pay guy bari te yaatu rafet te jëkk. Mu ne loolu nag aljann rekk la mën a amee tabarakallah. Bi yàlla tuddee nag mbirum yónni gi mu yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu fi tàmbali nag di tudd dekki bi nga xam ne daañu ko dekki ak tasaaro bi ñuy tasaaro surtout Yasin aya fukk ak benn jëm fukk ak ñaar. Innaa ñun yàlla naxnu ñun rekk rekk nuuxi ñooy dekkal almawta mboolem ñi faatu. Moo tax loolu kenn wër ci amuti sikk sàkk jëf joo xam ne yàlla nee na maa koy def te lu yàlla tëli amut. Innaa ñun yàlla naxnu ñun rekk rekk nuuxi ñoo mën a dekkal almawta ñi dee su ëllëgee. Wa naktubu danañu bind it maa qaddamu lan jiitaloon lu jiitu ñuy faatu wa aathaarahum ak lañ bàyyi ginnaaw. Tabarakallah. Naktubu maa qaddamu fi dunya min xayrin wa char.

0: lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat tabarkal so don dox fu melni sandaga tay deg fa alquranul karim da ngay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sant jang ci sen kanam kelen jite di sallallahu alaihi wasallam joy ñom ñi ci gënaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqona jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acca muy jang di jang ba jang lu ma juroomi sar ñepp kenn ku nekk na ciocu umar da ne xol yi yaquna bi bu nga bayyi ci jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sana jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaquna bu yebo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen kholya ila zikrillahi jëm ci fatliku yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun mune innahum 'inda sama'i ayati ar-rahma wal ihsani talinu juluduhum wa qulubuhum wa la 'arifuna khalu idha nazaru ila 'alimil jallal tashu wa in laha lahum atharun min alim aljamal aashu allah akbar wa deme ci tere buñi wax at tafsirul kabir cha la ko borom tere ba indi muni firikati dañu ne suñu degge aya yi yermande yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi ti lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samai kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu def suñu borom tabaarak wa ta'ala kon aarifone ñom ñina suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental feñ len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqsha'irru ak talinu amna ko bu deg jangal qur'an rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi mo njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bi ci njub gam ya sha'u ku ko neex yalla ñu jubal ومن يضل الله كيالا سيطان نك باغا سانكو فما له من هاد دوتو ام كين كو كو جوبال كيالا سيطان باغا سانكو اموتول كين كولا مانا تك سي او يون باغا جوبتا يون ووي سوره الزمر اي 2 فوك اك نيت يالا نان افما يتقي بوجهه مو نداخ كيغا خامني دا فاي مويتانديكو سي كانامم مويتانديكو كانامم su al azabi mugal mu metti ma yawmal khiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasirone ñu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala ak kanamam loxom lay jema kale la koy tital ak kanamam fi ne nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kalé bobba bu ko auto don bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamné yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegge mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna mëna jub wala bok pexem momu muy jubé di lay don ci mom jaxlé moko ci duggal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy jima fab ab kanamam jim ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhira suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don faggu ci aduna maslan li ngeen don faggu ci aduna ci jëf ju ban kepp ko don jëf ji bon so alakhirah ñu la masal añub jëf ji añub jëf jaangi ni kazzaba wedina alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azaab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ci foqani fi duñ ko fa yek waaw yalla mu ne ñi len jitu won amna ñuma weddi won bañu ma wedde fa ataahumul azaab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñ borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reuy defon ko ci fan jaarun mak mom moy fa ataahumul azaabu min haythu la yash'ur xam ngeen kharun de ngeen qissam fir'auna de ngeen qissam ak ñi melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon ten ñu xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fi al hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fi al hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wal azab al akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecci gëm len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo lañu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bun len ngay saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal bi mu ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayri zi iwaj amul ben deung ghayri zi iwaj alquran amul ben deung lo xamni dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal beteek yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema wal beté ay légui alquran mom loolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis légui dañuy dund laysa gi daal ne wa dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu goor ñu ber lañ fele bu goor ak jigen yamon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak dañ leen ber rek gisaguma ci dëkk bi sefuru sa tarab bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëggé soppi ko nak da dind laysa ji dañ wa zakaruka alunsa loolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul benn jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deg alquran danañu mujju ragal sen borom tabaaraku ta'ala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñett mu andi nak masala mi mom suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bokk mutashakisuna te gaay yi ko bokk nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bokk fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mu ne bankal sa baram wa rajulan ak jenon wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem luñu yem mukk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lum bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne la wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër gu am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé ni feugulal bi rek dem ñibi waye bu féké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal li ci ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonu la ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul ba rangone du bax ci yow motax tabarakallah yalla masalam mi amna solo lol xamna dinañ ci delu ci wat inshallah na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sant ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun li ëpp ci nit ñi amuñu xam xam suratu zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيام سن راديو مولين دي انديل سن جتاو تفسير القران بيغن دي دغ ادي مجهت وقت وي تي كاتن سوني بوروم تبارك وتعالى نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun yalla suñu borom tabaaraku ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digel ko ak tere ko mune koku wa rajulan ak jenno wa jo xamne salaman li rajulin jenno ay dong ko mom hal yastawiyani masala ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko ndax bu ko ki sante ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe mune nak nonu lembe yep mel kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nekk say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu waye bo amé borom nak benen bu dul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg kon nak ginaaw lu leer na muni alhamdullilah waye nak bal aktharuhum la ya'lamun lepp ci nit ñi xamuñu loolu suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu rëngërëng rek ca lay nekk ndax kenn ku leen da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko bu ko defal mu dëkkal ko fii yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ yàlla ne yonente bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna da nga wàcc ab léggéey wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñom ñi la gëm ñepp ak ñi la ci wéddi mayitona ñom ñepp ñuy faatu innaka mayitun lola yunitibi rek la sallallahu alaihi wasallam innaka mayitun da nga genn aduna da nga wacc ab liggey noppalu wa innahum baatu innahum nak moy mbollem de ci dama adamay ñaari xet nak lañuy doon moy ñiko nangul sallallahu alaihi wasallam ak ñiko gantu ñom ñepp nak mayituna dañu faatu dañ leen rob denc leen legi nak wax ji yalla wax fi dafa am solo lol kenn la waxal nako innaka mayitun dama ñew wa innahum mayituna ñom ñepp dañ ñew legi nak bi nga ñewé dana am lu mala laaj ndax lam la joxone yobbu nga ko dina am luma len laaj ñom ndax yima ko joxone yit na len ko bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nañ ko ñom seen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te seen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna da nga genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degeb di fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balang ko deggati mu tol non nga xamni da ngay tok lu mat am atum lem li ngay degg ci ay de cian ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accidenté ñaar mën na dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témir ñoci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musibaam rek motax ti innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñepp ak mom mi nga xamne modi alayhi salatu wassalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulun ak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mujje faatu ñepp dajé ca kanam suñu borom tabaaraku ta'ala miñu fi indi woon dañu fi dundal gëleñu fi ñu rob ñu ñu dekki fekki ko ñu taxaw ca kanamam nak a tambulé nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambulé atté togn yi te yalla ko mandu la diw togn ñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw togn ñu na diw lum ko defal ñu na nangam diw togn ñu na diw lum ko defal ñu na nangam ba mazalim yépp jeex mazalim yeb jeex ñi daan yaq deri nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonté faatu té fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamné dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamné dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nekk ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax buñu démé suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayyuha saqalan yeen adama jarul ngeen ma bayyi suma yitt yeb ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu no fe dadi ñew na ci walu diine yalla dadi bi mu atté al mazalim toñi mu dadi atté mbirum diine kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diine sangam la bok ñu sét ciosanu diine lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci ñu yok ak lan ca defat ak yeen ca top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum 'inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umuri din mbirum adun mbirum dinam su ko defé da nga gis ku ñewoon ne man da ci diine sangam la bokkon ñu ne ko diine joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diine sangam la bokkon ñu ne ko joju diine de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ne alquran mom soriwuma ci woon suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la sori ci waye da nga ko war na jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soriwuma ci woon ëpp ne wax su ko defé yafsilu baynakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté dadi atté digënté nit ñi bu yowul xiyamati suratul zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken daqutotoy amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken daqula togn fukki togn ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken daqula togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena ken daqu ko togn faman azlamu ken daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla neena ko ken daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yoway diway sa dom wala yow diway yoway papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqu to togn ku weddi as sidq ku weddi al qur'an wa kazzaba mu weddi bis sidq ci al qur'an ken daqu to togn ku weddi al qur'an iz jaahu baqa al qur'an dikale ko xamni bi alquran yu bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou ken du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ni dañ leena wara mur sen yaram yi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla prepare ko wajal ko wajay wu yagg tabarkalla mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni ñimel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokku ci ñewé alquran wa kazzaba bi sidqi isja ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannam maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannam ci sawaraw jahannam maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirun te ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yeufar am ci pantre lum khat nak alaysa fi jahannama maswal lil kafirin kufari ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin lol nak waxin la kon nak ken daqu to togn ku waxal yalla lu deug ken daqu to togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk to togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dundu ko jangal ko ashabu ñu dundu ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nek ci kaw suuf rek fi mu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali salatu salam moko fi indi won bobu ak legi matna ay ati at ay jumi at ak ñent témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere yep mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gëm yoonte bi gëm alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw loolu way man di wax ñi gëm yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ andé ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla ulaiika hum almuttaqun mok innama ñoy والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك مbolem ñi gëm ki gëm yi mu andi deggal ko hum ñom dong dong dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw nax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ni ulaiika hum al muflihun ni do nga sowe ni ragal yalla dong ñoy sowe ci aduna ñoy sowe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umel lañ koy xamé deedit ak ragal yalla ñu ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digge digle ku def ragal nga ko lu rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñe gëm alquran gëm muhammad deggal alquran deggal yoonte bi ali sallatu wasalam ñoñu dañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu dañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna ji soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ke gëna new ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu manu ñu jambaré nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum fi lahum ma yashauna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gor lu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñëndi ci bir aljanna ja ay ñëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jëfé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyefé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jënd leen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna and nak danan and ak ben mbokam mu bor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa dom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko ah waayo dam dul tokk jabar mu ni fi ci aduna ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma.
1: sanana ma mu nazir buñu wacce al malaikata malaikay illa bil haqq mudul ci fulle wama kanu su boba duñu nek wama kanu buñu nek izam su boba buñu zari duñu ni xaar manam buñu wacce won malaikay ngir ñu alat ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñen xaar ëlëk te saasa la len di alat ñom ñun yalla neen inna ñun yalla nahnu ñun ñi inna ak nahnu ñun yalla ñun ñi nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna fi ñun kat la haadizuna lahu ñoo koy wattu yalla neena moo wacce alquran ñoo koy wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn du ci wal ba ci dara kenn du ci soppani dara motax mu fasiru ni ne takaffala Allah bi hifzi hadha alquran falam yaqdir ahadun ala alziyadati fihi wala alnuqsan wala ala altabdil wa altaghyir kama jara fi ghayrihi min alkutub fa inna hifzaha mawkulun ila ahliha liqawlihi ta'ala bima istuhfizu min kitabillah wa anthur alfarqa bayna hadhihi alaya وإنا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الآية السابقة حيث وكل حفظه إليهم فبدلوا وخيروا مفسرون أي شركة دي يعني يلا يقول انجرم نعني بوجان دي آية دي نجسن يلا مو ورلو وطو القرآن مطر كن منكي يقو كن منكي واني kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon tire yu ndeuk ye du ko dal ndax tire yu ndeuk ye yalla daf ko tek ci loxoy ñako yor ne len yeena koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru tire bi da xolal nak yalla mom mo ne moko gaddo wat so xole ay jele ay ji da ngay xamne lola tax ñeleen meena soti yañ ca soti waye tere bi kenn mu ci sa fiñ sa xana jema sa fi mana ci mpiri lola mom ñu ngi koy jëm ba bisu tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhu motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna neew kaang yi xawna ñu neew donte fi nek kaang yi xawna ñu neew bu nek boy seen leen jukki tabarakallah ñu neew koy seddo léegi damay séddale ñi naan jox ma naaseeg suuf ñi naan jox ma fàllaxeeg suuf ñi naan am ma yasalaaman ñi naan ndax joxe ngeen yaasin tabarakallah mun la nit ñi def léegi ndeysaan muy gën di tumuranke rek tabarakallah waaye du fi jóg mukk du soppiku mukk du yàq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahaafizun yàlla neen walaqad arsalnaa yàgg nañoo yebal min qabli ga lu ma jiitu fi siyaci alawalin ca mbooloo yu njëkk ya fi tawaif wa firaqul umam al awalin waaye wa ma yatihim musulina dikkal min rasulin ci bu yonente bum mën a doon illa lujul kaanu nekkoon nañu ñoom ñañ yebal yonente ba ci ñoom yastasiuuna bihi ñu di ko reetaan ñu di ko saboote ñu di ko yëjj suratul hijri aya fukk ak benn mu ne kazalika noonu ma def ak ñoom nag naslukuhu lañuy soobee alquran ji nga yore fi qulubi almujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubi almujrimina ci xoli ñu kàccoor ñi laa yu'minuuna bihi duñu ko gëm mukk wax jooju it wax ju teetlu la ndax wàcce alquran cib nit ne ko téeri bii day naslukuhu fi qulubi almujrimin mujrimoonu yooyu ñooy ñan mujrimoonu yooyu laa yu'minuuna bihi duñu gëm alquran ñooñu ñooy ñan ñooñu dangay gis alquran saraakat yi di wax ne kazalika nasluku albatil wa dalal wal istihza bi anbiyaillah fi qulubi almujrimin kama salaknahu wa adaqalnahu fi qulubi ulaika almustahziin ko defee kon mu jëri mo ne ñoy ñi nga xamne fu ñu ñent wote ñu taxaw ne ko deew mu jëri mo ne ñoy kon musta'zi'une yi ño bokku taxaway ñom ñep te yëneent bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sawet mala du yow waye waqalu khalad wayna sunnatul awwalina doqali lu ñeppiñ fama jaar nak ñom man na fa jaar ak sa mbokk yi walaw fatahna alayhim sunu len ubbilon baban ak buntu min as-samaa'i bu joge asman fa zallu ñu yendu ya'ruduna fihi bi yeg ko ñew xey di yeg di wacc di yeg di wacc di yeg di wacc ba dent bi sopp la xalu dañu wax ni ah innama la fi nek rek zikran absaruna dañu gëlemal suñu bëdi loolu rek lañu wax du tax sax ñu gëm lañu gis ci asman sa dañ nan innama zikran absaruna suñu gis ñu gëlemal rek waye ñu tok ci suuf ba tay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede lesen fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ñoo xamne mashhurun dañ ñoo njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñu yek ci asaman ci sax su mo ba du non motax al faqr razi day wax ne law zanna al mushrikuuna yas'uduna fi tilka al ma'ari wa yanhuruna ila malakuti allah ta'ala wa qudratihi wa sultani وإلى عبادة الملائكة الذين هم من قشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر والقرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والإنس أن يأتوا بمثله فقر الرازي تجكب فك الجرم نيانت تقتم تيمير الجرم بنفك أك جرم نيان منه bu len yalla ubbilon ñom mushrikoon yi yegu kay ci asamant ay escalier ñi yegg di dem ak ñew di xol momelu yalla gi tabarak wa taala di xol kattum yalla gi tabarak wa taala di xol na malaaka ye jaamo yalla ak titane ñi am ci yalla du te ñu sikki sakka ca lañ gis daal na fittu tu ci naaji wa lank kim tan yalla yi nga xamne mom lay wacc lu melni wer wu xarwa lu melni alquran yi nga xamne jinne yi nit ñi mënu ñu andi lu melni mom tabarakallah tafsir bu reere la muy tafsiru alfaqr arrazi bu nga xamne mom lay wax wax joji bo ci demé gën ci am lu gëna yaatu li yalla neena ci katal ولقد جعلنا دفنا في السماء اسمان شي بروجا اي بنبن ولقد جعلنا دفنا في السماء اسمان شي نغي فين بروجا اي بنبن فك بنبن اك ñar wer li ci fanan par ben su len jexale at mu jex lol lañu tuddé horoscope ak gisane la nak gëm ko dëgalu jang ko degalut ndax gisane gem ko degalut jang ko degalut mi ngi macc tam jëm ci ilmu nujum te it du ñepp ca wara nek ndax yañuy wax boko gëné da ngay dañ dugg ci al ghaibiyat ci al ghaibiyat jëm ca dugg dañ koy téré jëma xam kumpa dañ koy téré yalla neena wala qad ja'alna fi samaa'i buruja jang ngeen ca suufa suuf ci alquran was samaa'i zaatil buruj wa yawmul ma'ud ñom buruj yoy fuk lañu ak ñaar dañu koy lim ben bu ci nek la ci wër sangam lay tambal ci wax ci wër sangam ku jubbi ci digënté bi tay na nga moytu nangam ak nangam tay da nga am nangam ak nangam tay bo moytu da nga joy wala tay bo moytu legit la tabarakallah yu ci nek lu wax ko jox yoyé gisane la ci gisane l'islam daf ko téré yalla ñana wa zayyanaha nirafatal asman sinat lin nazirin ci ñiko xol asaman sa ngi ni rafet lol leg leg ni seen ko mu bleu leg leg ni seen ko mu am ay wex wex leg leg mu boole wex ak ñuul leg leg mu boole wex ak ñuul ak bleu rafet lol tabarakallah su gudde bi di ñew mu gën fa rafet wer yu ñew and ci mu gën te rafet mu dal dafa nek lu rafet rafet lin nazirin ci ñiko xol ci ñiko xol ku ko dul xol nak do fa ci yow tabarakallah batay lin nazirin ñi nga xamne def nañu walu walu ar nasiruni moy ñi def walu ar te xam lan moy ar ndax nit mën na xol lo xamne ar la te mom ñepul ko aré su baba du xam rafeta yi limi xol bari wa nit ku xol min mbir yu melni tablo yi nit ñi defar lay li nga xol tablo bo pour yow ki doon fop waye amna waji jige mom ñi xam li ar mën na ñew jënd ko ci prix bu séra séra sér ndax mom xol katu ar la asaman ci nit ñi koy xol mi rafet ci ñom moy najiruna yi moy xol katu ar yi te xam lan moy ar yalla na wa hadithnaha ni wat ko mom alquran min kulli shaytanin ci bëpp shaytané rajim shaytané bo xamné rajim la ku ñu dakk la ciirmande yalla subhanahu wa ta'ala illa mudud man istaraha ko xamné da fay fukk asma deg téra nañ ko mu ni wayu téwul amna ci shaytané ko xamné bay fukk ci xibaari asman yi fa atba'ahu mutaftal ko bamuy daw shihabun abdun mubin bu leer lolu moy la modi asman mu jete ñu ñun yonenti bi sallallahu alayhi wasallam shaytané yi ñoomay jinné yi dañu daan dem ba ca asman di deg mu yefay xew la nga xamne moy xew bu ñu ko déggé li xew fi ba déwé nak déwén jé bu ko assemblé ba waté fofé ñu jëlëte nak ay xibaar ñoom ñew nak tassaré ko jox ko gisané kay buhaba kat yi ak ñooñu ñoom ñokoy yoré bi ñu yonne alayhi salatu wassalam nak jinné yi ku essayé ci bëgg dem do mëna dem ndax dañ ko gardé légui wa hafisnaha dafa am ay malaaka yu fa nek yu dëgër yo xamni jinné di ñëw ci rek dañ la gis dañ la xam dañ la top dakk la lak sa ginnaw gi waye téw nak yalla ñu na am ci jinné yi nak ño xamni ñoom dañu mëna ne poyet daldi fay sacc benn deug bu ñu jëlé benn deug bobu nak daldi daw malaaka yu top len lak seen ginnaw yi nek lañ ñu andi deug bobu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ñu andi deug bobu dañ ci yok juroom ñeen fukk ak juroom ñeen ci wax du du deug mu témer légui nak daldi tambu nga xedele seen buhaba kat yi ak gisane kat yi kenn ku ne quota ba nga daan am mu indi la ko ki daan am 20 mu indi ko 20 ki daan am 10 mu indi ko 10 ki daan am 30 mu indi ko 30 ba 100 yi jeex waye saa yooyu benn dëgg rek moo ci nekk waaw jinne ji amoon na ñeenti client wala boog juróomi client yi buxaaba kat léegi kan moo mën a xam client yooyu kan moo ci jël dëgg ji ndax maire diw la wala maire diw wala paa diw wala moo xam ndax kenn xam na ku moom dëgg googa kenn xam ko yow mii gisaane la nag soo demee ci ki am ci moom dëgg gi da ngay ñëw mu wax la li mu wax lépp dëgg lay doon waaye nag dëgg googu rek la yoroon bu fekkee potent mi ngi nekkoon 20 léegi joxe na benn dëgg mu defi 19 yoo xam ni du dëgg yow mi dëkk ci koñ bi te seeti woon ko nga ne benn maire ci koñ bi bi mu jaaxlee ah diw de dama ko seete la mu wax dara bañu jëm waaye nag la muy laaj daa seer mun la kaañ dem ngeen ànd fekk yow jox na la dëgg bi léegi 19 yu dul dëgg la yore nga ñëw maire bi nga xam ne yaay mu jë ñëw mu wax la lim la wax lépp lépp dara ñi ko ci dëgg nga daan ne ah man de kii gisuma mer bi la yóbboon da lay wax ne waaw dañu ñu ci boobu rek waaye man la ma waxoon lépp ci am fekk na da ngeen a xamul ni affaire bi dem alxuraan mbur nay leeral mooy ci nga ñëw di ko gisaaneloo xamul ci mbiram dara ba lay xamal ci say mbir yow dara ndax su xamul ci mbiram dara kër gim dëkk kër gim dëkk am na la fi yàlla dëgëñ loo xam ne su ko xamoon ci kër gim dëkk dana ko étage dana ko terrasse waxuma la loolu waaye dëkk bi mu dëkk rek am na fi mbell yu fi nekk yoo xam ne su leen xamoon ndax kër gi nga dëkk ku ne la oor neeku fi ku ne la jamaa neeku fi ak yeneen ak yeneen ak it ci adduna si am na fi wécc moom boo ci duggoon tey bu subaa mu bët doomu aadama yi ku ci nekk yàlla bi mu la sàkkee am na wécc moo xam ne boo ko tàmbali woon tey balaa weewe da si def nga am ay million waaw moom mi nga xam ne moo lay bu xaabaal bu xamoon wécc moomu xanaa ci bis boobu la koy tàmbali waye ñat ko xam mo tax mu tok di bu xabal da koy jox ay fukki dara ci ñaar fukki dara ñu télé mo gëna om deggal bu baax baax li yalla wax def ni wala khad ja'alna defon nañu fi samaay def nañu fi samaay ci asaman ci burujan ay bumbun ay horoscope yi ñukoy wax wa zayyanaha nirafatal asaman ci lin nazirina ci ñukoy xol xolinu ar ñaar wa hafiznaha ñu wat ko nak ñak ko ban nabu min kulli shaytanir rajim ci bëpp seytaane boo xam ne yàlla da ko dàq ci yërmandem seytaane bu yàlla dàq ci yërmandem duutee fa jege kon seytaane lu du fa jege ndax seytaane yépp la yàlla dàq ci yërmandem waaye nag illaa lu dut ñu ngi def tasniya illaa lu dut manistaraqa koo xam ne dafa fëkk asamca ab xibaar fa atbaahu mu daal di koy topp nag lu koy topp shihaabun ab jum mu biin bu leer daal di koy lakk duutu ko mën a jàpp boo demee ca sorutu jinni jinni ci seen bopp ñoo ko wax inna lamasna samaa fa wajadnaha muliat xarasan shadidan wa suhba wa inna kunna naqcudu minha maqaacida lisam fa man yastamici alaana yajidlahu shihaaban rasada wa inna la nadri asharrun urida biman fi lardi am arada bihim rabbuhum rashada loolu jinni ñoo ko wax ci sorutu jinni yàlla ci yàlla yóbbu jinne yi ne nañ ñoom de bi ñu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam dañoo làmb asamaan si fekk mu fees del ak ay malaaka yu koy garde léegi xibaar yi daan am muntuñ ko am malaaka yi mun ca dañoo yor ay jum shihaab ku fa ñëw ñu lakk la te nag ñu jiitu loolu nag dañu daan dem toog sa di déglu xibaar yi di ko indil waa suuf bu xaabakat yi bi ci nax di seen pas-pas loolu jinne yi nañ loolu amatu ñu daal di laaj nag benn laaj ñun jinne yi waaw ndax loolu ñoo gën ci nit ñi wala gënul ci nit ñi ñu ne ñoom question boobu ñu ngi koy bàyyee nit ñi ñoom ñoo ci tont yàlla nee na wal arda suuf si madadnaaha tàllal nañ ko wa alxaynaa fiiha ñu sànn ci moom suuf rawaasiya ay bëj ñu dëgëral ko wa ambat naa ñu saxal fiiha ci suuf si min kulli cheyin ci lépp mbir waaye nag mawsuun mu nekk lu ñu pesé ba mu tolloo mu ne ambat naa fi l ardi min azuruuci wa thimaar min kulli cheyin mawsuun bi misaan yi xikma bi diqatin wa ihkaamin wa taqdiir lépp lu sax ci kaw suuf si yàlla def ko si dafa nekk mawsuun dafay équilibré waaw maanaam lenn lu ci nekk ñu natt ko ba mu tolloo wa jaalnaa lakum ñu defal leen fiiha ci suuf si maaisha ak dundukaay dunduwaay ñu ngeen di lekk ba baa ngeen fi jóg wa man ak loo xam ne nag lastum lahu nekku leen di raasixina di ko wërsëgal yàlla ne mu indi fi leneen loo xam ne du yéen yéen a yor wërsëgam waaye ñun ñoo yor wërsëg wa te mooy lu mel ni xar yi ñu yor nag ñi ñu yor bëy yi ñu yor suñu borom tabaraka taala nee na moom ñuy wërsëgal moo yor wërsëg yooyu kon mbokk yi ñu déglu ci kàttanu borom bi tabaraka taala agsi nañu ci aaya ñaar fukk ci suratul hijri war a tegfu suñu baaraam insha allah ba yàlla defal ñu beneen daje
2: bismillahi rahmani rahim mbokk yi ginnaaw bi ñu santee yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam delu si nañu ci kàttanu borom bi tabaraka taala ci tafsir bi taxawoon ci suratul hijri bi mu amee aaya fukk ak juróom-ñett demoon nañ sax ba ci aaya ñaar fukk waaye dafa am wax ju tàmbalee ci wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawaasi moo tax ñu bëgg jëlaat aaya jooji yàlla na yàlla may ñu tawfiq defal ñu dégg ak topp xam ngeen ne fii ñu toll ci saar bi yàlla ngi wone maggaayam ak kàttanam di loo xam ne su ci noppee nit ki war cee jànge ne yàlla ku am la lu am moo ko amal yàlla ku mën la ku mën moo la mënal muy wone ni nga xam ne ni la defare suuf di foo xam ne fi lañ ko war a liggéeyale ba baa ñu fi jógee bu ñu fi jógee dem àllaaxira kenn ku ne mu fay la li nga doon liggéey in xayran fa xayoon wa in sharran fa shar bu ci yermane dem dugut yalla neena wal arda sufsi madadnaha talal nañu ko sufsi talal nañu ko muy fi ngay gis yow day tal ci yow yalla yi wax ak yow fi fa xel tollu waye du dakhonté ak liñu wax ne al ardu kurawiyatun sufsi dafa melni bal waye li nga ci gis yow nak day tali comme bu alcorane di wax ak yow day waxal ci li ngay gis xam ngeen dama adama limi tout tout bopam bi bu ci aw deñ ñu nekké té moy téñu ndaw wowo ku ne ko bop waaji nga nekk dafa nekk lu ron dalay wax da ngay wax rek bëgg da tali ndax mom limi ci gis mom téñ wi tutayam taxna bop bi reyaay gi taxna day def na dafa tali non la suuf mel ci ñun dafa reey reyaay ge tax ko ni suuf da tali du ko gëm waye borom xam xam yeek gëstu kët yeek ñi nga xamne fofu la seen xam xam jëm ñoo wax ne al ardu kurawiyatu shakli dafa nekk lu melni abal wala lu melni nenu baban joli manam xawa am lu melni ciak so xolé asaman ci sax da lay daal jox lool nak asaman ci so boko xolé ci nga jëm lu day mel da wacc nga xol sa ginaaw mel da wacc nga xol sa ndeyjor mel da wacc nga xol sa jamm mu melni da wacc fofu yalla lay waxe wal ardu madadnaha waye bo demé ci soufi da ngay deg mu ne wal arda ba'da zalika dahaha dahaha fofa mo gëna jégé ci walu nenu babun juli ndax te dahaha lol lay tek mu ne kon wal arda soufi madadnaha talal nañ ko wa alqayna ñu sanni fiha ci biram rawasiya ay bet yu ko tiyé ba mu deugal ba tax gërem rëndi wa anbatna fiha ñu saxal ci suuf min kulli shay'in ci mepp mbir waye nak mawzun mu nek lo xamne dafi nek lu ñu pesé wala lu équilibré mawzun modi yalla ci wëf ñu lay tek yu muy tek yépp manam amul lenn yalla def muy ëppanté mba muy rogalo mba muy moy tolo da nga gis doom adama ñaari loxom fi juroomi baram fi juroomi baram nga gis bop bi nopp bi toll ni nopp bi nga gis bët bi toll ni bët bi loolu tam suuf si tabaraka wa taala yim fi wàcc lu nekk daf koy def mawzun mawzun da koy def muy lu équilibré wu loo xam ne lii du ëpp lii ba mën koo dame woo mu ne wa jaalna lakum ñu defal leen fiha ci suuf ba tey maayisha ak dund lu ngeen di lekk lu ngeen di naan li feeg doomu aadama mi ngi ci kaw suuf mu fi am lu muy lekk mu fi am lu muy naan waaye nag li fi nit di lekk léeg-léeg déggin nit indi ko ci kaw lu tax yàlla ne maayisha defal naa leen fi lu leen lu ngeen di lekk ba noppi nit di jàmbat ab xiif moo di li fi yàlla wàccee ñaare lañ dul séddoo niñ ko war a séddoo ñun doma

ñu jël tuuti. Te kër gu nekk yàlla dafay def poos boo xam ne lam cay jaarale yor na kër ga, def fa xel moo xam ne lam fay jaarale yor na kër ga ci diine. Wa jaalna lakum, ñu defal leen fiha, ci suuf, maaisha, lu ngeen di dunde. Wa man, ñu defal leen it ñoo xam ne wala koo xam ne lastum lahu, nekku leen yéen bi raasiqin, di ko dundal. Kenn ku ne ci ñun yàlla dalay defal ay surga yoo xam ne su fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñaari fan la ñuy am sa kër. Mu defal la ay jur yoo xam ne bu fekkoon yow rek lan yaakaar ci dund, ñu bàyyi la sa kër. Mu defal la naka noonu ay soxna yoo xam ne bu yaakaaroon sa poos dong bésubaa ñu abal la sa kër. Wa man lastum lahu bi raasiqin, xam ngeen ne jur gi bu fekkoon ne ku wàcce sa ndabul añ, ceebu jën, samxar raxasu sukk, sow bëy raxasu sukk, sa ganaar raxasu sukk, bu fekkoon noonu la dund gi di doxee, dama ne doo gis jenn kër ñu am yetti xarab yi yenti nag ba noppi di ca teg aw bëy. Ndax nag moom ñun li ñuy añee ci ceeb lépp boo ko joxoon wenn nag du ko doy njoganal, waxuma laa añ. Bi maa nag kon li yàlla lay wane foofu mooy kenn yuru fi sa bopp ba yoraale kenn. Maanaam loolu la yàlla di jàngale foofu. Da ngay gis koo xam ne kii day yor benn surga di am téeméer par weer ci misaal, mu am ñaari surga ak moom muy ñett, yàlla di ko jox ñetti téeméer par weer. Mu suy surga yokkoo rek noonu la sa dépense di gën a yokkoo. Boo fi jóge woon tey jii dem ci kër sëriñ si, da nga fa fekk añ boo xam ne bii da ngay yaakaar ne tey jii ngénte moo xew wala leneen. Du dara, dañoo nangoo yor ay surga, yàlla it daa di wiire keesu surga ya foofa rek, wërsëg wa daa di ñëw foofee ñuy bokk di dundal lépp. Moo tax doomu aadama day nangu boot aw nit, day nangoo bokk li mu am, su ko defee tabaraka taala boole koog moom it loolu nga xam ne moom la wax ni. Ñu ngi ci suratu Hijr aaya 2. Yàlla nee na wa in min shay'in amul dara, wa in min shay'in amul dara illa ludut indana, nekk na fi ñun loola ghazainuhu, ay dencukaayam. Lépp lu ne fi yéen dencukaay yee koy denc, yàlla nee na loola mi ngi ci ñun. Wa in min shay'in, amul dara lu nekk ci yéen lu dul la koy denc, yàlla tabaraka taala nee na loola ma nga fa moom. Muy li ñuy dundee ak lu mën a nekk, wërsëg yeeg xéewal yeeg yi ñuy lekk ak yi ñuy naan ak lenn lu ci nekk, ma nga fa yàlla tabaraka taala moom ci boppam moo yor dencukaay ya. Wa maa nunazziluhu, duñu ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum, ci kenn boo xam ne bii kenn bu ñu xam la. Bi maana ghazain yooya nga xam ne moo nekk ca yàlla, mu dencal ñu ko ñun doomu aadama yi, te moom dayewu ko dara moom yàlla, ndax du lekk du naan moom jàll jëlaluhu, soxlawul yooyu. Mu dencal ñu ko, du ko wàcce nag illa lu dut bi qadarin maaluum. Kenn ku ne xam na la nga ca war di am, nam war di toll, ñaata at ngay am ci àdduna si wala ñaata fan, yow kon ñaata guti ndox ngay soxla, ñaata dang ci ceeb ngay soxla bu fekkee ceeb ngay lekk, ñaata fet fi dugg ngay soxla bu fekkee moom ngay lekk. Lenn lu ca nekk yàlla daf koo xam bi qadari maaluum, ci kenn bu ñu xam. Moo tax kenn ku ne lu yàlla wàcce ci yow ci sa xéwal mbaa sa wërsëg, na la wóor ne loola rek moom nga war a am, moom nga yeyoo. Loola ku gëm ku nekk nag nga xam ne yàlla lépp luy dencukaay ca moom la nekk, waaye du ko wàcce ilaa bi qadari maaluum. Kon lim lay wàcceel da nga ca doylu ba duñ la dénk dara nga jël ko, doo jéem a nax kenn jël alalam, doo jéem a jàpp kenn pour di ko nax ca la nga xam ne moom la yor, ndax da nga xam ne yàlla li muy wàcce da koy wàcce bi qadari maaluum. Moo tax ki muy wàcceel ay téeméer téeméer, kee mu koy wàcceel ay junni ay junni, te ku jeexal faatu, bu ñoom ñaar ñëpp amee ku ne million, xam nga ne kii wàccele ay téeméer téeméer mu fi gën a yàgg kii am ay junni junni. Moo tax ñaare doomu aadama da ngay gis ku ñàkk solo lool ci lim yor waaye gudd fan lool, gis ku bare la lool gàtt aw fan lool. Loolu ni ma ko xamee noonu ngeen ko xamee. Yàlla mooy wàcce moom bi qadari maaluum. Kum jox par téeméer téeméer, saa boo fa yem nga sant yàlla, yem ci sa téeméer boobu te xam ne ab téeméer moo gën ci yow.
ku muy jox ab junni ku nekk.

0: ñu dafa ñu yalla té musalla ca té xamni jooni bobu mo gën ci yow ki joxe témer témer ak ñu jox ay jooni jooni bu féké nek ñoom ñaar ño tollo dibsé bo xamni mom lañu watel mbokk yi xam ngeen ne ki ñuy jox témer témer mo fi gëna yagg ki ñuy jox ay jooni jooni su ko défé ki yor ay jooni jooni ki yor ay témer témer du ko ñé ak doom adama wër ta melni ñu alcorane nan wër leen ko mel té moy fa amma al insanu iza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqul rabbi akraman wa amma iza mabtalahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqul rabbi ahanan yalla muné kala nonu mom bu len ko mel yalla nen wa arsalna ñu wacce yebal ariyah ngelaw yi ñu yebal ngelaw yi lawaqiha muy bolé niri manam mu nek kuyel niri bi maana niri dafa am niri bu fekkene ngelaw ufuko ndox du daw ndax bu tangoru suuf si tangoru asaman si tangoru jant bi bu xecce puritam suuf si ak yi fi toyon aj ko ci asaman si day aajo ngelaw lu fa dem nak upp ko muy ngelaw su oyof su sedd ndax ndox momé mana wadd ci suuf
1: haasi wi tay du khalif mi ngi melni ngordu tay ku nekkon di nelaw tabarakallah ñetti mir ak juroom ñent yow fekk khalif ba xewon ñuko wax ngordu wala 100 francs ya fa xewon sax ci adiyela nekkon aw kay nga dem nak legi marché bëgg jënd warax kay do wé ngir ñom xewé gul bañuy dem daw nak lay san yobal bobu ñu yobali won ndekete kay do wax xewwi na yenen xew fi xew yenen xew fi xew ndax do ma dama da mëna xewil فابحثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه الى المدينه كدكبا بدل فلينصر نخول ايها كم كدكبا ازكى طعاما موفقنا النيخ نيم ازكى طعاما موفقنا النيخ لك تيت موفاي توغلو لو كان لا نخ ازكى طعاما احل واطيب طعام لني الله ايها اسكى طعاما فلياتكم لاندي نلان اندل برزق تي اج منه تمام نغي واخ كوكو بو ديمي مو جندال لين فا تي كاي دي نانغامي فلاتي بو دون تاي مو ني نانغامي فلاتي تيب ني انيكو وليتلطف نيوت وليتلطف نيوت ندوخ ندانك ننبوتو ولا يشعرن بكم احدا ولا يشعرن بكني ولا بوميك بكم كين احدا احدا كن ولا بوميغل ولا يشعرن بوميغل مو واجي بكم كين احدا كن نيم جيت كو وورت نين ني يونيكو با دو واخني سما غا يان تخونتما واو احدا ولا يشعرن بكم احدا بو واجي ييغلي سينو نيك في ينوغم نخت نيو ما دك با ان يسهروا عليكم بنن يدي yarjumukum dañ len di sadda ay xeer fi aw wala bok buñ ko mënut yu'idukum ñu dello len fi millatihim te seen diina da ngeen gennoon walan tuflihu du ngeen sawé isan su boba bu ngeen ko dugaté abadan ba faw fexé len ba bu len dugg ci lañu nek ndax gennoon ngeen ci banat su ngeen ci dugaté walan tuflihu isan abada yalla mëne gën nga waxtaan yi gañu yewu nañu japp nañu ne tay lañ fi duggoon genn tay nekkata ñet témir at lañ fi am ak juróom ñeent xeef nañu yónnee nañu lekk ba ñu demee waaji dikk daan ne damay jënd ceeb ana pas yomu bàjjen sukkay ñu ne ko kuy kooku ne sukkay mi daan jaay fii ceeb ñu ko le fii de xamuñu fim sukkay mu génne kayit wa ba mu génnee kayit wa ñu téye ci lox ba ne ko yow sàcc nga ndax xaalis bi nangam nangam fa ñuy waxante di waxante ba mu yàgg ñu doore nit ne ah ñi ñooy xale ya fi dawe woon at sàngam ci jamono buur sàngam mu laajte ana buur boobu ñu ne ko buur ba saay na ba beneen buur wuute ko ba saay ba beneen buur wuute ko ba saay fi mu nekk nii beneen buur bu baax a baax a baax moo fi nekk bu gëm li ngeen gëm yàlla mu ne mu bokk bi mu ko waxee nag waa dëkk bi daal di topp ca kawam fas yéenee ànd ak ñoom delluwaat fa nga xam ne fa la ñu nekk yàlla mu ne wa kazalika nii nag a'tharna lañu feeñale alayhim ci ñoom liya'lamu ngir ñu xam ne ñoom ñaar gur yëpp anna wa'dallahi naka diggu yàlla bii xaqun lu dëggu la maanaam randi bi yàlla jox mu yomal xiyaamati xaqun lu dëggu la wa anna saa'ata yu gëm ne it bés tëj laa rayba fiiha amul sikk sàkkana dina ñëw alaxira amul sikk sàkkana dina ñëw ñii nelaw nañu ñetti téeméeri at ak nangam moo tax ñun ñi ku ci nelaw say mbokk garsam tax dugal la ci biir bu yeew jotee ni yeew ñii jotee danga daal di yeew tabarkalla yàlla nee na is yatanazauna baynahum ñu ngay xëccoo nag baynahum seen diggante amrahum seen mbir ma moo di waa adduna seen yoon nekku ca woon waa diine ñoo ko yoroon waaye bi nga xamee ne nag mbir mi ñëw na toll nii léegi nag waa adduna dañuy walbatiku ñëw nag tàmbalee xëccoo fas yéenee jot loola ñaare moo daan am fa qaalu ñu daan ne ibnu alayhim bunyaana tabax leen fi ab tabax tabax leen fi ab tabax rabbuhum seen borom aalamu bihim yàlla mu ne seen borom dong moo xam fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabaxuñ fa ñu nekk mën nañoo tabax ci tabax ci wet ga mën nañoo tabax fuñ tabax ñoo xam waaye daal na nga xam ne rabbuhum aalamu bihim qaala wax alladina qalabu ala amrihim ñe nat ca seen mbir ma la nattaqisann alayhim masjida danañu jàppee fii ñu nekk masjidan jàkk fii it borom xam-xam yi danañuy faral di waxtaan di fi jële ak tepp daganal suul ci biir jàkk waaye wax ji daa leerut ndax yàlla allazina ghalabu ala amrihim la wax ghalabu ala amrihim alghalabatu mooy ñi not almaglubina mooy ñi not ñii not ñaare ci wàllu wii du ñi dégg fiq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la dugal xabrom ca biir jàkka ja allazina xalabu ala amrihim la la ko waral mooy jàkka ja nekkutu woon ci biiram néegam nekkutoon xabrom nekkutoon ci biir jàkka ja nekk aayisa la nekkoon nekk aayisa dendeeg jàkka ja ba yokk jotee yatana soxna baynahum coowaloo daal di am ulama yi ne kenn du ko dugal ci biir jàkka ji waaye mulux ya buuree ne danañ ko dugal ci biir jàkka ji ana luy xew allazina xalabu ala amrihim ñooñu ñoo koy dugal ci biir jàkka ji su boobaa léegi ulama yi duñ ca am benn te it loola ñàkk koo mën a def loola taxoon ulama yi néew ci doole allazina xalabu ala amrihim daa di ko cay tabax wala boog daa di ko cay dugal kon xalabu ala amrihim fii it mooy borom xam-xami diine ya ba ñu jógee bëgg koo def borom adduna ya borom ndombay tànkee ñooñu ñoo taxaw ak seen doole xalabu ala amrihim tey dégguñu fiq ñaare nitu diine yi dañuy dégg fiq te duñu am doole yi doxal nitu adduna ñoom duñu dégg fiq waaye nag daañu am doole yi doxal loola mooy xalabu ala amrihim kon foofu mënu si fi jële loolu tabarkalla te mboolem foo xam ne fii def nañ ko fi ci alaalam ñoo ko fay def dañuy duñ xàmmee léeg-léeg ñi ciy wax fil masjidi ak bil masjidi ak alal masjidi fii ala alayhim lañ fi jëfandikoo baaxtuwa ala qaalu ibnu alayhim bunyaanan kon ala ak fii ak bi ci alquran alkarim dafa am ay sew siwaan yoo xam ne mi ngi ci nekk ci biir kon qaala wax alladina ña nga xam ne qalabu ala amrihim ñoo not lanattaqisanna alayhim masjida danañ fi def benn masjid benn jàkka ca jàkka yooye tabarkalla mu di seen i jaamukaay su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi ngi ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq te defal leen ko di leen alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayhi mbokk ñuy déglu dina ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam déelu si nañu ci kàttanu suñu borom ci tafsiru alquran alkarim bi nga xam ne isaatu dunia sawtu alqalbu di leen ko di defal ajjuma jot ci waxtu wi ñu leen koy am ci Dakar ak li ko wër ak ci Thiès ak Kaolack ak Diourbel ak Saint Louis alhamdulillah yàlla na gën a yaatu ñu ngi woon ci saar bu ñuy tuddee suratu alkahf tey war a nekk suñu ñetteelu daje ñu ngi taxaw woon ci fa qaalu ibnu alayhim bunyaana rabbuhum a'lamu bihim qaal alladina ghalabu ala amrihim lanattaqidanna alayhim masjida wara doote insha allahu ci aya ñaar fukk ak ñaar sa yaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsa ci borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi lay di ñu nekk li qissatu ashabi al-kahf mu di waxambaane yooye nga xam ne seen pas-pas seen iman amaloon na leen ne li ci adduna adduna ko moom luñ fi deful ñoom mënuñu koo am ndax adduna li fi nekk zinatul laha. ñooñu nag ba ñu jóge ca dëkk ba tekki wuñu woon dara ca kanam nit ña, ba ñu jóge ca dëkk ba ay nit dong lañu woon, ba ñu dëgg ca dëkk ba ay xale rek lañu woon, waaye jëf juree ji ñu jëf tax na kenn ku nekk bëgg askanoo ci ñoom, tax na kenn ku nekk xam seen reyaay lu tax, ndax pas-pas bi ne ci ñoom, ndax nit du rëy pas-pas ba ca moom mooy rëy, nit du rëy xam-xama koy rëyal, nit du rëy iman mooy rëy, moo tax gaa yooyu rëy rëy du rëy. Tax nag nit ñi di werante ñaata la ñoo nu ñu toll door na nga yittewoo seeni mbir tabarkal yàlla nee na sa yaquluna danañu wax ne talaatatun gaaye ñett lañ, raabiuhum ka leen ñeenteel kalbuhum mooy seen xaj ba. Nga gis ne baatu raabiuhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ko am darajal nit ñi, ndax sooy kon sooy wàññi ñi booy wàññi ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy, ndax xar ak bëy bokkuñu, wala nga ne ñaa benn buteel ak ñaari pot ndax buteel ak pot bokkuñu, wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu. suñu borom fii di leen wàññi daan ne tayaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum, nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu, lim bi nga xam ne moom la gaa yi di limu moom la ñu limaale ci xaj bi. tayaquluna thalathatun raabiuhum kalbuhum wa yaquluna daañu waxit ne xamsatun juróom lañu, saadisuhum ka leen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba. rajmam bil xay waaye nag dañ koy dàg ca kumpa, maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon, ñee dañoo yaakaar ne ñett la, ñee yaakaar ne ñeent la, ñee yaakaar ne juróom lañu, waaye lépp rajmam bil xay. fii nag bi mu ne rajmam bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur, nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-damm wax, waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daal di fay taxaw. moo tax Ibnu Abbas radiallahu anhu di wax ne ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk, mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadul masir jukkib juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn. Ibnu Abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la, mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk. ñu ne ko ndax lan, mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja, waaye ba mu ne ñett daa jàll, ba mu ne juróom daa jàll. noonu la déggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim. wa yaquluna daañu wax ne sab'atun juróom ñaar lañ, wa thaminuhum ka leen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba. qul waxal nit ñi ne rabbi sama borom a'lamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb. rabbi a'lamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb. ma ya'lamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti, ñu tuutee leen xam ñaata lañu, ñan lañu, wanqeer lañu bokk, seeni tur, seeni sant, seeni bàyyi, seeni askan, waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll, ndax bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa lu dit mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam, mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam. falaa tujaadil ahl alkitaab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar. bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam, wala taftati bu lajit fihim ci ñom fihim ci seen bir ñom borom xam xam ni minhum ci seen bir ahadan kan yi la ci yalla xamal kenn mënul ci xamul lu ko ëpp mu ne ko bul sama sa dal mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñoy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn wala tastafti fihim minhum ahada kenn tanewul ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rek moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy na sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll fu ñu dëkk ak nu ñu mel wala taqulanna lu weesu tey nag bul waxati lu weesu tey wala taqulanna lu weesu tey bul waxati li xëy in ci menn mbir nga naan innii man faailun koy def laa zalika mbir moomu xadan ëllëg illa an insha allah lu jël nga wax insha allah mu ne yonente bi sal allah sallam bul waxati menn mbir ne danaa ko def ëllëg te waxoo insha allah ibnu kasir mu ne sababu nuzuli al aya أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما مختصر ابن كثير ديكم نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكو جروم تيكم نيارل من لسبب آية جي واج بني الله جون كتدك صلى الله عليه وسلم نتلب خلا يدوغن تخنتمه mu ne leen busuba ma tontu leen ci waxut insha allah waxi wi daa di aju fukki fan ak juróom mu door ci jotaat sallallahu alayhi wa sallam wala taqulanna bul waqati li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah lu dul mu neex yàlla lépp looy def da ngay wax insha allah waaye baat bi yàlla wax ne ghadan day tekki ne li ngay wax insha allah day nekk lu dafa ne ci kanam maanaam demoon naa Dakar démb kenn du ko booleeg insha allah sol naa mbubu nii kenn du ko booleeg insha allah dangay wax ne danaa sol mbubu fekk solo googu nga insha allah waaye sol naa ko insha allah loola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan mooy insha allah day ànd ak lu ne ci kanam mashiatullah nag mu insha allah mbir la moo xam ne yàlla du ko bokk ak kenn bu soobee yàlla lan ciy teg subhanahu wa taala ndax benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko man de bëgg naa dem dëkk sàngam bu neexee yàlla neex la insha allah wa shita alayhi salatu wasalaam ne ko ndax da nga bëgg a def moroomu yàlla te ba mu lay bind moom rekka ndax rek insha allah jooju bu neexee yàlla rek waaye bu neexee yàlla mu ne ko bul ci dalli bu neexee yàlla ak yow mu ne ko bul mu boole yàlla ndax boo ne insha allah foofu yu fi li muy tekki mooy yow miy wax insha allah di bëgg a jëf-jëf ci ak la ngay jëfe jëf ci ak waxtu wa nga koy jëfe ak barab ba nga koy jëfe ñeent yooyu ci ensemble bi élément yi seen biir suñu borom tabaraka taala moo leen yore soo ne woon benn waaye dinaa la yëg sa téere ba bu subaa insha allah day tekki ne yow yàllaa la moom moom ko nga yëg téere ba moom fa nga koy yëti téere ba moom heure bi nga xam ne ca ngeen war daje pour yëg ko téere ba bu ñeent yëpp dajee seen daje bi daje bu yàlla rayee du ngeen daje bu rayee waa ji du ngeen daje bu ko gàllankoore ci temps ci super yi du ngeen daje ak yu demee ni ko yooyu moo tax insha allah di ko jar lool genn góor a ngi nii tabarkallah doom ji def na ko woon dangay jëndi mbaam mu ne waaw damay jëndi mbaam mu ne ko waxal insha allah mu ne jaru ko bi nga xamee ne mi ngi dem bi nga xamee ne mi ngi dem dafa daal di jóg rek daal di dem noonu te waxul insha allah ndax jàpp na ne ku yor ñaar fukki junni ci sa poos daal jënd mbaam waru laat waaye fa mu demee ci daral gi di waxaale mbaam gono yooyu jël yéefi jàmbur yi ci seen i poos dugal seen loxo ci poosam jël la fa nekk waxale ba fay jot mu lamb tok loxom pos ba ndeysan sekk loxo ba genn mu ñibbi sekk loxay neen ci kër gi ci indi wul mbam soxna ci nako waaw serigne bi dañu jëndul mbam mu ne ko inshallah manam su baba waxon inshallah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor ne inshallah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne bëgg na def nangam inshallah su fekke nak da nga faté wax inshallah mu dugg ci mbir mu muné ko wazkur rabbaka fatlikul sabram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita boko faté te fatliku ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabram waxal inshallah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko faté isa nasita moy li ngay def dal so faté wax inshallah ba dugg ci bir na nga wax inshallah dadi koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax aza qayna an yahdiyani mujbal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégué rasadun tig njub min hadha ci li nga ñaan yalla mu defal li njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'a ba tollon sallallahu alayhi wasallam mune ko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégué lu gëna baax lu gëna yewen ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi bari na lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motle ci qissatu ashab al kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti timiri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñenti at ñetti timiri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima ñetti timiri at ak juroom ñenti at lañu am ci xuntima me yag ci lol te direct di batarñiku te direct di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu bi ne buñu dew lay kenn bu ci ñom ma da wuñu te am yeen max gi fi ne lo tek ci kawm rek tabarakallah bu ko fecce max ko waye gaay li ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay leen yek ñu sul ak nit ci bir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat mu am du sa wërse ko ke li yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah noon la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nel Allahu yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yiss kumpak asama wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpe yalla lepp lu umpe ci asman umpe yalla yow nak lu umpe day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpe ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw li nek ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bi bu fekke yak bo la fi nek amna ñoo xamne li ñu añu kumpal ak yow ghaib ñu genn ci alamul ghaib nak nit mën na ko xam su baba lool du tek ci kumpa waye la ni ta alamul ghaib yalla rek moko xam yeneen mën na ko xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mu jox la pétaw yi nga tax li ci pétaw yi benn mbir mu la cay wax lim lay wax du kumpa ndax yaa ko génn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada soo jëlee pétaw yi daal di ciy taf li ne sama soxna fii may labat nangam nangam yëkkatul kumpa ndax xam nga ne yaa ngi labat soxna bi nga xam ne yaa ngi labat soxna ba xaar ko nag taf li ko ci pétaw yi li ko jënnee yi jël ñoom transféré ko ci bopp waa ji muy wax ak yow nga defee ne kumpa la xam fekk xamul kumpa la yaalamul ghaiba illa allah su ko defee loolu dafa nekkul kumpa yow yaa ko teg kumpa. Waaye bu ñëwoon toog rek moom da xam sax bëgg ngaa seet lam jët lahu ghaybu samawati wal ard absir bihi, aka mën a gis kumpa, absir bihi, yàlla aka mën a gis kumpa, bépp nekk téeb bu nekk ci kaw suuf aka laa mën a gis, wa asmi' aka mën a dégg kumpa. Yàlla tabaraka wa taala maa absarahu bi kulli mawjud wa maa asmaahu li kulli masmuu yudriku alqafiyaati kama yudriku aljalliyaati jalla jalaaluhu, aka mën a gis kumpa, aka mën a jégg. Ni muy xamee yi nga xam ne moo feeñ noonu lay xamee yi nga xam ne moo nëbbatu, dara nëbbuwul ci yàlla subhanahu wa taala wa azza kamaalu. Yàlla nee na maa lahum, amuñu min duunihi leneen lu dul yàlla, ñu waliyin ci kuy nekk seen kilifa, wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi, wala yushriku yàlla du boole ahadan kenn fi xukmihi ci atteem bi. Atte doomu aadama yi bu ñu dee attee day am ay juge, day am ay avocat, day am ay yeneen ñi ku nekk la koy jàppale. Yàlla tabaraka taala moom dong atteem moom rek la, wala yushriku fi xukmihi ahada, du am ñu koy jàppale, du am ay avocat di plaider fii di jaar fii nangam, yooyu du ci am ci jalla jalaluhu wa azza kamal. Wala yushriku fi xukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa xukmihi ahadan liannahu alghaniyu amma siwahu jalla jalaluhu. Yàlla tabaraka wa taala suratu alkahf aaya ñaar fukk ak juróom ñaar nee na watlu jàngal maa uuxiya ilayka, lépp loo xam ne ñu ngi koy waxu ci yow, min kitaabi rabbika, te jóge ci sa téere borom bi. Watlu maa uuxiya ilayka min kitaabi rabbika, jàngalal nit ñi li ñu la waxyu ci téere borom bi tabaraka wa taala alquran alkarim. Loolu su leen ko jàngalee ba ñu xam ko, danañ xamee ci biir ne laa mu baddila li kalimaati yi, laa mu baddila weccandiku amut, laa mu baddila soppi amut, laa mu baddila walbati amut, li kalamillahi li kalimaati yi. Loolu mooy lan? Soppi wax yàlla yi amut mooy ni ñuy tëralee ci wàllu tëralinu àdduna, wax ne lii su amee lii day am. Maanaam soo jëlee ndox def ci baraada teg ci kaw taal mu yànji, la ñëpp xam mooy bu yàggee day bax. Loolu la ñu tuddee loi, nga xam ne moom la ñu tuddee ay loi physique, nangam plus nangam égal ndox, nangam plus nangam égal nangam. Yooyu ñuy def yi ci yàlla tëral subhanahu wa taala kenn mënu ko wëlbati. Looloo tax ci tawxid xaaj bi ñuy tuddee arubobia dafa am ñaari xaaj, attachriiya ak atekwinia. Ci attachriiya moom nit mën na yàlla ne ko defal mu gàntu wala mu ñàkk def, tey jii am na ñoo xam ne julee ko ñu tusubaar wala sax mun ko juy. Waaye ci takwinia foofu kenn mun tabañ, kenn mun tabañ, bi maana nit mënul ne kii du nekk sama papa, nit munta nekk ci biiru yaayam ne duma ñëw àdduna, nit munta ñëw àdduna naqari deret ba ne duma màgg, loo naqari naqari deret da nga màgg. Nit munta naqari deret ba ne duma fi nelawee, loo naqari naqari deret nelaw dana ñëw nelaw roof nga tëdd nelaw ne làcc. Maanaam loolu kon mooy kalimatillahi subhanahu wa taala ni mu ko tëralee noonu lay am. Wa laa mu baddila li kalimaati yi walan tajida doo amit min duunihi keneen kurud yàlla bu la yàlla doon dàq multaxada làqukaay. Ku yàlla dàq doo am foo làqu, moo tax nga dégg naan laamal jaa wala man jaa min allahi illa ilayhi. Ku yàlla dàq amoo foo rawee lu dul nga dellu ci yàlla. Walan tajida min duunihi multaxada wasbir nafsaka. Ay ji ruwiya anna ashraafa quraishin ijtamacuu inda rasulillahi
2: وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك. دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل منك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل نبقوا ونه جتا يورت نكبن ñun ñi ay noble lañu ay borom ndom tank lañu waro ñoo boole bi ñu jotaay su bëgg ñu gëm la dañ ñi béral jotaay béral leen jotaay bo dajé ñun aljuma bu alhamdu lillah dajé ñoom lool dal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala
0: mithlahum ma'ahum rahmatan minna min rahmatan muy yermale minna bu joge ci ñun yalla yalla neena loolu yermande motax mu defal ko ayyo wa zikra defal ko fatali ngir ñan li ulul albab ñepp ñi am xel li yalla defal ayyo li tax mu defal ko ko moy yermande tax mu ne yermande tax ak war ci nak ulul albab moy kepp ko am xel so te de febar bu wax ni fi la yam dee def feebar ak dee jotewu ñu dara waaye képp ko sa mbokk ci di feebar bu mu tax na ngay saan nga jël sa bagage bàyyi ko fa dee def feebar jotewu teg dee dara ñoom ñëpp nit dina feebar wér nit dina faatu te du feebar yooyu yëpp dina di am tabarkàlla moo tax boo demee ci Ibnu Kasir mu ne wa zikra li zawi al uquli li ya'lamu an aaqibata sabri al faraj Mukhtasar Ibnu Kasir jikkit ñetteel atum ñaari téeméer ak juróom fa la ko Ibnu Kasir firé ca ulul albab waraate nag mu bari bari bari ulul albab dama ñëw ci waam wa zikra li ulul albab waraate lu mu bari bari bari rek ulul albab dama ñëw cay waaroo ndax ki nekkul ulul albab boo ko dee waar moom leneen da koy gënal waaraate moom leneen da koy gënal waaraate tabarkàlla du ko mën a jariñoo te nag sa yazakkaru man yaxsha wa yatajannabuha al ashqa yàlla ne rek ku nar a dem aljann foo ko fekk day bëgg déglu waaraate waaye nee na ku jëm sawara du bëgg waaraate ku jëm sawara fu ñuy waare rek nee na mu sori waaraate wa loolu nag dëgg la ndax kii dégg ñu koy waar ca lay xamee la yàllay bañ ca lay xamee nam koy moytoo ca lay xamee la yàllay dëgg ca lay xamee nam cay taxawee te yooyoo jur ngërëmu yàlla te ko am ngërëmu yàlla dugg aljann wa zikra li ulil albab bi soxna yi demee nag bàyyi nañ fa seen soxna su baax soo xam ne moom ci soxna yu baax yi la bokk melul ni nowa yi waaw moom ku baax la bi ñëpp demee moo fa def di ko réel di ko sombi di yëkkatee këtëral di ko xol ndox ko xol nuwaa kii ni ñoom ñoomeen aspirine yooyu yëpp moo fa nekkoon di ko def tabarkàlla du kër gi naqaree métti métti ba amatul lu mu demee marché jaay na ay takaayam jaay na ay yéréem seeti na ñoom bàjjanam seeti na nijaayam lenn lu ñu dugg na ca ndeysaan ndax jigéen ñi dana leen di dal ba yoratoo dara dina dal jigéen ñi ndeysaan léeg-léeg nga nekkal sa borom kër àdduna neex ba mu yàgg rek àdduna walbatiku nga am ngor nag toog waaye diggante boobu ni muy méttee kenn mun la koo gis moo tax jigéen ju ci jóge rek am gërëmu yàlla ndiggante suuf mu ñëw sa jë kër ba mu dellu si waat ñaari jigéen ku ci jóge rek am ngërëmu yàlla te it léeg-léeg nga jóge ci rek am juróom ju góor ju taxaw ju la aw waaye nag akay ndiggante su jëf soxna sa ndeysaan daa di bir nekk ca peggam di daanoo ko jóg di daanoo ko jóg ba benn bis nag mu daal di jàmbat waaw mu daal di jàmbat nag wax loo xam ne daal wax dëgg yàlla am borom këram bëgg ko waaw ne ko ila mata tabsirin loolu la seetaane wax soxna sa soxna sa daal dikk ci ayyoob nag ndeysaan ne ko ila mata haza al bala sa feebar bi nag kañ lay wér nag sonn naa nag dem na daal di commencé ndeysaan di jàmbat ayyoob nag ne ko su ma wéree duma la nii nga def nii wëroo koo def mu di beneen natt ndax soxna ya dem waxut ak ñoom lenn kii des fi am natt bu tal ni mu ne ko su ma wéree dóor la téeméer yar am na ci yeneen téere yi sax dañu ne
1: dafa dagg ca kawar ga jaay ca marché ba ñëw réel ko ca mu naan. Bam ko ko nettalee nag mu ne ko def na njaalo su ma wéree dóor la téeméer yar. Am na ay nettalikat yu koy nettalee noonu yàlla xam bëccu wér. Waaye daal dig na ko ay duma yoo xam ne daal nee na ko su ma wéree dinaa la ko dund. Su ma wéree naa la ko dund. Ana ña dem ñoom ñoom dem nañu. Ci fi nekk daal di am nattu bu toll nii tabarkaallah. Suñu borom daal di koy faj mu daal di wér moom Ayoub alayhi salaam soxna si daal di ñëw tabarkaallah moom tam di waaj rek di toog ci wetam. Suñu borom ne di ko fàttali dóor yi yow kat noonu nga danga dóor soxna si te dóor a góo ko dóor ko waay te xam nga doomu aadama xolam lu jot lu doy waar la ndax soxna soo xam ne si amoon nga ci yu bari fukk ak nangam. Nga tëdd feebar ñëpp dem ñibbi ba nga dese si kenn kooku fi dese nga war a wut ab yar bu mag yar boo xam ne bii deru gëléem lay doon nga war ko ci dóor téeméer ah lool nag wax dëgg yàlla soo ko dóoree dina métti ci moom lool. Mu ne ko nag léegi ah na nga ko dóor ndax neewoon nga danga ko dóor. Mu daal di nekk nag ci jaaxle fas yéene wut ab yar bu mag nag pour dóor ko. Waaye suñu borom bi rahmatihi ci yërmandeem wa azamatihi ak màggaayam daal di koy jox ndigal loo xam ne lu am solo la. Mu ne ko waxus bi yaddika diqsan fadrib bihi na nga jël diqs. Diqs mooy sayu ñax maanaam na nga wut téeméeri ñaxi salguuf boole leen ñoom ñëpp te bañ leen a takk fadrib bihi nga dóor ko ko wala taxnas te bul caaxaane sa ngiñ li giñ li nga giñoon daal na nga ko def waaye yoon wi la ko yàlla wutal mu daal di wut téeméeri ñax daal di koy def benn say te bañ koo takk ndax du métti mu daal di koy dóor soxna si tabarkaallah ngiñ la daal di koy wàcc. Yàlla ñu ne ko waaw lu tax nga defal lii Ayoub mu ne innaa wajadnaahu sabira ni'mal abdu innahu awwaab. Taggu rëy la wu yàlla defal Ayoub innaa wajadnaahu fekk nañ ko sabira mu muñ. Xool leen rek fukki at ak juróom ñett ku ko tëdd feebar fukki at ak juróom ñett ne koo kaso ne koo lenn xanaa cib lal nga tëdd feebar ko fukki at ak juróom ñett li nga yoroon lépp fajoo nga ko di fiitoo dara suñu borom ñëw at daal di koy faj. Waaye li tax suñu borom ne innaa wajadnaahu sabira mooy li feebar bi yàgg ëmkut caaligut waxtu mosu koo faat mosu fee wax lu mu warta wax ba dégg ngeen kàddu gi soxna si wax sax mu ne ko dinaa la duma kàddu kan ngay wér nag na jaay xanaa doo jóg kàddu googu rek mu ne ko dinaa la ci duma moom mosu cee def benn ci kàddu yooyu innaa wajadnaahu sabira. Yàlla mu ne ni'mal abdu bii jaam moo baax moo tax yàlla daa bëgg jaamam yi jéem a mel noonu moo tax mu ñu koy nettali innaa wajadnaahu sabira ni'mal abdu bii jaam moo baax jaam bii innahu awwaab moom kuy dellu la ci boromam kuy dellu la ci boromam tabaraka wa taala maanaam tuubkat la delluwaa kon la ci yàlla subhanahu wa taala moom la yàlla bëgg ci suy ci jaamam yi suratu saad aaya ñin fukk ak ñeent innaa wajadnaahu sabira ni'mal abdu innahu awwaab. Al abdu nag mooy jaam bu yàlla nangu ne jaamam nga jaam bu yàlla nangu ne ab jaamam nga ndax ñun ñëpp ay jaam yàlla lañ. Mu def nag ñi yàlla nangul seenu njaam ak ñin nangulul seenu njaam moo tax bu ñu julli ñun ñëpp naan ko iyaaka naabudu ñun ñëpp say jaam lañ. Ci iyaaka naabudu yooyu ngay julli nag ci ngay dem mam yàgg mu nangul la ne waaw yow bokk nga ci ñi ma nangu ne samay jaam lañ. Waaye ci la lay seete nag boo ne iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin da lay teg nag ci foofu ñu koy nattee da lay dugal ci benn hôpital ñu photo xam ni ñu ko tuddee si loolu ñuy defal ñu feebar rajo la bu ñu la rajoo daal di xam ba xam yow iyaaka naabudu ñaata nga ci am wa iyaaka nastaiinu ñaata nga ci am. Léeg-léeg nga gis ku nekk am at ci rajo bi mu koy rajo waaye li muy génne du dara waaw ay mbir la yoo xam ne yi bu ko génnee rek ñu xam ne kii baaxlewul moo tax léeg-léeg nga gis mu julli ba sëlmal rek dem defi lu yàllay tere waaw asalaamaaleykum dem defi lu yàllay tere. Nga gis ku jóge ci jàkka ji dem ca sabar ga nga xam ne moom iyaak na abudu ji wa iyaak nastaiin bi mu gul ci xol bi bu ñu ko rajoo rek dara du génn. waaye da nga gis koo xam ne ki moom bu jullee jullee ci rek bu ñu rajoo rek tabarkàlla daal di gis mu am jeexantal ci xolam mu daal di jege ji boromam iyaak na abudu iyaak nastaiin daal di feeñ ci ay ab xolam. kon loolu mooy nettalib yonent yàlla Ayoub alayhi salaam ci suratu Saad aaya ñeen fukk ak ñeent tabarkàlla. yàlla neena wazkur fàttaliku yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ibaadana suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. ah mu tuddalit na ko ñett yoo xam ne nee na ko lii ma la sant mu di woote jëme ci yàlla mu di woote jëme ci man man yàlla yàlla mooy wax loolu mu di woote ngir def nit ñëpp ñu ànd ci laa ilaha illallah samp mbootaayu jàmm ñëpp am jàmm. mu ne ko am nañu la ci jiitu woon boo leen fàttaliko luñ la waxati du la naqari. waskur ibaadana fàttalikul suñu jaam ya Ibrahima wa Ishaqa wa Yaqub. jaam bu ñuy wax Ibrahim, jaam bu ñuy wax Ishaq ak jaam bu ñuy wax Yaqub. Ibrahim moom lañ fànni woon ca sawara wa te yàlla ne yaa naaru kooni bardan wa salaaman ala Ibrahim. Ishaqa moo jur Yaqub. xam ngeen ne Yaqub moo jur banu Israel gépp tabaarakalla te mooy bàyyu Yusuf alayhi salaam mi nga xam ne àndoon nañu bi yéen ca ab nettileem. yàlla mu ne jaamam yépp uulil aydi boroomi doole lañu ci ni ñuy taxawalee àdduna wala absaar boroomi gis-gis lañ wala absaar boroomi gis-gis lañ maanaam boroomi xam-xam lañ. dañoo boole woon al quwa fi l ibada wal basair fi din. atabari it mu ne ahlu l quwati fi ibadati illah wa ahlu l uquli l mubsira. tafsir tabari jukkib ñaar fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom ñeent. dañoo am kàttan ci àdduna waaye am xel loolu tam la yàlla bëgg ci jaam. da ngay am kàttan dir ngir song àdduna waaye it nag am albasira te mooy gis-gis te mooy xam-xam. yàlla bëgg na lool ko am basira. moom laa doon junj bi ci jataay bi di leen wax ne al yaxasatu al fikratu al basira. nit ki day yeewu waaye day xalaat su xalaatee moo koy may al basira te mooy xam-xam. xam-xam boobu la Ibrahima am Ishaqa am ko Yaqub am ko. uulil aydi wal absar surat Saad ay ñeen fukk ak juróom. yàlla neena innaa ñun yàlla axlasnaahum tànn nañu leen bi xaalisatin ci tànn gu sell zikraddaar di ko waaraate di ko fàttalee alaxira. maanaam tànn nañ leen xaalisa lu tax ndax adamu iltifaatihim ila dunia wa tafakkurihim lildaari albaaqiya. looloo tax yàlla tànn leen axlasnaahum bi xaalisati tànn nañ leen ci tànn gu sell. lu tax ñu tànn leen zikraddaar bàyyi xel gu ñu bàyyi xel àlaxira moo tax yàlla tànn leen. bàyyi xel gu ñu bàyyi àlaxira moo tax yàlla sellal leen boole leen ci ay jàmm. wa innahum te ñoom indana fi ñun yàlla la min al mustafayni al axyaar ña nga bokk ca ñañu tànn te ñu nekk ay tànneef. ñu tànn lañ ñu nekk ay tànneef al mustafayni al axyaar. xam nga tànn tànneef buñ tànn bokkut ak kuñ tànn rek. ndax léeg-léeg gis kuñ tànn koo xam ne kii bu ñu ko indiloon yow mii tànn doo ko tànn. kon mën naa bokk ci mustafayni waaye bokkul ci al axyaar. ndax bu ñu tollee ci xolli gerte tabarkàlla bay xolli ko ba noppi dafa am gerte yooyu xar ak yoo xam ne ay buuse lañu wala ay sax sax nga xam ne boo leen jiyee duñu sax. léegi dañ leen di tànn tànn xar ji ak sax sax si teg fële waaye ci biir kemb gi it léeg-léeg ñu jëlaat ko nag di ko tànn. tànn kemb nag mooy tànn tànneef ndax kemb tànneef la nga ñëw ci kemb gi di tànn
3: waaw loolu mooy tànn. Moo tax ñu bëgg nit ki buy denc soxna mu tànn tànneef. Jigéen it bu ñu koy denc, góor yi koy denc si mu fexe ba mu nekk tànneef, mu tànn tànneef. Tànn tànneef mooy tànn koo xam ne kii ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko, waaw ci biir ñiñ tànn la bokk nga tànnaat ko. Loolu am na solo lool ci wàllu tànn. Mu ne wa innahum indana la min almustafayn alakhyar, yàlla leen tànn. Tànn Ibrahim, tànn Ishaq, tànn Yaqub, tànneef goo xam ne gii na yàlla du tànn dem ba mu yàgg ci biir mu juum. Ni ma ko waxoon ci xisab Daouda alayhi salaam, yàlla du tànn ab yonent mu dem ba ci biir mu def luñ naan ko yàlla yaa ko tànnoon. Waaw dama dama yi ñooy tànn dem am yàgg ñu natt seen baaram ne accam, waaye yàlla moom du tànn dem ba ci biir ñu ne ko li nga tànnoon dafa am njuumte lii wala li nga tànnoon lii moo joxe moo tax wa innahum indana la min almustafayn alakhyar suratu saad ay ñeen fukk ak juróom ñaar. Yàlla neen waskur ismaila, fàttalikul xale bi ñuy wax ismail, walyasa fàttalikul alyasa, wa zal kifli fàttalikul zul kifli. Yonent yi yépp mu ne ko ha mu ne ko na nga leen fàttaliku ñi ñëpp kullun min xiyaratillahi faqtadi bihim fi sabri wa tahammuli lada fi sabilillah. Fàttalikul ismail mu ne waaw mu ne ko moom la bàyyam ne woon dama lay rendi ndax yàlla ma ko digal, mu ne ko defal ci man li la yàlla sant duma yëngatu foo may rendi. Noonu la ilyasa mel, noonu la sul kifli mel, waaye seeni nettali nag alquran nettali wuñu ko ñoom ñaari yonent yooyu. Yàlla noon na yonent bi minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus, am na ñu ma la nettali waaye am na ñu ma la nettaliwut. Moo tax ci alquranul karim ilyasa ak zul kifli li seen tur ñëw moo ëpp li seen nettali ñëw. Waaye wa kullun min al axyaar, wa kullun képp ci ñii min al axyaar ñi ngi bokk ci tànneef yi. Yoon li mu fi lim lépp ay tànneef lañu. Ismail, ilyasa, zul kifli ñi ñëpp ay tànneef lañu tabarkàlla. Ñu nangu woon lañu, ñu nangu seen ndigali kilifa lañu woon, waaye ñu nangu loon suñu borom tabaraka wa taala lañu. Wa kullun min al axyaar suratu saad ay ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla mu ne haza li ma doon nettali nag, haza alquran ji zikrun waaraate la, zikrun fàttali la, war ngeen ci ñëw mu di leen fàttali seeni manqué manqué seeni juumte. Moom alquran mooy defaraat ba nit ki mën a xam fi nga xam ne fa lay teg tànkam. Soo ko fi bàyyee rek daal di fàtte, soo ci ñëwee nag fàttali ko waat. Kon ku la ëpp lum ci nekk rek moo lay ëpp lum lay lu muy fàttaliku moom alquranul karim. Haada zikru wa inna lil muttaqin, mu ne te nag maa ngi lay xamal ne ñi ragal yàlla am nañu la xusna maab, delluwaay bu rafet bu ñu war a dellu ci yàlla. Ñi ragal yàlla am nañu delluwaay bu rafet bu ñuy dellu ci yàlla, delluwaay boo xam ne sallaaw boo fekk woon tey seenu dëj, wala nga fekk seen sukuraat, wala nga fekk sax fañ leen denc, wala nga déggaat seen tur ginnaaw bi ñu fi jógee, la xusna maab delluwaay bu rafet la, delluwaay boo xam ne barkalla delluwaay bu rafet la. Ajib delluwaay ba nag jannaati adnin al janna yi aduna, al janna joo xam ne aduna la tudd. Mu fattaxatan lahumul abwaab, mu ne mu fattaxatan lañuy ubbi al abwaab bunti lahum ngir ñoom, bunti yépp ay ubbeeku. Dugg fu bunti yépp ubbeeku nag dafa neex, moo génn fu bunti yépp ubbeeku ñooyam. Dugg fu bunti yépp ubbeeku ak génn fu bunti yépp ubbeeku ñooyam. Bu ñuy dugg estaat di seetaan fubal dañuy ub bunti yépp ndax bëgg ñoo laaj ay xaalis, waaye ba mu jeexee ba ñuy génn dañuy ubbi bunti yépp nañu fooy xam na jëm, nga xam ne soxlaatuñ ni moo tax génn ji day gaaw. Mën nañoo xëy di rang di dugg, di xëy di rang di dugg sàllaw ba marché bi di tàmbali, nit ñi duñ jeexagum. Waaye bu fa mu jeexee ba ñu ubbi bunti bi tabarkàlla bala ngaa am genn wala waxtu tabarkàlla kenn du dafa des, ñepp daal di dem aljanna xewal gogul la ci yalla nam manam bo xante ba fay am ak raj raj lo lañuy bañal nit mufattahatan lahumul abwab waye nak lu mu xat xat lu ñu bo xante ko wurtu dug do dug manam jeegi sirat ba ag ci ginnaw ak ci dug ñewarta dug aljanna mom dañu dul jeegi sirat bay dem fofu li bo xante tabarakallah mufattahatan lahumul abwab buñu duggé ci aljanna ci bir nak muttaqiina fiha dañuy suhunu muttaqiina dañuy suhunu fiha ci bir aljanna bi suhunu moy tudd ko xamni bobbi du la suuf day fat cion ci li samp ko fa bobbi tek ko ci lox bi lolu moy suhunu boko defé ci aduna da ngay tokki ndax fi nga suhunu fat sa bobbi tek ci sa lox bi suuf ci day xëc sa wet gi mi asiyu suuf ci xëc sa wet gi moy tax ngay gën di diis ci sa lox bi ba fa sa lox bi tokki ndax suuf da am asiyu so gisé bo ngadé sa dig ni wacc ko murat so sanew sa mu dem ba ca ko vitesse yu jeex murat yoy likoy tek moy suuf ci dafa am asiyu bu ñambi waye bo amna ci asaman fo xamne bo fa demone bag fa bo waccion dig bi du wad fa nga ko wacc fa lay tege rek soy setan ñi yek ca jawu ja di jema seti wer rab yoyu tabarkala yoyu yeb da ci xam yu bare bare bare li tax nak ku dem alakhira bo suwono do son moy asiyu bi nekkon ci suuf lañuy dindi legi ku suwon du to son mu taki ina fiha alayhi salatu wassalam neena da nga gis ku suwon di lek dibi ñetti timiri at fu te du son xamna mo tax ndaw ku nday tabarkala fofu dina wax ci ñoom yalla lañ fa dugg ma ak ñoom ak ñi deglu ñepp tabarkal muttaqiina fiha muy ben yad'una dañuy wo mom jandi wax ko man fiha ci bir aljanna bi fatihatin katira ci foytef yu bari manam fruit yu bari ñi dugg aljanna tabarkal ñoom ñepp fiñu tok dañuy wo ay fruit ndax xam nga nek fo xamni furwi bo wo ñu ñew jox la ko ca do fay lola boko defoon ay nit tay ji barkal lañ ñi ci gaawa febar ñeppay febar ci lek fini banana ju joge ak pomme jeer orange jeer yu demé ni ki yoy ñen bal mu ñi ndaw ko nday xamna fini tabarkal la seen yaram ñi tang waye lolu buñ la ko jogalon tay nga xamne sañ nga di commande rek lu bëgg nga def ko ah lolu dina am solo lool non nak la wa aljanna def te do fay dara nak do fa jogin joxlo keuyit ne la facture baangi ni wala yoyu ci lañ yam ne dedet wa sharab ak luñuy nan amna fa luñuy lek wa sharab ak luñuy nan lo xamne mom tam ca ya sedd la bok ci bir aljan waye nak fi lañuy fayé luñu dem ba fofa ñu bindal la facture ne la nangam ngay fay waye fi ngay fayé manam aljanna gisé fermé lañ koy duggé manam bi yi fi lay jéxé ci aduna ku dem alakhirati yubu bi do dugg fi lañuy joxe biye yi lay jox ci aduna nak mo lay may sañ sañu bo demé aljanna ba tangal ko nga dugg waye bo duggé biye bo mo lay may sañ sañu ñu lay jox ci firu jaar dila jox ci yañuy naan yu sedd yoyu tabarakallah moy dakk na suñuy sedd yi fi suñuy sedd yi fi yu seddé ci aljanna ko dakk fuf ndax yoyé amul benn matière bu cey jaxso diko yak wala benn matière bu cey dugg di def len suratu fad aye jurum fuk ak ben fatine tabarakallah ñu ngi may nopp suñu mbokk al oustaz ibrahim barham mahmoud job tabarakallah ci jotaay bu mu wax ne wala bok joko bu mu wax ne dina ko joku fi ci minute yu gatt gatt ndax yegum am ci tafsir bi kon al oustaz ibrahim barham mahmoud job ñu ngi koy xaar fi ba jurum minute di def ci waxtu bi kon mom ñu ngi koy xaar ci sama technicien inshallah suratu saad aye jurum fuk ak ben yalla neena buñu duggé aljanna wa indahum dannu am qasiratu tarf jigen ñu gatt ab gis qasiratu tarf manam jigen ñi soxna yo xamni buñu xol jëkëri jaamur buñu xol lu jaamur am buñu xol lu seen nawle am qasiratu tarf lolu aw tagg la ci jigen khasiratu tarf moy jigen jo xalni beug bi du ko tek ci lu momut ngir beug ko mom du ñeeku du jëkëram te ku dul xool lu dul sa jëkkër jëne la fi nga nekk day jafe. Bukki dañ ko waxoon ne ko yow de bukki sa jëkk sa soxna si bëggu la, ñëpp di ko wax. Mu ni waaw, bu fa kenn dem rek, bu fa kenn dem rek. Xam nga bu fekkee kenn du dem kër bukki di gis soxna si bukki, soxna si bukki du bëgg kenn, kenn bukki rek lay bëgg. Moo tax it bokk na ci li xew léegi, tabarkàlla wut ak album def ci ay photo yu soxna, defaale ci sa soxna, ku ñëw nga jox ko muy xool. Ak léegi tey mu jur fitna yi mu xool ba mu yàgg muy am baat yi muy teg.

0: ay mu yem ci bañ di dugg ci mbir yooyu. Wa indahum qasiratu taf. Ñaaral ba ci soxna yooyu atraab atraab ak maas la ñuy doon. Soxna yi aljann duñu magante, duñ ci ay xale te nañu maase nga daal di denc sa ñeent daal di muñ. Waaye boo takkee kenn am ñaar ci at ak nangam fat keneen, magante gi tax na tabarkàlla ku jege ci biir kër gi danaan coob bay kenn du ko mas a gis. Moo tax yàlla fu mu waxee aljann rek tudd fa ne soxna ya dañuy maase. Suñu maasee ñooy maase ay xel, suñu maasee maase ay bëgg-bëgg, suñu maasee maase ay doxalin, suñu maasee koo doxalin ak moom ku ne morom ci du wax ne daf maa xeeb wala daf maa bañ. Wa indahum qasiratu taraf, waaye nag atraab dañuy maase. Kon yéen góor ñi nga xam ne da ngeen a toll ci wàllu denc, na ngeen fexe ba balaa yàgg kenn ku ne ci yéen denc ñett wala ñeent tabarkàlla, waaye nag nañu maase. Kenn du denc soxna toog juróomi at doole ñaareel déedéet. Kon dañuy magante. Boo dencee soxna ren tabarkàlla l'an 2000 l'an 2001 wala 2 sax lu yeex yeex, war ngaa takub ñaareel ñetteel ñeenteel ci diggante bu gàtt daal di toog. Ñoom ñëpp dañuy juboo. Wax ji may wax nag da ngay déglu bu baax musique bi alquran jëfandikoo fii ak ba dema ca suratu naba'i mu naan wa kawaiba atraab wa kasan dihaqa. Mooy kon maase gi am na solo lool, magante gi nag mën naa jur fitna, mën naa jur yeneen. Ndax boo dencee soxna bam am ku mag nga takk ku tol ni doomam jooju mu ñëw ci kër yi, doomam rek lay àndal ak moroomam. Te nag yooye mën naa jur ay fitna. Xam naa bu waxtu bi doon a yaatu ma indil leen ci yu may jàpp ne moo ci gën a leer. Suratu Saad ay juróom fukk at ak ñaar. Yàlla neen ba ñu déggee aljann ba ñu gis yooyu ñu gis yëpp, mu ne leen haza lii nag maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisu regle bi tey. Haza lii maa tuwaaduuna mooy liñ leen doon dig li yow mil xisaab ngeen war koo am ci bisub regle bi, maanaam bisub alaxira. Li lépp yàlla jox ko ñi nga xam ne ñooy muttaquuna yi ya dugg aljann. Inna haza lii ma leen jox nag la rizqunaa mooy suñu wërsëg. Maa lahu min nafa, amulub jeex. Yàlla la fa moom amulub jeex. Maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq. Li fi yéenay jeex lépp li fi yéen day jeex, waaye la fa yàlla du jeex. Ndax li fi ñun ay chiffre moo koy bind, te lépp luy chiffre di bind rek mën naa jeex ndax chiffre day jeex. La fa yàlla nag moom du jeex. Moo tax bu la yàlla denc loon ab dërëm ba dee mu jox la ko dërëmu yàlla du jeex. Inna haza la rizquna maa lahu min nafa, moom la ñu baax ñi xamoon ba luñ yor lu nekk jox ko yàlla dawal ko ci seeni xabroo yu demee ni ki yooyu. Inna haza la rizquna maa lahu min nafa. Suratu Saad ay juróom fukk ak ñeent. Suñu borom kon fii ñu toll tudd na assuada mu taquuna yi, ñaareel ca war a tudd al ashqiya mu di mujrimuuna yi, wane ay tettal yuy wane ne yonent bi yàlla tabaraka wa taala moo ko yónni. waaye buy tëj faar wi nag mu tëj ko ci qissa aadama ak iblis, wamtinaai iblis ani sujudi li aadam, ngir mu moytuloo ko al bashar ngir seen noon bu rëy boobu di cheppaane. Bu yàlla yi tëj faar bi loolu la koy tëj. Yàlla nena haza lii nag wa inna li taaxiina ñi beew ñépp danañu am, la charra ma aab delluwaay bu métti delluwaay bu naqari, la charra ma aab delluwaay bu naqari bu ñu war a dellu ci yàlla, delluwaay bu métti métti métti. Mboolem taaxuuna yi ñi beew, ñi nga xam ne li yàlla santaane buñ ca nekk, ñi nga xam ne li yàlla tere ca la ñuy xëy ca la ñuy gont, foo leen fekk jàkk yi téelu leen, jumaa yi téelu leen, julli yi téelu leen, foo leen fekk def lu baax yi téelu leen, bëgg ñuy tuyaaba tabarkàlla lu waay yor ñu jim ko nangu, fu waay jaar ñu jim laa kar jim laa sonal, ñun ñëpp bu ñuy dellu ci yàlla la charra ma aab dellu bu naqar lañ cay delloo. Fuñ jëm mu ne jahannama sa waraw jahannama yaslawnaha. Yàlla mu ne ndox na yow yaa duxul,
1: wala nak nak nak mbir yi nga

0: amul solo yalla mu ñu ëpp na xéet yi mala defal am nañ buñu ko amul daw barax kon nak nit yedd jëf dafa baxul ci mom yalla dal neena wa inna ta ñun yalla idha asaqna sun masir masal al insani nit rahmatan yirmani minna bu joge ci ñun fariha biha mu kontan ja wa in tuzibhum bu len lal na sayyi'atun lu naqal bima qaddamat aydihim te kat seen loxo ko def fa inna al insana kafur nit daal di sul def wa lu tax yalla ne lu ñu daal suñu loxo ñu ko def modi aduna yalla mo ñu wutul luy alak nit bimu ko defare ba nak yalla defu suñu alak nit nit nak mo fi def likoy alak saxar yu ñi joxe feba tabarkal la yeek daanu be mukkante be yow yep nit akoy def bi nit daan dox di tukki bu accident masana am kenay de ndegam dana am bi nit defare welo bu ñaar di war bu accident amé ñaar man na de mba ken bi nit defare saret fukki di ci war mu kepp amé man na am ñaar gañu wala ñet bi nit defare 7 place gis nga mu tambalé yok mu defar 14 place mu defa gis nga num yokko rek ba ñum defare avion tabarkalla xam nga ni avion bu accidenté kepp daan suuf mom la jay genn ci aduna danaka kenn du fajj waaw ak ciim taalu yalla lañ nan nit bokku na ci accident wu avion te mo mo fajj kon nak nit yalla nit ma xadama ay di li ëpp ci li leen di dal ñom ñokoy def suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñet yalla indi wax ju am solo ci walu katanam lillahi yalla mom mulku samawati wal ardi ak suuf yalla mom nguruk asaman yalla mom nguruk suuf pouvoir bi ne ci asaman ak bi ci suuf yalla mune mako mom lillahi li tax mu jidal lillahi moy daf ko bukku ta kenn ne kon mulku samawati wal ardi lillahi bo waxon loy wax ni jidde waye lillahi ñu waaw mu ne mulku samawati wal ard yalla mom nguruk asaman mom nguruk suuf waaw yalla al malik lil kawn kulli ulwihi wa suflihi wal mutasarrif fihi bil khalq wal ijad kayfa ma yasha yalla mom nguruk asaman momel ga mom nguruk suuf momel go xamne gi bokko kenn lam ci bëgg teural na ci teural lum ci bëggu teural kenn mënu ta fexé ba loolu tudd ci motax yakhluqu ma yasha muy bind lu ko neex amul kenn kuy def demande la suñu borom takna soxna waye dom ji goor la bëgg takna soxna waye ñaari dom yu goor la bëgg takna soxna waye dom bu jigen la bëgg amul demande amul ben secrétariat bu ñu yobbu demande yi ngir am ay doom yu goor wala ay doom yu jigeen mok lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex moy bind lu ko neex nga ne ko waaw moy da la ko tekantalal ben par ben ci li nga xamne may bind li nga xamne moma neex yalla mu ne lillahi mulku samawati wal ard suratu shura ay ñin fuk ak juroom ñent yalla mom nguruk asman mom nguruk suuf yakhluqu moy bind ma yasha lu ko neex kenn du ñew ne ko bindel ni li mayel diw dom ji goor wala diw dom ji jigen wala mayel diw dom yoyu du kenn du ko wax amul fayit tabarkalla ño xamne da nga fay jaar ci ñom waxtaan ak ñom ngir ñi waxtaan ak suñu borom ba nga neexal len ñu gennel la fa dara dedet yakhluqu ma yasha nga nako waaw mune yahabu moy may liman yashaawu ci kuko neex inasan ay doom yu goor kesse de fekk ben nit mu may ko ay doom yu goor kesse do am ben doom ay doom jigen kon do am ben doom bu goor inasan rek ngay am ay doom jigen del ni yoon jalla shuaib waaw ñu may jog li tabarakallah am nit ñu xamna lool meuna nek seen ka doom jigen kesse yahabu liman yashaawu inata mu may kuko neex ay doom yu jigen nga tawlu mu jigen la ca tegi di jigen la ca tegi di jigen di jigen rek tabarakallah yahabu liman yashaawu inata tabarkal moy nay kuko neex ay dom yu jigen ñu ne ci kër gi neysan mata mana foot wara mana rot wara mana passé wara mana dem marché wara mana togg wara mana fabere waye yoy yeb duñ ci def lenn taw ci kër gi sokal seen bu mu sok wala ñu wut yoy ñay def ko ca peinture ko peinture yu bula wala yu demé nek yoy rek tok ndaysan yow na nga la di wuti kuy foot wuti kuy passé wuti kuy fabere yu demé nek yoy yalla neena lool ma koy def ko ba neex manam dom yu jigen kete ama ñak jëlëgé nak mom du ci yalla ci way jur yalla wayahabu moy may ñima ne saw ci ko neex al zukur dom yu goor kefe day fekk ben nit mu may ko dom yu goor kefe nim ko may yaqub ak nim ko may ibrahim alayhi salam dom yu goor kefe do am ben bu jigen waaw bobu tam mo len amé tabarakallah ñi entraîner wu di dem ak ñew té lu soti rek ñu defar ko lool tam man la indi jafé jafé waye dal ñaar yi mo koy def fekk ben nit may ko dom yu jigen kefe té loolo ko neex fekk benit may ko dom yu goor kesse te lolo ko neex aw wala bok yuzawijuhum mujahasalen zukuranan wa inatha mujahasalen zukuranan wa inatha aw goor aku jigen waw aw goor aku jigen non dina ko def gis ko xamni ci da am ay dom yu goor ak dom yu jigen melni rasulullah sallallahu alaihi wasallam am ñenti dom yu jigen ak ñetti dom yu goor lol tam yalla dana ko defal nit tabarkal waya jaalu moy defit man yasaw ku ko neex aqima mujasir du am dom legui nak ñenti ka yeb matna ki lako may ay dom jigen kesse ki may ko ay dom yu goor kesse ki may ko ay dom yu goor ak ay dom yu jigen kene mu ne ko yow mom du am dom yow mom du am dom ko ki leg mu jog di faju tabarkalla dug ay barab bu fekke ne yalla daf ko boole ca ñu dul am doom bukku ta su febaré léegi nit ki febar bukku ta mu nekk aqim manam jasir nit man na febar fekk ay sil dana ci moom sil boo xam ne xëy na dafa xat wala xëy na dafa tànn wala xëy na ak yu demee niki yooyu loola docteur yi mën nañ ko opéré yaatal ko defar ko ba mu baax loola febar dong la am na ko nag moom yàlla daf koy def mu jaasir mooy moom baax sax la du gis baax jigéen sax du ko gis lay tax a am doom loolu nag moom wàllu faj da cay lott su ko defee ñeent yi ñoo fi am lu tax ndax yàlla day wane ne moom li fi nekk lépp moo ko moom mën ko sama wàcc wala am innahu yàlla alimun ku am xam-xam la ku may doomu jigéen yi loolaa gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la ku may ay doom yu góor moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum jaxase may la aw góor ko jigéen moo gën ci yow ndax alim ku am xam-xam la kum def nga jaasir ba doo am doomit mu loolaa gën ci yow ndax innahu alim yàlla ku am xam-xam la léegi nga gis koo xam ni kii yàlla daf koy xañ doom mu di ca góorgóorlu di ñaan ba taawlu génna ndax asa an tuhibu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum yàlla mu ne léeg-léeg ngeen bëgg mbir nekk baaxul ci yéen léeg-léeg ngeen bañ mbir nekk moo gën ci yéen léeg-léeg nga gis ki xuloog soxnaam naan ko lu tax doom a jox doom ci góor acca lu tax doom a jox doom ci góor te nekkee doom ju góor bi jóge ci soxna ndax boo laajee jàngkat yi liy tax doom nekk góor mbaa mu nekk jigéen la ca jigéen yor moom lenn rek la ca góor yor moo cay ñaar loolu lañ tudde ay x ak y ak s wala x y ak x ñaar ñi jaxasoo mu am lu mu tekki ñaar ñi ànd bokk mu am lu mu tekki loolu nag soxna sa munu ca dara ku góor kii munu ca dara yàlla mooy def loolee subhanahu wa taala loola moom ab liggéeyam la moom jàll jëlalu wa azza kamalu moom daal benn atelier la am moom yàlla muy atelier bu xat ñu koy wax biiru jigéen bu fekkee ne matière la jëna fa rek léegi dañ koy bàyyeeg moom moom nag mooy nga xam ne moo koy doxal atelier bu xat la du fa dugal ay centimètre du fa dugal ay martu du am lenn du fa dugal ab si wala ay paakak jaar si pour muy xotti ba jéeg yooyu lol lepp du am ci bir atelier suñu borom bi te ci moy biru jigen do fa deg karang karang do deg ñu Quran couper nañ xaar bu ñew ñu liggey amul ay ordinateur amul ay dara mo gëna tang ci aduna seen nak ndax lu fa dugg bu gene satiko waye fofé la jalla jalaluhu azza kamaluhu def li nga xamne moy atelier bi mudi jigen motax jigen warto na nek ku ñëme yalla tabarkal innahu yalla alimun ku xam qadir ku am katan la ku meuna nat la mom jalla jalaluhu amna katanu kum bëgg may lu ne mu may la lam la bëgg may suratu shura aya jurum fuk kon nak yalla mom mom mulku samawati mom mom mulkul ard yalla mun wama kana li basharin munta nek wama kana munta nek li basharin ci melni mindeef ci ben nit ak bu meuna don lolou dafa munta nek an yukallimahu Allah yalla di wax ak mom ludul sart yi muy bëgg wax yalla di wax ak ki du wax ak kenn ludul sart yi muy bëgg wax mom ak ci mom moy yam ba ci ndek moy illa wahyi yalla du wax ak kenn ludul wahyu maratibul wahya ngana ben aw min wara'i hijab wala ci ginaaw kiray yalla nek fele nga nek fele du ngeen gisante lol moy wara'i hijab aw yursila rasulan wala mu yoni naw am malaka fayuhi bi iznihi ma yasha mu wahyu lam beug wahyu yalla muni fi dama len beug xamal wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyu yalla du wax kenn ludul wahyu wahyu nak moy ndey lo xamne da fay soufé ci gaaw ci andi sharia mo demé ci tashil day wax ni bayyana ta'ala fil ayati anna kalamahu li 'ibadihi ala thalathati awjuh yalla leral na ci ayé ji ni wax gi muy wax ñinde fi ñett rek la ben bi moy tariqatul ilham aw al manam wax ak yow ci wahyu wala ci gewent bu ñaaral bi mu dektal la wax ji waye ci ginaaw kiray bu ñettal bi al wahyu bo xande yoni am malak wa hasa qasun bil anbiya wa thani qasun bi musa wa bi muhammadin iskallamahu allah lailatul isra wa amma al awwal fayakun lil anbiya wal awliya ba dama ci tafsir bu tudde tafsir li ulum tanzil jukki ñentel xatum ñaar fuk ak ñent lañ la ko ci andi mom borom xam xam bobu di tist firikat bobu mune ñetti waxin yi rek mo jam ben bi moy al ilham wal manam manam ilham wala jewant benen bi moy yalla wax ak yow mi wara'i hijab bu ñettal bi moy yoni malaka mune ben bi yunus ya ali musallatu wassalam ñoko jago bu ñaaral bi musa ak muhammad sallallahu alaihi wasallam moko jago ñoko jago bu ñettal bi wala bu ñëk ba al anbiya wal awliya te moy te digewent wala ñu ilham la lola non la ko wax ba dama ca asawi mune it وقد يقع الالهام لغير الانبياء كالاولياء لاك نك الهام دينا دال تي نودول اي انبياء دال دال سي اولياء اي واي ان الالهام ان الهام الاولياء قد يختلط به الشيطان لانهم غير معصومين بخلاف الانبياء فالهامهم محفوظ منه حاسيت الساوي على الجلالين جوكي نينتل خاتم ينفك ار نيار نانا الهام gis na ko defal kudul yonent manam defal ko walu yeek yoyu mune waye njaxas man na ci am ndax ñom nekku ñu maasumin anbiya yi nak ñom maasumuna motax geewont tabarakallah setan man na ci duggal lam ci bëgg duggal waye wax yu setan mënu ci duggal lam ci bëgg duggal fayuhi bi ismihi ma yasha innahu yala aliyun ku kawela hakim ko xereñ la suratu shura ay jurum fuk ak ben wa kazalika nama yonne won yonenti wa kazalika nama wahyo won yonenti awhayna ilayka lan la wahyo ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kazalika nama wahyo won la tambule ci nuh ba'athi isa awhayna ilayka non lan la wahyo munako lan la wahyo mun ruhan min amrina alquran lañ ci def yi ruh ruh moy li tax nit di dund wala li tax luy dund lu nek di dund yalla tuddi alquran ruh ndax nit man na nek ci aduna ci dundund ak ruham waye bu ko alquran duggé rek ak dundam sappiku mu melni kon dañ ko wéxalat genen ruh muy ñaarel ruh ruh gi don tax muy dund di nek kana ak ruh gi di alquran alkarim dugg ko ruhan min amrina wa sama ruhan lian fihi hayatun nufusi min mawtil jahl wa kana malik ibn dinar yaqul ya ahl alquran madha zara alquran fi qulubikum fa inna alquran rabi'u alqulub kama anna alqayfa rabi'u alard tafsir alqurtubi jukim fuk ak juroom ben katum juroom fuk ak juroom da nga gis nit ko xamni nit la mi ngi nek di nan di dundu di and ak nit ñi dem ak ñew tabarakallah xeyna jangal alquran wala sax jang nako waye da ko mokal yah bi rek ba benn bis nak mu yeg ne li bis ko wara dund mom alquran li mi tere dañ ko wara bayyi li mi diglu dañ ko wara def mu tambali di def li alquran di digle di bayyi li mi tere ku ko gis nak daal di yeg ne ki kon min ci gëreen dund ruhan min amrina lolu alquran da koy def nga gis bu daan wax lu daw deug legi bayyi nako bu daan xébaté légui bayinako bu daan jël yefi jambour légui bayinako bu daan tok kërëm légui bu ñoo di dem ci jakk ji légui bayinako légui dal ruhan min amrina la yalla wax yoonte bi ali salatu wassalam ak kep ko alquran dox baax ci yow ma kunta tadri xamulo won ma kunta tadri xamulo won mal kitab lan moy téré ma kunta ya muhammad تعرف قبل الوحي ما هو القران نجيت يال دي لا وحي منا منكو خمو وون لان موي القران ولا الايمان خملو وون لان موي گم ولكن واي نيو يالا جعلناه نيو ديف ايمان نورا موي لير گو خامني نهدي به دان تاي جوبله دي تي اورينتي من نشاء كيب كو ني نيه من عبادنا سن جامي yalla yalla boole ci ñi ko neex bam leen di jubanti ci alquran alkarim ci leer gogo walakin ja'alnahu def nañ alquran ja'alnahu def nañ def nañ iman nuran mu dig leer nahdi bi ñi tay jubale man na saw kep ku ñu neex min ibadina suñu jabi mo xam goor la mo xam jigen yalla yalla boole ci ñaka xam ni ñoko neex bu de limbu tuti ak bu de limbu bari ja'alna az alquran نورا وضياء نهدي به عبادنا المتقين وانك تيوك لتهدي من لا جبله الى صراط مستقيم متكنيت يون وجب وانك تيوك لتهدي من لا تكتله الى صراط مستقيم متكنيت يون وجب ديغون نك في القران يالا نكو وون انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء kero babu tarib bi sukurat te yunus bi alayhi salatu wasalam beggon mu wax la ilaha illa allah do rgen aduna te mu nako won duma ko wax yalla nako innaka la tahdi man ahbabta bi yow yayi jubal kula neex te ji nak mu nako wa innaka la tahdi da nga jubale mu ndax dafa am safan wax ji dedet hidayah bani ak hidayah bi ñoo bokut jenn way gi dafa nek ci dekk bi bëgg ñew ci defam man nga ko indi ci defam mëno ko indi ci defam man nga ko fi indi su fekke ne so na ko auto sangam ngay jël barap sangam ngay wacc nangam ngay fay mu def ndigal yeng ko wax dana mëna ñew fi ci immeuble Farid 5e étage dana mëna ñew fi waye su fekke ne yoy dang ko wax ba na fi mu ne ah day wax rek du ñew fi ñub gëna it nak so waxo nit ci loolu ba nopi yow la nga ci man moy wax ko su ko defé ba ñew fi nak yalla moko def loolay njariñul warate wa innaka latahdi ila siratin mustaqim loolu moy njariñum njangalé loolu moy njariñu jubanti loolu moy njariñu defar loolu moy njariñu warate tabarakallah suratu shura ay jurum fuk ak ñaar waaw foy tek nit ñi mu ne ko siratillah ci yoonu yalla wi allazi yalla mi nga xamne lahu momom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard momom li ci suuf lepp waaw lool di ko yalla wax bari na lool siratillahi allazi lahu momom ma fi samawati wa ma fi al-ard degon ngeen legi ci aya juroom ñun fuk ak juroom ñent lillahi mulku samawati wal ard waaw yalla momom yoy nak dekk baangi ni auto bala rom borom bindu ci wet gane mako mom te ñak jim ko ci don ñak bindu taxul man mi ma mom ko waye ma nga ci bindu ca wetuk auto ba ni diiw mom auto bi dekk baram sangam leene sax mu def ci telephone waye bindu gem ko ci bindu xecewu ko ak man nak man mom mako yalla et nak non asaman ci ak suuf kenn xecewu ko mom waye du tay fum tol rek diñu fatali ni mom moko mom kan sagris bi dal tourama ci nek lillahi mulku samawati wal ard siratillahi alladhi lahu ma fi samawati ma fi al ard ala adama ila allahi jam ta yalla tasir lay mujju al umur mu yeb ala khana khamuni ila allahi tasir al umur waaw ala dañ koy di ubbe ay wax tabarakallah cheikh alhaji malik mom ngeen deg muy wax ala ya dahdu wayhaki nabbiini bi zikri albani tabarakallah ca nun yam bobé ala khana khamuni ila allah ca yalla tasir lay mujju al umur mbiri so xamé ni mbiri ci yalla lay mujju amna yu bari bo ci fekke ni ñuy xëccu nga bayyi len ko ak mom nga bayyi ko ak ñom suratu shura ay jurum fuk ak ñatt fofu la sarbiyam ba ñu nekk ci dara ji doon ko jàng ba tey jii tabarakallah te yaakaaru mu yokk waat fi ci katanu suñu borom tabaraka taala kon sar bii di suratu shura ñu ngi wàcc ci ginnaaw suratu fusilat nekk suratu ñun fukkeel ak ñaar wàcc makka nekk juróom fukki aaya ak ñett doon ñu jàngal la saaree wàcc makka daan jàngale te mooy gëm ne yàlla kenn la moo yónn yonent yi ku dee da nga dekki sar baa ngi tàmbale woon ci saxal lii wax yu saxal ne yàlla yónn yonent bi yàlla mi nga xam ne mooy wax yu anbiya yi ak mosaloon yi mooy kitaan rasulullah boole ko ci ñoom wax yu ndax mu génne nit ci lëndamaa yu bokkaale ak réer teg ko ci leeru njub ak leeru gëm ñaaru tomb bi sar bi indi na musrikoon yi ak itam niñ daan askanal ne yàlla doom ba yàlla naan asamaan si tuuti kon mu dajj ko ci seen kaw ndax wax jooju nga wax ne nga xam ne ñu ngi koy wax naan yàlla am na doom saa bi daal di dellu si waat waxtaanee wax yu ak itam saxal ko ci diine ak itam mboolem yonent yi alayhim salaatu wasalaam li nga xam ne li ngeen woote len rek la sharaa lakum min addiini ma wasa bihi nuuha ñeenteel ba saa bi daal di tuxu waxtaane ñi doon weddi alquranul karim di weddi dekki mu xupp leen yëgal leen mbugal mu métti ma leen di xaar bu yomal xiyaamate jërum ñu ko yàkkamti juróomeelu tomb bi saar bi waxtaane tegtal yi nga xam ne day wane iman ci àdduna sii nga xam ne ñu ngi koy gis ci suñ bin tay bi la woon yàlla ni istajibu li rabbikum min qable an yaatiya yowmun laa marad lahu min allah juróom benneelu tomb bi saar bii tëj waxtaane alwaxyu ak alquranul karim nam ko tàmbalee woon ba muy tàmbali saar bi ñu ko tudde woon na suratu shura ndax wone shura ak diisoo wala diisoo ni mel ci lislaam jàngal julli ji ne leen lépp lu ñuy dugg nañ ca diisoo jëkkër ak jabar nañuy diisoo rek ak mag nañuy diisoo kilifaak ñam yilif nañuy diisoo am réew nañuy diisoo ñu ànd fu nekk nañuy diisoo lépp lu ñu yëngu ci rek nañuy diisoo ndax manhaju shura manhaj la boo xam ne bii manhaj bu mat la wa amruhum shura baynahum foofu la suratu shura yam ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala bu ñu yàlla mayee ba ñu dellu si fi ci àjjuma ji di ñëw inshaa allah dinañ ñëw ci suratu suxuf ci walu tafsir bi alhamdulillah rabbil alamin ñu sante yalla mi nga xamne moñu may katan ak wir ak tal ba ñu jéxal suratu shura wara duggu tay insha allah suratu az-zukhruf nek suñu ñeen fukélu sar ak ñatt di sar bo xamne ñi ngi ci ñi ngi wacc makka nek juroom ñett fukki ay ak juroom ñent ci riwaya hafs ñu tudde ko sukhruf ndax misal mi ci suñu borom tabaaraku ta'ala misal yebulub aduna bu ñak solo bi nga xamne dama damuy bare bare mi ngi yaq seen digënté di yaq seen dundu di yaq seen digënté ak seen borom té ñak solo lool mom sukhruf sukhruf moy rek yi ñi taral kri dina nek ci bir neeg nek xeyna ay rido ay yikoy rafetal ak ay yenen yo xamne ci neeg lay nek yoy kenn ko jëfëliko la nga dem ci neegu ben jigen lañ fa fekk ci ay kaas ak ay plate ak yu demene ki yoy lam ca yoron lepp bu ko jaayon tawakkal la danaka am ci biir makka wala genn wala biir waye lepp day ni ci biir kër gi rek fo wiire yenn xel la lo yu mel nonu moy zukhruf ba dama ci jakk yi moy montre yu bari jakk jo xamne fan yari montre juroom dang ko fa fekk fa ñu karale ko ci suuf tappi ko ba nopi lal ci basan la la ci ay sajjal def ko ay karo ba mu yeg ca kaw barab bu nañu def ko ko ba leg leg nit ñew kabar xelam day li ci tar baak ye ca nek ak yoy yu mel nonu moy zukhruf zukhruf nak lum bari bari bari bari bo demé fa yalla tabaaraku ta'ala janaahu ba'd rek la fay tekki lafu yo motax li yittel suñu borom ci jakkami yittel ko ci jumaa yi yittel ko ci nit ñi ñi jaamam yi du caaji ne moy yeñ koy defal ci walu tarba yeñ ko ci defal ci yoyu ratax li ñu tuddé zukhruf yalla dana ko jox al abrar ñu bax ñi way dina ko jox al fujar kacior yi lolu lay xamul ni amul solo lepp lo xamni al abrar wal fujar ñofa yem ci aduna bu yebo al abrar baye ko al fujar naka nonu al akhyar wal ashrar ñu bax ñi ak ñu baxul ñi lepp lo xamni ñoo fi yem ci aduna ak bebo ñu bax ñi baye ko ñu baxul ñi ama al akhirah nak mom fala yamnahuha allah illa li ibadihi al muttaqin al akhirah dal yalla du ko may kenn ku dul ko xamne jam nga bu ko ragal di moytu yam dan tere tay top yi nga xamne mom lay digal fa dunya darul fana wal akhiratu darul baqa ki daqa solo ci ñun ki daqa solo ci ñun tabarkal bu genné aduna mo ci gëna télé solo ci ñun ño bokku ñu dugg ci xabru man nga fekk ku wéré di ba ay mbokam ginniko du sol mbubu du sol yéré du sol dara nga fekk ko xamni ki dafa amul lepp jéxalul dara ñu teural leen ñom ñaar ci jakk ji leen jullé bo ñu do ci xam ci ñom ñaar ñu ana kan mo ci kiyor ñu ci dëg ci ko yurul lolu moy zukhruf mo tax xëccu ko ño dent ci ak yoyu jërum mu ñu yakal mom lañu tuddé sar bi di sortu zukhruf makka la wacc di jangale walu gëm yalla nak ñett ñoy ponk yi ñoy ciosanam usulul iman moy nit ki fu gëmé né yalla kenn la moy yoni yonenti ku faatu ku ne da nga dekki rek mom usulul imanam daat nay mat sar bi dina tambulé waxtani ay tambu yu ñi ngi ni di bëgg ñew tamam mu ñëk bi day waxtani walu al wahy dal di saxal genn wayu wahyu ak degguk alquranul karim gi nga xamne yalla tabaaraku ta'ala min ko wacc ci annabiyul ummi yonent bo xamne gennewul ci école yi gennewul ci université yi dara moy kharu hara wala kharu loxo nan yow mi ya koy mom fi fi joge dedet lamuy fañ kay moy ginaaw momu ko te lu ci dara luddul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tufalu an sabi an sunudul mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn kun di ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu bayiko ñu jël ko tek ci lox Abubakar Siddiq mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu joge fa ñu tek ko ci loxoy Sidna Ali mu joge fa ñu tek ko ci yeen loxo nak nonu ba ni mu aksu ba bisul kay di kep ko deg ñu ne ud'u te nga nek borom xam xam yow lañuy wax fawati jamale ila sabil rabbika ci yoonu borom lutax ila sabil rabbika ndax buñu newut ila sabil rabbika nit meuna wote ila sabil nafsihi nit meuna wote ila sabil daihi nit meuna wote ila sabil jama'atihi nit meuna wote ila sabil fikratihi motax yalla ni ila sabil rabbika bu daawa amene ila sabil rabbika ciow du am bo demé garage fofu deg ciow moy client ni bokut fuñu jëm waye juroom ñaari client taxaw ak cette place taxaw ñom ñep ñu gën dar du am ben ciow dañu da di yé fay seeni pass dem waye bu fekke ni ki jam ñaaju la jëm ki jëm tiré ki jëm pikine ki jëm fenen ñet jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñu ñep bëgg bokk cette place bi ciow li doy am ne kur ndax ñom ñep bokku ñu jëm ila sabil rabbik boy daaw nak mu ne ko nga def ko bil hikma bil hikma hikma nak amul école bu koy jangalé amul kenn ko mëna jangalé hikma dede mu tax yalla def fi ben sifa bil hikma rek virgule hikma dal wa man yu'tal hikmata faqad utiya khayran katiran kuko yalla jox jox na lu am solo waye nak amul école bu koy jangalé hikma ci ci ran nak bu dewe ne du nek hikma la nekone hikma daw nekul ran hikma la nek hikma fi ci bir dekk bi du nek hikma pikine la nek hikma pikine du nek hikma tias fenn fu nek fenn hikma mo taxon nak ñi fi jaaroon maam borom tuba rabbil alamin nekkon fam nekkon xam lan mo fay hikma mu doxal ko man cheikh haji malik xam fam nekkon lu fay hikma ba dañi fi ci señ adi fi mu nekkon mu xam la fay hikma mo tax kenn ku nek am ñu la woron ca nga don doxale lolu moy hikma wal maw'izat al hasana neena nak su fekke da ngay warati nak nga def ko nak al hasana wa tu rafet mom wajadilhum soy werante ku xamul nga werante mom billati ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow na nga wax kaddu gëna rafet waye bu lay wax mom ngir ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw su baba fa lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku wooti len dak yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg indi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep dara du soti ndax yow mi japp ni yaangi ci njub ke japp ne ma nga ca le mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li bax bu ngeen deggowul xamulen li ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan at yow tabarakallah xayna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mu fassiru nay nenañu nazala fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi nga wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko musiru ko ni reye ca yawmu uhud dañu bëtt biir ba yunus bi alayhi assalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum bu ma len jekko dina ko def jurum ñaar fukk ci yeen lu melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lutal len def wala in sabartum monte ma ngeen muñon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci muñ kadi baña fayu sax de gën wasbir muñal yow yunit wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek ludul ci yalla bul buñ fur kenn muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala ولا تحزن بالجق عليهم تنين غيوا
1: ولا تكبل نكيب في ضيق تقط قط مما يمكرون نكيب لن لا يفغل لولا واي من يفغل تفغل ملوك ولك بنا تموت إن الله يا الله مع الذين من عندك من خمنا التقوى رجل من والذين أب من خمنا هم محسنون من غيرفتل يوم أنزل اليوم معي جينك معي قاصلة أن معي بنت لي معي عامة معي عامة موي فنيت نك يا الله فنك معي قاصم موي كل نك تد رجل يا الله أكرفتل يا تي الله سني برم تبارك وتعالى يين عند فكده فيكون مقي لول ما نكون سورة النحل من يان يا الله مدفل نتوفيق دفل ندق أكتب doomi soxna yi nga xam ne ñooy ànd di ñu déglu te it yor seen téere di topp di gis loo xam ne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yàlla tabaraka taala mu bool ñu defal tawfiq tabarakalla ñu ngi wàllu tafsir moo demee noonu jot nañu fi benn mbokk mu wax góor a ngeer nee na ci biir tafsir bi dafa am ay baat yooyu bu sañoon ñu leeral ko ci moo di tajj aruna lan lay tekki وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون تجارون بعد ما يتكرك رفع الصوت بالدعاء والتضرع رفع الصوت بالدعاء والتضرع ما يكت سكاد تنيان ما يترغ له مملع الجهل يوغو الأخشى دفع ما سوحكي بن بيت فطافت ثلاثا بين يوم وليلة وكان النكير أن تطيف وتجأرى nenay mako bat wa azartumuhum lumay tekki at-ta'zir moy at-tahsin wa at-tawqir mom la olof di wax normal wala bok mom lay wax magal ala qa'ina mun mom tamit ala qa'ina yani ala khiyana moy ci war yi fek yaangi ci bir nit ñi di gis ay war ci ñom bat nak qa'ina lañ bind mu tollok li ñi wax rajulun faqiya wala rawiya ci hadis نحن قسيسين قسيسين القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم مهم لأولاد وقعان مهيك وقم نكي لفهم من الجنة تبكتي تبارك الله نصراني والصلاة والسلام على من انزل عليه القرآن محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكني دبلو تدكار لكورتي 88.9 دي دبلو تكيس ak li ko wër ci 93.7 di ngi dégg ci Kaolack ak li ko wër ci 105 ñu ngi leen di wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulillahi rabbil alamin dellu si nañu ci kattanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tafsiru alquranul karim jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratul nahl dugg nag ci saar bi ñu tuddee suratul isra mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom ñaar bokk ci saar yi wàcc makka ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina bokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn boo boole woon ñetti benn dalay jox ñett ba demee ca benn saar bu ñuy wax suratul tin yàlla wax fa ñett Moussa Issa Mohamed boo jëloon saar boobee numéro nekk 95 te bind turu Mohamed mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Issa Mohamed Moussa alayhimu salaam aqida la fas yéene jàngale ni ko suwar al makkiyé doon jàngale te aqida usulu diin ñett rek lañ الوحدانية قمنا يلا يكن الرسالة قمنا ينتي عليهم الصلاة والسلام يلا يوني والبعث أبك يتي موي أصول الدين وهي العنصر البارز في هذه الصورة الكريمة هو شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كان برنسيبال سابي مودي جم يلنتي بي مقايل ديوم riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci saar bi def cee ñëw rek insha allah bu ñu yàlla baaxee bañu dugg suratu kas yi dinañu wone dinañu jéem a wone saar ni muy amee benn tem
2: ak la cay ñew lepp nga xamne so leen xamewut element yoyu leg leg dug ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax lima ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom suppuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kani ñom carotte ñom nawé ñom xuluñu bari nañu ci biir waye duñ leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñti bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñ leen tuddu tabarkallah mu rek la koy jëlé sar bi def na ay tomb yu am solo tomb bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alaihi wasallam nga xamne dafa nek ben mazhar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek aya bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kem tani ak yoyu yonent bu ma se yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu ne ko demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yépp nek ben dëkk lolu ci mandraga ci kem tani yalla yi di woné ne yonent bi salawatu alayhi alihi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma se yoni ku melni shuaib nek na ci rokk di wote Musa ne ci rokk di wote ku melni Ibrahim nek na ci rokk di wote Lot nek ci rokk di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci rokk di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak diko djig tamu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yobbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigalam wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tusidunna fil ard marratayn da lañ ci ñew insha Allah ñettelu tamb bi sar bi waxtani al ayat al kawniyya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gimu nek ben ci ni nga xamné ni la noxé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am soosi di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layli dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu day al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi lu melni rafet jikko tet bi jikko sar bi daal di ci soñi bu baaxa baax wote jëme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mu tambale ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ko bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñi ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juro melu tam bi sar bi waxtane mushrikone yek seenu reer ak ak ñaka xam banan di way doomi yalla ak ak ñaka xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañ won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon digen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan 'azima mom tam inshallah dañ ci ñew juroom benelu tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekki ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne patew ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefi jamru ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu set na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fayale wenn xalu sawara bu fekke men ben dur ci nop lañ lay dur kenn ko ni dal famay ya'mal misqala dharratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kiyamtanu salawatu salamu alayhi dadi waxit ni nga xamne nun la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal ci suuf ci yun bu waan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tambu bi sar bi dal tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak melo yu wañu ko ñing koy tek wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بسورة الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توكي بوب nga xamne سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي وجوري بنفي تي رساله سخلي لي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni sourate al-isra amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la sourate al-isra wax ak bo xamni affaire sociale lay wax waye ak bo xamni mawqif al-islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ci nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn manu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalle ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité waccima danal wour ko dan ko lay fete da nga gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo de fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lool du fur yalla bi ne subhana muy teggin woowu sar yi ñu ko tambule amna sar bob sabaha lañ ko tegg am sar bob yusabbihu lañ ko tegg wala ay sar yi waye am ci wenn sar waxane sabbih la ko tegg subhana sel ñeel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fil ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy daan ma fi samawati ma fil ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbikal a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deggu ñu koy ciow da ngay jek jek rek ngay san deggu ñu na daanu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek magat ñu ub sa lamb ku fi da xaway jek jek magat ñu ub say way ku fi da xawaxu jek jek magat yorub dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fab kenn ci ñun tak bu mu deug rek ne ko kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek leen fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñepp yarisul arda sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ca jamam ba bi abdihi ci jaamam jëpp ba jaamam ba moo di kon bil jasadi war ruuxi yaqasatan laa manam baatu bi abdihi day tegtal ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam rañaan gi du jëwantu ko déedéet yaqasatan la nelawut gëmmentuwut bi abdihi loolu la baat bi dëkke bi abdihi subhaana allazi asra bi abdihi baatu bi abdihi muy jaam mooy garab bi gën a rëy tey yàlla tappal ko sallallahu alayhi wa sallam weneen tur wu nekk tur wooye na ko ko woon ndeysaan ba muy door a jóge ci xuntuma wooye na ko tur yi neex a neex a neex yaa ayuha almuzammil xumi leyla illa qalila woowe ko weneen tur ne ko yaa ayuha almudazir xum fa anzir wa rabbaka fa kabir tur wu neex wu ne tey nag mu indi tur woo xam ne tukkeen bii tur wi rek la mën a am ndax tukki bi kenn dootu ko tukki nii ma ko tukkee kam àndaloon kenn dutul ànd ak moom ci tukki bi mel nii façon waroon xew yi nag kenn dutu ko war ci tukki bi mel nii lam jëli woon muy julli kenn dutu ko jëliwaat mu ne ko kon nag subhaana allazi asra bi abdihi kon turu ma lay tudde mooy nga nekk tey al abdu muy jaam boo xam ne nangu naa sag njaamu ci man te nag abdullahi ku yàlla nangu nee abdoom nga rek tabarkalla sa affaire baax na iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa taala illa ibadaka minhumul muxlasin illa ibadaka minhumul muxlasin ñi ci kaw suuf ñëpp lay dugal sawara ba mu def ibadaka kon bu yàlla ne diw abdi sama jaam la yow xamal ni mucc nga ca cheytaane moomee te da nga dugg aljanna ndax mucc nga moo tax tabarkalla léeg-léeg nga nekk sax safooru ku am xaalis mbaa safooru benn directeur mbaa safooru député wala ministre tabarkalla daal di am lomba tànk ca safoor ga nga nekk ko safooram waaw mel ni safoor ba nga xam ne moo doon dawalal Serigne Diw tabarkalla kon subhaana allazi asra bi abdihi yal na yàlla boole nit ñi nga xam ne ay abdoom lañu rañaan ga nag laylan laylan ci tuuti ci guddi laylan mooy fanaane wu ko dafa dem rek ñëwaat moo tax bu sayri ca téerim ba burdu sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara albadru fi daajin min alzulami sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama sara albadru fi daajin min alzulami tabarakallah kon yàlla mu ne asra bi abdihi rañaane na jaamam ba rañaane na jaamam ba nag li muy tekki mooy kon rañaan gi du sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko def yàlla nag bépp fiicle buñ ne def na ko rek tabarakallah ne waaw ndax lépp la man moom subhanahu wa taala daa am yemu jom waaye lépp la man laylan ci guddi fu mu jóge min al masjid al haram ca jàkka ji ñu ormaal ja muy makkat al mukarram ila al masjid al aqsa ba àgg ca jàkka ja gën a sori al aqsa ja gën a sori mooy bayt al maqdis wa summiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayn al masjid al haram moo gën a sori mooy daa am ju jege jàkkay makka jàkkay madina jàkkay bayt al maqdis jàkkay makka joj madina da koo sori waaye joj joj bayt al maqdis gën koo sori ñu ne al aqsa jàkka ja gën a sori wala jàkka ju sori ja joojee ca la sallallahu alayhi wa sallam dem dem googu nag diggante bi bu ñu ko daan dox daanañu ko dox weer ak fukki fan ci gëlëm weer ngay am ci yoon wi fan weeri fan ak fukki fan muy ñun fukki fan yoo xam ne da ngay dox guddeeg bëccëg soo ko masaan a des ngay door a àgg sallallahu alayhi wa sallam suñu borom subhanahu wa taala jële ko fii yóbbu ko fee ba mu àggee def ak yonent yi alayhi salatu wasalam discours ya daal di yéeg asamaan lijjant li muy lijjanti dellu si waat te kat bët setu gaawaay bi nag suñu benn professeur bu ñuy wax al oustaz Barham Diop tabarakallahu yal na yàlla yokk ko taxawaay da koy misaal ci misaal mu am solo mu ne bu fekkee ne da ngay dox ab diggante li nga xam ne mooy force bi ngay doxe saa bu force bi yokkoo rek distance bi wàññiku temps bi wàññiku mu ne vélo bu jóge fii jëm Thiès mën naa wàññi distance bi nga war dox wala temps bi ci boo yoroon tànk wala saretu mbaam mu ne waaye boo jëloon oto ab aircar mu gën a wàññiku waaye boo yoroon bu gën a gaaw mu gën a wàññiku ne nag boo yoroon concorde nag fii ak Thiès moom beneen affaire la mu ne nag boo weesoo warukaay yi ñu war yëpp ba sax jël lolu gaay war bu jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek da lay daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al harami gi il masjid al aqsa lepp mi ngi nek laylan ci digi alasi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'i barakat al hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu sifiya ci nañ ñep ci ay dex ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya مهبط الملائكة الأطهار موتخ

0: فلو كان الأكسجين بنسبة 50% مثلا فستحترق ولا فستصيب العالم حرارة شديدة ولا الإحراق والإحتراق. أكسجين بوب نغا خامني ليپ لوي دوندو دانج كوي موچو لي تيدي ثاني أكسيد الكربون دي لو خامني غانچاخ جي داكوي بوسو غانچاخ دي منق دي بوسو نيت دي منق دي بوسو غانچاخ مونو فاي ñak نيت مونو فاي ñak su kenn ci ñom ñaar jëlon lo momu man na tax ka nek du nek yalla nen wa in min shay'in illa 'indana khaza'in wa ma nunzilhu illa bi qadarin ma'lum suratul hijr ay ñaaf ka ben wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar suratul a'd ay juroom ñet yalla nen lepp lu am ak fum ané ak num man di amé nena lolé mom yalla mo yor tiabi magasin yañ ko denc té itam mom yalla moy ki nga xamné mokay waccé wayé nañ du ko waccé illa bi qadarin ma'lum rujul ci nat bo xamné bi nat bu ñu xam la su ko défé ñi nga xamné ñom ñoo cey dunu diko xam muy nek lu tollo lol tabarkal so sétlo alquran waxat nako né wal ardh madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in way mawzun mawzun lepp lu yalla wacc rek mo wacc ko mu nek mawzun te moy lu am equilibre te moy lu tollo ba len du upp sama am lolo tax bi suñu borom wacce ci kaw suuf goor ak jigen mu xamne jigen ni ñoy gëna bari goor yi mu ne won goor yi ku nek na nga denc ñeent soxna lu ko moy equilibre bu am gis goor ñi lanké nak kenn ku ne tak ben gis nga fi nek ni equilibre bi ñaka am tabarakallah jigen ñangi ni kenn ku ne japp nga ne bo solo kenn la denc ñu dem ba solo bi safatul goor yi ñu ne kon bu kenn solo ndax ñu denc ñu legi yaram neen lañuy def ko gis mu sol sip bu ñuul wala tabarakallah sag bu ñuul ko seen deg lu ñuul lay ngam ndax aduna da ko sof te yit xam ngeen ni couleur bu ñuul mom limi tekki moy bëggatuma ci aduna dara ñi tay ñi ñoko daan sol wala gogu tak jaba kon nak ik ma tawazun bobu di am suñu borom tabaraku taala wax ko ci alquran neena bala ñoo bayyi rek dafa xam ni ñun ñep neen ne annahu huwa alhaq ñi dem batay fil afaq ñi dem ci geej gi fekk ci mol yi ñi cey duggut yi genn suñu mbokk yi ndar ndar yeeg waaw goxu mbaj yeeg yooyu geej dafa am ay xeeti duus duus yuy dund ak duus yu dee duus yu dee yi yuy dund yooyu war ci seen kaw mu jur ak lëndëm ñu tegaloo ñoom di dekkeeka warante ka jóg ko taxaw moo tax léeg-léeg bu ñuy jóg ko wàcc di bett nit ñi ñu leen di wax léegi da leen sol ay gilet ba su fekkee bette na fekk la ci biir ndox ma nga mën a mucc ca yooyee tabarkàlla sa demee ci alquran suratu noor aaya ñin fukk aw kuzulumatin fi baxrin mujiyin yoxshaau mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahabun zulumat baaduha fawqa baad إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يالا مني لن ماي تيجي جود خوت دوس سند أو دوس دوس ووي أو نير نتكاوم مني كلن دمي تغلو بس ما فنة كون بود نجيس اللقاء يو تسبب بطالل كو دوغي سيبارم نهو لن ماي lolu borom xam xam yi biñ ci gëstu ci 1900 lañuy door a gis liñ tudde al ma'ul mayit ñoom ñu tudde ko ndox mu dee yàggutu rek la tabarkàlla ci téere al baharul muhit bina te ci ko taalif di karson wax na ci wax ju gën a yaatu ci ndonga yi nga xam ne ay gëstu ko lañ ci wàllu lu jëm ci géejjeeg ya caaji te ki ko doon wax kat muy sallallahu alayhi wa sallam mustawar géej moo tax kuñ ci masa waxtaanal ci yooyu te nekkuloo ko dëgër bopp nga xool ko xam ne dëgg la nga ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah yalla neena batay fil afaq man ñu ci alamul hayawan wa tayr muy aduna yi bayima yi ak aduna picci mandu animo yi ak picci yalla neena wama min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم سوره الانعام ايه فنير اك جوم نيت نانا امودي لن مي دوكات سي كاو سوسي رودول اي خيت لا نيي امودي لن مي ناو سي كاو اسمان سي رودول اي خيت لا نيي واو لولو گستو كدي سي گستو كوملني بن فيلسوف بو نيوخ ديكارت gëstu na ci yëf yooyu gëstu yoo xam ne yëmu ci andi xëy na yéex na koo xam lool waaye ay xam-xam la yoo xam ne yu mën a saxal li fi nekk la soo demee it ca mbokkam moo mi nga xam ne ñoo bokk nekk ca lañ nekk ca xalaat yu dundee muy Darwin seeni xalaat ci wàllu aalamul xayawaan xaw na dëppoo waaye daal ñu yuñ ci yitteel mooy xayawaan yi seen aalam dafa niroo lool ak aalamu adduna si so jëlé lu mel ni maam nga xam ne li yàlla fàkk moom lañ ci gën a yab maam du am doom fu nit ñi nekk maanaam dox ba gis mbaam muy wasin soo doon wër Dakar da nga gis ñu baree bari ñu la man di wax dëgg yàlla musuma ko fekk lu tax ndax maam daa am kersa yi wasin ñu koy seetaan allahu akbar te nag mbaam si ne buñ leen nit yooyu mbaam rek mu jëlee aalamul xayawaan soo demee ci kër gaa yooyu ñuy wax sindax sindax garab goo gis mu wàcce ca dem ca geneen garab rek garab gii daa rek sindax ñu gën a ci suñ kër yi nii boo demee ci adduna yi ñooñu nga xam ne ñooy roñ pepp yi di ko dugal ci suuf ñu leen di wax xorondom xorondom moom ni suñ gouvernement bi mel noonu la xorondom mel am président de la république xorondom yi am premier ministre ministre de l'éducation nationale dañ koy am ministre bi yor wàllu yoon yi dañ koy am ñoom xorondom yi dañuy am ku jigéen koo xam ne moo yor affaire sociale ñoom xorondom yi ba demi ci alquran ca fatabassama dahikan min qawli haja qalat namlatun ya ayuha namlu udkhulu masakinakum moo tax ci atum xiif ba boo demaan ci àll bi daanañ dem fu xorondam nekk gas ko génne pepp mañ denc sebeti ko soq ko sebetiwaat ko door koo togg te booba ci xorondam yi lañ doon jaar ndax ñoom denc ñuy denc tabarakallah mas gën a dégg bind bu am solo bu Cheikh El Hadj Abdoul Aziz defoon fële ca juma jàkk jële nekk ca liberté ñu koy wax Masjid Rasoul njàngale mu am solo mu ne moom sëñ bi ñun ni ñuy liggéeyee ba mel ni xorondom buñ ko doon denc ni xorondom di dencé rek suñ baax suñ mbir baax ni xorondom ay mbiram baax ak sénégalais ci dàq liggéey boo génne ci mbedd mi ñëpp a ngi liggéey xale yaa ngi jaay daanaka dëkk bi yépp ay xale yu jaay lañ waaye li ñuy liggéey lépp fi ne bu ko rete jotee kenn ku ne na ci zéro bu tamit ki jotee kenn ku ne na ci zéro ku takk jabar sànk ci lañ amul lépp kuy ngeen si jeexal kon ñun ñoo dàq liggéey xorondom waaye dañu munti denc ni xorondom mën a denc kon aalamu xorondom boobu noonu la ñu rëb suñu aalam bii tey jii rek dama ci xorondom yi nga toog di leen seetaan am na xorondom yoo xam ne dañuy dox rek pour jubbanti seeni morom teg leen ci yoon rek loolu li ñuy liggéey waaye du ñeenu dara am xorondom yoo xam ne ñooy sees yi nan fi tuxoo ci tënk rek ñëw ci aalamu picc yi picc yi boo demee njaamaru am na fa picc muy wax toq dinañuy jóge njaamur dina wetaani saalum heure bii boo demee njàmbur toq ya du bari ak jëgg ya ña nga saalum dañoo nawetaani ñun ni ñu nawetaani le picc yooyu di nawetaani waaye toq su nawetaani saalum bu ñu demee ci ak dimb wala garab ban nañ ci biir jabar ji day wax jëkkër ji ne ko ñun ay gan lañ fi njàmbur lañ dëkk dañ fay nekk ay gan li ñu fi tax a ñëw mooy liggéey si kon nag bu fi takk jabar mu ne ko ah mu ne ko waaw léegi ni ñuy def mooy su ma ne nee ci biir ba noppi dama lay duggal ci biir yaak cio yi taf leen ci biir dem di leen wutal lu ngeen lekk ndax man mën naa sama sàmm sama bopp ndax yow rek laa bëgg te benn jëkk rek laay am loolu la yàlla dogal waaye yow su ma laf bàyyee da ngay fekk benn soxna da ngay ñaareel te comme gan lañ fi bugguma nga ñaareel fi bàyyil bañ dem jàmbo laajal ñii woon ni toq xam nañ xam-xam bii ma leen di wax toq yi dañuy taf bunt bi tabarakàlla bu góor bu góor bi na ci biir bu jigéen bi di wuti lu mu lekk su ngaanee mu ñëw taxaw ca kaw garab ga wayal ko ba xolam sedd mu fanaan fa bërsite mu wuti nuy lekk gis nga aalamul xayawaan ak atayl ni mu niroo suñu adduna si te yàlla nee na sax dem na ba doomu aadama seen bopp am na ñun bàyyi ma yi tane leen sax oulaika kal anam bal hum adalu ndaysaan ba tey aay ji nañu ànd dem ci ni l'islam waxe woon ci téere bii di alquran jumtuwaay yi ñuy tukkee léegi wal xayla wal baxila wala wal bixaala wal xamira li tarkabuha wa zinatan wa yaxluqu ma la taalamun wal xayla yàlla mu ne dama leen bindal ay fas wal bixaala bindal leen lu nekk ci diggante fas ak maam ñu koy wax barkelle bax la wal xamir bindal leen ay mbaam lu tax mu ne li tarkabuha ngir ngeen di ko mën di war wa zina ak itam bu ngeen di waay ngeen mën di ci war di titéo bu fa yemoon su oto amee ñu ne alquran lim doon wax fu mu ko teg su fa yemoon bu avion amee ñu ne l'islam alquran lim doon wax fu mu ko teg waaye yàlla mu ne wa yaxluqu ma la taalamun gis nga baatu wa yaxluqu ma la taalamun tabarakàlla lu leen ci biir ni oto mel léegi ni train mel léegi ni avion mel léegi am na yeneen warwaay yu ñëw ci kanam tubaab yaa ngi tàmbale defar warwaay yoo xam ne da ngay war dawal ba mu neex la nga lem ko mu nekk saag nga ngàmb ko warwaay yooyu ñu ngi ñëw te tubaab bi dana muus a muus ci kanam insha allah ba fexe ba oto bi léegi dañ ci def ndox rek muy dem xëy na loolu li ñuy daaneel seen politique sax moo tax ne kon dañ ci yëngatu woon ba am ci ruq ruq dañ koy continuer waaye xam nañ ni buñ ci continuer bu pétrole daanoo dina am yu xew yu bare bare bari ñu far bàyyi ko noonu rek ne ko fa tedd ba ca kanam balam waaye warwaay yooyu walahul jawaru munshaat fi lbaxri kal aalam ba demi ci géej géej warwaay yàng fa yépp suñu borom tabaraqa wa taala joxoñoon ko loolu mbokk yi ab xaaj la boo xam ne moo jëm ci fil afaq yi nañ dem nag wa fi anfusihim ndax yàlla nee na xata yatabayana lahumul xaq daf leen bëgg woon ne tey moom dong mooy dëgg wa fi anfusihim moo di doomu aadama ci boppam nañu dem ci marahilu numuwil janin mooy doomu aadama fi muy jaar ci biiru yaay ba nekk doomu aadama suñu xoolee bu baax a baax a baax danañ gis ni yàlla di sose nit waaye départ ba doomu aadama ñi mottu mel ñoo ko bokkle départ xaywaan ul manawi ba demee ci dëkkuwaayu mbott yi mbott mu juddoogul ak nit ku juddoogul benn lañu benn lañu yàlla ne na wa laqad xalaqna al insaana min sulaala min sulaalatin min tin suma jaalnaahu nutfatan fi qaraarin makiin suma xalaqna al nutfata alaqa fa xalaqna al alaqata mudqa fa xalaqna al mudqata izaaman fa kasawna al izaama laxma ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين سورة المؤمنون آية فك نيار با آية فك اك نينت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكلو كو جوغي سي بان مو ني سما جيناوغا بام امي دير ني داف كو مو نيك نوتفا اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيون بو ني وارا دنج في قرار مكين nee na nutfa booba ñu def ko mu jékki-jékki nekk lu wékku loola wékku ñu def ko mu nekk suux suuxu yàpp mu ñu sàq miti mukkut suux woowee ñu wodde ko yax yax ya ñu muure ko yàpp dañ koy bindaat gënal dund nag léegi nag foofu lay tàqalikoo nag niróotul léegi mottu niróotul bàyyi ma yëg yooyu waaye ni doomu aadamay mel lay mel loxo yi tàmbalee génn bopp yi tàmbalee génn bu ci doonu tàmbalee ci doo waaye ba mu nekk foofu tabarakàlla moog bàyyi may ñooye mën képp loolu ba ko yàlla waxee yàgg na science nag bu yàggutoo mbaa yi la ciy tàmbali gëstu ndax science bañ ko jëkkee laaj ne ko nu doomu aadama mel ci biir yaayam daf ne dafay nekk un petit garçon di màgg par ndànk di màgg par ndànk ba judd jot mu judd. defe nga ne doomu aadama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biir yaayam am fa sikkim aci bañ bu judd yaayam bàyyi ko fa buy judd rek yaayam di daw. moo tax day judd du am ay bañ, day judd du mën a wax, day judd du mën a jóg. yooyu yëpp ñoog moom baa ngi koy def na nga xam ne noonu lay def. bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jëngin muy liir bii ne ci biir yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulumatun zalaas ñett la ndëm. loolu borom xam-xam yi gës nañ ba gis ko léegi ci mbir ba demee ci xam-xam yi tuddee embryologie bu fekkee noonu la ñuy waxee baat bi muy ilmul ajinna ñooñu ñooy gëstu yooyee nga xam ne mooy la ci jëm. naka noonu ni góor ak jigéen di soso loolu tam ayasabu linsanu an yutraka suda alam yaku nutfatan min maniin yumna summa kaana alaqatan fa qalaqa fa sawwa fa jaala min azzawjayni azzakara wal unsa. góor ak jigéen te góor ak jigéen ni muy soso matière bi jóge ci góor moo yor góor ak jigéen. matière bi jóge ci jigéen benn matière rek la. sadaqiyaat yooyu di jóge ci góor nag day dem ci jigéen tey tax a am doom bu amee A ak X jigéen moom am Z kese. saa boo xamee ne ñaar wala jigéen am A kese, saa boo xamee ne A ak A ànd na day am lu xew, saa boo xamee ne A ak X ànd na am lu xew. moo tax it song sa jabar ne ko dee ma indil doom ci góor yab ko dong la. doom ci góor moom ci bàyyi la jóge waaye du jóge ci yaay. moo tax itam ñuy bëgg ñuy sëy di fexe ba seen jëkkër ji leeral lu neex a neex a neex te itam mooy ñeen te itam di am yàpp te itam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarkàlla. loolu mën naa tax lay am doom ju góor te rafet lool macha allah. ñeen baal ma ci xam-xam soosu. su ko defee wa fii anfusihim yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ak yàlla. am na lu ñuy tuddee ay empreinte. laa oqsimu bi yowmi alqiyama wala oqsimu bi nafsi llawama ayahsabu linsanu an najmaa izama bala qadirina ala an nusawiya banana. banana mooy cati baaram yi. sooy wut dentité wala ngay wut weneen kayit wala ñu jéeni la dara di seet yow lam déet sa baaram yi la ñu jël def ko ci encre nga teg ko ci aw kayit. ay ba ko yàlla wax ak léegi junniy at la ak ñeenti téeméer ak lu topp te lu jiitu loola loola amoon na waaye suñu borom ci jamono yooyu la ko wax. te kat borom xam-xam yi boo ñëwee rek ci 1884 lañ koy door a tàmbalee xam. mën nga fee boole junniy nit ñaar ci xaw a jegeele xaw a waaye duñ bokkale nga gis loxo am aqwaas raw dawamaat am yi demee ni kii nga xam ne nit ki soo tàllee loxom suñu nekk da nga xam ba xam kii day wax dëgg wala du wax dëgg ndax kii rambaaj la ndax kii jënkat yi fi jàmbur la. koo tàllal loxoom xool ko rek ci rëdd yi la ci kaw biir loxoom rek di nga ci xam ba xam kii ndax jënkat yi fi jàmbur la ndax am sàcc la ndax tiriyaan la ndax ku jub la ci baaram yi lañ koy xamee te suñu borom tabaraka taala ba mu ko wax ak léegi kenn xamul kañ la. mbokk yi yàlla nee na sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayna lahum annahu alxaq. xoolal doomu aadama rek boppam bi li ci nekk ci ab yëcit da ngay naan ndox yàlla segg ci defar na ci baqata ba sa bakkan bi foofu ndox mi fi nekk ra tax ba bu fi noyu ji jaar doo son mu defal la ci ay yuut mu nekk si biir gémmiñ ji bu safam xorom coocu ngay dëkk bu safam suuga rek coocu ngay dëkk saful dara nekk si biir gémmiñ ji booy wax bu mbari sax bu la neexee wanaa su ko tabarkal. naka noonu sa nopp bi mu def ci ndox mu xasaw lool moo xam ne ginnaaw nopp kenn du ko ub la fa nekk ba xet ga neexoon ku tënd guddi tabarkàlla matiyee mellantaan yi mbuut yi ci sa ba nopp bi la ñuy fanaan. waaye dafa am xet bu ci nekk goo xam ne bu leen xeeñee rek ñu ne la yow danaa sante bàyyi la fa ndax nopp kenn du ko ub. ñaare booy sàng sax boo ko sàng boo ko sàngaalee muuraale ko ba muy tul doon nelaw yàlla def ci xet boo xam ne dafa naqari lool ku ko yomb daw.
1: xeram bi soñu muto mu ñak ndox mi am ci ay bën bën ñu muy génné xolal ndox yoy ni ci biir am yeneen ñaar ndox yo xamné nak su gennut da ngay am problème leneen nga taw bu ñaar mu bëgg génn la dem fenn fañ koy génné mu jaral la nga rang mba nga fay sonu fa lool ndax ndox mu mu génn li fi gennul do am jam mbokk yi suñu borom neena li nga bëggone won ni mom rek al haqq moy dëgg waye yi ñu jota wax won nañu ne annahu al haqq yalla rek moy dëgg suratu fusilat la nekkon ba legi nang ci aya juroom fuk ak ñet sa nurihim dañu len won ayatina suñuy mandarga fil afaq ci li len wër wa fi anfusihim ak ñom ci seen bop hatta yatabayyana lahum bamu leer len ni annahu yalla al haqq mum rek moy dëgg awalam yakfi munax dafa dëgg bi rabbika ci sa borom ne annahu yalla ala kulli shay'in shahid lepp la man yalla ala kulli shay'in shahid lepp la fekke yalla lepp la fekke lepp la fekke motax ñu bëgg boy wut sédé nga wut ko ci mom soy wa nga nan billahi wala nga ne wallahi wala nga ne tallahi nak ala kulli shay'in shahid mun ci borom tabaraku taala surtu fusilat ay juroom fuk ak ñet ala adamani innahum yawm fi miryatin ñingi ci yarante ñingi ci sikkat min liqa'i rabbihim ci dajal sen borom ala adamani innahu sabrun bi kulli shay'in muhit lepp la tek xam xamam lepp la nek suratu fusilat kon fofu moy ay jitu mujj moy surat min fuk ak ben bok ci ay wacc sari waccon mak nekon juroom fukki ay ak ñent gina bi suratu qasir wacce la wacce don ñu jangal al wahdaniya ci ne yalla rek kay yalla don ñu jangal ci ne moyu yoonent bi ndax wax yi ma don wax yoonent bi ko don wax kenn mënu ta jang ba melni mom kenn mënu ko raw tabarakallah mom borom tabaraka ta'ala anhu lam yabdu mithlu al mustafa muhammad sirran wa jahran fil baraya samadi neena ko melni mom musifa ñu ci difi ñewati mukk haqqan tabarakallah sa dañu don jangal ñu gëm al ba'su wal jaza te moy dekki ak yalla fay kenn ku ne la nga doon jëf ñu ngi tambalé won ci won ñu alquran ni mu wacce joge ca suñu borom tabaaraku ta'ala ngi lañu leer ci ne yoon ci bi ali sallatu salam yalla ko yoon mu ben la ñaaru tam sa bi waxal nañu al wahyu ak itam ar risala moy yoon ci yalla yoon yoon ci ali sallatu salam ñettel bi saar bi waxal nañu fi yalla tambale bind nit ak ñu bind asaman suuf ak ci aju yeb ndax ñu mën ko xol mën ci waro saar bi andil nañu mukazzibuni ñi yeb yalla tabaaraku ta'ala ni len yalla tere ci kaw ci suuf ma not len ñu don wax ni man ashadu minna quwwa kan mo ñu ëpp doole te moy kabo yoy nga xamne ñoo dekkon ci aat ila mazatil imad saar bi waxtan nañu ci mu jiri moy li nga xamne dañuy indi yo xamne ay njaxas la bëkko indi ci alquran waxtan la ñet ci mutaquna ñi ragal yalla te jup ci shariatullah and ak shuhada ye ak salihun ye al anbiya sar bi waxtan la ñu ci li na ci aduna ci ci walu ay kemtan te suñu borom tabaaraku ta'ala bind ko fi sar bi juko yalla tabaaraku ta'ala te mom moy nit ñi wax rek ne na len wan ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum alhaq yitede won ko suratu fusilat ndax tekantal yi mu tekantal yi ñu wër fenn fune sar bi wax na ci gaz yi wax na ci oxygène bi wax na ci électronique yi wax na ci auto yi wax na ci avion yi wax na ci lenn lu ne tabaraku taala dindi nako ci sar bi tekantal ko ba mu leer lol mu di suratu fusilat nek aya nekkon juroom fukki aya kon ak ñent nekkon ñeen fukkelu sar ak ben insha allah subhanahu wa ta'ala bu ñal maye jam ak wirtal dañu dal suratu demokrasi muy ay bi sar bi insha allah muy suratu shura ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq te defal len ko defal ñu jam te defal len ko defal ñu mucc bu rafet te defal len ko ki
0: nekkon ci walu tafsir bi ci sen mako alim sall yalla yalla nangul te nangul len wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di len deglu juroom minute di nga xamne wessuna te mu demé non ñu ngi won ci suratu fusilat mom lañu jéxal alhamdulillahi rabbil alamin wara dal tay suratu shura muy ñeen fukkelu sar ak ñeent bo tambale baqara di wagn ni ba ci fi nga xamne fi lañu taw suratu shura bok ci sar yi wacc makka nek juroom fukki aya ak ñett wacc ginaaw bi suratu fusilat wacce ndax alu hamim wala hawamimi ñom ñep ñoo tégalo ni ñu wacce ba ci ñëk ba bi ci tégué ñom juroom ñaar yépp sar bi kon di suratu shura li nga xamné mom lay waxtani moy li sar yi wacc makka daan waxtani di moy mbirum gëm yalla gëm ni mom rek moy yalla gëm ni moy yoni yoonte yi ko dé da nga dékki moy lan sar bu wacci makka li rek la bëgg nit ñi gëm ko al wahdaniya ar risala al ba'th wal jaza gëm ni yalla kenn la moy yoni yoonte yi ko dé da nga dékki ñetti iskul en xass gëm ku nek nak yow am nga pass pass bu leer su gëm leer na sar bi dina indi jawla wala neelu bo xamne nako def ci al wahyu wa risala te moy wahyu ak ko yonent man nga sax mom moy al hadaful asasi li sura al karima modi jimlo ay bi nga xamne xalay tege tam bi sar bi di suratu ash-shura sar bi day tambule ci soxal li nga xamne moy al wahyu soxal li nga xamne moy ak yonent yalla subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mo daan wacc al wahyu ala al anbiya wal mursalin mom ma daan def lolu mo wacc al wahyu ci tanefum bi di rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngir mu genn al insaniya min zulumat ash-shirk wad dalal ila nur al hidayati wal iman ñaar nu tambu bi sar bi dina andi xala lenn ci mushrikone yi ni nga xamne dañ koy wax di askan la yalla dom bas asaman ak suuf tuuti kon ñu dajj ko ndax wax bobu nga xamne ñu ngi koy jëmele ci dimbi suñu borom ji tabaarak wa ta'ala ñu tel tam bi ngeen deggal na sar bi dina waxtane al wahyu wa risala wanene diine yonenti yi alayhi msalatu wassalam ben la won mbolam yonenti ño bokkon lu ñu don wote ci ci wute amé rek ci loxay nit ñi la ak seen def def waye ñom la leen taxunu jox len la won te moy samp la ilaha illallah anna rasula rasulullah shari'a yunti lak alayhi salatu wassalam moy mu dañ koy fétal dal moy jang kamil tudd xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am metti mune sa mune yunti yalla daoud dafa amone metti yunti yalla sulayman amone metti yunti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yi ñu amone kat ay metti yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam metti moy meccem di sam monti metti mu def nek ni am nañu ko xeb yaron ci yalla daoud metti moy yor ay weñ diko teug di ci defar nek ab teug monti metti mom di am nañu ko xeb yaron ci yalla tabarakallah yaron ci yalla daoud kon mu di metti mu weccem di lolu teug yaron ci yalla idris di metti mo xamni ma yaron ta bo xamni bi meccem moy eew ci deri nek wude yaron ci yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay legay mu nek minise waye kon yow ministre yegal ne amna yoonte bu daan liggey li ngay liggey
2: tabarkal lo meuna meuna liggey munu liggey gaal gu tolni galam ga ba leg gaal ga ñang koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu baax yow mi nekku teug yeegal na yoonu ci Allah Daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yoonu ci Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yeegal lolou kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabarak wa taala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout sama aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw quduha khayu ngalawli shahrun wer la manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal weer wi ngontal kon ngalawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelawli gonté dox ko Suleyman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jek su daldi waxe bismillah rek yeef ya daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد الى بلد تخدو به مسيرة شهر الى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر الى اخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد كون ديفه كون لي خمنا ني خاونا نيروك لول يني وار ليك موي افيون ياك دي دم تي كوا كنيو ناخ نيرو ناك ليغا خمني تي لا ني نك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
3: di ne len de len aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen bi def def ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bayyi wax la jam solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp ko gis laa ko ko xam laa war a doore tey kon ci aya fukk ak ñaar wali Suleyman ar-Riih Suleyman nga xam ne moom mooy doomi Daoud liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi Suleyman dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon bàyyam lim amoon mooy fadla fadlan boo xam ne bi dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma tayura njanaaw yi it du jëm ci wàllu njàng ma waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey kon xaaj bi liggéey bi ñaar la li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna law alhadida an i'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy nit mom la yonenti bi di wax ne i'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka annaka tamutu ghada. Liggeyal sa aduna ba melni dof je mukk, liggeyal sa alakhirah ba melni suba nga fi jog. Sulayman kon dal di top ci bayam di liggeyal alakhirah di liggeyal aduna. Yalla di ñu netti nak momit ya nga xamne moy añu liggeyam. Mune wali Sulayman tagatalon nañ Sulayman ar-riha ngelaw la, ghuduha xeyu ngelaw la, shahrun dox bu weer la. Lu Sulayman dan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xeyee ba midi madal ko. Warawawuha shahr gon tamit weer la, lum masa xey dox ko ci weer suuf ngelaw li gonte li tambale midi bala jant bi ci sok ngelaw li dox ko. Mu fasiro ni ñu ne sakhara Allahu lahu ar-riha taqta'u bihi al-musafat ash-shashat shasi'a fi sa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد. نون لكم مفسروني وخي من يالا دفكو تاغتال نجلولي muy dox ci moom diggante bu saree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la, mu cay ànd ak soldaar sa di jóge ci réew di dem ci réew. Su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox. Kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu ñu yollalal ko ayna al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal bëtu beteex. Beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suude ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tuli bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara wi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër. Mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam ne dafay maasee tabarkal. Loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Sulayman. Moom ci kër gi la loolu nekkoon, mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fafee ñaari weñ rek tënk ca sottite. Kon bàyyam da doon ñaw mbubbu yu weñ ya, moom da ko doon suude. Kon man nga ne bàyyam tëgg la woon, moom tóli la woon. Diggante tëgg ak tóli nag suréewul dara tabarakallah, moom minise ak lawbe. Tëgg ak tolier minisek law be ñuy day seen mbir suréewul dara. Moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee, loo wax ab law be rek yëgal ne wax nga ko minise, loo wax tëgg rek yëgal ne wax nga ko tolier. Métier la waaw, du ab juddu, du melo, du askan, léegi métier la. Tëgg, tolier, law be, minise, yooyu ay métier la ñu yoo xam ne yàlla yi nii dañu won ay yonent yoo xam ni alayhi musalaatu wasalaam moom la ñu mëcce woo ni ma ko waxoon ci bind bale wees. Muy ñaari teranga wa minal jinni, ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom biis ni rab bi ci ndigalu boroom. Nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànq di suude, noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi, jinne yoo xam ne ci kanamam la ñuy nekk mu di leen liggéeyaloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc, wala bu wàcc jotee mun a leen continuer leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu. Jinne nag doomu aadama kese kese nii du ko mën a liggéeyaloo nii, ndax seeni mbir melul ni suñuy mbir. Caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk, am na ci nit ñi nag ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw, yooyu moom am na. Tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boo laaj ak ñaar wala ñett. Ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci caalamu bi nga xam ne ci la ñu nekk. Doomu aadama bi nekk ci caalam bi bu fekkee doomu aadama kese kese la ñu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi, waaye bu fekkee ne ku set la ci caalam bi sept jikko yu baree baree bari moom bu leen gisee du ko ñi dara, buñ doon wax ak moom it du ko ñi dara tabarkàlla. Moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu. Loolu aw tolluwaay la, gisuloo nit société lool jiw lool te baax, am na foofu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet, ndax nee nañu ak jubadi day xeeñ ku jub. Yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew, wa man yasiq minhum, ku jeng ci ñoom an amir naa ci suñu ndigal. Liggéeyal Suleymaan ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji, naan ko ndaxte nangam nangam di indi ay revendication. Yàlla mu ne nusiqu, danañu ko masal min azabi sa'ir, ci mbugulum lakk. Min azabi sa'ir, ci mbugulum lakk. Nusiqu naar al musa'ara fi l axira, noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey, subaa ngoon ñi ngi daan liggéey, daaw ñu noppalu daaw ñu jàng, sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamaluuna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal yëj ne daan def. Amma kallafa bihi al jinn min al a'mal, yaamaluuna lahu, daanañu ko liggéeyal ma yasha'u, lépp lu ko neex te bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. Min mahaariba, ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe. Yuri ma yuridu min al qusuri shaniqa, mahaarib mooy ay étage yu kowe. Te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yu muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji, ñi ngi ci biiru ndox mi, ñi ngi ci fépp, tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maa yasha'u min mahaariba, lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw, moom la ko laf di wax ñun ñu naan étage jamono yi tey. Wa tamaasila, ñu di ko liggéeyal it ay timsaal. Timsaal mooy monument ba mu xaraamagut, monument. Wa tamaasila al ajiba min annuxaasi wa zujaaj. Al xasan mu ne wa lam yakun yawma isin muharrama waqad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li anla tuabada min dunillah. Monument yooyu ñu ko daan defal nga xam ne dana yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmm yooyu, booba shariica ñëwagul kenn xaraamul ko. Ama fi mu nekk nii nag monument moom shariica daf koo tere, ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba, ci ay etas wa tamathila, ak ay jëmm, nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkalla ruq boo wéere giste benn, yi nekk ay nit, yi nekk ay bàyyima, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gars yoo xam ne duñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari, yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin, ñu koy defaral ay këll, wa jifaanin ak ay këll. Këll nag mooy ndab, boole ko fi wuutu, këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll, bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam, moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll, laaxu lekkatit bokkut ak laaxu plaat, wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi, dëkk bi di lakk, tubarkàlla muy rawee lekk li tey sànni palaat ci biir lakk gi. Bi ñu ko laajee lu tax, mu ne dañoo naqaree ñedd. Waaw, mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari, amma bu dee këll nag dafa neex ñedd. Day sànni ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawee lekk li ndax mu sori. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam, raxasu sa loxo tiim këll bi, tabarkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf, jël kuddu tiim laax ci palaat, ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. Amma laax loxo këll, waaw foofu la mbir mi nekk. Ngeen baal mu yéen ko ndaay parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin ak ay këll, këll yu rëy rëy, këll jawaab bi ba mel ni mbalka, këll yu rëy ba mel ni mbalka. Ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon, buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti. Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll, ci ay bool kon ak i palaat du sotti. Moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom. Ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi, ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cay ay kii su amoon jifaan ay këll, ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi, séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal, wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal. Waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka, nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk, kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll. Loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko, dañuy koy daal di mën a jëfandikoo. Mu ne wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduurin, ak ay cin raasiyaatin, cin ñu kowe, cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha. Waaw, fi mu nekk daal dafaa sampe rek. Ibnu Kasir mu lay wax, mu ne wal quduuru raasiyaatu ay athaabitaat fi amaakiniha laa tataxaraku wala tataxawalu an amaakiniha li izamiha. Muxtasar Ibnu Kasir, jukkib ñetteel xatum téeméer ak ñaar fukk ak ñeent. Këll yooyu ak cin yooyu daawuñu jege fi ñu nekk. Su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a delloo siwaat, bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon, boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana, tabarkàlla mbaa boog la cay des du bari. Yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman, ndax surga si mën a lekk bu baax, ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk, danga leen di jox ba ñu lekk. Kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk, ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee, boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boko fekk ci tolo buy liggey nga xamne jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggey du nek jambar jambar mom foko fekk de meuna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woni fi lu am solo modi suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di naan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga yu jinne waye ñepp daanañu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al-khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu reere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu reerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la degg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol di xultu mu dem jëlali ko ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawlin ak ñom seen yeb dal di koy defal ba mbax non lañ dan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mune i'malu liggey len ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na len fu ngeen dëkk wutal len lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu manam da ngeen am ndab yu yaatu yoy da ngeen mëna lek te yok fa da ngeen am ciñ yu mëna doy li ñuy togg yaa ma legi nak tak sun digg liggey mo ci dess i'malu ala daud yeen la wax yeen wa kër daud legi nekete kon ko wutal de ko way wutal ko lu muy lek rek tak ndigam liggey ci dess waye su de ko way amut lo lek amul yar nit ñi jafé la ma muy melni jigen gor yor lu muy sol ak ñaka sol du nek dara ci mom motax yalla tudul fi walu ciol kon dal i'malu liggey len ala daawuda shukra sante ko yalla ne kon nak liggey len legi derte liggey mo ci dess ne waxulna lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhi an-ni'am al-jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yalla mune wa khalilun newna nak min ibadiya ci sama jami ash-shakur shakur surtu sabay ay fuk ak ñet yalla neena bari na ci jami day shakir waye bari wu ma shakur wa yalla shakir la bari la waye neena bari la wul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur moy ko xamne lula yalla tek mu neex la lu metti metti metti su febare do deg mu koy jambat su reer le do deg mu koy jambat su fore dara du dor poj koku moy shakur shakir nak moy ko xamne ki bu neexé mu ne merci su na xare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg ni alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asabai aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom suleyman al mauta fatu ma dallahum tektulu len ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi dukat katu suuf dukat katu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al aradatu arab ni li mo la yegal ne daouda fatu suleyman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi di lek dok bi lek dok bi ba dok bi ne kendeng jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legi lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legi ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinne xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul ghaib ni faatu wala fa dañay deg mu ne jinne xam na li tambale fi baaduna tukki waye xamul li jëm ci ginaam yalla nena

0: gaday nañ lu bon dem ci lu baax jihad ni fi sabilillah yonentou mel na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bok na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xamne bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tek nga xamne fi doot ñu nek bisket inshallah bañuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki ci ñew gaday nañ xali goor yi bay ko daraay kermesi gaday nañ lolu gaday yunus bi neena al hijratu man al muhajiru man hajara mana allah wa alu lolu gaday la bokku ñu jiyat fi sabilillah moy keur keur ngir diri ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko ah ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla kafurun balikat la rahim ku bari yer man la yalla ñu balta yeram yalla ñu wat ci ben laté muy carte sangara am mbolo ci walan sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bi la nek way yoonte bi ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ki fan daal di wacce wat nak ay ci ko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xilu won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci ben niveau delusu wat wax ak ñom bam delusé ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari noon ngay def kuy ayé lu bon noon ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ñëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri akart fi nak da nga fi jange balagha qur'an manam kentanu waxinu yalla yalla di wax ni yas'alunaka ñi ngi lay laaj an ber kon ku nan joni wala kër mu dagal waaw wala yas'alunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi di wax wal maisir bi di wax mo fini kon joni joni dagam day wax ñaari baat yo xamne lo ko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangara al khamr lepp luy mur am xel rek xam maisir bepp xaliss bo xam da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xaliss gaay yit la carte la mu jax kat ba mu demee nag ba ca karam mu indiwaat ci dara ba mu demee ba maayida nag innama alxamru waaye fii moom da ji wax dara rek yas'alunaka ñi ngi lay laaj anil xamri ci sàngara wal maysir ak carte qul tontu leen ne le fiihima nekk na ci ñoom ñaar ismun kabir bakkar bu rëy am na ñoo xam ne loolu leen tax a bàyyi bakkar bu rëy rek ñu bàyyi ndok yi xool leen ni yàlla rëy lu rëy rëy rëy ba yàlla ni ak rëy yàlla neen xamu leen yàlla dëgg-dëgg wal ard jamian qabdatuhu suuf si yëpp ñu ngi toll ni danku ceeb ci yàlla wal ard jamian qabdatuhu fema ne wassamawatu matwiyatun biyaminihi o xool leen koo xam ne aduna si yëpp ab dank la ci yow nga jékki la ba benn affaire rëy ci yow nga ne lu rëy la ah mbokk yi Dakaru carte moo ëpp Dakar je pense que moo ëpp Afrique te Dakar mu toll ni Afrique ku taxaw moom yemal xëy
1: seedit motax amna saaba yi ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni shay'un kabeerun 'inda Allah ben nu wara tell daali bay ñam jarna bay ñun dañ koy xalaat bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobbu bi do mo uppuna xobbu bi waaw ki rek uppuna waxuma la nak bakkar bu tal ni jakki waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ciete yalla mu ne fiima ismun kabeer waaw wa manafi'u ak ay njariñ linnas bu bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamna defu ton dara waaw waji da dem gamu tiwawon top muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko tiwaw ñepp di jaye ay 125 yoy mu jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon si jotee mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngare jaay ak ñiy carte noonu nag la mel yaa ngi mel ni jaaykat bi dem danga jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ŋànne mel na yima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ŋànne njariñ li ndeysaan saaba ya ñu bëri bàyyi ndeysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg a joxe léegi lu ñuy joxe mu ne tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu mu ranke daf ne ku desal joxeel mbokk yi da ngis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla ni déedéet des woo walaa bëgg nga joxe ko wala boo joxe joxeel gaaw ca des lu bare bari xulil afwa lu des joxeel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jógee àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des xulil afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñe leen al ayati luwaay al ayati mandarga yi laalakum xayna tatafakkaruun ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal àlaxira alay wa yasalunaka daani la laajati boobu saabay seen yaram tàng na waaw booba li ñu namu mooy yunt bi rëddal leen ay rëddafan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daañu la laaj anil xamri wala anil yataama ngeen baal ma daañu la laaj anil yataama ci jërëm yi mooy saabay jamono yi yi ñu yàkkam ci mooy loi ñëw bañ appliqué ko waaye ñoom li ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor dil soit xul sant le neral islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoog ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw ngeen jaxasoog ñoom alal jaxasoog ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit dalaan yor jirim am alal jirim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk bërëmu jirim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak alal jirim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak alal jirim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar xamne defar na taxa jaxasi alal al jinu duma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki bolé ba par dina la duma
0: walau sha Allah bu neexon yalla la a'tanak la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo jëm da nga son lol inna allaha ya la azizun kutad hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen at moy tak jabar boy tan jigeen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juromel majusiyatu juromi jigeen ah min lay ay jenn tay ngeen deglu ji may ay wala tankihu bulen takmuk al mushrikati jigeen ñi bokale hatta yu'minna ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigeen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ludul dañu gëm mune wala amatun wat nani jambu jigen mu'minatun bëggam yalla khayrun mo gën min mushrikatin ci jabar ji bokale walaw a'jabatkum dante dafa taru ba tar ba yem len mba judd ba yem len mba am am ba yem len he wala tunkihu nak bu len may jabar muk muk al mushrikin gor ñi bokale hatta yu'minu lutul dañu gëm yalla ne yalla ci na rek la wala abdun watna ni jëkër ju nek jaam mu'minun ci gëm yalla khayrun mo gën fof min mushrikin ci jëkër ji bokal yalla walau a'jabakum donte def leen yiim ci taar ci am am ci jut wax jangok te dakar ko seen leen jang ji manan sama tabab bi sama tuba bangi bëgg tej Dakar ak mur sama tuba bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdun mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabako leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërem bindan mo gën jabaram walay ndaysan bi dan mo xamne du son du tay du fad waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du tok du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi mi dan mi gën ko legi mi dan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fu mu tolli do le ka xasse surga bu ko gënda yomb lol ulaiika ñi nga xamne dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu leen wo rek ñi nako ci ku leen wuyu rek ñi nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote jami ci njeegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atem yi lin nas ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhir ak si nañ ci ñenti waxtu ak genn wal rahmanur rahim ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دينا با ني سانتي يالا julli ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ngi ñëwaat ci walu téré suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ñëwon nañ ba ak ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ben suñu borom doon waxé wala tankihul mushrikati hatta yu'min ba jeexale ko ci mu yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun wara doore tay ci aya ñaari témèr ak ñaar fukk ak ñaar ويسألونك عن المحيط نقول له الصحابة الكرام دانيو تولون سي جامونو جوج دانيو ييتيو ليغا خامني موي سلي موي داف انترفانسي دانيو تولون جامونو جوج dañu doon laaj yonent bi alayhi salatu wasalam mu di leen tontu ñu jëf fi mu nekk nañu nekk ci masalam sekk li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy wàllu baaxu jigéen jigéen da fay def weer wu jot mu am lu muy gis mu koy tee julli di ko tee woor loolu mu koy tee julli ak di ko tee woor nag la saxaaba yi doon laaj lan la bi ñuy laaj lan la yàlla di leen ci tontu ndax xamal leen loolu lan la ñu ne wa yasalunaka da ñi ngi lay laaj anil mahid ci jigéen ju gis baaxu jigéen bu ñu ne al hayd mooy baax bi ci boppam bu ñu ne al mahid mooy jigéen ju koy gis ngi mel ne temps dañ ko tuddee temps temps yàlla ne leen xul waxal yow yonent bi huwa loolu jigéen di gis ci weer wi azan lor la wala feebar la feebar la ci jigéen ndax dana tax mu tayal dana tax mu aw yaramam ni ñoggu ak itam yu bare bari du ko nangoo def feebar la ci ñoom ci anam boobu suñu borom ci loolu lay waajale liir di lekk ci wàllu soow moo tax weenu jigéen moo koy gis bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi teggil ko koor ndax tayal gi ñaar yooyu yépp bu wuree nag fay koor gi waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay fatazilu na ngeen sori na ngeen sori annisaa jigéen ñi fil mahid ci bu ñu gisee baaxu jigéen bu ñu gisee reg na ngeen sori gii nag tekkiwul nga dem ber sa néeg mu ber néegam tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam mën ngeen bokk benn lal li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbalee jumbaxam ba ci ñaari bëti omam da la xaraam daneen lu dul loolu ci luñ araamalutoon araamalu la moo tax suñ fa tollee mu ne fatasilu nisaa fi l mahidi wala taqrabuhunna bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna ba bàññi set xata yatuhurna ba bàññi set am na ci ulama yi ñoo xam ne wax xata yatuharna te mooy su boobaa ba bàññi sangu buñ ko sàddaa moo tax am na ñoon jigéen ji bu setee bu sanguwut kenn du joteeg moom waaye ñuy wax yatuhurna mooy su boobaa bu setee même bu sanguwul mu def naa jote ak moom rawatina bu ndox ñàkkee fa isa tatahharna bu ñu setee fa'tuhunna su boobaa mën ngeen ñëwaat jote ak ñoom waaye min haysu amarakumullah fa leen yàlla digal min haysu amarakumullah fa leen yàlla digal su baab bi waxee fa leen yàlla digal mooy daa am fu yàlla diglewut moo tax foofa ku fa joteeg jigéen yalla yunti bi neena bu yom na xiyamé yalla dula xol dula tazkiya dula dugal aljann motax kenn du fa jotté ak diin ca fofu mune kan min haythu amarakumullah inna allah nafta yalla yuhibbu tawabin beugna way tubi wa yuhibbu almutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ci lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morsumba wuten rek nap napal tabarakallah tey duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kass neew ñom duñ ko ci def ñom ñom dañu salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xel duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahhirin bi ay ci wacce nak fekk sahabay joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mu ne la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walla guñ daan joggé séri soxna alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walla gune mëna ko fété jotté ak mom ba mu def rek muy jotté ak mom fi yalla téré te moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokalé waye fi dom di jaar fofu lay jotté ak mom yalla mune nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fatu harsakum dem ngeen dem len seen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek islam aramul lola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko alquna ndax def na lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima ji tek sama soxna ginaaw la fete yunus bi ne ko dede xana deggo ay ji ne fatu arsakum anna shiktum umar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mu ne nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yunitib moko firi waye mu fasiru nam ni wax rek qaddimu salial a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lolou yunitib ali sallam bi mi firi ay ji wa qaddimu li anfusikum moy day wax ni doom adama warta jote soxnam ni baye ma di jote soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy nara xew wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy nara xew lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy dina def ci sal sal yo xamne leg mu tassay ndax soxna ci xelam nekkul ci lolu ñaare bu jotté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yonent bi di wax na ngeen yoni ben yonent doora jotté saabe nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga fon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken xeq ba seen nga ko nek mu ne bu ko ken xeq ba seen ngay nek li ngeen xeqon wa taqullaha ne yeen ragal yalla fofu wa'lamu bil qamni annakum mulaqahu da ngeen dajek yalla suma bay bo amé ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga béral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem ñeegam yalla mo ne lolu ko ñu ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajek yalla motax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mo ne na ngeen ragal yalla te xam da ngeen dajek mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul ñeegam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayé ñeegam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah mu ludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te nga ñew fanan negam te de ci wetam wetliko tay so ñu ré ñaar soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñëwaat luddul luddul soxla su tiss so xamne mëna fa ñëk ñëp bu dé yéne bokkal gi yépp yeen ñëp muy ñaari nek bo xasse xeye nek ki buñ fa duggaat luddul soxla su tiss ba do fa dugg wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashir al mu'minin bi dal ñi gëm nak tay def ni nga xamne non nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wala taj'alu allah bulen def yalla urdatan ila imanikum muy galan kor seen ngi an tabarru ba ngeen di baña bax bulen def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben bi wax rek dari koy gi dan billahi ñu wax la nga dañ ya xafna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yundi bilena so gi ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nañ ko def te kafara waye xafna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña ak yalla wa tusihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu leen teeragal yalla seen giñ bu leen tey defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahu ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga won wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la rek yalla neena lolou mom duma len ko jappe walakin waya yu akhazukum mang len di jappe bima kasabat ci la nga xamne faguna ko qulubukum sen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappe su boba waji waxe lu deug da wara kafara wor ñet fan

0: dimañu wétal inna allah kudut yalla wala nusika bihi ñu bañ ko bokalé say an dara waaw ñu baña jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu li 'ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kay len ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ولا يتخذ تبوم جابي بعضنا لن تنين بعضا نتخذ اربابا اي يالا من دون الله باي في يالا ني باني جابنت اي يالا كين باني جابت سا مروم يالا واي نين نياب ني جابني يالا تبارك وتعالى موي سن يالا مامو كو ديفه بيم واخا لول ديك نتي المفسرون muy aya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee Adi ibnu Xaatim dafa daal di ne yonent bi maa kunna na'buduhum ya rasulallah daaw ñu leen jàmm mu ne leen mu ne ko amma kaanu yaxilluuna lakum ma wa yuxarrimuuna fa taaxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saa sallam ne ko huwa zaaka loolu moo di jàmm kon nag na nga leen woo ci lii yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote ci wetal yàlla na nga woote ci ñépp ñu ànd wetal yàlla tabaraka wa taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun ñu ommatulan ci yàlla tabaraka wa taala ñu ommatulan ci yàlla tabaraka wa taala ya ahlal kitab yee yéen borom téere lima tuhajjuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wóote di ci werante wa ma unsilat tawratu te wàcci wuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wóote afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéen a ngi nii haajajtum fima lakum bihi ilm yéen ngi ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa lima tuhaajjuuna lu tax ngeen di werante fima laysa lakum bihi ilmun ci lu ngeen amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moo am bu ngeen ci dee werante sax yàlla deena loolu mën a am waaye ibrahima mbala nga xam ne moom fekkee wu leen ko juddwul ci seen kanam ba noppi ngeen cay werante neena loolu du adala ilmi adala ilmiya mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla neena loolu xam-xam warsete dul du adala ilmiya adala ilmiya mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àlliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àlliwa waaye weddi ku la raw yàlla neena du adala ilmiya wallahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamuleen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaana ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasaraan walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon wujub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ommatu wa maa kaana min al mushrikina bokkutan ñi nga xam ne dañu jàmm xiram soo seetloo ni aay ji tëddee bi mu ne maa kaan ibrahima dafa def naf yi bi muy ñëw ci musrik ko mu ne wa maa kaan min musrik ne defaat beneen naf yi bi mu ñëwee ci tërlin bi it nag maa kaan ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala musrikan ba tey tërlin bi day jub waaye yàlla wan la sërigum sori diggante bépp moo tax bi mu waxee maa kaan ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan daal ne musliman daal ne wama kaana minal mushrikina mujjantalu baatu shirk bi nga gis pour ne ibrahima sori woon na ñetti groupe yooyu yëpp sori woon na al yahudiya sori woon na anasraniya waaye sori woon na it al mushrikuun mi ngi bokkoon ci muslimuna yi inna awla nnaasi bi ibrahima ci gën a yooyu nit ñi ci ibrahima lallatina tabauhu mooy ñi ko topp wa haha nabiyu ak yonent bii di muhammad sa sallam mi ngi bokk ci ñi gën a yi ci ibrahima walladina amanu ak ñi gëm mi gëmoon ibrahima ak ñi gëm ibrahima gis naka tey te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto wallahu yàlla nag waliyul muminin mooy kilifa ñi gëm wallahu yalla waliyul mu'minin moy kilifa gi ngeum kep ko gem yalla yalla moy nek sa kilifa mo lay digal ngay def mu lay tere ngay bayyi wala ku lay digal ku nek day jël digal yalla jox la jotti la su boba digal yalla nga jëf tabarakal waddat beggon ta'ifatun mbala min ahli alkitab ti alyahud wan nasara law yudilunakum ay billal man sank wa beggon ko lol te luñu ngeejje won la muy law waye wama yudilun illa anfusuhum buñ len sankon duñ añe sanku tega luddul ñoon sen bop wama sha'urun tilun ko yet lolo alaf di wax xar boko yare jangal ko daan yow lañu jëk daal mo doom adam yépp so fexewon ba bëngal leen dëng tega ñoom dëgal lañ ci am waye yow mi nga xamne ya leen dëngal nak li ëpp ci ñoom bañu xamé dëng tega la ca metti da nga cey mo seetu mi kon ya ala kitab ya yeen ala kitab lima takfuruna bi ayati la lu tax ngeen di wéddi ay yalla yi lu tax ngeen di wéddi alquran yalla yi wa antum tashhadun ta ibsede ngeen يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق لطان جند جاخسي دق بالباطل كبير جاخن وتكتمون الحق جند بدقق وأنتم تعلمون تكتك وقم لطان جند فلول لطان جند فلول نهاية الله جاء يوخمني لولو دو لويا الله تبارك وتعالى رفق له ميوخ لطان جند كوي دف فدق جاخسي كو أكياخن داني نبو دق suma ba ci xand rek moy gën wa khalid waxna ta'ifatan bala min ahli alkitab min aminu billazi unzila ala allazina amanu aminu gëm leen billazi ci li nga xamne unzila waccess nako ala allazina amanu ci ñi nga xamne gëm nañ wajhan nahari ci ñël beenu bëcëk su ñu xeyé ngeen gëm wakfuro ngeen wëddi akhirahu su ngone su ngeen xeyé ñu and ñun ñepp ñu fekk yent bi mu tok ñu waxando ñun ñepp ashhadu an la ilaha illa anna muhammadar rasulullah sun goone rek ñu weddiko ko dañu sun ko wedde la allahum khayna yarji'una ñom ñu delu fi manam su duggé ci am bir wona ci ak ñaxlaf wona ci ak mat yaggo ci genn ku amut ñor ñor bu la gisé ngay genn day daal japp ni yow mi su mbir mi nekkon la mat mba mu ñor da nga ci yagg ñu nekkon ñom dañu bëgg suñu xeyé dugg ci islam sun goone ñu genn خي دغ نون نيغن ولا تؤمنوا بلن گم الا لمن تبع دينكم لودن كو توب سين دين بلن گم كين كول كو خامني كي توب ن سين فرلين كول كو خامني كي توب ن سين دين خول نالن ان الهدى نجب هدى الله مو نجبك يالا ان الهدى نجب دال هدى الله مو نجبك يالا ايوتا ارا دنگنا با ني جوخ احد كين مثل ما اوتيتم تلملن لن جوخ yalla sañna jox lu melni lim len jox mu joxat ko kenen aw yuhajjukum wala ñu xam li ngeen xam bay dag sen teer yeen inda rabbikum fasen borom lolé it yalla sañ nako lolé yalla sañ nako khul ne len dal innal fadl bi yadillah ngeenel min ci loxo yalla yuti ma yasha yalla koy jox ko lu kon ku ko neex yun tal muhammad sallallahu alaihi wasallam lolé tax ba dafa bindon ben teere jeme ko ci iraq la malik rum diko wo ci islam dari koy defal ay aya nek na ci aya yoyo ikhlasu da'wa min ibadati llahi subhanahu wa ta'ala wahda minma ma nga ca tere biñu tuddé sahih muslim bismillahir rahmanir rahim min muhammadin rasulillah ila araqil azim ar-rum salamun ala man tabi'a al-huda amma ba'd fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yu'tika llahu ajraka marratayn fa in tawallaita fa inna 'alayka اسم الارسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميغي لتر بيغي جوتي محمد جيم تي عراق بور روم نكو جام ميغي نيك تي كاو كي توب بي نجب جيناو لول ما نغ لاي و تي ووتي نول الاسلام امه الاسلام موت امه الاسلام يالا جوخ لا سات باي ñaar yon سد مويو بكارو ñi lay liggéeyal ñëpp yaa koy gàdd loola mooy aya yaa alkitabi taala ila kalimat sawain baynana wa baynakum kon nag inal fadla ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla la nekk su ko neexee mu jox ko yu'tihi man yasha ku ko neex yu'tihi moo koy jox man yasha ku ko neex wala wati yalla wasi'un yalla ko yatula lam yor jeexagul batay ji alim yalla ko xam la ni muy jox motax fum joxe fu nek fofa rek la yalla du def ci ndab lu sirb nima ko waxon ci tafsir bele wess yaqtasi bi rahmatihi moy jagnel yermande mom yalla may sha ko neex wallahu yalla sul fadl moy borom ngeenel al azim ngeenel yureey batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñu waxtane fi mbir mam solo wa min ahlul kitab amna ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk dula ko dello soko denkon dinar soxla wat ko dula ko dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñ diko wer jox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu dal mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lu denkanale bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdullah ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkal la tuttu dul duñ la ko jox ku melni finhas comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku tek nga am soko denké mom dula ko delo zalika nakh lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fil ummiyin ci alal ñi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakar fil ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekku ñu alul kitab wa yaqulu lañu wax allah ta'ala al kashib wax ju dul deug wu hum te ñom ya'lamuna xamna ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le gim sheik ak yalla wattaqa te mu ragal yalla fa inna allah li wur mo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëmay bëgg jang sababu nusul nenañ asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccë ñom ñaar ba dik ci yëne tibbi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yëne tibbi ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yëne tibbi yëfël bi gënël asyas ne ko wa mu ngok légui ci gënë rek daal di yobbu sama la yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ca jukki ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina ñi nga xamne yastaruna dañuy wéccho bi adillahi ci kul rek yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccho ko samanan qalilan jeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bi alakhirah duñ am benn cër bi alakhirah mo taxit ab jaay kat ñuy téré ci am marchandise mu cey giñ donte la ñuy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marchandise mu cey giñ wax ni waat na cial li la ko jëndé loola jëru ko ci njaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek su jibo ak yow jënd su jibo tam jall ci keneen waye waat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñoñu giñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu cial musal wala yukallimuhumullahu yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana bo yamal khiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim dulen khol yamal khiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim tadulen sel walahum amna yu'azabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baxa baxa bax te moy ko leug yalla gi ak ñiñu seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu tall boole mbir mo xani mi lu jaram moytu la kon su ngeen sello ñi ngi ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu yog yeen ci ay yi nga xamne mo nek juroom ñaar fuk ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu fekk ko tetal ko muy aji mu jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la am yalla dogal ma dafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil qalq sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbokk yi nga xamne yene bokk di deglu radio bi ci waxtu wi dëgg sétu nañu ci seen tafsir qur'anul karim bi ñu leen di defal aljuma jot ci waxtu wi xam ngeen ne ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee Ali Imran bi ñettelu saar ci alqur'anul karim bu jógee ca kaw jàngoon nañu ko ci njàng mi li weesu ba àggoon ci ay juróom ñaar fukk ak juróom ñaar fa sama borom doon waxee inna alladhina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تامبلي تي كاتون برام تبارك وتعالى تي آي جرم نياس كاك جرم نيات تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابلين جابلين يالنا وإن منهم أمنة نيوم muy ahlul kitab la fariqan groupe bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu dé jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré bi wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi wa yaquluna ñu tay tek di wax naan huwa li ñuy jang di ci lem seen lamiñ min indillahi ma nga joge fa yalla wa te dede ma huwa min indillahi joge wul fa yalla wa yaquluna kon dal dañuy wax ala llahi ci yalla al kadhiba wax ju dul deug wuñ te ñoom ya'lamuna xamnañ ne li ñuy wax du deug modi ci ahlul kitab dañu nan def bu fekke dañuy wax bëgg ñu gëm ne li ñuy wax ci téré bi ñor la joge dañuy lem seen lamiñ lolu araf jox berxal berxal moy ko xamne lim lay wax du leer waye soko set lolu ci bir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek dana ca mëna genné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamne wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko defé yow yaay jëm wax ni xeyna li la ci jiblu wala xeyna li lala suñ ko defé ci seen lam ñi rek da ngay mujj japp ni li ñi wax min indillahi yalla ne dede wa ma hum min indillahi jëgul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduwul ci menn mbindeef ma kana yellut li basharin ci menn mbindeef ak mu mën a doon bu waxee baatul li basharin def ko tankiir nga xam ne amul alif amul lam mooy lii muy wax amul menn mbindeef mu ko sañ amul menn mbindeef mu ko sañ du góor du jigéen du mag du ndaw yàlla ne lii kenn sañu ko lan an yu'tiyahu llahu yàlla jox ko alkitaaba téere wal hukma jox ko xam xamu fiq wa nubuwa mu jox ko xam xamu nubuwa ñetti teranga yi yalla neena yelul ci kenn ma koy defal summa ginaaw ga nak yaqulu muy wax mom mama defal lolu lin nas nit ñi nan len kunu ibadun li nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn ma tan ko jox ko ñetti teranga yi ba nopi o li mu nek len jam yalla mu nek len samay jam yalla neena lolu yelul ci kenn lolu kenn duko def yalla neena lolu kenn duko def batu summa mak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daw ñu ko fatte dañ dan wax ne mak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay summa ñakul sadda la'allakum jolmi so we so lam nga wala so we so mak ma saddal ma lam nga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nen suma joxé nit kitab muy alquran wala bok téré bu mëna doon wal hukma jox ko fiqh mu mëna xam lu nekk fam wara tedd mu koy fétal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nekk bi yonent néna lolu du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nekk len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mu ne lolu dedet walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla bu doon ci wolof dañuy wax ñoom nekk leen ay sëriñ. Sëriñ mooy nit koo xam ne da ngaa nangoo féeteeg yàlla bàyyi nit ñi li ñuy xëccoo mu la daan teg. Wolof da doon wax baatu sëriñ saxekatu njariñ, koo xam ne soo demee ci moom musa la njariñ, maanaam jàngal la ay njariñ. Waaye olof comme daa tayal mu bàyyi baat ba waxutul saxekatu njariñ, mu abrese ko ba naan sëriñ. Naka noonu soo seetloo olof bu ma sax wax làmmiñ, làmmiñ moo daan tekki laalukaayu meññ-meññ. waaye laalukaayu meññ-meññ dafa gudd ci olof, mu koy dagg naan laal meññ-meññ, laal meññ, ba mu yàgg mu ne làmmiñ mu faar yem ca. kon bu ñu ne kuunu rabbaaniyiina, nekk leen ñuñ ko jóg yàlla la ñuy doon, mooy nitug yàlla koo xam ne kii doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, doo ko fekk ci lu yàlla yi tere, waaye doo ko soññ ci lu yàlla yi digli subhanahu wa taala. képp ko yàlla jox teraanga yi nee na lii ngay wax nit ñi, waaye doo leen wax nekk leen samay jàmm. kon kuunu rabbaaniyiina bi ma kuntum, ci sabab li nga xam ne nekkoon ngeen taalamu tuallimuuna alkitaaba, di jàngale téere bi. téere bi ngeen di jàngale war na leen a def ngeen nekk rabbaaniyuun. maanaam kuy jàngale alquran ku nekk da ngaa war a nekk nit koo xam ne kii da ngay yor jikkoy alquran, ndax lu ko mooy li ngay jàngale du nekk ci nit ñi. maanaam olof nee na sooy yar nit doo ko wax ne melal ni diw, da nga koy wax ne melal ni man. yow mi mel nag ni nga mel ci ngay yar ni yow rek lay mel. loolu mooy bi ma kuntum tuallimuuna alkitaaba, yow mi jàng alquran di wax naan alquran jikko sàngam la yor, alquran nangam la mel, alquran nii la toll, alquran fii la tege, yow ci sa bopp da ngaa war a yor jikko yooyee. bi ma kuntum tuallimuuna alkitaaba wa bi ma kuntum, ak leneen li nga xam ne nekkoon ngeen tadrusuuna, doon ko jàng. kon ñaari baatango tuallimuuna ak tadrusuuna yépp di tekki jàng. waaye tuallimuuna njàng mii mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. tadrusuuna mooy soo bëggee xam alquran nag da ngay jàng yépp lu dul moom. ñaari baat la tuallimuuna ak tadrusuuna. tuallimuuna ngeen di jàng alkitaaba mooy soo bëggee xam li ci aduna si yépp da ngay jàng alquran. boo jàng alquran xam li ci aduna si yépp kenn du la mën ndax nga yow. waaye tadrusuuna mooy nag soo bëggee xam alquran ci boppam nag moom foog nga jàng li ci aduna si yépp door a dégg alquran. noonu la mel. mu ne kooku wala ya'murukum, du leen digal yàlla ngi ca waaja ba léegi, en tattaxizu al malaikata, ngeen di jàppe malaaka yi, wan nabiyiina, ak yonent yi, arbaaban, ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn du fekk nit ñi naan leen jàppe leen malaaka yi ay yàlla, jàppe leen yonent yi ay yàlla. déedéet nit ku yàlla tànn ku nekk da ngay mel ni gendarme bu taxaw ci kaw tali bi, mooy sooy woo oto yi ñuy jàll da nga leen di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem, waaye doo leen joxoñ sa dënn, ndax boo joxoñee oto bi sa dënn da lay yenu. mooy tax doo wax kuunu ibaadan lii, su boobaa sa dënn nga joxoñ, da ngay wax kuunu rabbaaniyiina, daal di joxoñ fële, su ko defee oto bi traversé romb la. loolu moom boo demee ci circulation bi da nga ko ca fekk tabarkàlla. ñoo lii ma lay wax. waaw mu ne ndax kii aya amurukum, da leen di digal bil kufri ci weddi, ndax ab yonent dañu digle weddi, baada is antum muslimuuna, ginnaaw ba ngeen wommatoo ci li yàlla santaane ba noppi. déedéet ab yonent du fekk ñu ommatu ci yàlla santaane tabaraka wa taala, mu ne leen bàyyi leen ko fi te ñëw di ma jaam. loolu ab yonent du ko wax mukk. yàlla tabaraka wa taala bi mu tuddee kon ahlul kitaab, ci ni ñuy def wax yàlla yi tabaraka wa taala ci barabam, ak di ko soppeeg melaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te nekk ci seen téere, ñu ngi fii nag di fi indi ay wax yu leer nañ yoo xam ne dafay wax yonent bu ñëw bu nekk yonent bu la fekk na nga ko gëm te jàppale ko. yonent dañuy jàppalante, ñoom ñëpp ñoo bokk lu ñuy def. yàlla neen wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne, maanaam waskur is wa fatilikul is jamono ba nga xamee ne axadallahu, yàlla jàppoon na mithaqa nabiyiina, kullareeg yonent ya, maanaam jàppanteeg ñoom ay pact yuñ siyante moog yonent yi alayhi salatu wasalaam. nga xam ne mat nañu 124000 prophètes, ñoom ñëpp yàlla jàppanteeg ñoom ay pact. ne leen lama aataytukum, su ma leen joxee min kitaabin, ci téere, wa xikmatin, ak xikma, xam-xamu fiq, thumma jaakum, mu dikkal leen rasulun, ab yonent, fekk leen ngeen di dund, musaddiqun, dëggal nag lima maakum, li ngeen yor, la tuminunna bihi, da ngeen ko gëm, wala tansurannahu, da ngeen ko dimbale, lool la wax neena dafa jappante gu yonenti seen tek ñom ay misaq ay kolere moy kep kuma ci yonni su benen yonenti ñewé di deggal ci li nga xamne mom nga yor ngeen nara and def ben liggey dang ko wara gëm dang ko wara jappalé loola moy li yonenti yep doon def alayhi salatu wassalam motax ngir ñu taxawal ñom ni ñu taxawal muy shari'atul muhammadiyya sallallahu alayhi wasallam bo demé ci benn sar bu soufé bu ñu wax suratu tini daf koy régler régler bu am solo yalla daf ni wa tini wa zaytun wa tur sinin wa hadha al balad al amin légui lu cey tégué laqad khalaqna al insana fi ahsani taqwim bu ñu né wa tini wa zaytun lodu ak place la bo xamné bi da am garab gu fay sax am yoonte bu fa fay dal di def dara ci li nga xamné moy projet bi wa tur sinin tur sina ak barab la bo xamné bi dafa am yoonte bu fa yalla tabaaraku ta'ala waxante lola tam koku ñew am lu mu def ci liggey bi wa hadha al balad al amin dekk buñu bi nga xamne buñu wolu la muy makka mom tam ab yunus bu fefe waye ba feñe nak la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim legi nit nak matna legi nit nak matna nit matna kon fofu bamu ñewé mom salawatu wassalamu alayhi yef yef fofé lay mat mun nak yunus yi bepp yunus bu ñew na ngeen ko jappalé te ngeen dimbalé ko xala yalla na leen aqrartum ndax neppul ngeen ci lima wax wa aqastum te ngeen japp ala zalikum.

kenn dina ko jappelé mo tax yonent yalla Musa alayhi salam ba nga xamé né feñ na ci Misra té yonné guñu ko mu joggé fa dem ci Madian fekk fi yonent yalla Shu'aib daf ko jappelé def ko surg may ko soxna jox ko yobbal mu dem kon dimbalé nako naka nonu soddi ki jamono Lut ak Ibrahima ba nga xamé né malaka yi ñoonu ci mom jëm te nitu Lut ya nar leena alaki Ibrahima de nga lam wax waaw da ngeen nar alag wa dekk ba waaw bu fa jurum fukki ni nekkon te gem lu ngeen def di waxante ak ñom ba ag ci bu fa kenn nekkon nak ñu nok kenn nga fa mu ne waaw kay Lut nga fa mané nga degg kon yuñti li leen yalla wax tabaraku taala ñoom ñepp nya nga ci naka nonu Isa alayhi salam bi muy taggo ma ngay wax ubashirukum bi nabiyyin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraku taala santol ñoom ñepp ñi nga ci won di jappalante ndax jappalante moy tax li nga xamne yalla li muy deflu ñu man ko ko defal xala yalla ne yonenti kon fashhadu sheedelen sinyelen ko wa ana ma'akum ma an nabiyyin min ash-shahidin bok ci ñi koy sinye su ngeen sinye ba nopi ma tecc sama tampo man tabaraku taala sinye ko fa man tawalla nak kep ku du moyu nak ba'da zalika ginaaw biñ ko sinyante nak yeen di def lenen fa ulaika mbolo ma def mo lola hum ñom dong al fasiqun ñu gennu top al fasiqun ñu gennu top ñaari baat la ci fi ci al qur'anul karim al fasiqun ak al munafiquna al munafiquna nafiq bokut ak fasiquna fasiquna yimi def mom ay tire mo koy def munafiquna limi def ak xolam koy fas motax jena xtud nafiq manam waxi nafiq moy ko xamni su waxe li dajay laqale la su genné fe meuna dem bo laje gas kat jena xi jena xda lan am am pax fi am am pax fele soko songi ci pax mi mu daw genn ci pax mele lolo tax ni tuddu ko nafiq fasiq nak moy ko xamni ki tire moy def ak moy mo ne kon mune yonenti kep ko ci xamni li ma ci ñen tegg yow def ngeen safan ba ñi ko def ci yeen ñom dong al fasiquna ñoy ñi nga xamni ño gennu top yalla nan afa ghayral dinillahi ndax dinen dine jurul dine yalla ci yabghuna lañuy sakku bu ko def ci de wala hu takat ci yalla aslama la ummatu man fi samawati li ci asman lepp yalla la ummatu wal ard li ci sufi lepp yalla la ummatu amna ci nak lo xamne dafa ummatu tawan ci ci bare amna ci lo xamne dafa ummatu wa karhan moy ci fars wa ilayhi nak te ci yalla yurja'una lañuy dello ñi ummatu ci fars ak ñi do ummatu ci jobare yalla neena fi li ci asman li suuf lepp da ummatul yalla mu ni waaw yeen kon afa khayru dinillahi yabkhuna lutax yeen ngeen bëgg ummatul kenen kur di yalla tabaraku taala nonu yalla juñju ñu ko ci alquran juñju lu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy feenté yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul israa mu ni subhana allazi asra bi'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku day yëkëti loxom né li ma def kenn defuko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngona te bakkelen ma ndax li may def kenn mënuko subhana allazi asra bi'abdihi layla ba mu waxé nak man ma jara bak daf ci atek xaar yo xamné daf ci wax né yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am saar yo xamne fi wax ne sabaha bak na yalla ba nopi legi nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma dafa lay wax ne so beugé am jang ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax ñu yépp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga ndax yalla bi may bind man len yalla bi may bind atelier bi mo doon bind moy atelier bi gëna xat ci atelier te itam quran am fu won ay martu amu fa yu ñuy natte gudduna gattna amu fa te atelier bobu day dox di dem ak ñew muy biiru jigen bi yalla yi bind atelier bobu mo gëna xat ci atelier yi tabarakallah atelier bu tol nonu suñu technicien rek waxtan kat yi ñepp tabarakallah yi ñuy soxla ci atelier mo koy gëna yaatu motax mu ne la jarama amul werantene annama tad'unani ilay li ngeen may wo jëme ma ci te moy weddi lo ma yalla ak bokal lo mako laysa lahu da'watun fi dunya ken wurt am sañ sañ wo ken jëmele ko ci aduna wala

0: fil akhirah kenn war ci am sañ sañ wo kenn jëmele ko ci su al akhirah te moy wedd lo nit yalla wala bokale loko tawarkal mune benn gu wa anna maradna ila allah ñaaral bay ma ngi ndiegal ne suñu delu way ñun ñep yeen ñumay bokale lo yalla yeen ñumay wedd lo yalla yeen assemblée bi yep yeen député yep ñun ñeppay delu ci yalla wa anna maradna ila allah tawarkal mune bu lolu rajul min ali firawn mo koy wax batay waaw ndaysan mbollem ko fi deg ndomba tank gu meuna am rek dinañ tekki ndomba tank ga sumbi ay yereem sang ko tabarkal yobou ko ci morgo ba jele ko fa tabarkal yobou ci jakka je jele ko fa sang ko julle ko yobou ko fañu yobou gañi sol ko ñew togg ay ceb lek wa anna maradna ila allah li yalla tel na ko jangal yunti bilal sallallahu alaihi wasallam ci suratu bam ko ñëk jangal muy iqra waaw mu ne ko inna ila rabbika ar-ruj'a inna ila rabbika ar-ruj'a ma ngi lay yegal ni ñeppay delu ci yalla ñi omal ak ñi ñak kon nak ñaar mu ne len ñaar mu non wa anna tayt amul werantene al mushrifina yahkad yeb hum ashabun nar ñoy nek wa sawara gis nga ñi ki fim tejj wo xam ji ni mu amé solo li ngeen may wo woor na ma ne kenn amul sañ sañu di ja wo kenn ci aduna wala al akhir ben ñaaral ba li ngeen may wo ñaaral bu moy woor na ma ne amul werantene ñu ñeppay dal ci yalla ñettel ba woor na ma ne amul ben werantene yaq kat yeb gum ashabun nar mushrifone moy ñi nga xamne lu ñu liggey lu mu bari bari yaq yaq alal yaq am am yaq kom kom yaq politique ñoy ñoy mushrifone mufsidone nak ñoy ñi yaq jikko yalla bëggu ci ñen surtu khafiri ay ñen fukku la ak ñet wajuma la faza taskuruna da ngeen ma sa fatiliku ma aqulu lakum lima len di wax tay da ngeen ma sa dem ba jëmi jamono ngeen a li day rajulun min ali fir'auna yaktumu imanuhu waxon nañu ko faza taskuruna ma aqulu lakum waaw bo de tere aw nit lu ñu tere ñu te ko bayyi da ngeen wax ne faza taskuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa tok bis di fatiliku li ma len wax waaw sa bo gisee ku ne ci safan na tere ko ba nopi bu yeba nga tegal ko ci li faza taskuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax lolu la olaf di wax ne tere muta bayil mu gis waaw tere muta bayil mu gis rek faza taskuruna ma aqulu lakum ko fi seen mu nek ci yalla ay tere na la wuur ne dana agne lo xamne num don ragal la leg leg na nga na ci yalla ay tere agn bi yeexa ñew waye lu yag yag rek yegal ne agn bi dana ñew lolu moy faza taskuruna ma aqulu lakum da ngeen ma sa fatiliku li ma len di wax wa ufawidu amri ila allah werna samay mbir nak yalla mune len wa ufawidu amri ila allah werna samay mbir yalla wa samay mbir yeb werna ko yalla inna allah yalla basirum bil ibad yalla gis na jamum yeb xamna len ñom ñep ki togn yalla xamna ko kamuy togn yalla xamna ko la len di boole yalla xamna ko fañu mara muju lepp yalla xamna ko mutali'un ala a'mali al-ibad la takhfa 'alayhi qafiyan min ahwalihim amul len ko yer mom suñu borom motax togn kat yek yoyu ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndaysan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poste yobbu ci jël li ci poste waaji dem borom poste bi man nako ñak xam waye inna allaha basirun bil ibad mom yalla gis na bi waji rof loxom ci poste bi wala bamuy dag poste ba tawarkal lolou nga xamni it moy nit ñi dugg ci kër yi di naxate te ngeen di deg inspecteur Johane di len wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fi nax fi nangam naxé kat yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala inna allaha basirun bil ibad xamna len kenn ku nek su al-akhirah kenn ku nek mu takal tik ci sa je wala sa dem nga xammi sa way ne ke mo ñu naxon ñu japp ga yoy yep tabarakal inna allaha basirun bil ibad lol nak ko xam da nga moytu togn da nga moytu yu bare bare bari ndax yamul qiyamati ñu ci sa kanam bi ñew li la waja wax neena delo ni mbiram yalla. wa rew ma daldi jog wa misra dal di koy fexel fas ko yene ray fas ko yene genn dekk ba fas ko yene tek ci nomba tankam ci député fas ko yene xagn ay akam fas ko yene xagn yépp ndax deug gi muy wax dañoo bañ xéd wa dégg ko ndax bu ko xéd wa déggé dañuy yew té buñu yéwo dañuy yewi ku ci boom yi len firaw na tak dal dem yew ci boom ya len Moussa fas yene yew té yewi ko ak yew rek mo fi nek yewi ko fi ci diiné yewu ji ci sétané ma nga yewi ko ci sétané ti yewu ci diiné yoy rek mo fi am lool nak la gaayé bañ ñu la jox nday ndaysan dal dikoy fexel ñepp dal di jox bañu joggé fa waqahu Allahu yalla fegal ko sayyi'at ma makaru nyaati fi yeng don fexé té moy ray gën ko jiémo na ray lepp suñu borom tabaaraku ta'ala fegal ko ko ba dara jottu ko ci lañ ko jiémo na fexel loolu la yalla netil ni fa waqahu Allahu sayyi'at ma makaru yalla fegal ko nyaati fi lepp luñ ko lolon ci am pexé tabaaraku mu daldi muccu ndax ku yalla musal nga muccu bako yalla fegalé lolé nak wa haqa bi ali fir'auna muwacc nak ci ñun fir'auna su'ul azab mbugal mu metti waaw ali fir'auna mbugal mu metti fi nak bi ñu ne fa waqahu llahu sayyi'ati ma makru yalla seppi ko ba muy la tuduma ñe wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab daadi wacc mbugal ci ñun fir'auna lolu xarbax la nax gis nga bi yalla duma al fir'auna ken muccut mu seppi ke muccel ko lolou moy xarbax nax loi nit ci kaw souf les lois historiques yi alak aw xet mbam mu koy duma mbam mu koy sonal yoyé xaméwul koy def ak ko deful motax li ngeen tudé innocent ci islam islam amuko ci islam islam amul ki bokul ci togn gi ci aduna al-akhirah nak amnako motax kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé waaw kuy setanuk togn ba yalla yi duma togn kat yi def lay duma walé yow mi setanuk togn dañu bëgg bu togn jogé ku gis na li ak togn la nga jog japp ci loxoy togn kat ya ma nga wax ca luko moy bu togn ngey ñew ñepp lay lafalé tabarakallah wa haqa bi ali fir'auna togn gi fir'auna mo def ngëngëtel fir'auna mo ne moy yalla fir'auna mo ne mom dong mo yalla yoy yep fir'auna ko wax waye ba duma ye ñewé al fir'auna ñom ñep la yalla wacc ci sen ko soul azab mbugal mu metti ba motax bokkuma ci islam xamuko islam lim xam moy gis nga ñuy def dal teel ci loxoy ñay def sa kem tay katan waye xamul ñom diw bokku ñi ci motax bu xara joté wala yi demini ki yoyu ñu naan ñi ngi ci gañ ay innocent wala ñu koy tudde bat ba ñu ci bokut ak ñooñu alquran mu ne a man de lima xam moy la tusiban allazina zalamu minkum khass la waxon ci fitna fitna du yam dañ ko taal ñeppay bok ci biir kon ku ca bañ bok da ngay japp ci loxoy togn kat yi loolu la yoonti baxit ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu bax te tere lu bon lu ko ma yalla wacc mbugal ci sen kaw fab ñi yes ci yentek ci sen kaw ñu di len duma ñu bax ñi di ñaan te ken di len nangul kon nak wa haqa bi ali fir'auna su'ul 'adab surtu ghafiri ay ñin fuku ak juroom fu len yalla jume النار موي ثورة يعرضون عليها دنيو لن تاي غارال دي لن تاي مسال غدوون صبح غوجوت وعشيا اك نغون غوجوت فراونا تي غايام نيغتي بير ثورة مفسرون ني نه المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور واو اللي تاي تكتال موي اي جي تيغي modif nak fir'auna ak aw ñoñam ñepp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen duggalé ci seen xabru ba ila yawmil khiyamati ña ngay mos yañ wara mos waaw ña ngay mos yañ wara mos rek nak xam nga bu ben way jàngé ba jàng ma jeex muy def stage fenn xam nga leg leg dañ koy mosal wéccet ay pass ak yoyu fi mu nekk liggéeyagut amagul sold fayeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. Waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. Su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. Quduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. Su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee da nar a bokk ci ahlul jannati. Moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon, bu subaa ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. Wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw, assaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. Bisu pénc mooy lan? Pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. Pénccum Dakar sànn ga ci la bokk, waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. Pénccum Dakar marché Aselem 5 ci la bokk. Pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee nii yooyu. Kon yooyu ay pénc lañ. Nit ñëpp di daje ci barab nag, loolu lañ tuddee pénc. Mën nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew-xew mu mag xewee, ñëpp daje fa, loola am pénc la. Waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. Yow ma ne xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. Moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim, waaw, annabaul azim, xew-xew bu rëy bi. Ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, coupe d'Europe bii weesu li muy xumb-xumb man déw ma, li muy xumb-xumb man suur kaañ yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarakalla, ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moo mee li muy xumb-xumb. Waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag, ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñoo ñu may déglu, tabarakalla. Moo tax pénc moomu mooy gën a xumb pénc yi. Bis buy pénc moomee taxawee nag, yàlla mu ne danaa wax lii: adxilu al firaun ashadd al azab, adxilu, dugal leen al firaun, ñoon firaun, ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. Yàlla nañ ci yàlla musal, yàlla nañ ci yàlla musal. Noonu loolu la alquran wax: adxilu al firaun ashadd al azab. Al firaun nag moom kon mooy ku bokk firaun système, wala tëralin, wala doxalin, wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemeem ko. Tabarkalla al firaun. Suratu Ghafir ay ñun fukk ak juróom benn. Bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la na rawàcc ëllëg ci ñooñ firaun, ci mbugal, ci alkane, mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuloo bu war a nekk ci diggante ña dem sawara, ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo, xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom, fekk kàccoor ni yow nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si. Fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim, nekk fa mu di leen lakk, ñuy woote te kenn du leen wuyu. Yàlla bu ci jógee dana indi ay tegtal yu leer yuy wane ne moom mooy ku am kattan, moom mooy kenn, ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala. Yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam, yatahajjuuna, dana xuloo, dana werante finnaari ca biir sawara, ñu dugg sawara. Te nag ñaar rek ñooy dugg sawara: addu'afa ak al mustakbiru. Nag adduna ñaar dong ñoo fi nekk: addu'afa al mustakbiru, wal ak al mustakbiru, buur ak baa doolo rekk, ku am doole ku néew doole rekk. Addu'afa ak al mustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawara nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru, ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaari groupe yooyu. Fa yaqulu, daa di wax addu'afa'u, ñi néewoon doole ndeysaan, nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol, duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal lol, duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngant, jàppe seen néew doole ga ngant, nekete neew doole du ngant ndax lu nit neew neew doole warna jëm ca doolem jojé lu ko genn ci ak neew doole gis nga melantane yimi neew neew doole bo taxawé kërëm fukki melantane ak juroom ñolay song matando la ndax bëgg la téré seen kër tabarkalla ganar bu néné yor ay ciujam wuur ne ko ya ko ëpp doole waye bo songé doom ya mom ganar gi mu song la xam na ya ko man waye limi neew neew doole du jël neew doolem gogu rek bëgg nak ah mom ëpp doole rek daali tok daf lay song ci neew doolem nga fas yene joggi ci ak neew doole motax ak neew doole gi su nekk rek luñ wax rek nga ne ah yalla baxna yalla fi tek li yalla fi def li su ko jeexale mu jeex yalla neena lolu du ngant ndax gis ngeen du'afa yu ñi dañu neew doole jappé seen neew doole ga ngant lolu nar leena yobbu sawara ñu dugg sawara bañu duggé sawara ñu ne lazina stakbaru ci ñi leen ëppoon doole reereewu ci seen kaw nekk seeni bur ci kaw doole nekk seeni seef ci kaw doole ne leen ñi neew doole wax ña am doole ne leen inna kunna lakum tabaa ñun de yeen lañ doon top inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum di leen top caadul lu ngeen ñoo masa tere ñu jëm ko bàyyi lu ngeen ñoo masa digal ñu jëm ko def waaw inna kunna lakum fi dunya atbaan kal khadam nan khadu li awamirkum ونطيعكم فيما تدعوننا اليه من الكفر والضلال يين لن دون توب لولن ني مسا تيرا ني جيما باي لولن ني مسا ديغال ني جيما ديف تاي نك نيوغي ني نين نييب تي بير سوارا يين ني اوبون دوله يين ني بير سوارا نين نيغن اوبون دوله تي ني جابو وون نيو دوله غا نانت نيغي ني نون تام دوغ بير سوارا نداخ نياك خام ليغ نك فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار فهل انتم نخيل مغنون عنا من ينيو فغال نصيبا ابتر بتوتي من النار تي سوار نخ من ينيو واجيل توتي تي سوار واخ لين سين بوروم نين فغال نيو توتي تي سوار لول لا نيسان نين دون نيوال دوله لاي واخ نيلن دون نوغوتو لي لين جاي دوله قال واخ الذين استكبروا نيدون جاي دوله دون نوغتو غايا نلن ان كل فيها نين نيب نيو نيك بير سوار ان كل فيها نين نيب ني ام دوله دون جاي نيت ني دوله اك ني نيو دوله تي ديفون سين نيو دوله غانت كل نين نيب فيها نين تي بير سوار ان الله يالا دال قد حكم اتنا بنوبي بين العباد ديغنت جامي امنا جام يو نيك الجنه فوفاي سين كير نين نيوغي ني سوارا في مو سيني كير سوره غافر اي نين فوك اك جوروم نيت ني نيوون دولي خامني واخ جي دغ لا وا ني نيوون دولي تي نانغو وون ني نيو دولي غي غانت لا سي نيوم با جيمو ني سي دار ني خامني لي لين مستكبروني واخ دغ لا inna kullun fiha ñun ñoo fi bokku nek suñu amon menn pexé ba lañ leen ko defal defal ko suñu bop waaw bu sikkim la ka ndoxé bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yeen xana ñun ñu jema fay suñu sikkim buñ fayé suñu sikkim bam fay nak doora jema fay seeni sikkim tay ginaaw chaaya dafa la ka ndo way way bala ñoo fay suñu chaaya seeni chaaya yeen xana fay suñu chaay ba nopi way way ñepp xifando xana bala ñoo laax di leen jaay yeen ñun ñu laax lek ba nopi inna kullun fiha waaw tabarkalla wax lu jaam solo yowmal khiyamati ginaaw ñepp dañuy def yaram ne way way ku bëgg dem sol yere yow bala nga wutal kenn yere da ngay wut yere so solo ba nopi nak wutal sa awu yere wutal sa ñaari yere bu fekkee weesu nga fa nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko ah boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére inna kullun fiha ndeysaan bi leen mustaqbiluna waxee lii rek du afay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi waaw mustadif du afay yeeg mustakbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd yàlla ku baax la ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom ñu ne acc nañ dem ñu daal di ñëw. Waxaala wax allazina fi nnaari ñetti sawara ñëpp waxaala wax allazina fi nnaari mboolem ñetti sawara ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur waaw kan lañ doon waxal li xasanati jahannama ñay garde jahannama ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha yàlla dafa bëgg réyal mbir mi mu ñang lool raglu lool moo tax mu tudd turu jahannama dolli ko ci tur yi woon ci alquran jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama baat bi jahannama ñëw ci alquran jahannamook jahannamaak yooyu te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw jahannama maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii gaa yi daal di wax li xasanati jahannama dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka ñoom ñoo ne ca buntu jahannama ku ñëw ñoom ngay jox sa biye biye jahannama ku ñëw ñoom koy jox biye bu xonk la xonk curru biye aljana dafa verte ku ñëw moom ngay joxe biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte maanaam farus bi booy tawal oto boo agsee ñetti lampa fay nekk bu xonk bu verte bi ci suuf ak bi ci seen diggante bu xonk bi noonu mu mel ni la biye sawara mel yàlla na ca la mësal bu verte bi ni mel ni la biye aljanna mel bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel kenn ku ne boo àggee yemul xeyama ci malaaka yi sédd la ñu ngi sédd la kenn ku ne ñu jox la tabarakal fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ lay jox bi yëpp aljanna nga yor seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk parce que ay numéro la ay note la kon ay note la muy nangu sa note yi babaa ngay jeexal ndeysaan boo déggoo na ko jigéen boo yennoo def boppam neen mu récupéré ci yow 2 points kenn ku ne 1000 points nga am nag waaw 1000 points boo dee gone bu jigéen am juróom ñeenti at jëm kaw saa boo defee bopp neen yendoo ko rek mu récupéré 2 points soo dee mag nag mag ku am borom kër jëkkër ba noppi def boppam neen 4 points lay récupéré noonu lay def moom seetaane léeg-léeg gis ndeysaan ku dem alaxira daanaka ay points la ca des du mat moyenne yàlla nañ ci yàlla mësal léegi nag xasanatu jahannama yooyu nag boo ñëwee boo taalalee sa biye ci la ñuy xam ba xam war ngaa dugg wala déet aljanna it noonu léegi nag ñu ndeysaan jaaxle ñëw ci xasanatu jahannama te mooy ñe ci bunt bi te wax dëgg yàlla ñu ci bunt bi léeg-léeg duñu am sañ-sañu di dugal ay ak a génne léeg-léeg ñu daal ne xasanatu jahannama dañ leen soxla ñu ne waa wax leen ñu leen udduu rabbakum woohal leen ñu seen borom yuqaffif anna mu oyefalal ñu yow man benn bés képp mi ne la azaab bi ci mbugal gi loolu rek kat mooy bëgg-bëgg ñu nekk sawar xam nañ ne mënu ñoo génn ndax xaalis yi ne fi haaja léegi nag lenn rek mooy seen bëgg-bëgg ñu jàppal leen benn altine boo xam ne saa bu ñëwee ñu wàññil leen seen mititu sawar xéebu ñu nag yuqaffifu anna yow man mi ne la azaab semaine bi juróom-ñaari fan la juróom-ñaari fan yooyu nañ leen ci tànnal benn fan bu dikkee ñu oye falal leen seen mbugal loolu rek lañ bëgg nga xam ne waa sawara ndeke kenn du leen oye falal seen mbugal ñu ngi nii di proposé ndeysaan xasanatu jahannam ngir am ci benn bés ay waay sawara dafa métti suñu sawara wii rek dafa métti waxuma laa sawara wala ci àllaaxir wii rek doy ne métti sawara wii ci àdduna day kéro bi nga xamee ne ñu ngi jóg élection yi l'an 2000 27 février ak 19 bu ñu faboon aw xal wu tàng jër daal di koy tegal ñi nga xam ne ñoo dem nekkoon leader politique yi ne leen ku ko téyee juróomi minute falu xam naa dina am ñu góorgóor lool de waaye téyewu xal juróomi minute dafa yombut lool tabarkal ñun ñii tamit noonu moo tax sawara wale miti lool kaay yàgg ci lool suñu bëggee lekk rek ñu indi leen neneen laysa lahum taamun illa min dariya lii de moo fi am ñu xool muy dariya dariya mooy lan mooy ñax mi ci àll bi ñu koy bay ñu koy wax jëmm su saxee ba noppi noonu muy ñagase lañ leen di indil dëbbal leen ko jox leen ko ne la lii de moo fi nekk ba méttee nag ñu daal dem ca xasantu jahannam ne ko udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab ñaan leen seen borom mu oyofalal ñu benn bés ci mbugal gi waaw lu tax ñoom waxuñu ne ñaanal ñu suñu borom xanaa ne rabbakum daa di askanale borom bi malaaka yi daa di ciy génn ñoom ku jaax la ñaare mooy def loolu waaw fi ne soo yoree sa doom ku ne xam ne ne yaag sa soxna yéen a bokk doom ji waaye bu jooy métier nga ne ko kaay jël sa doom ji daa di ciy génn dangaa jaaxle tabarkàlla ku jaaxle rek génn ca yemu nekkoon udu'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al'azab suratu ghafir aya ñun fukk ak juróom ñeent malaaka yi daal di laaj di laaj ci laaj bu am solo ndax malaaka moom du laaj intervention ci lum xam malaaka ay avocat lañ yoo xam ne bala ñu laaj jël dañuy seet sa dossier ba mu leer leen duñ ci dugg dem ba ci biir naan sama client bi xaw mu woon ne nii la malaaka yi ginnaaw ñu dañoo bëgg ñu nekk seen avocat plaider leen ca seen kanam borom ndax ñu am benn lundi wala mardi ba mercredi bu ñu leen di wàññil dañu ñu laaj leen suñu dossier tabarkàlla xaaloo ñu ne leen alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat alam taku ndax dafa nekkutoon ta'tikum doon leen indil rusulukum seen yonent bil bayyinat ci lu leer nañ ba ngeen xam ne yàllaa leen yónni mu leer nañ ba ngeen xam ne war nañ leen a tere ñu ne leen tere xanaa loolu xewutoon xaaloo ñu ne balaa ahakay loolu kay xewoon na yónnee nañ leen ay yonent ñu ne waaw téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko ca àdduna téeméeri junni yonent ak ñaar fukki junni yonent ak ñeenti junni yonent yónnee nañ ñu ko yónnee nañ ñu ay rusul yoo xam ne mat nañu ñetti téeméer ak fukk ak ñett yónnee nañ ñu ay ulul azmi juróom yónnee woon nañu koo xam ne xayru xalqillaahi lañ ko doon tuddee muy mohammad salallahu alai wa sallam ba mu fa jógee ay ulama wuut woon nañ leen toppoon ci ay sahaaba ak salafu saalix loolu lépp amoon na rek malaakay jéppi leen ndax dossier bii kenn mënu ko plaide alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati bi ñu waxee li ñu wax xaaluñu leen balaa ahakay wax li ñu wax xaalu malaakay ne leen léegi fadduu ñaanal leen seen bopp jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen leel tet loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy alquran neena
1: moo gëna soxla ara joju te kooka la wax nga jox ko kon boo joxee keneen ku dul kooku yaa ngay tooñ li tax ma lay tere di tafsir nag mooy indal mu basiri ne yàqkat yépp kaanu dañoo bokk nekk ixwaanu shayatini mbokki cheytaani mboolem koo fi gis muy dépensé alalam di ko joxe foo xam ni fii du yoonu yàlla subhanahu wa taala yàlla nee na kooka booy wër mbokki cheytaani nee ko yow ci mbokki cheytaani yi nga bokk yéen a bokk ndey ak bàyyi wala yéen a bokk ndey wala yéen a bokk bàyyi wala boog programme bi cheytaani tëral yaa ngi bokk ci ñi ko ciy jàppale su bu fekkee ne am na parti yaa nga par ci ab parti bu fekkee ma ngay campagne nga ànd ak moom cheytaani wa kaana cheytaanu te cheytaani nag yàgg naa nekk kafuuran li rabbihi di ko weddi boromam ku nekk mbokkam ku weddi nag boo moytul mu dugal ci weddi ga loolu kon mooy bind bi yàlla teg ca suñu borom subhanahu wa taala ci aaya 2:5 ne wa imma su fekkeene tu'ridanna anhum da nga leen a dumooyu miskin bi daa ñëw ne la lillahi wa rasul ibnu sabil bi won la boppam daal qurba mbokk mi won la boppam ndax sa mbokk mi nga bokkal moom du ñëw ne la lillahi wa rasul du la wax mastata miskin moo la koy wax ñaari yàlla ne na bu fekkee ne ñooñu kenn ñëw na ci wa imma su fekkee ne tu'ridanna anhum da nga leen a dumooyu ibtigaa'a yaakaar rahmatin min rabbika wala ibtigaa'a di ko sakkoo rahmatin min rabbika yërmandeef bi jóge sa borom tarjuuha nga di ko yaakaar maanaam yaakaar ne su loola ñëwee nga mën leen a jox seen àq ca loolee su boobaa fa qul lahum na nga leen wax qawlan maysuura wax ju jàppandi. Soo yorloo sa rakanal bu nit ñëwee na nga ko wax xawlan layinan wax ju jàppandi joo xam ne moom dina ci mën a jàpp waaw maanaam bëriwaana kuy joxe sa rax benn bis ka koy yalwaan ñëw te lam ko daan jox nekku fa su boobaa nga wax ak moom wax ju rafet ah waaw da nga ma koy muñal wala sa rax ba yàgg na wala bu subaa nga jaar fi kàddu yi demee ni ko yooyu fa qul lahum qawlan maysura na nga leen wax wax njëkk alquran ne na bëri waa nag ngantu lu gën joxe bëri waa nag ngantu lu gën joxe waaw maanaam nit ki ñëw yalwaan joxoo ko ba noppi waaye wax nga ko wax joo xam ne wax ju yiw la ju lewet moo gën nit ki ñëw nga ne ko am yàlla jox la ba noppi tegal ko ca lakkale ngeen lool yooyu su boobaa du tekki dara loolu muy ñaareelu ndigle ci dund tey bi yàlla neen na wala tajal bul def nag yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu lem takk ko ila unuqika ci sa doq gi bul takk sa loxo bi ci sa doq gi loolu mooy lan mooy bul nay ba doo joxe dara takk sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw day loxo ba dañ koo dagg ci kuuñ ba lu muy tekki mooy du joxe yàlla nee na na nga fexe ba bul bokk ci ñooñu ndax naykat yonent bi salallah ai sallam nee na ak garab la gu nekk ca sawara car yaa ngi lang ci àdduna ku ci jàpp ci benn car car booba moo ko dugal sawar kon nag wala tajal bul def yadaka sa loxo maxluulatan muy lu ñu joñ takk ko ila unuqika ci sa dox gi nga naa kon de damay joxe rek yàlla ne déedéet wala tabsutha bul lal sa lox bi it nag kullal basti gépp ak lal bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp loolu yàlla wax bul bañ a joxe waaye bul joxe li nga am lépp ndax boo joxee li nga am lépp fa taqauda da ngay toog benn bés ma loo man di ko ñu yedd maxsuura nga nekk koy rëccu bu fekkee ne nekk nga ci nit ñi di joxe bul di bañ a joxe waaye boo joxee li nga am léppit da ngay nekk maluuma di ko ñu yedd da ngay nekk maxsuura di ko xam ne ci dafay daal di toog di rëcc su ma yëgoon dëy du ma ko defee ndax nit ñi ñi am la ñuy wër waaye ku jeexal ñàkk say xaajt léegi yàlla mu ne bàyyil xel kon ni ngay joxee bëri waana ku amoon ba bari la lool bëri ay xarete ki àndandoo lool du wéet mukk waaye bi mu tàmbalee ñàkk xar yay tàmbalee dem ba fi nekk kenn waratu ko te ci gën a am jafeñ-jafeñ ci àdduna si mooy ci amoon ba ñàkk doomu aadamay dal lay won ginnaaw ndeysaan dem seeti keneen ndax bëri na ci doomu aadama yi ñoo xam ne jikkoy weñ lañ yor fu tooy ñu dal fu woow ñu dem yàlla mën yow bu la ci loolu fekk boo yore sa alal daal del wàññ ñi di gañ ci di bàyyi ëllëg kal waaye del joxe it li ëpp waaw alquran lu ñuy joxe mu ne al afu lu des daal mu def na koo joxe lu desul na nga jëfandiku inna rabbaka sa borom yabsutu mooy yaatal arrisqa wërsëg li man yachaaw ci ki ko neex wa yaqdir moo koy xatalit ci ki ko neex waaye yabsutu risqa li man yachaa wa yaqdir lu tax ndaxte innahu suñu borom li wóor mooy kaana nekk na bi ibadihi ci jammam bi yep khabiran basira di len di ku ci dañ kumpa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jammam yo xamne bu len maye alal jubari seen diina day yaq mu am jammam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagn len kenn ku nek na yalla def ci yow noona gënte yow ndax noon la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la febar boy def alal ja leg leg mu may la gu wir xagn la alal alal joy fajo ñak alla ko gën alal joy fajo ñak alla ko gën deug na ci waxtanu serigne cheikh muy wax ne ben nit da doon ñaan yalla fukki jundi ak ñun amé fukki jundi té la dam bo xamni bi fajana ko fukki jundi ak ben kon yalla kum jox ga gën ci yow kum xagn ga gën ci yow su ko defé boko xamni nonu daldi noppalu benen diglé bi ci aya fan wér ak ben yalla néna ولا تقتلوا بلن ريت اولادكم سين دو خشيه املاق رجل نياك نحن نون يالا ميلين بند نرسقهم نيو ورسغال دوم يويغا خامني نيوغوت واياكم اك يين ني في نك اي جي داي امنا اي ديكو جيتو وون تي القران الكريم ci suratul an'am nga deglu ni suñu borom tabaaraku ta'ala teggi aya ji fi ak nam ko teggi fele motax bo demé ci mufassiru le yi bañu setlo yalla fele ci suratul an'am daf ni won nahnu narsuqukum wa iyyahum fi mun nahnu narsuquhum wa iyyakum lutax fele muné won nahnu narsuqukum modi fofa min imlaq la waxon di makna dom ji mi ngi dundu waye baye ji japp na né domam xajul ci soldam ba tax mu jema sakal pexé dom ji ndax mu yaato soldam walu ray gog nak leg leg ay xet lay doon ñaari dujël pa ka tek ci baat bi len diko ray gi ci muy doon leg leg moy jël ko dem fekk ben waye nga jox ko ko joxin wo xamne mu gën say loxo nga ci bëgg leg leg mu nekk yarlu waan wala yu demeniko yoy lolu aw xetu ray la ci ray yi bi muy wax nak nahna suquhum moy dom ji juddugut ngay def ay pexé ba du juddu léeg léeg nga jël appareil def bu doom naré fasu dee léeg léeg mu sasu ñu fexe ba mu génn mu dee ak yu demee ni ki yooyu yàlla nee na ñaar yi yëpp bu leen ci lenn fekk seen wërsëg yi maa ko yor naxnu ñun yàlla narsuqukum ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi yi wa iyyahum ak doom yee ñëw ëllëg fii ci aay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum ñoo leen di wërsëgal wa iyyakum ak yéen bàyyi kon wayjur yeek doom yeek amu ci kenn ku yor sa bopp tabarakallah amul kenn ku yor sa bopp kenn ku ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki la yor benn bis dañ ci waxtaan ñok suñu mudir bi tabarakallah ben baz muy wax ne wërseuk fu way man di dem ci ab liggéeyu kay suñu borom day fab bitsi bim la wateloon ñew yit ko sa patron bobé kon bitsi bobu mu ko yek mom sa patron bi mu la ci jox neena jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarakallah ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa tabarakallah wax la ju am solo le directeur doon ko sànni ay kaddu ci waxtaan yi ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom yàlla nee na inna qatlahum ray ngeen di rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy rey say doom bañ bari lay doom bañ say doom juddu tur wo ko mana tegal rek lola dal khitan ñoom te la kabira guray doom adama day am ay doom yu bare bare ndax jigen jo seen muy dem wala gor go seen muy dem ñetti doom rek la doom adama am doom ju la yalla nato doom jum la fay ak doom ju la don da nga gis ku jur ba am ñenti doom doom yépp nek nato waye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp nek tabarakallah payu yalla doom yi gën la waye leg leg nga jur doom yépp melni yow ginaaw xamuloko nak yalla neena so dé ray wala ngay fexé duñ am wala duñu juddu neena yaang ci njumte lu reuy té nak nakari jamono du gona ye ko def mak ñe nakari jamono du gona ye ko def mak ñe bay mbay jaxati neena aduna yaquna kat gona yaqku ko kat mak ñe ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waaw mune aduna yaquna kat gone yi yaqko kat magne ko yaqati kat ndax ñoo fi def lu ñuy téré waxna deug aduna li fi yaq du gone yi magne li wona ngi fi ñuko def na wona fi nekul ba ci yalla joge mune wala taqrabu tibulen jege azina njaalo wala taqrabu tibulen jege azina njaalo yalla manon na ne wala tasnu tibulen njaalo waye njaalo da haram jege njaalo haram fa tambale ci jege njaalo moy alams lal sa lox bi ci yaramu jigen ci dul sa jabar dafa haram kuko def da ngay am bakar ndax ubbi nga buntu njaalo yaangi jege njaalo naka nonu jigen gu lal yaramu goor gu dul jeukeramit ma ngay ubbi buntu bobé wala taqrabu az-zina bok na ci jege njaalo al-qubla moy akolat jigen ci touru dang koy nuyu wala nga jox ko cadeau loko man di jox bo tege sa lex ci lexam yeen ñaar ñi taxaw yeen ngi jege ci njaalo te yalla neena wala taqrabu az-zina te yeen ngi ubbi buntu bo xane bi su ubbe ko eulek fam leen di duggal yeen ñaar modi rek ngeen ñak aduna ñak al-akhirah bok na ci jege njaalo an-nazaratu moy xolante xolante bo xamne da ngeen nek ci bir mbolo ku jigen ki xol ko gor ki ku gor ki xol ko ñi waxanti ci ay beut lol tamit bokku na ci buntu yi nga xamne da fay ubbi buntu ndialo motax ahmed ash-shawqi wala ahmed shawqi sha'ir bobu nga xamni moy imam shu'ara dafa wax ci wayam yi mo ne nazratun fabtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u neena li tax yalla yi aye njaalo bam koy aye ayewul mom def ji xana mu aye jege ga modi neena bobu yalla dafa beug tej buntu yi yobbu nit ci njaalo bepp buntu bo xamne day yobbu nit ci njaalo danger bi nek ci njaalo meuna yak aw xet meuna yak am rew meuna yak economic la ca nek lepp suñu borom xam ko motax mu ne bu len ko jege ndax biñ tambalé fac xida ak légui ci aduna ci liñ ci def ci ay milliards defaron na doom adama yi biñ tambalé defar biñ tambalé xex xida ak légui liñ ci def ci ay milliards loola mën na defar doom adama yi wala taqrabu az-zina bu len jégué njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna yoon la wu ñaaw ngir indi doom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi doom jeex na ji tekkoo yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratu isra aya fanwer ak ñett wala taqtulu bulan ray an nafs bakan ba bakan ban allati bakan ba nga xamni haramallahu yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi doom adama wurtu ray bakan bakan doom adama ni mom mo xam goor la mo xam jigen la mo xam julit la mo xam lu julit allah mu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulu an-nafs allati harrama allah illa bil haqq illa bil haqq ni modi amna ñett yo xamne bakan bu ko def yalla neena yeen julit yi na ngeen ma rayal bakan yoyé su ngeen leen reyut bu ngeen ñëwee ci man dinaa leen def lu toll ni rey moo di bépp góor goo xam ne am nga jabar ba pare amaat ak jote ak beneen jigéen bu dul sa jabar, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko rayal, na ngeen ma ko rayal. Wala góor goo xam ne, wala sax nit nit koo xam ne dafa nekkoon ci lislaam ba mu yàgg mu génn ci lislaam, yàlla nee na kooku na ngeen ma ko rayal. Wala koo xam ne dafa rey nit ni moom, ku rey nit ni moom yàlla nee na bu ko mbokki ñële baalut na ngeen ma ko rayal. Ñett ñii yàlla nee na nañu leen rey, suñu leen reyut nag fardu kifaayi la, bu ñu demee suñu borom tabaraka taala dana def ñu lu toll ñu rey. Loolu mooy illa bil haq. Kon ñooñu ñëpp dagan nañoo rey, yàlla tabaraka taala moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen. Yàlla mu ne wa man qutila, képp koo xam ne rey nañ ko, mazluman, ci tooñ, faqad jaalna, defal nañu li waliyihi, faqad jaalna, defal nañu li waliyihi kilifaam sultaanan layu fayu. Képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kawuk tooñ, sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultaanan layu fayu. Waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fil qatli, bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi. Innahu, moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura, di ku ñu dimbale, suñu borom tabaraka taala moo ko dimbale. Kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ñamu rey, ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko, yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvaaru, may na ko àqu mu fayu ca ki nga xam ne moo ko rey, ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom. Innahu kaana mansuura, nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la, nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la. Waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu, nga koy daggate, wala nga koy mej ndànk-ndànk, wala nga koy kiyee, mbaa nga koy tëj, mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne naka si du noonu la, kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon, dangaa war a rey ki nga xam ne moo rey, waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi, reyee ko rey moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey. Su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci. Kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu teddad yi ñu ngi ñuy jàngal ñaar yëpp, bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu teddad yi. Mu teg ca ne wala taqrabu, bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirim, bu leen jege mukk alali jirim illa lu dut billati, ca jege wa nga xam ne hiya ahsan, mooy bëgg na rafet. Jirim mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom ñett, mën a lugul boppam dara, kooku mooy jirim. Alalam di bàyyam bàyyi mu war koo donn, benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi, yàlla nee na bu leen jege alal ja. Baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk. Ku yor ab jirim bàyyam bàyye ko alal, sàmmal ko alal joo jee, ubbil ko kon tegal ko fa, wala nga denc ko feneen, mbaa nga jëlal ko ci lu dul yàqu. Bés bu màggee nga wut ay seede won ko ne lii sa bàyye ko bàyyi woon, lii laa la ci defaloon, lii moo ci des. Alal jooju di alal jirim day ku koy lekk, yàlla nee na yaa ngi mel ni koy lekk sawara. Wala taqrabu maalal yatim illa billati hiya ahsan, bu leen ko lekk mukk na ngeen ko ko dencal xata yabluqa, ba mu jot ashuddahu, dooleem, ba mu jot dooleem mooy ba mu xam xaalis, mooy ba mu mat góor sina rusdi wa yusinu tasarruf fi maalihi. Su ko defee ngeen jël alalam jox ko daal di ko wutal ay seede. Waaye am ab jirim mu bàyyi alal, bàyyam bàyyi ko alal, nga jël alal joojee fekk yaayam nga dugg ci ci turu ne damay nekk borom këram, wala takkoo mbaab lu tabarkàlla yu demee ni ko yooyu, ñu tàmbali di fab alal joojee, di la ca toggal ay ganaar, di la ca toggal ay mbir ngay jëme kaw, yàlla subhanahu wa taala nee na ku ko def boo ñëwee ci man da nga ko rëccu. Wa awfu, na ngeen matale nag bil ahdi, ci kollëre. Ku siq ci kollëre nit mbaa nga siq ko yàlla, nee na nga matale kollëre googa, ndax inna al ahda kaana mas'ula, kollëre dañ koy laaj bu yemal qiyaamate ñi nga xam ne ñoo ko siqul. Kon ku siq nit kollëre mo xam sa digënté nit ñi la mo xam keneen la na la woor na yowmal qiyamati yooya dañ koy laaj ba kenn ku nekk ñu xam la nga fekkoon ak nit ñi ci kolore ndax sàmmoon nga ko ndax defoon nga ko yooy yeeb tabarkàlla dañ koy laaj. Yàlla nee na wa awful kayla, na ngeen matal peese gi yéen ñiy jaay marché. Wa awful, na ngeen matal al kayla, natt gi. Isa kiltum, su fekkee da ngeen di jaay njaayum natt. Marché dafa am ñaari njaayin, njaayum natt ak njaayum peese. Mu ne wa awful kayla, na ngeen matal natt gi isa kiltum, bu ngeen dee natt. Am na ñuy toog yor pot di natt ceeb, am na ñu toog yor pot di natt gerte, am na ñu toog yor pot di natt pep ak yu demee ni ki noonu nga xam ne dañ leen di natt. Am na koo xam ne day toog yor ay mbuus di natt di ca sotti. Na ngeen matal natt natt da wasinu, ngeen di peese bu ngeen di peese bil qistaasil mustaqim, ci ay peesekaay yoo xam ne yu maanu la yu jub la. Bul fa boo xam ne poids bi dafa diis, gën a diis mbaa mu màggat, mbaa nga yokk ci ay sagar, mbaa nga yokk ci leneen, bis boo jëlee comp jaamur def ci sa al comp soosee nga ca def mooy yàq sa alal ji. Wasinu bil qistaasil mustaqim. Zalika nee na yii may wax de xayrun, mooy li gën. Wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a nettali. Li moo gën wa ahsanu ta'wila, moo gën a neex a ta'wil, moo gën a neex a firi, moo gën a rafet am piri. Jaar fi yàlla jaarlu subhanahu wa ta'ala, ahsanu ma'alan fi l'axira, moo gën nekk ta'wil fa mujjuwaay bu àlaxira tabarkala. Ba tey ci jikko yooyu yàlla nee na wala taqfu bul luñutu, wala taqfu bul luñutu maa laysa laka bihi ilmun, loo xam ne amoo ca benn xam-xam. Bul fekk loo amut benn xam-xam nga tàmbali di ca jéemul luñutu fii lum dugg ak fuñ ko gisee nangam ak nee na daal bul jéem a càmbar loo xam ne amoo ca xam-xam. Sa yoon nekku ca, lu sa yoon nekkut na nga ca génn. Moo tax xataada day wax ne laa taqul ra'aytu walam tara wa sami'tu walam tasma' wa alimtu walam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka an dhalika kulli. Ba dama ci al muxtasar l'ibn kathir jukki ñaar katum ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar, noonu la ko Qatada waxe. Bul wax ne gis naa ci gisoo, bul wax ne dégg naa ci déggoo, bul wax ne xam naa ci xamoo. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, loo xamul ne ca cell, loo gisul gumba ca, loo déggul dox ca. Lu tax? Inna sam'a, ndax ci dégg, wal basara ak gis, wal fuada ak xol, kullu ulaika, ñi ñëpp kaana day nekk si yowmal qiyame mas'ulan anhu, di ku ñuy laaj. Bi yowmal qiyame al xawaas yi ma tudd léegi lenn lu ci nekk dañ koy wax. Waaw yow nopp li nga dégg ku la ko déggloo, bët li nga xool ku la ko xolloo, xol li nga xalaat li nga fàggu ci njubati ku la ko fàgguloo. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulay kaana anhu mas'ula. Moo tax ñooñu dañ fay ñëw ci mission nga ñëw fi yow tam ci noonu. Maanaam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal qiyamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kaana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarkàlla la nga cay fasal di ko def na nga ko seet. Muy wéy ci jikko yooyu di tere jikko yu yiwut yi, te mooy di dox di pant. Wala tamsi, bul dox fil ard, ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax. Yàlla ne na jëru ko, sol ay dàll yu riiriiriiri di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi booy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw. Yàlla nee na dox jëru ko, dox. Wala tamsi fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka, yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox, lan taxriqa al ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si, yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqa al ard, munu tidur bakar sulsi walan tabluqa al jibala tula munu guddini montagne lol li sal li sal sa mag mi loko aj aj aj munu tolni montagne amu ci kenn ko meuna tidur ba tolni etage ci ñun amu ci kenn ko meuna tidur ba tolni do ngor we mune yalla mune kon jeruko doxal dox bu simple ci kaw sulsi rek tidur bi jeruko bul dox pour ñu xamne yewu diw innaka lan takhriqa al arda ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك

0: lim lepp amu ci lenn lu baax tabarkal ding sey ñaari wajur yalla mu ne baaxul de xagn sey mbokk sen ak baaxul xagn miskin ay akam baaxul xagn ibnu sabil ay akam baaxul sax saxé sa alal diko def fu yalla santane wu baaxul nay ba do joxe baaxul joxe li nga yor lepp baaxul ray sa dom ngir ragal ñak baaxul jege ndialo baaxul ray bakkan bu deful lu ko wara ray baaxul ñu ray sa mbokk ngay fayu def lu upp baaxul jege alu jir baaxul firi ko le baaxul sacc ci boy nat baaxul pese ci blanche baaxul baaxul lu nit lu feyon nekul baaxul dox ci kaw soosi di pant baaxul muy fukki jukku ak jurom ñaar yo xamni suñu borom tabaaraku ta'ala nenum kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha yeb dafa nek yo xamni ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa nek lol dañu ko téré kenn ko def ku len bayyi bokku ci ñu yiw ñi waye ku len di def rek daldi tambalé bokku ci ñu yiwati ñi tabarakal zalika yalla nenako li nak mimma awha bokna ci li nga xamne wahyunako ilayka ci yow rabbuka sabaram min alhikmati ci ay hikma ay filosofi ci ay xam xam alahkam ba'd alladhi awha ilayka rabbuka ya muhammad min almawa'iz albaliqa walhikam alfarida waaw yeb yalla tabaaraku ta'ala ci la jaar nak mom sallallahu alayhi wasallam momit yim ko ci tere yep daf ko bayiwon yim ko ci digal yep daf ko defon mo taxon mu nek alquran jo xamne yam ci day dox al abd ko suuf wala ko sahaba yi ba ñamit kanu ñu nekkon quran yamshuna al abd wala yamshi al ard yalla neena nak mu ñew nak ci walu tawhid wala taj'al bul jam ma allah bole yalla ila an haqara jenen yalla yalla na nek waxit bul ci bolé kenen bul ci bolé lenen soko defé fatul qadil li sanni fi jahannam ci bir sawraw jahannama ba nopi maluman ngay nek kuñu yedd khasla madhura nga nek kuñu dakku dak la yermande yalla du ñew ci yow kon bokale yalla subhanahu wa ta'ala te moy wutal ko nend wala wutal ko nawle mba jëm ko wut suñu borom tabaaraku ta'ala ne ko def dañ koy sanni fi jahannama ci bir sawraw jahannama maluman madhura la yalla ni fakuluhu lek len ko hani'an mari'a lek len ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagan la ci yeen halalan tayyiba almawhumu halalan tayyiba mu dagan te tey kon jigen sanna liñ ko may gu ñëk mu chomp ca gello wat ki nga xamne moy jëkëram loolu dagan na dagan na it mu jël lepp tabarkallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay tantam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gëjote nga ñëw indi ab jinni wala nga indi ab sir loolu riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neen ak déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroya te kuy guerr ak yalla no mëna def da nga daam loolu kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé te yalla nak dañ koy ragal kep kum ne dana guerr ak yow bu yow nga defaru te xamne no mëna def lo yor ci nga nay du doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du to far nelaw yalla mom ko mëna guerr la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëreer faccet bu ko yebale ci rew kep wa rew mu tambale son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu del ci wat ci jirim yi wala tu'tu sufaha bu len jox jirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal allati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukaay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal jirim mune bu len ko jox jirim yi te fek ñam sufaha lañ la tu'ti safihan ma lahu wa huwa allazi yufsiduhu bisu'i tadbirihi
1: tabiyan ka

0: أو رجلا ذكرا كان أو أنثى لولا تبريوة ففي موي كو خامن بوكو جوخون جوني نيكو ديمال مارسا جوني تي نانغام دو خام لنجكاي ديلو من نا نيك ففي وادي يايم داكو جوخ ياري فوك نيكو ديمال مارسا nga جين سوو بي nga جين سوو بي nga جين تيري مو ديم با مارسا la marsa bay sori sori mu wagnou ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy xafi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len len jox seen alal ji nga xamne yalla defal len ko xiyaman muy ndeugër lay ñu ñi def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan agn rer nekk waksuhum نجل لن تودو نجل لن تقتل تا قلس بابي وقولوا لهم تنجن وخلين خولا معروفا وخنجك كيور ألو الجرم بايم نيكو في سوقي دفل ديكو وخنجك ديكو وخني سباق بايونا في 3 مليون دندل نالتي يري نانغم نياري جوني ولا نيات جوني بسانغم أمونيون أن تلان أنيون فسوي يولاكو تجندل نانكو يوخ خولا معروفا وخنجك teen ay amisede wabtalu bu ngeen len beugé jox alal janat na ngeen natou al yakama jirimi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dey jigen wala bañu mata tak buñu dew gor na ngeen len yoré di len testi guddi ak beccëk sa su nek di set ba xam xam nañ xaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy set hatta iza balagha an nikah bañu mata tak fain anastum minhum rusda bu ngeen genn ko ci ñoom ak njub xamne xel mi matna man na ñak yaq al ar warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen len amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko dencel alalam alal ci posu borom man na fa yendu man na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekati khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ndekelante ay yakburu bala ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafitu ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag ala ji jog sama loxo kon bala jog sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk ala ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ak jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yasta'fif nafhu na yam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wa la ya'qus ajran ala wisayatihi na yam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yor gi mu ko yor na yam ci li nga xamne mom moy alalam waye bu mu dugg ci alali jirim ba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ti njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku sir bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja di ko sax saxé mu ne bu len ko def ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen deme bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba deme ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhidu alayhim ni ngeen ko wutal ay sede ndax ëlëk sene joxuma sede ya na joxon na la ëllëk so bëggee ni joxoon naa ko te fekk joxoo ko seedee na joxoo ko woon na ngeen wut ay seede wa kafa billahi xasiba yàlla nag moom doy na régle yàlla doy na régle ci seede suuf moo di bu yowmal xiyaame loolu fu mu jaar yàlla moom tabaraka taala dina ko mën a régle régle li moo xam ne wii woowa mooy wii jaar ci yoon tabarkalla. Yàlla nee na lirrijaali nasibum mimma taraka alwalidani wal aqrabun. Lirrijaali góor ñi am nañu nasibum wàll mimma taraka ci li nga xam ne bàyyi na ko alwalidani ñaari wajur. Góor gu nekk bu sa ñaari wajur faatoo, sa papa wala sa yaay wala sa maam wala aqrabuna ak say mbokk, sa frère boo bokkal nday ak bàyyi wala boo bokkal bàyyi kepp nday kepp walil nisaayi jigéen ñi am nañ nasibun ab cër noonu mimma taraka alwalidani wal aqrabun li nga xam ne ñaari wajur bàyyi nañ ko ak jegeñaale. Loolu ci wàllu mirage moo di day wane ne góor am na aq jigéen am na aq, waaye la koy waral nag mooy nasab moo di aw askan muy kii moo la jur wala yow yaa ko jur kii yéen a bokk. Mu di nit moom benn muy usul wala muy furuuc wala xawaasi. Dinañ ci ñëw incha allah ci risal saqaley ni ci tëralin bu gën a yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi. Mu ne alal jooju nag mimma qalla mooy la tuuti minhu ca moom aw kasura mbaalu bari. Alal ji nga xam ne dañ koo war a séddale ci ginnaaw bi nit ki faatoo bu dee lu baree bu dee lu tuuteeg lépp dafay nekk loo xam ne góor dina ci am nasibun jigéen dina ci am nasibun. Mu ne loolu nag nekk nasiban mafruda cir boo xam ne ciri farata la ciru farata. Nasiban maqtuan faradahu allahu bi sharcihi alaadil wa kitaabihi almubin. Cër la boo xam ne farata la tabaraka taala moo ko rëdd ci téeréem bii di alquranul karim wane ne ku góor lii la war a am ku jigéen lii la war a am. Wa isaa xabara su fekkee ulul qurba mbokk yi ñu jege wal yataama ak yatim yi muy jirim yi wal masakinu ak miskin ya maanaam nit ki daa faatu ñuy bëgg a séddale alalam fi ñu toogee di def alqisma te mooy séddale gi mbokk yi am ñu ñëw te amuñu cër mbokk yi am ñu ñëw te ñoom amuñu cër ci nonoli ay yetiim nekk fa mooy ñoo xam ne seen wajur yu góor dafa faatu te amuñu ay cër naka noonu al masakinu miskin ya jege fa. Yàlla ne su ñii fekkee ngeen di mirage farsuquuhum minhu wërsëgal leen leen ca alali waaja wa quulu lahum te ngeen wax leen qawla maarufa waxi njëkk. Maanaam nga yëkkati ca ay 100 francs ki 200 jox leen ne leen lii kat du suñu alali bàyyi ñun du seen alali bàyyi yéen ñii la seen bàyyi faatu ñu bëgg leen séddale seen alali bàyyi kon nag comme ñun ñoo ngi yéen ñoo ci bokk yem ñun dañ lay mirage loo rek kon nag jël leen lii wax leen waxi njëkk waxi njëkk fees na kollub gor waxi njëkk fees na biirub gor. Yàlla nag balaa muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñag bu garaw su paree it ca genn wàll ga mu ñagal ko fa ñag bu doy waar moom suñu borom tabaraka taala ndax doomu aadama yi ragal yàlla ci wàllu mirage mbokk yi. Yàlla nee na wal yaxsha na ragal wal yaxsha na tiit allasina ñi nga xam ne law taraku bu ñu bàyyi woon min xalfihim seen ginnaaw bi ñu deexee bu ñu bàyyi woon zurriyatan ay njaboot yu sew diaafan yu néew doole xaafu alayhim daañu ragal ku yàq seen alal ñoom tañ nañu ragal ci alali jàmbur yi. Déggal rek jooju wax moo di alal ji nga yor nar koo séddale ay jirim wala ñoo xam ne seen bàyyi moo génn adduna nga war leen a séddale seen alal. Yàlla nee na na nga ko def ni sa alal ndax lii ngay séddale mirage danañ séddale seen mirage yow. Yaa ngi nii toog di séddale mirage um bàyyi jàmbur danañ séddale say doom seen mirage yow. Ginnaaw nag xam nga ne soo bàyyi woon ay njaboot yu sew da nga ragal ñu sànk seen alal bul sànk alali bàyyi jàmbur. Soo fi sànkee alali doomi jàmbur dinañu sànk sa alali doom lépp loo leble daañu la ko fay wala yaxsha الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم كو خامني سو باي دوم ديغا ام ام تيت سن كوي ميراث مو ني نغا راغال يالا سي سوي ميراث الجامور ناخ كيب كو توك سي ميراث نلا وور ني دنج لي ميراث سو اند سي بروب نلا وور ني دنج ما سا اند سي بروب بو ديمي سي ديك ليك سي تييب نلا وور ني غاي دا نا ام بيس لو خاني بي سي تييب لا ني ليك كو خامني نا دا ناي ليك دا ناي ليك سي تييب بو ليك تييب جامور بو يوغا تيلي ko xamni dañ mirage alal soy mirage alal jamr bu yema jaar la ko ci yoon ndax lolé lañu faylako falyattaqullah ni mirage lañu ragal yalla falyattaqullah mbokk yakoy xéer lañu ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ni mirage lañu wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci fatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina keur ku mom keur gi ku ci duram nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal ladhina ñi nga xamné ya'kuluna dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal ladhina ya'kuluna waxul innal ladhina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon waye yaakuluna dañuy dundé am walal yataama alali jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna nga ñew ne len man may sen bay bu ndaw sen bay fatuna nga ñew ne len man may doon sen yaay tax yaakuluna di lek am walal yataama zulman tek ko ci kawuk togn tek ko ci kawuk togn ndax alal jo xamne liggeeyo ko may ñu lako dum noko soko lekke yaan ko tek zulman ci ko wuk togn yalla leen ñu ko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naaran sawara sawar lañuy lek ndax suuq wu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara wa sa'ir yalla jël musal dañu dugg sawara wa sa'ir سيدخلون النار هائلة مستعرة وهي النار سعير فوف لا نيدغ نيغا خامني دا ني ليك الجرمي راواتينا سي علالو نون سو دا فيكون سما بروم تبارك وتعالى دادي اوبينا آية بي فاسيني دغ سي والو ميراث ميراث لو جافي لا يالا وولو وتي كين ليپ لو جيم سي علال yalla daf koy atté atté won wo xamné wu met lay doon ko sacc mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da sacc so jeli al jambur fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambur mom fo laale alal rek yalla ne na de ginaaw alal nak da ngay sacc ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teural mu leer nañ wacc ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye neew ko rek nim ko waxe ci walu julli julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé yi xalé war nañu jox yalla ak daldi bayyi ak jubati ndax ni mi mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu walat ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazil unfayni tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak kumu naqari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fabaat 2500 fule yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural meteural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox lañu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tak say tank tak say loxo sañ say bën bën laxas la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm bala don togn nga teuraloon mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñu dem ñi bi togg ay ceeb lek nga def tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowone ba am ñu tégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fay am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té digeen ak goor ko xamné suñu jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndek bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiat mom 10000 am ciéb la cey jéma jënd diwlin indi wat ci sa kër nga lek so jaxlé sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom muy chamilli waaw kon kay xaaj biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen té ils maye joté mom moy yëkëti xaaj mayat la kon tabaraku taala mi xam ni muy teurele xam na ni jigen alalam lu bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko xété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñëpp ci bokku marché tabarakallah motax jigen je dafa ñew ci atté wu kay bi al hasan al basri di atté wala bok ben atté ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né ah kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu né nak rayu ko mu né koy niro ngeen parce kiko ray dafa rafet jek silwisé nexiré tag bam neex ku jigen gi nako wax nga deug de man mako ray pour mom tar bi mu wax ci ke rek pour mu am ko jaral nako jigen nun la mel lolou la yalla xam tabaraku taala bané jigen ci mirage ben cieur bi muy am ñaaram le gor di am fayn kunna nisaan buñu nekké aw jigen fawqasnatayn upp ñaar legi aw jigen do nga fi nek di donu sen bay wala sen yaay fawqasnatayn upp na ñaar ni ñi def mu ne falahunna ñoomom ñom ñaar thuluthaa ma taraka deux tiers li sen papa wala sen yaay bay moy bu sen papa baye 15000 ñom ñu nek jigenu kesse te upp na ñu ñaar su boba 10000 la ñi jël ñom ku ne jël 5000 bu fekke upp na ñaar nak ku ne jël lamuy jël waye 10000 lañ mom 5000 ba fa dess falay def gis nga kon yalla tabaraku taala fofu tam lim fi teureul soko de setlu amuñu cieur ñom xal yu goor ye goor ñaar jigen ben dañ ko seddo nga xamne non la tedde inshallah wa in kana wahida su fekke ben jigen la papa mom rek la bayyi muy goor ah muy jigen yeen balma falaha mom an nisfu genn walu alalu papam xale bi jigen bi papa mom rek la fi bayyi fatu ah su baba mom genn walu alalu papam wali abawihi ñaari way juram ku goor wala ku jigen ku ci fatu bayyi sa ñaari way jur bayyi ko sa papa manam ak sa yaay li kulli wahidin kenn ku na dana am minhuma ci ñom ñaar asudusu sise musa alal manam ku de bayyi fi sa papa ak sa yaay kenn ku nek ci ñom ñaar dina am ci sa alal sise sa alal lañu xaj juroom benn cieur ñu jël ku nek benn cieur wala bok ñu xaj ko juroom benn cieur ku ne jël benn cieur muy sise ñaar sise mi ñu bokk ñu ku ne am ci benn ñom ñaar mimma taraka ci lim bayyi mom ci fatu mom dom ji fatu in kana lahu walad su fekke ki fatu dafa am dom manam bi sa papa di am sisem sa yaay am sisem da fek da nga am dom fa illam yakul lahu walad su fekke amul dom mo xam bu goor la mo xam bu jigen wa baysahu abawahu ñaari wayjuram rek ñoko wara donu fa li ummihi ndayam moy am aslusu li nga xamne moy cieru alaj su ko defé kon mbokk yi melna ni waxtu wi jagasina te it ubbi nañu buntu bobu di walu mirage inshallah ci katun borom bi tabaraku taala buñu fi delu sé ci aljumu jil ñew dañ koy jema doore wat ci fi mirage mi tambulé moy ay bi nga xamné moy aya fuk ak ben ci sar bi inshallah tam dinañ ko gëna yaatal ci seen émission bu ñuy tuddee risal saxalayni. Xam ngeen ne ubbi woon nañoo gi yéen suratu nisa amoon ci lu mat juróom-ñeenti aaya. Sama borom tabaraka taala bi nga xamee ne dénkaane na ci aaya yu weesu ci wàllu jirim ak àq yi nga xam ne moom la ko tëralal, naka noonu ñu ngi nii nag tey di ci teg àtte miiraas te xantal ko ngir mu leeral li nga xam ne moo weesu. Ndax jirim sama borom tabaraka taala dafa yittiwoo ay mbiram lool. Bokk na ci li sabab aay jii wàcc muy mbirum jirim. Nee nañu Saadu ibnu Rabiic dafa amoon benn soxnaam boo xam ne bii dafa ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi ñaari doomam yu jigéen. Daal ne yow mi yàlla yónni ñaar ñii ñooy ñaari doom yu jigéen ni Saadu ibnu Rabiic. Te Saadu ibnu Rabiic moo mu di sama jëkkër, ñu ngi ko rayoon ca xaswatu Uhud mu nekkoon shahid. Léegi nag bi mu xamee ne ray nañ ko ci Uhud, mi ngi nii rakkam bi jël alalu ñaari doom yu jigéen yii ma ngàbb tey nii. Te xam nga ne jamono jii li xew jigéen ja wax ko yonent bi moo di duñu tag duñu leen takk te amuñu alal. Ba mu ko waxee sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko yaqdillahu fi zalik, yàlla dina atte loolu. Mu daal di wàcc ay yi nga xam ne ci lañu nekk yusikumullahu fi awladikum. Salawatullahi wa salaamu alayhi daal di yónnee ca seen bàyyi tax boobee muy seen bàyyi bu ndaw bi nga xam ne frère la ci seen bàyyi te jëloon seen alal. Yonent bi yónnee ca sallallahu alayhi wa sallam ne ko aati ibnatay saad asulusayni, ñaari doomam yooyu na nga leen jox deux tiers alalu seen bàyyi. Seen yaay na nga ko jox sumun muy huitième li des nga jël. Hadis bi Abu Daoud nettali na ko ak Tirmisi. Nga gis kon ne yittewoo bu tabaraka wa taala yittewoo mbirum jirim ñi feeñ na foofu lool. Moo tax mu daal di tàmbali dugg ci aaya jooju continue ba nga xam ne miiraas leer na nañ ñi tabaraka wa taala leeralal ko boppam. Daal di tudd ciiru doom yu góor ak doom yu jigéen. Daal di tudd ciiri baay yi ak ndey yi. Daal di tudd ciiri jëkkër yi ak jabar yi. Daal di tudd ciiru rakk yu góor wala mag yu góor, rakk yu jigéen wala mag yu jigéen, leeral ko lool tabarakalla suñu borom tabaraka wa taala. Moo tax mu ne baadi a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi rahmani rahim yusikum allahu fi awladikum lizakari mislu hadhi unfayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak. Yàlla nee na yusikum mi ngi leen di digal allahu yàlla fi awladikum ci miiraas moo xam ne dafa jëm ci seeni doom. Bu fekkee wayjur daa faatu bàyyi ay doom yu góor ak yu jigéen, yàlla nee na lii laa ca tëral li zakari góor day am mislu xawil unsa yey ni cër bu toll ni cërub ñaari jigéen. Noonu la yàlla ne noonu lañ koy attee. Moo di góor goo xam ne faatu nga bàyyi alal, fu sa doom ju góor amee junni doom ju jigéen juróomi téeméer la fay am, muy ñaari cëri jigéen la góor di am. Fa in kunna nisaan bu ñu dee aw jigéen jigéenu kese fawqasna tayni te ëpp ñaar, mat nañu ñetti jànq wala ñeent mbaa mu ëpp ko falahunna su boobaa ñoom ñooy moom thulutha ma tarak deux tiers li seen bàyyi bàyyi. Maanaam bu ñu xaajee alal ji ñetti cër ñu doon aw jigéenu kese, su boobaa ñaari cër ya la ñu jël benn ba lañ fay bàyyi. Mën nga ne kon su seen bàyyi bàyyi woon ñetti million ñoo moom ñaari million yi. Loolu nag du caari ne xaalis bi dong la ñuy miiraas déedéet. Dañuy jaay kër gi, jaay oto yi, jaay yére yi, jaay bagaas yi yépp ba nga xam ne yemb na, ñu teg ko ci barab seet nag lépp nan la toll ci xaalis. Loolee mu toll ñu xaaj ko ñetti cër fab ñaari cër ya jox leen tabaraka taala nee na nii lañ koy defee. su ko defee buñ ko defee noonu rek incha allah du am benn lañ lañ. Wa in kaanat waxidatan, su fekkee doom ju jigéen ji jenn doom dong dong la, falaha moom ak nisfu genn wàllu alalu bàyyam. Suñu jaayee matériel bépp, jaay kër yi, jaay yi nga xam ne moom la amoon lépp, jël ko mu nekkub xaalis, mu bàyyi benn doom bu jigéen dong, alal jaay ñu def ci digg ba pàcc, fa benn pàcc ba jox doom ju jigéen ji, la ca des dem fa mu war a jëm incha allah subhanahu wa taala. Loolu la. Wali abawayhi, su fekkee nit nag dafa faatu bàyyi ñaari wayjuram, bàyyam ak yaayam, li kulli waxidin, kenn ku nekk ci ñoom ñaar am na asudus juróom benneelu cër. Maanaam ñu ma taraka ca lem bàyyi. Maanaam képp koo xam ne da ngaa faatu bàyyi fi sa papa ak sa yaay, sa alal ji danga koy xaaj juróom benn cër, sa papa jël ab cër, sa yaay jël ab cër. In kaana lahu walad, su fekkee ki faatu dafa am doom. Loolu nag sart bi mooy ki faatu dafa am, dafa bàyyi doom moo xam ju góor la, moo xam ju jigéen la, wala sax doomi doom muy sët ci sët boo xam ne mu nga jóge ca sa doom ju góor. Kooku su fi xasee nekk yaay siiseem, papa siiseem. Fa in lam yakul lahu walad, su fekkee nag amul doom, bi maanaa ki faatu yaay rek la fi bàyyi ak bàyyi képp, bàyyiwu fi doom du ju góor du ju jigéen, bàyyiwu fi sët. Wa warisahu, donn ko abawaahu ñaari way juram, léegi ndayam ak bàyyam dong ñoo koy donn. Fa li ummihi sulus, yaayam moom day am ceer. Maanaam su bàyyee ñetti million, benn million bi la yaayam du jël. Bàyyi nag tuddaluñu ko fii cër. La tax tuddaluñu ko cër mooy la des ci àll jël lépp moo ko moom bi taasibi ci gaño. Loolu lañ tuddee al asaba. Mooy kon yaay mooy jël cër, ñetti cër buñ ko ko xaajee benn bala yaay di jël. Yaay it danay jël léeg-léeg liñ tuddee sulusul baaxi, mooy li des bi jëkkër ameeb cër, wala li des bi jabar ameeb cër. La ca des nag la ñuy sédd la ñetti cër, yaay jël benn, loolu dina am fu ko yaay di amee ci miiraas. Fa in kaana lahu, su fekkee ki faatu dafa am ixwatun, ay frère. Fa li ummihi, su booba yaayam day am asudusu siiseem, su ko defee la ca des bàyyam jël ko. Frère yi nag moom su boobaa duñu am. Loolu moom tam noonu lay tëdde. Min baadi wasiyatin, bala ñoo miiraas nag ginnaaw ndénkaane boo xam ne yuusi biha, dees na ko dénkaane aw dayn wala bor. Maanaam bi ki faatoo bala ñoo miiraas alalam, wasiya ba mu defoon muy testament, maanaam ndénkaane bu jaadu wala bor, yooye dañ koy génne ba noppi. Génne la nga xam ne mooy fay ña ko doon jullee, su fekkee dañoo fayu. Génne la nga xam ne moo ko doon sang, génne wax ko benn baat boo xam ne bii muy fii la muy yendoo rabb lépp, kooku ak daf dayam dong. Am koo xam ne ca jàkk jëlee daal di xëy fajar teen, julli fa ay rakkaam ba mu mat, ñu noonu da fajar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet, da daal di xëy kay wuti loo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox day xaw a yem. Maanaam daal bëri lool lool ñoo xam ne ñoo dox ba yem. Beneen misaal, ay doomu aadamaa ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góor-góor liggéey, ñu ngi dañ sax wecc tabarkaal la ñuy góor-góorlu. Waaye bu tabaski gi jotee, lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen ñu ni ñu baree baree bari, tabarkaal la bu ñu xewlee fa ñu toog, la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii, nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy roo di sotti seen ak ñooyam képp. Moo koy yaatal leen bu baax xalaat bi, te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukkule nag dof bi. Yàlla nee na wala takunu, bu leen mel ni ka lëkki dof bii nga xam ne naqadat day firi xaslaha, këccam ji mu yendoo an kaasa, ba mu tasaaroo min baadi quwatin, ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakallah. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoona da ngeen jàppe ay maanekum seen i giñ daxalan war bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax? Mu ne an takunu, dama bëgg ngeen doon ummatun, xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin, mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi.
1: mu ne war leen nag su ngeen ginanteeg ñi su ëllëgee ngeen pri pactia. Mujahid nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aaz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna ulaayika. So demee ci Muxtasar Ibnu Kasir ca jukk fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax Mujahid wax. Mu ne ñuy yàlla di wax dañu daan def suñu ginantee aku xeet ànd ak ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñukk kii dem ca tee yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukumullahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam dana daal nit da ngay nekk ci benn entreprise difa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum llahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amu woo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukk li dem fee yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabloukum llahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nàngam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka taala du la wax dara mu ne kon yàlla yabloukum bii wala yu bayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba ma kuntum fiihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet lañuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon walaa cin waaye du ko defee noonu yoo gën lu day sànk day seetaan mu sànku ma yasaawu ko ko neex wa yahdi mu dimbale ba mu jub man yasaawu ko ko neex. tabarkal noonu la koy def yu dillu day seetaan mu sànku man yasaawu képp ku ko neex ku tànn sànku mu seetaan la nga sànku wa yarji ma yasaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tusalunna daañu leen laaj gin naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àddun. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy diñ wala tattaxisu bu leen jàppe ay maanakum seen giñ yi daxalan warante baynakum seen diggante wala tattaxisu ay maanakum bu leen jàppe seen ngiñ yi daxalan warante baynakum seen diggante. dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni bëgg koo jaay benn waaye tax mu giñal ko ne ko jënd naa ko ñaari junni yàlla nee na war nga waa ji te it moom yëgul ne lii la waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waaji moo tax ñuy tere di jaay di giñ da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ giñ naa ne lii laa ko jënde waat naa ko lii laa ko jënde loolee du ko jar ndax ngiñ am na kook saa boo ko giñalee gëm na am na kook saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zen la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuti haa ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. ngiñ dafa mën a tarqis loo nit da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la waaye ngiñ lu ànd ak war tarqis loo ko mooy day soxla tey ci misaal 100,000F seet yi benn waaye ne ko dama bëgg nga lebal ma 100,000F waa ji ne ko au moins 100,000F tey jii de waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F waa ji jub ji dem ci keneen abboko 100,000F ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000F lu tax mu wax ko loolu ndax ku njëkk kii moo ko waxoon ne dinaa la jox 100,000F mu jëk ba waxtu wajjat mu ñëw laaj fi ko waaji na ko ay liyeen yor ma 100000 francs il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15 su ko defee ki nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama yi ñëpp ñoo yem léegi te kon ka ko tarkis loo génn ko ci njukkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def mu ne bu ngeen ko defee wa tasuqu su'a da ngeen di mos lu metti bi ma sadadtum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabarkallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratul nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum ba'da thubutiha wa tasuqu as-su'a bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi huwa khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Mu di aaya juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci suratu nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ngi doon wax rikwaayi yéen julit na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bi nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee. Mu ne rikwaay bu leen mel ni kooku kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu natt li li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanan qalila njëggu néew. Bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko kóllëre ci sayal ko kóllëre ci denc ko ngir soxna kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom temaseeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. Bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane suñu borom tabaraka wa taala dalay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo njëggale moo gën. Mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaahi la fa yàlla huwa moom xayrun moo gën lakum ci yéen in kuntum taalamuna su ngeen xamoon la fa yàlla. Su ngeen xamoon la fa yàlla su ngeen siñeenteeg nit kóllëre ba siq ko la koy tas du jóge ci yéen mukk waaye da ngeen xamut la fa yàlla laa yaakaar ne bu ngeen xamoon la fa yàlla suñu borom nee na du ngeen siq kóllëre ba noppi njëkk ko firi. Kon su boobaa wax jii bu ñu ko déggoon te fas yéen ñee dund alquran soo xasee sàmmoonteeg nit kóllëre day loolee du dañ mukk tabarkàlla. Maa ngi dégg tabarkàlla suñu maam ju baax di ñuy wax Cheikh Aboubacar si amoon kóllëre ba nee nañu am na mbaxana moom amoon moo xam ne kóllëre taxoon nangu ko na dindi ca bopp ba tabarkàlla radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi. Yàlla nee na kóllëre googu kon soo ko weccoog leneen la fa yàlla moo gën li nga weccoon teg kóllëre gi. Yàlla it noonu lay yare nit nit jullit dafa war a yaroo yar boo xam ne li muy yaakaar ci loxoy nit ñi la muy yaakaar ci loxo yàlla koy ëpp subhanahu wa taala. Ndax loo mën a defal nit ñi luñ la mën a jox bu la yàlla joxee lenn loolee mu la jox muy gën la ci nit ñi. Yàlla nee na maa indakum li fi yéen lum bari bari yan fadu day jeex wa maa indallaahi la fa yàlla lu mu tuuti tuuti baaqin dafa des du jeex. 1 milliard ci ñun day jeex benn 15 ca yàlla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq lifi yeen day jaar lifi ñun budé tar budé daraja budé xam xam budé katan lum ci mënd doon da fay jaar budé ndamba tank fu war buñ la jox yépp yanfadu day massa jaar wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekkil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañu tok den bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi di wo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax bu ñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won ken musuko deg diw awal la won ken musuko deg waaw diw ex ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen lu dul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu ne diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fad day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lélé nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tu ca tek sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fadu day jax lolé tax lég lég sa digënté sa borom da ngay ñaan lo xamne da nga bëgg may la ko tay lolu nga bëgg may la ko tay yalla mom xamne bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi te bëggugula yalla bëgg taxna su sañon yeen lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé dana dal goor go xamne gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dan ngo ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuram wu jigeen waye lam ko jëndal ci walu ay takkay wala yu demé nek yoy bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye auto boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye saxara boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye million boy dem fi ng koy bay bu la yalla maye daraja boy dem fi ng koy bay lu la fi yalla may ci yoy boy dem fi ng koy bay waye mbokk yi bu la yalla maye iman muy ragal yalla bu la yalla maye sunna nga dund ko salawatu alayhi salamu ali bu la yalla maye ak mbax bu leer may ragal yalla yoyu boy dem da ngay and ak mom ñu duggal ci bir bammel bo dekk and ak mom ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen leppay jeex wa ma indallahi la fa yalla baqi mo def motax fi nit ñi gënante moy ci gëm la fa yalla fofu lañu rawante ci gëm ne li fa yalla man na ca am moy tax lu mu yor nang ko jox nit ñi lu mu yor nang ko bok ak ñom waye ci gëm ne lim yor rek moy lim yor mom lu mu yor da koy bëgg bok mom dong si sa ko nit ñi sorel leen ma indakum li fi yeen lum bari bari yeen fadu wa ma indallahi la fa yalla lu ngeen ko jappé lu neew lu mu neew neew baqin da fay dess ba faw yalla neen wala najziyanna te it dana ñu fay allazina sabaru ñimuñ ajrahum sen pay bi ahsani ma kanu ci li gëna rafet li nga xamne nekkon nañu ya amalon don ko def manam alassina sabaru ñimuñ ba taxleena mana baye nit ñi li fi ñoom te xamne day jeex ba mëna yootu la fa yalla te xamne du jeex loolu muñu koy def alassina sabaru dañuy muñ ba mëna am te fa yalla waye muñ ba mëna baye nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex man amila salihan kepp ku def lu baax man amila kepp ku def salihan lu baax baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fi ci man ismu aw tur du fi bind turu kenn du fi bind goor du fi bind jigen du fi bind kenn day wax rek man kep ku jëf kan la lepp lu man mana song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadullu ala al-akhir moy kep ko xamni ki def nga jëf ji yow su tur moy nek ci man gi wutuko nun la alquran di def du fi tuddu ay tur ndax li ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon indi dool ni mu toll li fi ay tur ci sahaba di ay tur ci yunusi alayhi salatu wassalam li ci ay xew xew lepp bu ko alquran bindoon du da bo moytuul nit mokal ko dina ko jafé ndax bari gumuy bari waye bu ne man moy ko fi duggal rek aduna si yepp su fekke amila salihan di def nañ ko rek dañ la di botu ci man mu tek ci seenu tur man amila kep ko jef salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala mu jigen ku meuna jef lu bax min zakarin aw unsa yalla fi muy wax ni lu jara baye xel moy ragniwul ki jef kana zakar gor la wala unsa jigen dal kum ci meuna don ragnel la wuñu ko waye amna sart wa huwa tamam bamuy jef je mu'min mu gem ne li yalla ko sant li rasulullah ko jangale mu di sunna mu and ci ñaar yoyé lolay tax mu nek amal salih ndax amul salih jef ju bax da fay am ay depo yo xamne da ci am moy ikhlasul amal lillahi subhanahu wa ta'ala ak tajwidul mutaba'a li rasulillah sallallahu alayhi wasallam mu ñalla yeb suratu kahfi fofu lay gëna leer ci jexlu ba shurutu qubulil amal moy di jëf ba lañ koy nangu day nek lillahi subhanahu wa ta'ala waye day nek niko yunitibi jangale won sallallahu alayhi wasallam wa huwa mu'min kon mo koy tecc ku meuna jëf goor la jigen la waye wo huwa fek mom mu'minun muy ku gam lolou ni ngi koy tekke moy entreprise bu fi amone wala ab société nga dem ci di liggey nga fekk gañi di liggey ngay liggey te amulo kayit yo liggey lo su wer de xé buñuy fay gañi di len wo yow kenn du la wo ku ko wéddi rek bu suba xeyel ci ben entreprise nga fekk ñu yenu ay caisse nga di ci yenu wala ñuy balé ngay balé wala lañuy def nga diko def wer de nga ñew ran danañu fay ñepp bam def la yow mi nga xamni kenn bidul sa tour kenn amul suula bu de dañuy def dañuy sornalu da ngay fexé bañ bind sa tour waye bu de dañuy embossé da ngay fexé ba am ay kayju leer kon yalla yi du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la dedet du tiageek ni ku jëf rek yalla fay la leg leg olaf ñu dako wax naan yalla du liggé lo kum du liggé lo kum nar ta fay bu fekke ne charte bi amna mom ku liggé mu fay la waye bu charte bi amut man na ñak fay man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min tafak mugam ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran hamia nit dana jef son lol dugu sawara amilatun nasiba tasla naran hamia wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi yunit bi waqti sunna mun inna allaha la yu'ayyidu hadha ad-din bi rajulil fajir yalla dina fat nit liggey loko ba nopi def ko ni lanti nor diw gi jaar ci mom sen ci bir bouteille bi ñu sañ bouteille bi yobbu diw ga lanti nor mom lam te jele moy nin ca kep yalla ñu yalla mussel ci lolu man amile kep ko jef salihan lu bax min zakarin di gor aw unsa wala muy jigen wa huwa tafak mom bu muy jef jef ja mu'min ma nga gem yalla yalla mu ne fala nuhyi yanahu dañu ko dundal hayatan tayyiba dundugo tey hayatan dundugo xamne tayyiba gu tey lay doon ba demé ci ab docteur ali sabuni ci tafsiram mom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qana'ati wa rizq al halal wa tawfiq li salih al a'mal mune kep ko xamne ki jef nga jef ju bax di gor ma jigen te fek boba gem nga shartul iman neena yalla dina ko dundal ci aduna dundugo tey te moy mu doylu am wursagu dagan yalla tawfiqal ko ci jëf yu baax waye al hasan mom def ne la tatibu al hayat li ahad illa fi al janna li'annaha hayatun bila maut wa ghinan bila faqr wa sihatun bila saqm wa sa'ada bila shaqaw ba dama ci hajjatu shawi ala al jalalayn jukib ñaarel ba khatum ñett témir ak ñaar fuk ak juroom ñaar la fi indi wax joju mune hasan neena dundu mom hayat tayyiba munta am fenn luddul ci aljanna mune ndax aljanna fa la dundugo andut ak de nek fa la om kom kom bu antuk ñak nek fa la wirgu yaram bu antuk ak febar nek waye fa la pexe gu andak gu andut ak texe di nek wax joju mi ci hasib shawi ala jalalayni ci jikum ñaaral ba waye nak wax ju ndëk ji nga xamne mom la Ali Sabuni wax neena Ibn Abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gëm yalla yalla dina la dundal ci aduna si dundu go xamne gi tayyibatan dundu bu neex la